0: så är det ett annat naturfyrbrygde hesa vikna, nämligen en solarmyskning. Hon vill mycket dagen och i Osland är hon full och i följande i talan bara om en apastvisa solarmyskning. Og i samband med skibetid vil vi så følge fire tiltøk om bæg i havn og i Klaksvik. Jeg har noe kanskje lykke å grøye fra, hva er det etter fire tiltøk?
1: Ja, tiltøk kanskje størst år, jo, men vi bør faktisk komme hit etter sosiale mennesker sammen med oss til dette tiltøk er, og vi har kjøpt nære briller. Og så kunne vi kanskje ha et anker som jeg vil også spørre om, og så fremveis, så kommer vi hit sammen med disse løtene til å være.
0: Ja, och när är tilltaget till att sälja missionen till er att ha bestämt att göra bil, kan man säga?
1: Ja, det passar, det passar. Det samlade tog ska ge nästan två timmar, alltså en timme och fyra minuter fram och ser. Alltså, tre timmar ska man till att det är klart, nu klart, alltså tjata. Det börjar klockan 4:06 och där framme ser man att sådja vana lägga sig till sälvna. Og så tar han nøyden holdt frus, ta er det livet, ta hever sølen, eller ta er mannen, en mann og slett sølen, og kunne sølge. Så med klokken 18.4 holdt frus, klokken 6.3, ta er hun på det meste, og ta er det bare, det er bare ta over, bare overfor mannen kommer sølen ondt, når jeg lytter løte. Ja, som hjemme så er det forskjellige stedet å skrive fra, så er 51% av sølen vekt, eller noe.
0: Ja, och som skiljer så börjar tilltörsen i Sinti 4, alltså halvkon 6 och ända klockan 8. Yeah. Och kvar är du dig? Kvar ska man möta upp, kan man säga?
1: Ja, vi har under det här bilslag i Höjdlagsvägen här. Så det här kan det bli plats för tid till att solen är i Sjöhö och inte klätter ju Svensson av Barsten. Och hon ständigt ganska ändå förut just i Oma 4, Sjönaringen, där hon börjar. Stendur man her som vevstundet Klaksvik er så 0,44, så det er beste fær ganske nye enn Holst eller også over andre veien, så det er vi fær. Så her er fort utsyn.
0: Ja, men hva så lykke grøye stort fra hva er en solarmyskning?
1: Alltså solarmyskning är i stort sett at man lägger sig fyra solarna sålar sig att man inte ser solarna. Och när löter till ofta bara några få minuter, men det är bara i äckliga fall och stövorna gör det att alla mannen är borster. Pars för solarmärkning är till ett tag och lydde sig inte med omtan av solarna. Och i hälso för mig i dag så är det den övaste parsen av solarna som kommer omtan här för följande av oss.
0: Ja, som skiljer så är det 1,5% av solarna som är fjallt, men till skriva att Jos, som inte jag ser efter, att man lägger nästan inte till märkning så i följande att det är en solarmärkning.
1: Ja, det är rätt. Och ljus är så bjärst och störst, kan man säga. Att det luktar ljus i procent. Och det är nog mycket att göra och nästa fotla sol. Nästa fotla ljus, men jag skulle säga. Det är inte en stor mån. Vi ser också att om 2015, som de flesta av oss minnas väldigt väl. Det var flott solarmyskning i följande och det blev faktiskt inte myskt för en man däckade i alla solarna och så ögnade det att få dem låter fram eller vad det var. Och så kött som att synter av solarna kom undan så var alltid ljöst. Här man ett matetal som matar ljusintensiteten till lötena så ska han också slå ut och se att det är en mindre. Ljus till akkurat nu är så lötna, men för jag och vanliga folk som inte gänkar sådana bra för jag och så märker så öliga lite till.
0: Ja, så man ska vara värre hur vi sådana missionen akkurat har hon er fyra fåna vi nästan, kan man säga.
1: Ja, det är klart så man det, och vi tar finns också en briller, HIV, upp ett sådana missionen, så faktiskt, och det är klart, ja, så ser det så just öliga väl att man lägger sig fyra sådana. Det gör det, lyckas om 2015, då fyllde vi alla tojna ett till. Man kom för alla sjölarna och släppte i att det sätt. Så jag har upplyst för det på.
0: Ja, och hur så ofta kommer solarmyskningar fyra?
1: Ja, här har vi några mjölt hull, men här kan jag säga att här omgår sig att man verkligen visst också är om stäv för stäv i hjörnet. Och mjölt är det allt annat är i mittlen än åker stäv i hjörnet över solarmyskning. Och men tar sig att ankar har varit flera solarmyskningar och så är det snarare flera ankar större än det. Og takk av disse tålene fyrir hvordan ofta full solarmishing kan være øynestet til dømmens varion. Så i medeltale 340 år, og heldig ikke her ombord, medeltale ordentlig av erløkken, vi tatt igjen å fulla solarmishing i 1. juni i 1924, og så 2015. Så det var nekk folk som opplevde boar, og da neste hånd, og nekk 1822 og 45, altså det rett og nekk var neste av Men det så mye alt tølende, og... men vi kan si at det til alt annet i midtelen, cirka, at åker stene jeg gjør nere, åker folk til sånn,
0: men Men du er så ikke ferdig til Osland å oppleve. Det er så fyr.
1: Nei, men jeg vet jo nekk folk, og de var i samband med det i 2015, at det er nekk folk som bruker alle sånne flyter, alle sånne penger på at jeg feres etter til neste sånn,
0: Och som vever fröingor kvärt helt to är så fascinerande hotäckande vi att sådär slukt något ur fyrbrygde.
1: Ja, det ska man säga. Så det är kanske inte till man är vever fröingor men att detta rymde nu och himmaknöjt och det känner jag nästan bara för att det är rym och mynton och så vidare. Jag ser omkrat tvärfärna planeter lägga sig till sjöna bäger ur följen och ur Danmark. Och det var ser hotäckande. Det sjöns bara så lite plätter för att först som sjöna. Men det kan man så säga att det stäffaste teorierna lyder sig inte. Eller en liten löte kan man säga. Och jo, det är alltid det fascinerande så har vi också som man bara känner namn i av hur alla planeterna lägga sig till sjö. Och så är det mannen, han känner ut att det väl. Han är så när och teacher så stor så att man är näck med en sol och allt annat. Så är det också, jag vet inte, primärer är det också stor upplevning att jag inte har ändå. Om så är det gott att lötna så att.
0: Helt visst, det är ju det att de flesta håller till er ja, hotäckande att uppleva. Och jag var med Lanna, lycka in och hugga till en videolän som Hemfer gör det. Här där står och spalt om igen solen för, eller mannen, ja, nej, mannen för solen, ja.
1: Ja,
0: ja. ja det var helt otroligt flott. Och näka som helst hur färdas kring hajmen och vi tar en upptök, så här upptöknar.
1: Ja.
0: Men detta var så solar missionen och som nämnde så var ju i mest tilltök hessa viknar i gatta i Sundalen och oavsett om vikeskiftet och det kanske synter och tulliga säga just hur så väckre vi tar men kvar kan så säga om väckre som höll hessa vikna
1: Ja, vi kunde tacka bara därför det han bara började vi nu och morgon han är framsyssna i gör, lika som vi gör men han är till slut en egen vinter det tror jag att 8 meter sekunder efter i morgon Til halvskurs kring landet og akkurat allier, men det var ikke så glatt vær. Hittene kom opp i 8 steg, og det er nøkker seg kaldere enn for det beste palen døm og suja. Men vi har haft utrykning nær det gjerne, og det er vanlig kaldt, akkurat kjøtt, særlig her og i Norra Kjøn. Vekker som er i morgen, det er fra Vera Atlantia. Kvöld så fra ned i Østning, og vinter minkar ned om 5 meter om sekunder. Och hittar ni det, han fär upp på 20 steg eller så, tar vi er i snäck morgonen till. Och i morgonen så är det trotsar till 8 meter sekunder av solen, skutja och iverhuvudtorst. Och om kvalitegångarna låter jag ställa om till landsning och så tar jag det så samtidigt och räknar gammal kvalit och mycket natt då, östnö. Och hittar morgonen, han är 12 steg, alltså några steg höjtare än i det och tar mest på en av vägen till han kommer. Ja. Alltså östning eller sol eller landsning. Ja, i det landet kvartfatt mest just det. Något så kört. Och mycket dag så är jag ute solrätt, 5-20 meter om sekunder. Samtidigt och regn förra parten, men södra parten och resten av det är skutja och alla vöf. Och hittar vi på kyrstans till mycket dag. Östningen tror jag 8 meter om sekunder. Framvis sundan och en löt i östra utsynningen. Skutja över torst. Efter 0-14 steg. Och fördra dig in. Trots jag låter mig röskon till av utsynningen. Skutja och ställe. Om något man gånger han upp i utnöring. Lyckas man gör det nu sundan. Eller gör. Och växer upp i 5-20 meter per sekund. Hittar nu efter 0-14 steg, men om natten har något steg kallt där tar jag ut nu. Och det här finns ju fäder och jag kan inte kunna se. Det är det samma som vi gör.
0: Okej, så som höllt är nog så lite av vinter och sen drar jag alla veckor, men annars rymliga gott väver.
1: Ja, det är rymliga gott väver.
0: Och i det är det så rymliga gott väver.
1: Ja, det ser så snarare ut. Ja, det är det.
0: Ja, men stora tack för dig Hannes och vi får ju höra mer om veckor. Ja, kvän morgon, hälsa vikna. Så tack för dig.
1: Tjär så väl.
2: Sommarmorgon.
0: Mikodagen är en länk sommarferie kommer inte att köra skolabötten och ta folkaskolan i Bria efter till att bjöva in till ett nytt skolaår. Så statsskolebötten och föräldrar i sving efter tasker skulle packas, mätpackar smyrjas, skolating geras och vanliga gerandes kjolen skulle i gångt. Jag tror att det är mycket dävren särskilt spännande att ta i första färd att träcka inom skola gott och fyra ånder att nu unga i framhållstöldena är skolagången inte nödvändigt men skiftet från att sova lunch till att skola tulla upp och ha en kipa i en gerande steg kan vara erbjörande. Kanske kunde föräldrar fyra bötterna och alla familjerna och på att ha skiftet från färd till gerande steg så att skiftet blir så smittligt som tillbär och att kunna trivas ut i. Därför är det att ta oss om nu och Sara Gullfoss, god morgon.
3: God morgon.
0: Välkommen. Du är hälsofröjningar, blev utbyggd i 2014, arbetar dagliga av skolan av Flöten och av skolan av Trönne. Och så är du en motorik vedlöjare. Ja, detta skifte som vi när föräldrar och näckböten kommer in nu, ja, det kan börja nu kan man säga nästan med mycket där en börjar skolan nu så att det. Kvart är det här för att skifte, kvart händer det här för ferie till gerande steg och skolabörjan?
3: Ja, hattigt ja, nu börjar dagligdävaren. Och som samfället skruvar samman så må vi gänga efter klockan. Efter en kipa en gerande steg vi fastlagt en uppgav och till ganska tannstora bröjdingarna vi färre från en sommarferie här vi kanske inte har huggt eller vånande inte har huggt så näck efter klockan men bara värre ja. Men just det att här en kipa en gerande steg det är öliga tydningar mycket till att skapa tryggläga, ivillighet och effektivitet och det ger oss om bötnen och vuxna fasta karmar som hjälper oss att minka om strångt bättre om fokus och det kan öka om vår arbetsorsk och det stora hela. För böden är en skipa och gärnstäver särskilt tydliga med gäll till att det skapar alltså det här vi får skiljlighet. Böden har törva att veta vad det är som kommer att hända. Och det ger den en känslig trygghet ägstna, eller tryggläka som så efter hur avvarska att ta trivna och ta männing. Det att här en kipa en gerande steg det ger dem, ja, som jag nämnde det följer sig trygg det truvast och männas bättre det får möjlighet för att veta så börjar spyrja ju, visst det blir och Iva så kan du spyrja, vad skulle vi nu vad skulle vi i morgon, vad skulle vi och det är trevligt att det söker karmanar och det kan också mycket om ötta och strång det är det bötten som kanske ströjas via att vara sin otrygg att det är stålat här man och utöja så och så det är så handlar det om att vänja några rutiner och vänja några goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså heter vi för sjunk till fasta tog vi det till fasta tog. Så ger vi det är som bött några goda vänner som det så kunde bruka framåt då.
0: Men ja. Men så kan jag kanske spela heter vi att inte ha så fasta kameror i sommarferien. Kan det ju östen vill det sånt att jag bött någon inte, som du säger, inte jag kan gå till en klocka men bara slappa av och vara sova lunch och inte vara sörd av tog kan man säga.
3: Jo, alltså hvis man huxar om böten, alltså hvis böten kunde äta, ta det vår svänk, sova, ta det vår trött, spalta det ho, och färre väst, ta törven vär tillta kan man säga. Ja, men så hade de flesta att böten trivs eller väl. Men som jag nämnde Johanne, så är det samfulla inte inrättat akkurat efter tog. Och tog är så gott att häva sig här första rutinerna. Men ta det sagt, så här är det tydning och löven och tjänar badne att vi föräldrar då att stäcka av. Stäcka av och lycka följa efter vad är det som tar bästa för just åkare badne. Vi vet att Gerard Starren är där, han kör vi fotlärare för. Dagsens samfälla Gerard, alltså vi gängar när de öll till åkare, spär bötten och vuxen. Och det är att det är vi ska nå, det är som vi skundar åkare till. Och näckböten är faktiskt helt nere i vattnagarsalder. Det är gängat till flera imisk frutjöversämme. Och väl och mest jag som är mäknat här väl. Men det är inte öll som mäknat här. Och hvis man så huxar att du gånger till frutjöversämme så har du vikskiftna så är det kappingar av imisk konsulär. og efter flere bøten, eller de fleste mekkene heter aller helst, men ikke alt. Og tog det som en bøt som kommer efter av skolebank til dømes, og det faktisk så utlykket til vikskiftet som til at vi skulle slappe sin rev, til ikke blir vi et vikskiftet her da vi slapper av.
0: Så det tøytning øsne her var nekker det her man ikke skal?
3: Ja, og jeg husker, og det hører man ofte om at bøten de så lite kreativ, og de skulle at de kunne ha foreldrene treser og få vite hva de skulle. Men hvis det ikke tar vi rom for at badene egentlig kan kjøre seg en løte, ja, men så vil bansens kreativiteter, han vil jo ikke komme automatiskt då tog vi fylla in alla tojnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att ja, här har vi det gott vikskytte visst vi det känner men ja, det här har vi faktiskt alltså.
0: Ja. Jag heter John Gerandestaren, herr Neusman, att vara skipbauer och få några svävne och jag har en skipbauer Gerandestaren. Jag husar sen om i en längre sommarferie till Dömes. Och här också människorna som har bött någon till dömes tannaringar som växer. Öliga nägg, svövnor. Jag vet inte hur jag kan säga att löms och en färg.
3: Ja, men det här är det. Och efter här bötter i mysk. Som vi har ju törva av karmarna är det faktiskt att sjå med och en färg. Då är det kanske att det här bötter inte mäckna att det är en färg att rådla. Så som vi har stått att törva att få att han svövnen till skolan och här var det här första karmarna. Men nu nämnde så heter vi vid tannaringarna. Tannaringar är rena stöv här som de bröjtast både kroppsliga och salaliga. Så här är föräldralajklådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och ägstnet är vi nu tar i dagligdagen börjar efter det. Jag lukar att tona in kvar er hos en unge. Hur ser jag sommarferien vara? Då är jag 8 veckors ferie. Här kunde det brötast öljan ekva. Det är ju stora männing. Det är ju att det växer kroppsliga. Så alltså kroppen har törv att restituera, alltså att kvilla. Men ägstna, alltså salaliga, det finnas i kjolvan och vinarskaper brötast. Nu är det akkurat vid sommarfestivaler. Och här kunde något sambond vara gjort. Alltså det får något viner. Kanske hade mist omkran vin. Det vet vi inte, ja. Så tog är det viktigt att vi föräldrar tog några synder in och karriär som tannaren kring att göra det stävren börjar att.
0: Ja, och jag också att vi kan kanske täcka sig till åldersbölkan. Om vi till deras ymsar erbjörningar, allt i mån till hur gammalt baden är. Om vi så täcka till som börjar i skola, alltså till 6-7 år och gamla som för skola för fyrst och fyr och helst är spänt. Ja, kvar jag stöv och är i hese vatten i oj och kvar jag är största erbjörningarna till tajmon kan man säga. Och som vi föräldrar kunde hjälpa dem vi.
3: Ja, det är det första skola däver. Det är en däver som är det är nog fokus på första skolan där. Men det är en däver som de flesta gläder sig till. Det är vi skolataskarna och pennahusen där de är längst än klar. Och det är nog inte nöjbundna tröjorna och där är jag vid. Och kanske inte sitta långt med, eller intill mig i morgon och efter en dag tror jag nu ska det vara klart. Och det är en spännande och stort löte för de flesta bötterna. Och det är en för kan man säga, det kommer djöken där igen på en pura vanlig angående mat. Men för som så är första skolan där en öliga stor erbjörning. Och kanske ägstna tojen, det är inte bara första skolan där, men kanske tojen efterföljande. Ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare. Ja. Så dagliga där är helt en annan, visst det böts som kommer till dömes direkt från det stan, ja, till nu förskola eller första flock. Och visst vi inte också om oss själva, vi skulle börja efter ett arbets och den första veckan är ofta sin strävna. Ja. Men vi kommer ju till ett känt ungförve, till så med arbetsfältsna vannvås som vi känner. Men tja, de lustiga bötterna är allt nytt. Och som med böten, vi kunde ju uppleva att de bröjtas under ett bord. Det kan vara att de kunde vara östkymla, de kunde vara ill, de kunde vara alltså, visa, mera mögen och åren. Men de kunde också vara frihjälig, vara mer inneslutta, eftersom avvisa. Ja, sommen så visar ätborden sig alltså bara lojka dessa första tojorna, men sommarböten fäller sig till för den 18 hästförna Og jeg vet om nøkebøten eller flere bøten som de skulle helst få på jolaferiene

0: vattnet som inte mäknar färgerna skulle tror jag. Ska allt att här nu tror jag till första skolan där vara. Han tar ganska lätt om att vattnet är färgerna som vattnet följer sig väl och ja. Till rätt. Heter vi välja och kampar.
1: Jag kan inte mig att där man inte då skriar och vill inte ur en tröja så kan det vara något så obehagligt att landa här
0: igen. Ja, akkurat. Och vi har ju till sommar som bindas en egna tröja hos i lilla bötterna som är så mycket offer och så har vi henne som aldrig har nästan vill ur en arbundna tröja. Ja. Men heter vi att ta i första skolan där framför att bo så kan ska finna det kvar är ett av badna och i mån till spärliga avtal, allt är spännande. Ja. Men kanske man ska täcka det för det och inte lägga så stora planer. Kanske brukar vikskiftet till att kanske spärliga avtal kunde boja till vikskiftet. Och jag säger fasta sångar tror jag är ett av viktigaste. Och det är inte bara för det lilla bötterna, men det är för jag kan ödla. Viktigt för det lilla, men sannolikt är det viktigt för tannåringarna. Fyller jag av i kroppsliga rörslor. Alltså rörslor är alltid god. Näckböten gänger till Ymes frutöversämme, men det kan gott vara att jag inte har orska akkurat till det. Tror jag att skoladävren, han ger öl en intryck. Så att här affärer vågare till omkring annan utrott kan vi ölja möta mycket. Men här affärer ut och i förska nocturna är alltid gott. Så fyller jag av i nocturupplevningen. Det är ett av bästa för ökar böd. Och så är det till vi att ta kväll till kämmer. Ge vattnen hessa lötna. En till en, alltså att man får vid vattnet i kammaren ta som det är en kvadrat som huvud och ganska gott vid att jag spelar in till kvätt vad spännande upplevde du det är eller gör du omkring glädjande det är eller hur ser alltså till att sätta fokus och det går ut inte, ja det är öliga kött vid vi kan öliga kött säga kvätt inte rycka i till rätta lastas av vi som människor kunde komma via.
1: Ja. Ja, så ens att till sträva kan vi sträva till att vuxna och börja till arbetsatter så är det en kan det vara erbjudande eller ja, sträva till att de som blir i skola och de känner ju inte omkvärvet som du säger.
0: Nej.
1: Men om vi så tackar tannaringarna eller de unga i framhållsstöltene så är det ju en ära stöv och de känner skolan. Men är det så bland tannaringar kan man säga för är erbjudande kunde hese bötterna och föräldrarna att känna i samband med skola och tjänandes början.
0: Ja, och det är nämligen som du själv säger, det är en helt ärare männing. Det är bröjda spär kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har delt det där sen upp i sådana 5 överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga erbjörngar. Och det är det vi tröst där. Alltså nu kan ska föra det upp i framastället och nu för det skolan för oss att kräva mer av dem. Och det är vi att tervantarna som är till dig. Kvosse, alltså det är mest kvosse bötterna mäknar till. Och tar först att finna hotla börja efter efter det ser länge att det ska ge vara mening. För så mycket över skolan är ju mening, men här är det så viktigt att vidare vi in i vår och ägja det till det. Så det är sociala uppgångar. Det är en bölka dynamikren som jag nämnde i Johania. Alltså hur är det och i vinar bölkan? Bröjtingar kunde hända och i frutöjne. Och så som känslor om kärleka, förvärande, onnåsta, kanske är det nytt sambon, kanske är det också romantiskt aha-mål hur vi är i sommarferien, ja. Hur ser det här att vi är det och ja? Det tre är skiftet från frutid till gärande steg, alltså han mögen, kroppen och heilen skulle inställa sig. Och sakna frälse. Tänk om gott blir ordentligt frustrerad, tror jag att nu räcker dagligdagarna, alltså karmarna är blöva, mera förakanta er. Det har följt jag tummatalve och reklarna efter. Och tog kan det vara öliga torr först att komma upp på marknaden. Det skulle lycka komma i köknen. Nummer 4, tökneliga vänner, skulle jag tog. Här efter att vi får in och stolar dem och immun till det social, alltså mila bundenhet som det kunde häva. Och det är sådär, kanske kunde jag sådär vad ni har upplevt sommarferien. Det är kanske vill ju färast och okej, jag har kanske släckt över i alla

0: ju är jag tänker ju gott nog. Och det är det självande, men det unga kunde kanske uppleva det annorlunda. Och det femte att jag vill så säga till den här innare samrövan. Den bröjtingen till er ju, den samlägen som till er ju, ja. Hvor är det? Alltså en alltså ungdomar i tjockan, de röjner alltid att finna det. Hvor är det? Är det god nog eller går nog som er, ja? Så, och skolabörjan kan se det. Alltså en gång då att här tar tankarna resten, ja.
1: Mm. Och så du nämner så... Se till skolan ju några andra kröv i framhållsstöldene. Så det här skiftet till femman till dömes från satta till kända eller kända till åttonde ganska särliga. Så råkner vi att flöjde böten eller flöjde ung ja, för att mest till sig kröven. Det här kan ganska ösen vara nära på ung. Ganska ösen till skolan också.
0: Ja, ja, jag tror ju att alltså de unga skulle se om de ätter skola och jag vill säga att det som vi som föräldrar alltså det är viktigt för oss att visa närmingen eller bönnen till oss att skolan ska alltså helst vara första prioritet. Välvetande är det viktigt att de har sin utrott och sina frutöj och ölande bönnen arbeta till arbeta och sina frutöj. Men jag upplever orsaka. Jag upplever faktiskt några nämningar som berättar att de arbetar sent under kvällen. De har kanske lukket i och i handlar. Och det är mest så att de är hemma om 11, kanske midnatt omkring tog. Ja. Och hvis du tar ska komma hem och kanske man inte ordentligt tröttar ta och så får upp morgon efter. Så jag huxar att det här vi som föräldrar skulle få in kanske vi kan tacka på att vi arbetsgivaren tja är så nära människan och få kanske en ätel eller ja. Så det är viktigt att de får plats för skolagången. Ja. Ja.
1: Ja, och det är så mycket det är när skolan börjar attor och i halvtid att de flesta börjar inte helt tulla första dagen och så serverar det ganska om 22 och klockan 11-12 halvtid. Det ser man ju alltid in. Har man så innan till skolan. Men så ska all familjen upp i tempo. Döcker rytman bröjtes. Och, ja, vi skulle ju också smyra med packar och sitta fri klävån. Hver gaura hever du annars som höllt till hur man som familja kommer att svinka efter?
0: Ja. Först och främst vill jag säga fasta vänner. Alltså få styr på svånen och måltöjer. Det är det viktigaste. Och så med jag faktiskt eller någon familjen till här var riktiga familjefunter för in och lägger ner kreationer och det ska vara honen, det ska inte vara så snar förra kanten att sätta upp men här om man lötna ser man som familja ta sig om, vad är det vi inte vad för inte här var det som gänger framställt du tänker att vi ska sätta år och ha själva vad det huxa samla upp på vad rikar, vad rikar till oss som familja och vad kan vi kanske bryta till det bättre och ta som vattnader. Vi var ju under medpackan, jag vill säga keep it simple. Vi tävlar öljande Instagram läckare medpackar. Men för dig som mäknar att smörja en rubrebidda, han röker faktiskt rätt längt. Så rubrebidda vi imenskom på allergen, att syndra grömmete och att syndra frukt till ordla gott. Och dig som mäknar kanske att göra pizzasnycklar eller pilsebrej, ja men till fint. Men vi kommer öle längre så ro brinner. Och så vill jag lika nämna att man ser näck botten till luttlo. Här var luttla mäpaka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet ett la corny men till öle shorta kalorier. Så istället för att ge dem till så vill jag mäla till kanske hellre en sån robrestklappa eller en petja frukt som ligger, eller grömmet som ligger sin del långre i bjudsen. Och att det läser medpackarna är till en ung som inte tog med medpackar. Det kan så vara att du inte tog med rubreje. Så här kan ganska en salat. Ofta att det finns jag och för själv vi har gjort med. Så tänker ni nästan täcka lot och ganska göra sig en läckra salat kväll till fyra.
1: Ja. Ja, jag också man kan ganska börja att sätta några kruv om att göra medpackar själv.
0: Saktans. Och visst det är en ordentlig goda morgonmöt och kanske är det tulliga hemma så vill jag säga att jag sitter vid vi skulle äta vår spärren så vi ser med patchen för skrällspanna kvönt är att vi äter badnes simpelthen inte vill äta ja men så tack prate vi tannvaksna tannorangerna
1: Och så är det skolataskarna. Jag också att det är ganska smart långt nu att för att kanna om allt är skolataskarna som bödden skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och annat.
0: Ja, ja. Vi har öllande fokus av hans lilla bödden och skolataskarna. Men vi skulle ju ägna fyrräka och att han har en gång. Kanske att de har bruk för en skolataska. Och de har ju bruk för att vi snartväxt stolar dem. Och det upplever faktiskt flera av de äldre nämligen som säger ja men nu har det kommit framast allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat eller själv varit arbetat när vi har hittat hemma sina och själv att du vet hata hjälpa dem att inte vilja men jag säger vid eja arbetarna jag som bötter och som förälder ja.
1: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att prata i morgon och ja, tack för att jag var röjande till åkon. Många föräldrar som skulle ha östnö i sväng, samma i bötten.
0: Tack för det.
1: Stora tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Och så färdar vi till en ära. Utgåva, en annan utgåva som totalt har givit ut Kvörjön enkar rymden av till Ulf Johansson som samman vid Kara Jakobsen har tidigast tid till att samskipa hessa världskattlanda och konsert är östnö i kvöld och i finsen och det har finnit norsk operasangaren Hanne Marit Mordal Iversen att synka och ja Ord och Kari och Hanne är kommande och i utavståvna, men jag vill prata om dessa utgavna och konserterna så alltid är att vi skulle höra ett lä av utgavna. Och det är sankaren ur luftena.

0: Ja, så verkost ur luftene. Og det et le av utgavene Kvørjon Engar Rymden av, som tolkav ut i mai. Og til ord Johannesen, som sammen vi Kari Jakobsen har tilstid til å samskipa hese verskattlandene. Og til vi skriver tekstene til tar fem sannsjoner av utgavene, og Kari Jakobsen har gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som til tar du synes ikke her, det vi kjente for norske operasangerinnan Hanne Marit Mårdal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Ord, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Hej. Hej.
0: Tack. Tack. Det då att undertacka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Ord to och Kare tid samstarvar vi utgavne Rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lärt att du skriver en några texter eller några ischinkar under coronakreppene som du lägger ut på Facebook och som Kare så läs. Och han blev så hotigen att han omskipar i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har vi detta samstarvet så mänt sig. Och nu har det just det här utgavna ösne. Ja, kan du säga, hur kom hentan utgavan i lä?
1: Vi hade ju bägge våra rättliga fejen för samstarv som vi tötte och hade ho att hålla fram. Och här så fyrde jag kvar som är, man sände sig ett urval av Ischinkon som jag hade lyckande och det gjorde ju så. Och så har kvar så valt här ut som han helt rikka jeg til, jeg setter lett til. Mm. Så jeg spyrer jeg til.
0: Ja, og Kari, hvor har du hod til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi hadde vi vært med i rettelige velnøkt, vi tar fyrre i utgående, og hadde hod til, det var sånn der forvidden etter kanna, som det var i hessen sporen. For meg er det sånn der en nødt sjanker av er, og det er spennende alltid, ja. Och som sagt, jag hade ordnat jag ord i rörliga avvärld och särlig. Och det är något som är inte så just något är det stannet och säger mig något och säger något i gångt som är. Så det här har jag ordnat gått ihop till.
0: Ja, och talan är om fem ursingar eller fem sanger som öjda omkustande mittlen hjärsta och rött. Kvi är rött hun tackna. Kvörjön enkar rymden av ur luftene och solsätter av äckna bra. Ja, Urd, hva kan du si som holdt om tekstene?
1: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, det har jeg så endelig sett med, men det typisk noe som er ganske ganske og grupplig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkurat som man ser, eller akkurat som man følger innan noe i. Men akkurat hese ystingene strekker seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og tann som vi akkurat hørte nå, det var en, hva kan man si, en tekst du skriver jeg faktisk ur luftene til du gjennom ut ur luftene, så at du flåfer noen, og mestlig nok tannstøven her luttla esidig i sin her metallfuklen og gjør øtlandet ved meg, og jeg har vi alltid pennen ved meg, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun har skrivet noen år, så noen bøker er fyllt av i årene. Og dette var en reaksjon på at jeg var vidtja mine kære vinkene, som jeg visste jeg kanskje ikke var så tjater. Og anker annar til dømes høytesleie til simpelthen en løsning av en anvekkers natt.
0: For en enka rundt den av.
1: Ja. Som knyter til enka til, ja, det var det som jeg la og hugsa om. Og knyttet det til dette her, disse tankene som jeg heier som tannarninger om rymdene og det å endelige og hvordan, ja, noen tanker som man har som tannarninger.
0: Ja, og som jeg skilder så är flöjde snicka sig syndrom om sakna eller att att missa.
1: Mm.
0: Där, ja.
1: Ja. Det är så att näka som vi dödle här var vi och kon och lov någon och vi första där bara öliga. Det går så ju för mer är det öliga gott att bara sätta sig ner och röna lösa det här känslorna.
0: Til dem som får gjøre tunntakene.
1: Ja, det er sånn som du øvelse tilgang til høtt og tog at det var et eldre les som Kari skriver rettelig lenge siden. Mm-hmm. Og det var det mest avgjørende for meg at skulle
3: finne tidlige
1: årene tog at annars hadde vært sånn at Kari skriver til min i årene og skulle jeg skrive år til hans relle. Så här skulle det är gropa väl och lunch men attor tar jag sett och flåfär någon av ur Danmark till följer samma med vinkon någon lever vi jag vinkon där ta fick lucka som äntligen färter och det sista här och vi sent hon näck attor fram och ja
0: ja och har det hur så sätter tonlag til. Hva kan du si om det tilgangene om tonlagen som helst?
3: Ja, det er liksom sånn tve spår, og det er ene spår etter det som ordet nevner, men nå, hva er det mer sibunden former? Det er at det er mer versaføter, og det er en melodistrukturer som er mer tradisjonelle. Og hit spår det nøkra løvene, og det er mer åbundet, altså hva det finner fer ut leitende etter noe som tonlagren lier seg etter årene, og hver setninger lier seg, altså lier tonlagren seg etter årene, kan man si, ja. Og det fer, her lukker som imisk hule og i en ischink, altså vi flytas ur en hule i ruta nasta, og det røyne seg avspeklet ui tonlagren, da. Så det er tve imisk spår, kan man si, det var imisk måter at arbeid på,
0: ja. Ja, og du nevnte, det er en sinte nødje støyler, nødje støyler eller sjankra, kjater, kvært er det her damer vi at skriva slukkant tonlag, altså fyr sopran og klavier?
3: Ja, men alltså som sagt att det är tandstolen som är åbunden, det är ganska mer att det som är tandutja för mig, är på tandmatarna. Det är en nödja form för kreativitet som flyter med ett nytt steg och det är alltid spännande allt det är, rent kreativt, där man bryter på nödjan mot till, alltså avbjörs sig själva. Hitspår, ja, det är syndra att röja med att det är något helt nytt, det är sånt det inte, det är ju något som är just för. Men det är en öra spännande mat. Alltså, jag har ju alltid lust att jag vet klassisk tonlag. Ja? Och här har vi bara inte just sån jag, alltså utgivet sån jag. Men här har vi finnits vitt att vi har just en tonlag till showmarsen. Så kan jag ästna jag vill ingöra sån här rödsen. Men ja, men det är öra spännande. Jag har uppe att se sig själva.
0: Och då sitter och skriver, hur fast du upplåster?
3: Ja, men jeg halte at det en sånn blanding av intuition og håndversk på en eller annen måte. At det altså det eller annen årene som driver det her, vil jeg si. Ja. Til her, da begynner vi årene. Og så det, altså år og rødt, som det som i fokus. Og så bygger jeg så landske, altså landslige, rundt om årene. Ja. For det som utvikler årene sånn som nå, enn jeg får oppleve det. Ja. Jeg har alltid et ord, helt reisende, at det nøkkelundt.
1: Ja, absolutt. Jeg ordentlig.
3: Ja.
1: Det stod til at det kanskje sier til å skrive en tekst, så hukker jeg slett ikke rytme, eller tonløy, eller nærken, og da tror det så utrolig hotäckande att och andra så för häkta några flotta toner på i.
0: Ja, och to your arbete vi mentan och tonology och list ja, neck var men inte ju så öliga neck ut själv. Hur har samstarbetet med Karda? Eller, och han Marius, om jag ser utgående av er för det?
1: Ja, det är det fantastiska stort litet allt det och jag sucka att ja några år kanske blöva till eller brottliga blöva till en uthörseljans hang och tar vi tag upp i januari tar vart det en fantastiskt uppleva han är Marit bara kom in och
3: lever.
1: Och gå om för ska naila då.
0: Ja. Ja, han är mer att kan spela till quiz säger du ja till att synja hese utgåna. Eller kvätt. De tar här vi är så värskat landet kan man säga.
2: Nej, alltså för tonläkare är det att det är liksom luxus att spela in. Så jag har alltid haft gå att spela in nu och senaste åren. Och ta det knappt jag kommit på från ord så också att det må vi börja göra. Det är ordentligt jag stått i för mig att kunna spela in också förrest. Och liksom vara en pastor av föreska tonlöka löjve. Mm. Så jag ordentligt gå att komma vi och så är det ojsna extra stått att vi känner så gott framan ontan och få att kunna göra henne texter och Kare sa tonlike och till sist för att träffa Kare nu i januari tar vi spalt in så tyvärr. Mm. Och sen ett dejligt möte för sist för. Så är det bara jävla glad för att vara huxa om till och short. Så sa man det. Vi står och glädjer.
0: Ja, och tar man så fär Isa Sanchner och Notanar och Löjne sändande kosse först to en enda tillgång att tolka det här och ja, kosse först har du kaffir uttryck har du lagt i efter kan man säga.
2: Nej, alltså det som är vi sankar och händer med att han är ju så att stöjler en som klassisk sankar det är ju satta rammer liksom långt och kvar man ska göra. Så arbetet som är här, det är väl liksom lite sånt där kurs, hela texten är så rika från mojnen sinne, eller liksom, och i mojnen hött vi allt det som rammar in klassisk tone-like. Så är det liksom bara det som kommer lite sånt naturligt som om jag skulle sakta eller som jag skulle lista högt eller, och så kommer liksom tonläggen och rytmen upp ja och så hoppar man ju bara att här liksom att folk som lustar kunde känna sig att det eller som om att det lustar till en söver så är bara det man alltid hoppar till liksom att man dör att fortälla sövna gott nog eller ja, tydligt nog.
0: Ja, det är alltid så absolut till att det som är alltid så hotäckande till er att till den mjukhöjden och i rötten är akkurat hon ska vara här som nämligen ordentligt uttrycker till åren som du synkar. Men är det övrigt att synka slukt i mån till dem så synka en opera eller katemonen kan man säga?
2: Ja, det är nog större månader av det som vi kallar för romanser eller konstlid. Sannolikt att vi är ett större format som opera, oratorium, långre verk. Det är liksom alltid ett sort mikrokosmos i kvän sang. Alltså, det här är inte att göra vi kvarför mal det är och det är en tyckst och franskt och norskt och engst och allt det där. Men det är sjåvande som föresk och norsk så är det alltid också särskilt att göra ting av norskt och föresk som är allt man nästan kan höra det för liksom en annan personlig ja, stämma liksom. Mm.
0: Ja, absolut. Det är alltid ösne. Och jag kan nämna att Tiffiner Hansen som har gjort upptökna Joblanda och Frumpanda och Bardal Christiansen har gjort permanent till utgavna. Och konsert är så i kväll klockan 20:30 i Finsen. Och här har det ösne pianisten Damien Hemskersk vid Dickon. Ja, vad kan du säga om konserterna? Vad är det som ord eller kvar?
1: Ja, alltså, det är en, som du säger, uka av konsert. Men nu har vi ju bara 5 lö och det ska kanske inte mera till för att gärna hela konsert och ta nu. Han är Marit ju vill komma och synka så spurte jag om hon kanske kom till fram först också Anna och jag visste att hon var igång till att det är också vi räknar Söderlind. Mm-hmm. Så det var sånt upplagt, alltså när akust nudjar det norskt och be han annars välja ta ut som hon hej hoa syncha.
0: Ja, och kvätte då valt ut.
2: Ja, så det är Thriller från Hesen Ragnar Söderlund som det var nästan så dubbelt release-konsert. Ja. Det är Tim Rösen och Flöv nu.
0: Okej,
2: okay, ja. Laveter.
0: Spännande.
2: Ja. Och det är Thriller från ja, Forsnån, allt det som han skriver i dag. Och så fyller vi ut vid Thriller att det är av Maurice Ravel, fransk komponist. Som är ojsne nog så contemporary, alltså det jag är så helt så typiskt klassisk som man huxar om. Så och Ragnar Salé till ojsne Salé till är ojsne nog så moderna, så vi tar liksom just true emisk moderna komponister kvensin stile. Mm. Som är helt väl nog så spännande att höra samman.
0: Ja. Det var absolut spännande. Och kväk, alltså, du är väl redan pianisten. Det är min hemskärsk vittar tidkännast. Kväk, kan du se om han?
2: Nej, han gläder sig redan ägt till kväll. Det är först för den här färgen i behöver. Det är också först för vi uppträckar samman till konsert. Så det var väldigt spännande. Så vi var hittills i Oslo musikhögskolan. För några år så gärna. Så Nu börjar arbetet, Jakob, vi är som konserten,
0: ja. Ja, och hur ser er annars? Nu är utgav konserter, hur ser utgavna? Kom det tid också att du kunde hålla av framme att det samstarva, eller är det ganska heta fyrst, sier fyrst, ligger näka fyr framman?
3: Ja, jag kunde absolut gott också med att samstarva vi är i Bär i Ord och han var rätt till en stor hejer samstarva i Taimon. Vi tar inte konkret på nu, så tillräckligt som här man kan säga, men jo, gärna.
0: Ja, och kvar händer den utgavan nu i Kjödla Kanada, är det av Flövo eller är det bara elektroniskt, kan man säga?
1: Ja, det ligger bara ut av den tälkild och paddeln som ju är nog så typiskt idé. Ja.
0: Ja, och jag hållde att jag får säga stora tack för att prata och gå ett när vi utgav nu och inte minst konserten i östnu kväll, halv och nutjo i Finsen. Och så hållde jag vid för att ända vi att höra en att lära av utgavna och ta er höjdesläge kvörjön enkar rymden av.

0: Og her som sier vi til gående dag, og velkommen til fotballsprat. Det mandag vår 20. august, og det har vært trutje dyster i forske kappingsene, så gjerne vi var her senest. Vi har vist haft tvær dyster i Europa. Håpas da aller helst har vært nækrar utskiftinger i hæsondesten, så ungen utskifting her i studion og her oppe i kringkvarsen. Til Trøndor Vatna var han framvis av bunchen, han fyrer å komme inn etter om en av vik i et eller tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Prestan fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndor.
0: Og som alltid, Lise Bære og Mytter Rogan og Oddbjørn Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, då är det sommarfestival, har du hört?
2: Ja.
0: Ja, för det
2: goda låter sommarfestivalen, ja. Fullt av såsla.
0: Ja, och några sälj till lustet efter.
2: Ja, lustet till mål. Ja, det var gott och allt var inte gott i munnen som är hör där så det är så där. Så står det där. Och stannar det några experter till att det är synd att säga. Det var det ju kontor där spelade ju allt det förskälliga, men jag hör det med munnen och så det är fint. Så ja, nekvar gott. Jag hade sälja fruktjötaren alltid var det. Ja. Rättligen är gott.
0: Aknar, du är nog så lokaler här norr. Du var sommarfest och alla snä.
1: Ja, där fick inte röna vi, men jag syns inte, ja. Jag kan gå och sörsta vi och nekvar och prat. Så till, och det var väldigt gott vi tack så fruktjö kväll, ska ses. Så det har hjälpt väl.
0: Ja, var det Jens Klamen som vi kämpte i teckna att han själv på sig till att han får vara torsdag med lärarna.
1: Ja.
0: Det är så att det är, ja. Vi skulle se om det inte
2: står så. Så man hävdar alltid sina favoriter och så. Alltså, som man gläder sig till. Så det och det är, för min favoriter, han var så höstkväll i början på nästan sommarfestivalen.
0: Och för vad det
2: är? Det är hamrad om, det släger sig följt mer. Det är så stäkla gott att det var lösningens för allmäntliga gågångsörst.
0: I hävd annars laverar en sån Rasmus Sebak.
2: Nej, det är... Nej, man säger alltid man blir blöjt där vid allt som man är för nästan synvinn. Jag lustar att synder här är ett hållande i tronten.
0: Så det är då en av kommer här till, så är det alltså vi en sån ordlön.
2: Ja, det är en av ganska färre gröna, så är det så kurs för Rammstein som spelar det lockshort.
0: Aknar kväver till här, tror du en sån blöjt är ganska riktigt?
1: Nej, jag vet inte. Jag älskar det. Sebak är okej, men alltså jag vill säga... Ta er för att sortera att lossa efter allt.
0: Titt, jag ska först snicka sig om fotbollsskjolvande. Det blev ungen dyster av sommarfestivalen. Titt och jag kan vi och hape dysteren är flottet till i kväll klockan halkon tjej.
2: Titt är det sommarfestivalen. Jag rakar inte sommar där det slider.
0: Det är så det här, men nu ska du inte betala för att komma in, vant ju. Det ska man så att lyssna lugga väl. Men i kväll är det NSU och skala sådana flottet. Titt är det jag kan ju NSU var spalt i Europa. KAI tappte bara 1-0 og utvodlig mot Lech Poznan, men NSU i tyverre tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz, og det er nok så størstlig. Bære linje her, omkring likla spillere som drevst vi knæsker, og så er det for at det kommer sin denarje innan. Og så gjerne senest, så er vel Hape vunnet 3-1 av NSU i Torsvodle. Ta sammen omkom, kanskje nok som greie sier vi kan lukke rundt av han av. Og så var det altså frutjakvalde. Stordester og dunka samt 0-7 Vester vinner 3-2 av Epistremi. Ikke helt utan dramatikk. Og så utgjør i nekva vinden noen Sarsbogjere Vutjinger vinner 2-1 av Hape 8-3. Og jeg kan finne lukke på en ordanskild, og nå mot hit bare fylte vel, vi vet med at Stinier kom inn og... Stedtalna jag hoppas han vann Nesfer. Och det här fick jag veta akkurat som Aknar säger. Det här är som finns ju domaren som jag glömt att registrera urslitet till AP och motor. Skalot, hur man klart tryst det ju inte AP, men det är ju kommit an och sånt där.
2: Kanske vill jag bara glömma det just nu, för glömma allt runt om oss.
0: Ja, jag halter det. Vi har varit runt om det. KOI har alltså 4-3-2-3 och första plåset, men NSOI är och örenplåset har somlades 4-3-2-3 Berlin har spalt 16 dyster. Nu är Vuchinger som kommer upp av 2-3-2-3 men det är så för 18 dyster på 6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- som hever finnet 12 av de seneste 15 stigen. Erkjermen av 23 stig, 4 Arjandester, Epistreimer hever 16, 07, ja, nu, her skjedde av alt spalte Arjan i til skala, til altså AP satt av plasset ved 23, Epistreimer hever 16, 07 Vester hever 16, og by 8, 23, 15, og så kommer skala nyast, og her hever altså 14 stig, det vil si her et stig i midtelen av linje, at la vi nå på etter, så det øylig spenninger og i botnen hon. Men hvis vi tager det lyde sin det kronologisk, så var det sjølver av Torsvallet til dysten med til en HP, og NSOI, HP vinner trojakt, og hette vær sjønt om mannakvalget, så det en halv vika så igjen nå. Men det var også verst vær at jeg gikk for å bo i HP-bunchen, så hei gjerne kjenslig av, og kanskje jeg nå, utan å forsitere omkring, at det var måtte enda noe dysten at man skulle vinne. Altså, tog at NSOI var så tunner. Det Tan spatomern, han checkar upp fullt. Tui at HP vinner dysten i långtene. En så gör att 1-0 stått inne i sätten all like men HP vinner 3-1 och där faktiskt pura grej vinner i så mata. Kauksa du om Tärbjörn?
2: Nej, alltså låt oss säga ut som om att NSOI hoparen är inte klar till att spela första landskapping og europeisk fotboll. Det har alltid en ny stopp nå. Det så Jason det har er i Schweiz og der har bare fire eiga med lagar der og det har haft ut få mun europeisk kontestu nå halti og det ikke godt nok. Det var jo grått og tydelig at hoper in chat og så sånne brøyer til å spille sånne god distrum der nå. Og man sa at det er en distrum her at hoperen er for hunder og møyen kommer at det og tar mekkene ikke er enn vi. Man ser til en utan til at hoppspill så grunnig av prengende fotboll. Så vi er mer orska. Ta hoppet for oss kontra alle på svar så enn så gjerne klarer jeg å bare ta mekkene og bare kjøre enn vi. Så det er noe som enn så lærer jeg og tar vidt av vel litt her. Og jeg gikk jeg tar koma speklene jeg får for løyker inn til kommende kappingrar. Enn så jeg kom ut av støvnene nå og tar av størskan hjelp. Jeg tar kun godt risikere å spille flere sånne kappingar. Eller flere sånne år. Her er lovtaket bæg i Europa og kommer ganske lengt. Og en herre landskap her man strøy som FN.
0: Jeg vil spørre, når jeg spiller noen som er rundt om, som er ved rundt om, men så, som kanskje ikke er ferdig til de store fellene, men der er rundt om, det vil bruke for dem nå. Altså, en tvær trutcher av oss nere som spiller er det stand, det er det godt noen spalt handa distan til at NSU gjør...
2: 100%, ja. 100%. Altså, nå er det også nå...
1: Mørsheini
2: er jo ikke ferdig nå.
1: Skala med landa.
2: Ja, med landa. Og så er det tvær vi ekstrem i Gossover, ja.
1: Minor JT, ja.
2: Ja, og Bo, ja.
1: Og Bo, ja.
2: Tar det just større mål nå, vi håper noen kjenner så i Dårsta. Men her er det noe som NSU må lære, så tar det ikke vi i som støvn og fyr. Og det er noe som kan jo, Lars, nå. Vi snakker og flennene kanskje har syntet på kvart, at det er 28 kontraktspillere og alt det forskjellige. Og hva er lærer til oss nå, at det er jo Lars til å gjøre noe. Vi må jo være sånne fotballspillere hvis vi skulle klare at levere ordentlig i baum kappingen, eller utlen kappingen.
1: Det er noe samme som jeg tror, Lars, så vi tar her seks utlendinger, halte jeg, og jeg synes ikke noe som det er ikke for. Det är alltid inte för lite, men så har jag glömt att jag har två utlänningar som har sent time, som syns inte att jag har några år, eller några gånger form. Och det ska man när man lär sig som man säger. Så det är att jag har några spelare som är skatter, och det kan man också välja sig för, men också inte. Med andra mark Knudsen är vi heter Josh Ulla Störamon, det är ju mot lite dikt, men det är mot lite bra. Och så är det att det är talent, kan man säga till han tillgången hon är ju på nu igen så alltså man häver inte så man hickar för man spelar tog in ett lag spelare som är född 2015 och ganska fram till cirka 2000 här alena igen så kom skuffla spelaren jag kan alla tog in igen så Per Arken kommer alla nästa spelare jag men det är som hänger nu så är det störst klapp i mitten känner så ju tävlas just alltså från Bayern alltså är det kan inte spela den känner så ju spel fast som är uppvuxen i Finland
2: är akkurat hänt i ungdomsarbete
1: det är då
2: i Florida
1: och tas kan bara hitta det ungdomsarbete alltså för hitta och det är så spelar den så ju bättre så och hur det är vi ska alla och sånt och det är slash konfyr för en någon annan igen så det är en sammansättning så blir den så ständig stön som några som tar mot fixa till att visst vi ser den så vi vinner matchen så skulle där Gustav spela för europeiska dist nästa år och så kommer vi i första runden i Champions League så skulle spela åtta europeiska dist då tackar man inte ständig stön man ja är man för old vad tvär för vi fyra utspelaren här Anton och Kaska kan spela fotboll till Gustav Fischer och de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia och tar skvallt och så spelar Torsvallet när det är så att ni laskar vinschen här man kan göra en brödning och bryr en uppsättning. Det håller helt inte långt.
0: Så man just ett väldigt gott tjejp. Jag vill inte alla dina. Mina är det som Olsen. Och så mitt i dystnån så tar han sig ett knä i.
2: Rymna tull i frilag, ja?
0: Ja.
2: Det är katastrofen för henne på inte lötn, ja. Jag var inte ordentligt att stöva ner, men som jag har skilt av Falsi så är han nog för en lammarskar till en omkring skanning och omkring. Och man var ju inte stövna. Och är han så ute en par som tog in, ja, men så... så han är så vunnit när vi har få skaffa en sån hem va. Och jag husar ösen tiden så kom vi menar att det är en risk att detta kan hända till att han ju är längt till skatter så han vill ut ta mest av en fotbollsvar ja. Så ta ut en risk. Och vi då ösen sätter dömen så vi brantor ja. Brantor kommer ju ösen hem att han har en längan ske. Ja. Vi såg ju ösen nu han nästan inte vill ut i landskapet nu ja. Det är en risk att ta det så så. Och en så svekka skvaltet har ju såna fotbollsspelare spelar. Och att hela färra av stä tvärfrutsäck till dömmes och ut i fyra dystern när jag spelar långt och lojkt. Här kom det att ha skjut sex fyrna. Det får det bärs. Det är folk.
1: Det är 24 fyra.
2: Ja, det får alltså då. Och det är katastrofalt i munnen.
1: Men det kommer så ojär som kallade öliga flott, men det är bara för det är långt nu. Men så har det glöms ner i dystern och i Sveriges inte ställt Lugano i att några stärskare li än Koper. Men här manglade det Majnar, här manglade det Peter. Alltså Peter Nilsson är ju lojkban. Om man säger tydligt att så manglar händan så spelaren som kunde hitta ut av affär och kunde göra sin själv i balten. Det här hade faktiskt jag vill säga att det här hade faktiskt omkan ordentligt av utav det som nu som att hon är van och kan göra det och tittar oss det som gör den så kommer runt största rösten i Sverige samtidigt.
0: För jag luggar runt det nu och kunde det alla och min är väl kommer Brödingen jag har sagt det så ofta för Jack Thompson kommer in till den alla bara som vänder rätt han vid det är bara ett land av vi att random och normal när de hötter och ett land av så händer ting. Och då snackar man med sig näkva allåpna som det är skola faktiskt bo av er. Men har man så fast just där Roskova lyssnar bättre. Det är ganska helst löjt att henne så är spalt. Alltså det är runt 20 minuter
2: när
0: det är utvärdliga.
2: Ja, men det var så styrt. Ta såst du. Ta såst du. Heimrenningen eller vad man kallar det. Ta du skulle du hoppa för bollen och skulle för fotlar för kontra allåp. Så henne så gör en klarbär. Det enda vi hoppar som oftast var kvart 5 mot 3 eller så. Tog jag att varje person känner sig klarar sig när vi. Så, och Jack Thompson, alltså, menar vi, så säger han, är han med över en och hopp i hopp någon av alla barn som är över kvalitet. Just det, över kvaliteten, Jotlin. Jag sa, Moses fick en mål också, men det är att du häver en Jack Thompson som är en framurgård förhållare. Han är bara vid play och skäven så av fätliga och det är irriterande. Rattla kjäl, vi går vid hur länge han är kommit hvis han inte har snygg skatter. Ja. Han är skojt fullt av kvalitet och glöcker och allt det där. Och det är bra att han kommer in efter att han största distri. Så är det här, hoppspel är något helt annat vid Jakob Thompson än utan Jakob Thompson. Så är det bra.
1: Ja, han är en av sina röster han lagt lite och när vi gör alltid, vi går igång samma vid Milgrön Petersen. Här kanske Milgrön fick det flesta mål nu, men jag är här och mankla och det ser man till som du nämnde att det är trender vi är där och så tackla det och det är ganska väl säga av dem att jag visste att jag tar för att häva den friska EU-lådan där så slöt något den största halva timmen var den så gör den pura flätter här har vi EU-skott och spalt i oss väl och skjalt om alltså jag hade inte hopp jag hade inte nöjt att jag tar på sammanlagt 5-0 i Europa men tar kunde på att man bara släta det här och säga varska så färre vi är i landskapen inte nu till att det är det som betyder att man kommer i Europa efter och det här vi har hållit fram i hästgångten så kommer man då i Europa efter till att nu har jag vunnit förra det större
2: ja och vinner hopp i klagsugvalt men så mälter det oss in och måste jag
1: säga jag tappar till jag tycker inte att tar röjna för näck vi hopp i oss nu men det är möjligt just det att kapitän är så tagt och att linna lite smittas i och hvis jag hoppar för sätten en sån gång samman så är det väl kört till att ja att tar ja kött att hålla på sex så du kanske wishing guys nu så wishing beer smitta så då kan det bli också lite
0: för 400 this now så hooks jag att Johansson ska få kredit för det inlägget till Arvo Jonsson efter att ha haft framur och han Sörensen börjar spekla kött om allt. Han blir blev avgjande så
1: ja gott man.
0: Det är för så dåligt gott.
2: Jo, hade här vuxer östne guss kvar fotboll eller kvar cyklar Jerry folk alltså. Vi sätter är sån det blir spalt för en trimme förra man och så igen så det sex där ju samma stäv och chappas om det samma. Nu hoppar vunnaga det styr och ta Jerryka vi folk med lärne. Så ska det bli bättre och allt det förskälja. Och ta speglar så att vi dyster. Så nu knappt kan ha en riktig ting som vi kanske har första syndra en att göra. Och negrar och snö hoppspelare. Så spelar bättre och bättre. Hey, ja, det fylltes vi at man vinner dyster og forsåsa litt.
0: Fabi, så kom jeg på tjej i Kjostin nu, sejan dyster, og som åpne sier vi skal vinna i kvall, så her var der tredvesti, og min KU, så jeg fortsetter tog, altså bare nu er lotfattet rett om mittelen KU og Habe til det her var spalt sejan dyster, så ja, men ta, hvis Habe skulle vunne jo just KU, ja, så hadde der til Stinien. Annars er et nok så fitt sms kom her til at han skriver at hornen svekkast vi er noen, så det tog för att lortet är det online.
2: Ja, det kan gå så bra.
0: Och onker helt det här vet är kanske så platapanelslir, men det här lättar vi färre. Tonla kommer vi att
2: prata om mest. Jag var så knöjd, jag inte med i en egen platapanel.
0: Så jag huxar faktiskt att vi får tagga just nu kvallt och lutsynter KOI och HP, eftersom vi är vi HP akkurat nu. Och vi har KOI som har spalt utvåtligt mot att lägga postnaden. Men vi taggar det här, för sen är det runt att det är gamla klassikarna som kan bli så tryggande i kvallt. Och när 1-0 utvåd vettelig mot å legge postnaden. Min første tanke var hette var så KOI Erik, det var ikke det der høtt da, men ikke sånn som det ganske var kun og ångt. Men hette var KOI altså jeg vil si et absolutt godkjent urslit.
1: Det er godt europeisk Erik, anknyv om det nok så størst jokken for Erik her. Malveren har noen bjergjengar som han ofte skal, men her annars hadde ikke legt postnaden for å la KOI under kjempetrust jokken gengande. Og faktisk det som KOI kunne sitte og yra seg om til at Mali at Mali måtte omgandlet inn. Det er en spiller slipper renne en halv kjolver, tog at en myverig som gastan til Kjea for pulsen det är nej att ska fram i en duell och leder att rumstanta och till resten av det
0: snurrar. Vad ska han göra? Han ska förklara lika stövna att han tar ju fram.
1: Nej, men tar Kai Stenter till att till en Kai sparkar till duell från sin målvärja och så kör han så satsar man på att man vinner duellen eller man vinner nästa bollen och jag vet inte kvart kan jag som ger men när man så sin antäper akkurat luften och det ska hända men så runchen och nästa bollen och Gaston så utlever av fram som de tre med movern och till nästa bollen men han är försöker eller skallish eller chanser att attacka det han ständ mitt då. Och så är Pura uppe hål chain och Alibar i mitten där. Och den är ju klara back up. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag vet inte hur det alltid ska göra här men det så går så ut som att det skulle avstämma och timingen är ju rätt säljer Gaston och så släpper man kör Alibar den där frågor och så ändå då så som vi har Mark Jensen glorjer i Malmö som också har hållit men annars var det Neymar dra in och så det tror jag han ska göra.
0: Bjärching annars man gör det.
1: Ja, han gör Bjärching.
0: Ja, och är det helt då att det är Bjärching som ska göra ett lass som
1: Allt kan man se att alltså ofta är det Bjärching som Malmö gör är ofta Bjärching som Malmö gör sin skuld gör. Men så ska jag säga i sån europeisk kontexten så har man törva att man är undertippar av Malmö har flyr Bjärching är vanligt och ofta kanske är några större Bjärching är vanligt. Han är kanske inte flyr större Bjärching än Kai Malmö vanligt ever. Men ta då Marsk Jensen väl så täska han har oss för i halt inte jag var ju många last han för Luja men är fullast av varje spelare man säger det är ganska väldigt att trubbla sig kan nämligen att tar utländska spelaren som man häver har inte in har inte leverera no väl halt det Gaston till Chea hej att så rent kappingar till Simicho i Europa men här är inte spalt upp till den nivån i år det har alltid ösning han var nog så spalt en öle i vad som man dyst och i lite av att det färg ut särskilt vi bult någon och då ser man vid den spelaren som kommer in i år för åtta hans när Nudge man såg sin jan som jag hade inte större mål jag hade inte att det är spelaren som Kaj finns in här i no större mål värre nog gåer akkurat hända dyst ner och samma lir att det går åtta bult och det är alltid en generellt det men vi bult är han inte jag hade inte att han gör sig större mål särskilt i Europa åtta för åtta han skår och att han tog sig måste med Luxemburg och det är så fair nok men jag hade inte jag hade det tydligt att det tar för några spelare som inte ger någon och att han går att och den går åtta till dem just nu
0: är det en värld här kvar spelare till Jan Leikner i Polen då.
1: Ja, yeah, tog en gospel någon annan distan. Alltså vi en halv läsa här till den filer så ända distan 6-0.
0: Och vet ni
2: Stoven till Gaston. Hon är så snar. Visst han väljer eller att här som har valt så för ner är ända fram. Så ska han vara 100% säker att vinna den bollen. Visst du inte är det så start. Locka så omrädd helt ni gör och Visst han inte är färg fram så är vi så om det här kan aldrig komma. Så det är en kämpefoiler. Ja.
0: så har vi den hemma där. Han är höstkvalt och han vill så att Torsvöldle till fantastisk irritation för när han var norra för det. Men det är skilja län att det är så tryggt där av honom att distinverar Torsvöldle. Och NSOI spelar mot Lugano samståndes och han distinverar så i Klagsvåg. Jag tar sig av Jokra som säger Kaj är klart att jag väntas ner. Alltså, vi alla är vidring, men detta är vi för Torf först. Men så möter jag Eisen Hinnon som säger, ja men alltså du har frysparkat inlägg ett eller annat, åttne ja, alltså, och så är det ett och så är vi alltså att Torsvötli, här som Kaj har eller i förrjun kunde vi sagt, här som Kaj har haft jävlarna go europeisk urslit, så kvist ska det inte lätta sig göra.
2: Alltså, jag har alltid till att Kaj är en stöv. Kaj kan gå komma och göra. Det tycker vi är fullt upp av just nu samman. Sjövande, det är väl ofärdligt trobult. Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett fryspark från åttna, ett hotnadspark, ett eller annat, ett räckkorsl med åstandaren, man vet inte vad det händer som var hoppasvis. Men det är väl trobult. Alltså, läck på åstandaren, jag har gått förbundslig. Och nu ska jag gå ut efter en mål. Det ger östen läka taktiskt. Alltså, inte att lägg postnaden då östen spelar kontroll på lite värja. Och så väl kaj då till östen. Alltså, så heter öppnare sin drop, men det är inte omöjligt att kaja kommer vi här. Annars har jag hållit att säga att det är bär ju tja ennås oj och kaj. Så alltid är så urslutande möter en svensk mästare och en polsk mästare. Är absolut go-teaching alltid. Jag är alltid att det heter go-urslut för förskan fotboll. Kjallt om vi standar vid en 8-0 terapi och en 2-0 terapi. Så är det go-urslut för förskan fotboll.
1: Ja, ja.
2: Det är att vi hans Berlin är ombå förra gott i sån här sammanhang. Men om Kaj kan komma över, ja, Kaj kan komma över. Och en sjuk kan komma över, ja, en sjuk kan också komma över.
0: Vi nämner, vi såg att Lums Motherwell spelar nere i Motherhapet. Det är tydligen mycket Motherwell, inte för det första målet. Det får det rätt att tölja att Nistren blir det inte...
1: Men nu är det 8-0.
0: Men har vi Kajs ästnes inte mera röntor av att spela? Nu nämner du att det bara är för samtrum att det är misstag som ger mål till Läckpastan. Men Kaj kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt till lunch efter att få en chans.
1: Ja, och visst så skulle Läckpastan skora så är det... Gasser, ich morgen zwei, also ich morgen.

0: Her leier Jakob Andreasen og Otmar Ferrer, som tar øyne kommer å spille oss da nå. Og så kommer Hadler Hansson atter, og så har jeg alltid hva jeg sakner når jeg Patrik Hansson og i europeiske lystene. Altså, det er tydelig at jeg sakner en vinstra kant fra Birgjan som gjør ordentlig Pontus, Power og så. Det er her det bare ikke tar Patrik i kjære. Men nu kommer Hadler Hansson så atter som har gjort så vel i Europa, veldig vel. Og, men det er ganske øyne som hanker... Ta vant sin jag har kanske en hunk för Nick vad åt nu jag har spår.
1: För att det är status vi Otmar och Jakob Varsten där.
0: Ja, alltså Otmar blev var för underskor ta nog så stort att det som Luxemburg hade veckan att nå och ta se där är några veckor att teker. Han kan vänja att det alltså han vänner också vanligt men kan inte vänja vid kontakt så att det är nog så vibrage och anlit någon att det tänks att det kommer bra till anlit. Jag kommer Andreasen här haft trouble över rich någon och så fick han snöjsnet ett betentligt knä i helt skulle ta vita kvoj. Så han är stadväck korpa penicillin och allt det där han är inte sjuk som den där, men han får inte vant och får inte spalt den så till självande behövde han inte fast det är två av de mest stora spelarna jag har i Rover. Och det ser man alltid just nu och i särskilt i lite av att de manglar sådana spelare som Trusten Stövon och det vi tog ju hoa alltid särskilt ganska där Richard Pellan det är rulligt gott.
1: Och Ben Nagalaj har sagt akkurat om Kaj i Europa.
2: Jag hörde någon samråd av Norrlösen. Vi Jan Andreasen, pappa Jakob. Han säger till att ta teken några veckor. Alltså, man var ju inte akkurat, men sannsynligtvis tvär, tror jag veckor. Arne Jakob kan spela.
1: Okej.
2: Så han är ute förbis, ja. Men Kaj döms nu att få Hattler efter, så får han en rättliga runda man efter. Och en kvultamann. Mm. Man brukar för nu. För han har ju spalt landskapet sin helter. Alltså han finns ju till kvultna som ska till. Så han är totalt fruskrad. Då får han får en man in i tammatan. Att han rätt en ekor rutin. Det är vän vi har sadisterna här. Vän vi har spela under hövrun frusti och allt det här. Och han är kvult.
0: Och han kan...
2: Och han har brukar för hur i löten. Allvarliga en ekor.
0: Och Hattler kan skåra mål. Alltså,
2: han skårar
0: mål. Du har ju kvar alltid. Eller spalt... en rullig tröjande som någon år sedan. Han kan komma in i fältet och skåra som Malen Kjoltman. Inte gör till helgan en långare, men han hävde han i enlöggan. Så tar fram några flytta och samma Leo till vinster och så spelar vi Hattler och ner sin Janna min. Men är det nog sin stans att veta hur Kajs sitter upp i kvalitet? Det är ett tryck vitt. Alltså, det är på unga mat att det har ont om att sälja det som man har på näka som helst mat. Spela hemma av att man har på att det så pressar i Europa. Att det så pressar i lika ändå så tatt. Det är inte så för att jag nänka brödningar från det till det på nu.
2: On onka.
1: Det
2: spelar vi störska så lite. Ingen Ivi undrar vi. Det som ettle haver Powell brått Huxner att vi sån inte det alltså. Och Kaj ska sjuka fyra spel om FM. Inte lek postnandestren. Han är höstdagen. Har vi er kväll Huxen här först och främst hur för vi hämta för oss stund och så flyttar man till nästa dist. Alltså man må Huxa så. Man kan inte Huxa första dagen fram eller förra dagen fram eller förra dist fram droppat ett fall.
1: Men visst Kaj vi vinner dysten höstkvalitet och kommer vi är så löser det allt det här fortsatta som man har snackat om i KAU i TV att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här upp efter att hvis det inte gånger väl så gånger röka kött nyheter så är allt det här löst. Nu ska inte de gå rätt till det här lägga det skulle, det är inte det menar vi.
2: Hvis KAU ska komma och göra sig stövna och spela backarspelet så ska KAU referera mig där.
1: Ja.
2: Ta kommer onkel du några basketspel.
1: Men det blev ju förra matchen i fjör och till tätar skulle.
2: Ja. Ta skulle öppna förra matchen. Ja, för att vi har mål kan komma backa. Att man kan inte bära hooks om basketspel ju är. Men man måste hooksa längsikt. Kan ju man på förra matchen.
0: Kan ska ge det eller klart att vi alltså mån till eller så i kanske som det ser ut nu alltså eller så kan ju starta eventet nu men så är det en så i andra press kan det stäta. Och så får jag kanske Jota. Men Kaj ska spela 2-3 i Ötlföron. Så Kaj ska balansera det här i en tvärvikasrätt, tvärvikasrätt. Lugga mycket kvätt.
2: Minimum, ja.
0: Ja, så det är jävla viktigt att ha knuskarsbror i Gustav Reda. Och i förhållande är det alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa. Men man vill nöjda att täcka den nästa dysten för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge. Så spelare kan man släcka det. Men vänjer att ha en marsch om täckarna är öjliga, berottar, intressantare outgör nu. Tog som alltid säger att Kaj sa bär emot att ta identitet Scholz-Vire, men jag säger det i kappen, i hinlin i färgen alltså vi tar inte vinna färgmarsaret nu så är man outgiver till den som vinner då, hvis du säger att den som vinner så färre än så ju näck var fyrmånader.
2: Så färre än så ju ta mållagan som Kaj.
0: Bär ju mot att fortsätta status. Men också nu europeiska fyrmånader nästa. Så det är ett öjligt intressant pusselspel.
2: Men Kaj är någon stövbart nu. Hvis du hugsa

0: høstdagen, 18. høstdagen, og så landskapingen i Førjum, og så ganger han vikler, eller så snart fremme. René ganger fremme,
1: ja.
0: Han vil tøke måler som største rymler kjøtt, kvulte med over. Du får Jakob B. innatter, rymler kjøtt innenfor en av vike tverr, kanskje et lagt skjort, kvulte med over, ja. Og så får du åttmer innatter, innenfor en kanskje en rymler tøy. Her får du trutjer, likla løkere for KU, bare i FM-strunnen og i europeiske nøpe, som er kvult. Det henter, altså. Det er for hjelp av KU som gav alt enn ekvå i strunnen som nå er fremme etter, altså. Det er trutjer utrolig viktig løkere som KU skal ha til, til alt det her strunnen. Alle disse trutjer spiller nesten så å si alt av høvenstøy, altså. Det er ångkende vannet.
2: Men hatt det trutjer viktig spiller, men det är väl tror viktigt att spela om.
0: Ja ja.
2: Jag kunde också mer helt med till distan vi kvällt. Till var ju nästan kvart man kör i Ferragera och kan kan Habegera. Det Habegera är cirka så mycket över som mot Genesui. Tojen kan mövli arbeta för Habe. Toj Habe inte har spalt den här europeiska distan.
0: Ett lag till en liten brödning kallade jag.
2: Ja,
0: jag tycker att kör och spelar en distan i Postland eller här nere i Polen. Mm. Som är en utpräglad värdigaste för det mesta.
1: Ja. Ja.
0: Ta brukar du inte så nekvorsk. Du renner inte så nekva metrar. Alla somnatuna, du ständer i en blotch och flyter sig. Jag synder alltid fram, händer vi handar. Alltså, det är inte så längt som till dem som NSOI. NSOI ska jakstra ett urslut för att komma vujar. Ui, kvart att det kåper.
1: Ja.
0: Alltså, stövat är lite sånt annorlöst. Och kaj häver flöjda utskiftningar.
1: Mm.
0: En NSOI. Så jag hade inte man kan ordentligt säga mal dukna.
2: Kvar vantade du så kvalt? Kvar vantade du så kvalt?
0: Jag vantade. Kvar kommer vi så en störskast uppställning kvalt. Och där vill jag inte ta till utfattet från distan. Det är inte bara att walk over och spela med Robert. Det är inte omgå det värre jag har ju äldre. Nägra du. Och det blir inte heller kvalt. Men kvar kan vinna den listan. Kvar kan du det. Appa på den är kvar jag bättre förbåslig. Jag kan gärna det. Och jag gick att ha ett som störskast att läsa lunch som tillbär och kanske röjner vissa blir till att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter två omkran ut och i fall att jag ska spära omkran och vissa här var det rätt urslut.
2: Kan jag säga två, Aknar?
1: Ja, det har skiftat lökskipan också nu. Det har spelat Europa-lökskipan vid Trim. Det har Max Paul omkran brukt i förrigen aldrig.
0: Han har brukt andra för Madrop.
1: Ja, Madrop, ja. Nämen, ja. Är det en torsdag att Trim knock in vill ge gitt och spalt som någon annan i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga. Det är alltid rörligt upplagt när man färdar Daniel Hansen uppåt mor igång. Jag hade inte att Sean Carlos de Brito har varit fantastisk alltså joggengängande. Och Daniel har en extra enläggare och inläggsspel och ganska särliga. Så till dem så han brödningen kunde vara. Men jag tycker, alltså, mer än tre brödningar, så vill vi bilsen.
2: Kan jag tippa dit?
1: Kan jag be?
2: Ja.
0: Smällan sig i lukhoj.
1: Jag har alltid att det luktar av en janlöj på näkva matar.
0: Näkva matar, kanske smällan sig i lukhoj.
1: Öde kärligt på, men det luktar öde näkva en janlöj.
2: Fint. Hade ser vi varit här för Kau Johape som var i kväll klockan halkon tjej. Det var resten av distan med NSOI och Skala. Han var så klockan tjej i Runavik. Han kunde väl lycka lofta lydsen sättning. Så nu kan ni också vara färdig till frutja kväll medan Aknar lörsta i ett Rasmus Sebak uppgörd. Ah, okej, ja. Ja, det passar ganska kallt. Men ta vinner 0-2 väster 3-2 av EP Streimen. Och bara för att lycka som pensla ut hur så tuttningar Mitchell han ser den är för 0-2 väster. Så är vi 0-2 väster nu 16 steg och med en EP Streimer har vi 6. Vinner EP Streimer den där listan är så är det här uppe 20 och 0-2 väster är under 9 flytningar strikna och faktiskt attast vid 13 steg. Hade man varit kanske att han tuttningar Miklas, det är den mest tuttningar Miklas till Siren som Norsjö Väster, hur finns ju, och jag är. Kjallt med att Stine täljer Luganäck.
0: Alltså, när jag huxade mot att lyssna så tänkte jag, Norsjö Väster må vinna. Alltså, Jan Lugger, så är det nästan stantan. Så han tar för oss till närre skala och Beatrus via Jan Lugger. Men det var nästan tvungt när jag vinnade lyssna. Och ta gärna det så. Och ta gör bara att strugge bottle blir här. Alltså, nu blir det Epstreimor rättliga nägg inblandat i botstrå just det. Så hade vi ett harst älgstrå om kvar för att vi är hängande just. Och det är rätt spännande att följa vi.
1: Det är förfärdligt. Ja, det är förfärdligt att vi är i sin fel. Förfärdligt stöv av vi på när kommer där. Sträv och kvarja vika till man ska prestera. Men för jag som följer vi är detta otroligt. Alltså vi kunde, jag också faktiskt om det här bilden och så. Alltså, vi kunde komma in och stöva. Arns första omfär. Här är inte livet slått ner. Här bär jag plats ner på spel. Det här är alltså helt otroligt drama som jag tycker inte att det är sådana utlängda drama för den fyra. Det är bara inte värda, ja. Alltså, Epstreamer har ju kunnat... Alltså, jag tycker att Epstreamer vann i handelsen. Jag har aldrig sett det så att den inte har slått ner, men så att det var öliga nervig att ha ett gott att kunna parkera det här lite. Men Kappingen är som hon är i år och jag måste säga, Champion Roslund och Sjöväster, alltså rent mentalt 50-18 att det som hände att afton. Ada ger hatta och hemma åt med uppsäm till uppsäm så att tvärför men här så när jag väste outer distance så och tar vakt från alltså jag tar inga accident ju så då hon det sucha 6 distance med landet klaxsök och sen tog jag det små rape och vill väl vi tar borde finns det ganska med att bli åter så nu och var helt surrealia längt fram och wish enjoy mode så det är dåliga gott arbete som han för in the jersey. Det sa väl att tungt att ta tappt jag ska alla hött och den 660 ta Schönberg cross det.
2: Jonathan Flensburg scorear 2 det finns 1-0 och så där Marcus Nilsson som jaunar Jonathan Flensburg 2-1 efter så blir det 2-2 gott att alla sen han har inte finns nog mål sen han får ur bestäm med första antoy så kommer åter nu till 6 det. Så det är Edwin Jakobsen som skårar eller ett inlägg. Till några tänker jag också ha spurt om. Med Anna och omkring hans mål då där. Säljer Chip Streamer. Och ofta så har vi då att... Jag har aldrig omkring Chip Streamer över gå och varje person. Men jag hade inte sett det så gott ut alla tiden. Alltså, det kommer inlägg och Malmö har ständigt skrivas det. Och till sparskottan för 16 metrin. Och inlägg kommer med mig. Tror inte vem i Malmö. Alltså, han ständigt pura ensam att lära. Alltså, det är öjliga lite avstämma. Hade han
0: kunde tytta på en ting. Eller det som jag också har sett om här. Titta att Ibstreamor tillhända listan. Det är en nära tillgång. Det är vanligtvis. Jag tar satsa som har framrattat. Och kanske i hösten för när jag satsa. Något som jag efter en cykel. Fyra kanske att bliva totalt läsare som bossrunnen. Och det har blivit för så vidt nog som äkv. Visst ju tar vunnen av Disney. Ja? Och tog kanske standarder. Och sen är det övrigt ändra pleja gärna. Att jag kan ta pleja vare öle rasch. Att jag kan möta alla upp. Och ävåsa det. Och det är väldigt ordentligt att stiga just nu.
1: Så hvis man hittar ett löten och tar skor i norska väster. Det är två mål i bant. Att man har ett mål i uppsäger med en sån all upps mot. Och gott nog är det väldigt spännande som är steg. Men att alltså. Ta ångt i all livet för i en sort. Och Lars Norrby öjra däcka upp i stövn. Och Jan Stavsson öjra stanna bättre. Och det största mål tror jag att jag är uppsäger med akkurat haft några goda chanser. Och det är nog livande. Ta blöver oss inte läsare ta ångt i måntel vid Sipstreamer har haft en jävlig och spalte med att bli sexer till HP eller kvända skulle vara. Så nej, jag tycker att det är som öppen serie, det är inte mental och jag tar knappt bara säkert att vi täcker upp som du har att göra. Men här har ju kvaliteter ut som du har väst att göra. Här har kvaliteter i inläggen, men det hade förnämnt att kunna börja nästa botten.
0: Man glömmer Edwin, man glömmer att lögar Edwin är. Och Edwin fär hade mal i här. Ränner otroligt väl in i fru och inte för att få mål. Men han har en annan chans. Lucknant. Man glömmer att han som ränner för är det inte man ser som Iban spelar i en fält. Man glömmer han faktiskt. Och inte ränner vi in och inte däcker han upp. Alltså. Han kunde ju finna ett mål att säga allt. I samma sin dräpp.
2: Så är det en stöva i distan. Agnar, kan det passa att hon kommer om det är tumma marsch?
1: Ja, till 2-2 tar jag.
2: Ja. Här Malmö är en tja Norge Väster som inte bara för Rosser kommer ut och jag hade det gott att köpa strömmen för invägen.
1: Ja.
2: Något så outgörande stöva till som hokstövna tjocknen och simmar kan det också här?
1: Jag prövade att hitta Gossetta replay och så stäcka det attra. Det ser ut som att Virka Jansson köpa strömmen näst vid Bulten Arren. Han track ända så via trackan i Malmö. Det är som Norge Väster är en svärd som har en svär rekord. Men det ser gott så ut som att Virka näst vid Bulten först. Och nu ska jag lugga hans efter mot regnkärna. Men ta ut så han är i Bulten först. Och så är det Norge Väster spelar Malmö som bullrande ut. Så det är spårningen om det är så att jag vill frisbacka rekord. Det kan man säkert argumentera för hvis man får en hytja. Men det är en knuskornstövat till att det gånger eller kött fyrs. Jag tycker för damarna då är det troligt att få sucha akkurat kvar i fyrst och kvart hänt i stund.
2: Men det är så bara nämmare då med hinvägen?
1: Det är det ju. Och det hittar ju att man två drömmar varje ut och man spelar ett eller med touch. sjåan der til han emmer jeg døma, men jeg sier ikke at det tog han dømda, men jeg trykker bare at dømaren Lindvern har kanskje ikke han har kanskje ikke sett, gusser ikke nok ikke at det virker, etter hadde mekt at han kommer inn vi att han kommer in i duellerna vi får en ekvar kraft men så skulle det kanske vara för en energy cost eller något sånt att ta ge det så inte.
2: Det är ger så att Skala som spelar kväll till första steg för sig ändå styras upp i 8 tror jag 15 0 kör väster över 16 och Epistreamer över 6 ändå kör 0 kör väster är det 8 plats 8 steg rätt och med 9 flitingar strykna och men jag spår sig en spårning ner för jag förväntar att politikerna svär från det.
0: Jag var så du fanns inte jag fick inte stanna sig och pojka 2 liv för en i det är inte det är bestil
2: nej men
0: stå var det som det är bestil
2: men om nu
0: Du ska sätta namn och tvälj.
2: Ongar runter som vänjer och mästrar ett allt men det sats inte att och urslit någon om näka så sats kanske till åter som händer ta en unge vänjer du vet kemi till och kanske fotler i orske och soundingar med i onkrons lä till heter en otrolig att du ändå ser för där.
0: Ja ja, heter kan bli syren som ger att inte förnis. Det blir väl till. Men jag hade man kan säga som aknar att det som tar inkar kom vi här till är mamma säger är väl och vill nöktant och imorgon till det som är från måndag. Så fel är ju iron tar inkar kom in väl till ja, katastrofen någonstans. Det var dätt någonstans och det hände ju inte av allt. Det hände ju inte någonstans. Och tar inkar hur brått det är så vi Ursland är bättre och spelet och insatsen av Vatslund och strusviljen allt det är bättre. Ja. Det ser bättre ut. Han är ju flott ligen näka och det kan gott vara Bjergensen. Taringa kan gott vara att han Mauren som kan säga är Bjergensen och väster.
1: Jag minns att Hoktel är styrsna skala att han såg sin Schönberg. Jag var inte Norsk Väster för faktiskt åttan har lött er till att skåra på. Men jag sa att Hoktel att hetta sig som en nyflyttare Norsk Väster.
2: Men det här var där Görsk och allt Arna.
0: Nej, för att dystna som där. Jag ser flera dystna dem. Här var där spas rymeligar för att hålla vi sjöan och jag visste sådana saker. Så snart var det nästan alla distrikt under Schönberg. Och ta och sådana saker var ju näkom för hon. Jag syns som man kan ta looks total och ny för där. Och tar inte det är ju nu. Det är att andra stövande brötta. Och östen till att man bröjte stövna och färre några lokala spelare innan sig. Så var det blivit här ju ännu bättre för jag fäller som Sylvester. Att det är till våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får det en Flensburg som knappt är Jermala. Mm. Och han, vi är två med Mala nu, han kan gott vara att han med övren som räddade oss.
2: Men är det inte tävligt att snacka om alla tyna? Och det tog vi börja att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att du skilt nu som Agnar Värn gör senast, tar skilt och Simon Jörgsen, men det här är att ta kunde stanna mot det och ta ut boy blue så störst så har det en kongress att säga nej. Men tar missa så en målskytt. Ja.
0: Men
2: det är visst nog jag väster så fair en målskytt.
1: Ja.
2: Och så har vi på 8 tror som nu ligger under nedliga stigna lödne. Men här är det mer som behöver bjärga där man nog stig. Du måste ha va anten te eller en order go over you visst du ska kunna.
0: Ja. Hörs för en här Flensburg börjar nu skora. Till man bröter sen där spelar stut. Då spelar du sån analys. Och tills du spelar nu huskar till alla bara en Flensburg. Han kommer att lyssna mer till några stöver och några ting. Och vi tar sätta för det. Kommer han att rätta gav stöver? Ja, men han tror att skor om allt.
1: Ja, han ändrar ju på kulor att värjerna. Det är fullständigt vanvittigt alltid.
0: Ja, prova.
1: Man sa att det särskilt ganska fjör var han gott om öden i skatten, men tärlöten när han spalte var han alltid effektiv. Han har några dikter, men jag syns inte som Hög Nilsen spelar Highlandist. Hög Nilsen nyss, han är ju stäger sig stöven för han har spalt i bottenst där så ofta. Och var inte akkurat kan ha märkt för Norsjö Väster, så det är sådana här ting som är viktiga. Men
0: det är mer som Edvin lösning.
1: Ja.
0: Ja, Edvin ofta undermätter alltid
1: mina värld.
0: Ja, alltså är alltid han ja, jag var inte kvimmal om vi omgående nämna att
1: han var ute i fem
2: han var ute i fem
0: år. Jag kan gott
2: säga kvim. Så hvis du ikke skjuter mål, så kommer du til å skjøte den i iverskriften her, og hvis du ikke bjerker eller gjør et eller annet, men du ikke en sånn montor av mine, da skal du ofte til å ta seg ved de spillerne som spiller vidt ham, for jeg skiljer hva for tøtning det
1: her
2: var.
1: Men nå er det inne, når jeg er etter, han er bare som heter Jakob Jakobsen, altså det er også en trup, når du kommer til bosser, hvis vi skal da, altså det er en lukk, altså jeg vet ikke om det er lukkast av trup, det er som vi gjør også, men det kan man argumentere for, den beste lokale, den mest rønte lokale spilleren, er ikke vi på nå, og det er, det kan vara ösnevera det vans största vassen jag ska alla till det där mankliga outer hinnan då.
2: Vi får lycka tacka två år med Ebbstream. Hvis jag fortäller för det här Aknar att Kappingen är Leo och Ebbstream är flott ner. Tror du på det? Eller finn du ett scenario här Ebbstream och faktiskt är nyflyttning av det. Du där var säger
1: jag. Har är nyflyttning av det?
2: Ja, jag ska säga det. Men vi har syndraft hos att säga här är lyssna för här borde lyssna för dig. Bär jag av en jag har bunch någon och alin någon och tar av prövat att fyra omkvarvet och man får köpa nick och allt det här. Men det här var Sajjan och till 15 steg som Bjotter Kjell.
0: Att det är så fyra linjen. Att det är så fyra linjen.
1: Här var.
0: Så att jag så med röntor och isenströjn. I flörjar.
1: Ja, men jag kände...
0: I flörjar. Alltså Bjotter Kjell och isen ligger vaftar nere i flörjar. Alltså Norsi Väster ligger här. Jag bestämmer ligger här i flörjar för när skala.
2: Men jag bestämmer bara flott ner ena för.
1: Ja. Och ta var fel. Alltså ta Mr. 12-13 spelare. Och ta mest spelare nästan.
2: Det tror vi ofta nämna sånt där som att öka...
1: Men jag vill se, visst man säger vi tvärs förut att det kanske stå, tvärs någon just stod helt i själva till tiden han lötte, men ta fink bjägade nog kött, men tvärs nu förut ta det lite under nyfinningar sig, halda lite under strykning i sommarsäsion. Ta här där Dapo, ta här var Phil Djordjevic som spelar öliga väl, ta här var, jag halda för Ola Eisensson in till sommar, samma vi Emil Vaja i min, alltså ta här var sån näckvar nog som markanta profiler, att li är för gottla från nyer. Profilen är inte lika stor just för Charlton här är luknande typer ganska så tack visst du ska be mig finna argument för dig så är det akkurat det och det att har ankat dig och här ner distan jag hade vi varit sinnas make them better for the land to make them for sustain the smirnay som du ankat dig här finns ju och imorgon till östen till som kanske är rich här alltså ta borde finns det just nu som åkte distan ta borde inte tappa den distan
0: nej
1: men ta det här på na, och det här vi sa inte finna malta på vinnis av distan nu börjar alla distan att renna ut och hvis Epstreamer inte färs det så har ni distan så skall man det så kommer det flytta ner tar det helt inte så går att det inte kommer flytta ner
0: men i hessen distan kanske få att östen kjöltlar täpa ett viktigt mål gott och dåligt jag menar inte skåra jag vet inte kvärt
1: sen har kommit till Epstreamer
0: en två år aldrig ett lockshort landskaps i förrgrund lockshort säger Jonke Firmar jag vet inte det här någon annan kom in vi men alltså han har skåra äckliga farmal och vi tar sig att göra han kom till flera gavar chanser. Vi är normalt honom kan gott göra till att han kommer igång.
2: Han kan bli att som Flensburg är för nollkärbank.
0: Akkurat. Alltså, han kommer igång. Han kan få skjuts alldeles ner. Och han kan komma vid att han med honom som ger till den här malen så att Ebbstreim är inte för nyr. Så att han malet honom här kan gott ha stor antutning för resten av kappingen till Ebbstreim.
1: Ja, jag har stått i Norsi Väster och skala från ny visseskulte och sin revolver för Panna. Men heta ger till att Norsi Väster har en rymd att gå en chans nu.
2: Fint, vi får vara här till en distan på Spalder Jar i Nekvon Vinter, Wuchinger vinner 2-1 och B8 och Trush. Och ja, jag hade ägstnä att kanske vi har omstått Spalder att Lydde synder in och i kanske omkna malen och tja Wuchinger. Det första tja Aron Benjaminsen här, man måste se till att han är nog så rask att han kommer redan att vi attar stång och tvajt sig nyer och allt de flesta håller balten nere vid av vallen och så skårar han. Till sättna till 2-0, ta er tofta med kanske sin drar om... om Jakob Johansson faktiskt är rängstatter tar bollen kommer i fyra och han så för ur rängstövn i runtatter till enda så 2-1 Oldbjörn Johansson skulle det som distan är över spalter det är som vävligt nu har man möjlighet att flytta akkurat här spelarna till Lumsekvöld
0: ja jag kom och nu trodde jag måste vara färdig eller fyra eller här löjt i distan blir jag så tack om jag tar tanke om själva skatt här är väldigt kyrk och flöjt av så jag gick mig in i den stora kvällen där jag kom om hotten här fick han bara man säger fronten som han det tekniskt när går med han tar sig skott men rätta stora kvilla jag tänkte först att hästen det blir om man ger om man spaltar ja men det så det lojer så också bara ja det var jo nästa mål det som vuxen ju har förstora veckor sen det tar få mål på sjön kaska veckan hon mothers
2: Men det är inte bara en spel
0: av Björn Trush. Det är inte bara en spel, men ett eller annat steg så stäcker Bastun och hänger luft nu och detta nyer och tar skumpas där och han får skåta. Jag syns sådana, det kan vara... Visst väcker inte vara sådana så är andra stövaren ganska tjänta, men frivillig tog. Jag hade sån ofta i dystern i förrgrunden. Men... Nej, Ivis tog ju om det som borde vi alldeles. Han är av gränsen, vill jag säga, att han tog in.
2: Lugga säga att Onk skriver här att det är att Bolton räkar en spelare som är rängstad, så vi är normala.
1: Salve, helt det Salve alltid som ständs
2: här. Okej, så är helt att det är helt att Jakob Hansen var rängstad där. Han ser faktiskt som han ständs innanför, han så ränner runt och hämtar vi kör. Men samma grej.
0: Jag stannar längt bort här för att jag är färdigt att möta mig här. När namn du vill ha linje eller något sådant, så vad du
1: inte. Men jag har alltid, alltså, så ser vi andra världsband, men jag har alltid lömsat det här första mål här. Här Aron Reinersson blir snutter alltså man kan inte vänja alltså ju okej man vänner svenska skär men det är inte att vänja så han stöver alltså här bulten knappliga bara skiftar kaos så i vite Charlotte i hade tar ju sin draw up men här måste ju skora två mål och Wuchinger är bättre och på något sätt att stöst någon eller
0: morgon Wuchinger vinner uppe på den utan att det är så jag tror att jag får bestämma sig alltså
1: när jag tar ankan när vi kommer vantar
0: så annars och Wuchinger vinner grottan där det snär och väl och vill uppe på 2 år kanske inte det
2: Patrick Mensah Patrick Mensah skorar fint mål till 2 mål 4 minuter för tog ta för Dagfinn det är inkast så för Dagfinn ni vill dansa kastar ta också en löt hette är en torr förstöva
0: ja och är ju dösne visst ju att brottspark har ju dömt så spänning om distance chef där du vi såg då sälja kanske jag bara arena tror jag ska sparka ut sparka eller massparka och tunnar eller så vi så det gamla en backspark ta trouble går åt tunnar och bara rotla ut center och i förjon vi sa rotlar en halv omgång så lätt man att gänga men det vill jag en öde gäng
2: nej men så spelar Brosberg efter Albin och spelar efter skulle det sen så var spalter
0: ja
2: han kunde vara spalter kvällt
0: det han jag så vant kunde vara det jag huxar det jag kunde spela det sport så ju funt över det
2: jag tog blir med att vara att han
0: är ofta är ofta fyra där man alls är fyra till alls oftare än Schultner kus man säger
2: ja du hade flyr alls en guy fleeting out this storm and itch var det en god fotbollsupplevelse att vara i ett land av dessen?
0: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog med
2: kollega fotbollsspel. Ja, men jag huxar att vi omkörmer.
0: För det första, ja, okej. Okay, jag sade det så jag märker snäckt till det. Det kommer några grova kvällor som dessen la, ja. Men alltså, jag har sett fotbollsstyrer varje vecka och hattar och som har varit jackenförder och så. Ja, nej, jag vet inte. Vi som spyrst Wuchinger så säger det nej. Och om vi spyrst Tofta men så säger det ja.
2: Men helt enkelt.
0: Så säger det anbar ursluten, ja.
2: Agnar Kratzi, du var gott nog inte till det stund. Nej, men du sitter inte riktigt så. Är det en upplevning att hitta en fotbollskast där det är snäga vinter? Nej. Alltså det är ju en vörra som vi skulle helst tjälta för det och tog mycket efter.
1: Alltså man ska vara stäna för att ordentligt kunna se. Men alltså hvis vi inte lämnar ett väck från det så är det en pur upplagt att spalt där stäna för det. Men jag vet inte. Det är en värdering som domar om att täcka stövande. Det är alltid FCF för Josh Burgart och vi ser att vurderingen till tidsen här av äckliga som inte gott så spelar man och så må Line bara att det är ganska tvärda Line att träda upp i förrän som mest van vid att vänja och spela inte så ja.
2: Aron Benjamin sen här en dribbling i högre
1: ja tunnellen
2: här i tunnel och ett lånas hatt är det till sig hatt att betala med pengar för hittills hatt är fotboll som du dömer i jets
1: ja och som Wuchinger här finns ju att det är hvis man snackar om att få spelare in så är det att de bästa kommer att sitta bästa signeringen och vi är tryggt vid det här för att standa vid att det är Aron Benjamin sen till att han vi är gärna och till underhåll men han är vi är gärna där Wuchinger i toppsyn
0: ja han skårar han har ju säkert att inlägga som han får säkert kredit för
2: inlägga
1: ja till den nästa mat
0: tjata man hever han ju mal i gärna som så
2: Sigurd jag vet inte hur vidare så vann jag läser sms men här är en som skriver att om Berge Kaui och en så i Tepa så är Wuchinger vi i FM strunen och så är man kan rockna på det och vi får det är inte en så skala, det är ju en grannuppgör, men det som jag också är att
0: lägga upp
2: det.
0: Hvis du en så är KU-täpa, så är det fem liv just nu.
2: Ja, men det som jag vill lägga upp det är att KU-täpa så har 40-täpa för 16-täpa. Wuchinger har 32-täpa för 18-täpa. Hvis det är täpa så är Wuchinger endast från att kunna lägga nummer 1. Och så är det 36-täpa vid 30-täpa, och Jakob Borke är inte vänjer här, och en 3-täpa, vi vet att han kan komma vid Orske. Och så är det HAPE som har kommit igång, och om detta ska gänga upp, ja, men så vinner HAPE, det händer att det som kommer upp att 3-1 vid Arraka på 60, och är 4-steg från Marstadsrunden, och färrar vi ner i botten och skala skuldvunnen, ja, men så färrar det här upp att 16-steg, och så har vi 15-16, 16-16, och i botten.
0: Spenninger.
2: Takk. Ja. Alltså jag vill säga tack. Ja, tack för det.
0: Visst man ska vara något så jätte med alla möjliga och några vill sig fred då så kom man ängste. Akkurat hes i Oslo nu.
2: Ja.
0: Jag ska alla och
2: hopp så. Det är ju vid inshallah.
0: Ja ja.
2: Det vi vill ha spänning inte då så.
1: Men vi ser alltså är alltså vad som det är också trouble hooks så är capping is length. Men vi watching here on period där där spela fyra Jannager ja möter Skala, Björtrus och Sjöstrup. Ja. Fyra Jannager ja. Vi så vunnit. Det har också sett vara dömd nåt förrän förresten imorgon. Så lite rätt nu. Alltså
2: ja. Men det är så tätt som det är. Jag husar också samma tanke Johan vi besträmmer. Tar vinnat dem så arg som va. Visst har bara spaltat hand sin Johan så var det under nyflyttningar skick nu och tar så en kreppe ja.
1: Men i mind bara alltså lite mer rätt. Så hur vilken lite mer rätt nu.
2: Ja.
1: Och vi husar okej, Kai ska spela minst eller så trip ska det så chat. Och man Kai den sån där bild ja. Alltså vilken här alltså nu Bushkir här vi känner FM-help. Nu får vi se det akkurat som det är. Tror jag vi känner help av en FM.
2: Säger du då? Det är inte alltid akkurat som det är.
1: Jo, men Bushkir här vi känner FM-help.
2: Ja, kör.
1: Men tar här var näka av linon. Till att viss vi ser att det är första, första spelaren, femta spelaren som Bushkir inte halta sig tökar. Tar er ju en sån stima här. Tar om bara spara. Kan säga, inte ta på fotbollssyster.
2: Du kan ju spela täcka hatt nu för Bushkir. Ja,
1: självande. Jo.
2: Att äntra och finna och spela. Vi är sån äckning unge spelaren. Och vi har två steg att han fyra
1: fäller.
2: Som vi alla är vid ring. Men här var så käppt. Dyra spelare.
1: Så Bushkir är rysning. Så Bushkir finns ju Aron in som inte är. Alltså, andra parter hans är uppvuxen liker i Sarpjör. Men tar här var pitchat runt en omsedäkt. Alltså konceptet som äckning spelaren. Och så får den några spelare in som Jeremon. Och jag hade faktiskt också en Jörgen Nilsson hur spalter att leväl i perioden när jag tar rörliga år. Men alltså Josef Leijs säger till dem han är en maskin. Alltså han ränner Atlantisten. Han kommer Atlantis ut i EU-lappen till dem. Och han rör Janar. Jag alltid säger Arnar Brandsson. Vi ser Arnar Färg så är det 15-20 dyssnar som läggar oss när jag finns ju. Så kan han bli en ordentlig
2: att bli vad det är.
1: Man ser att han häver dikter.
2: Och det här har alltså lärt dig åttna i Färgen. Men vi snackar inte om det. Det är bättre nästa som kommer till.
1: Visst vi ser till dem säger okej, vi ser hit ju efter utländska dyssnar. Alltså Grimsby spelade alltid lika kopp dyss här. Då kan han täpa men han skissade av Tor dagsspelare. Vensusel som är uppflyttare i Nasbösta spelar Fredricia som är nyflyttare i Robberliggande och spelar Jaunlög vid Tutschmann. Är ju också en bäst spelare. Gått nog inte uppvaksen i Ustingen men väljer en nekvar. Och nu Atlasson som nu är gammal som rinna. Alltså här var spelare och så Gunnar Vattnamar som nu kanske har varit skälter till danska fotboll. Här var spelare Atlasson runt Ösne så Tadjer Ösne ser hur ska man säga det? Det är outreach uppåt till flottar på nekvarmatar alltid.
2: Ja, 100%. Jag sa att det vanta mål till Vensusselva 0,08. Så där var vi. Stärsko motvendig mot Fredrik.
1: Och så hoxa som jag, okej, Naspers att han ska lade lite, men här är det alltså rädda nyckel för fotbollsspelare.
2: Jag är rädda spänt på om Aron Benjamin spelar Wushinje ta stenter 1 september. Då är jag vant att bojen är på han till växa.
1: Ja, men nu ska Wushinje, alltså nu halte jag, alltså nu ska Wushinje då väl sin strategi, men nu skulle jag göra allt som de kunna för att halta Aron Benjamin i förrjön här till Kappingar. Att nummer 1 så skulle Tricky Rob alltså bara att Tricky Rob har varit trubbult ta så jobbat sig där men visst att ha en FM chans så är han alltså han är chans att tänkt att Neko men han är absolut tänkt att Aron Benjamin är där så tar han ju rad till att missa Aron Benjamin nu på eller Neko matar så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara att skulle en gång hitta efter dock nu
2: här var skala ute 18 en skala ute så ni har där B6 i hemma och så här var där HP hemma där spelat
0: så en sjö.
2: Ja, tvär för sig det här så tjän. Vi må lycka runt att han sista det snä som är och i kväll till en grann uppkär med en NSOI och skala. Och sist men undrar sig ända för sig men väl få oss nu stentra gamla nöcklen till skala man. Men det gör det väl.
0: Ja, skala vän vi till. Ta känner det.
2: Hette väl en grann uppkär som är en NSOI spel för FM.
0: Ja.
2: Och skala spel för Ivliva. Vi ser ju vi krutch. Vi lötsen kvällt. Så skiljer han
0: inte. Ja, vi är krutsch och lötsen. Men stövande av skala och i hessen dissnån. Alltså, jag ger skala och lötsen en större chans att få oss dig. Tog att ens oj är ute och stövade er. En omiddelbart jag görs. Visst, ens oj är det kvällter. Inte att spalta robakopp och alla män var tötsjer. Ongen iv om en ens oj har vunnit en hantliga grej han säger. Det där har snackat kvalitet. Men omstånden är till ens oj. Standren till ens oj i hoppen och lötne. ger det att skala hever en chans att få vokst.
1: Ja, nu får jag färgen så är det gott någon frysk om Petter Knudsen. Vi,
0: ja, ja.
1: Det här kan ha ett kämpe, den större målet. Men att skala spalt, tar klara att trycka jävla tryck mot den så är det så. Det var allt han för tror jag. Och då har vi ju nästan ötlands när det är så. Självt om, tar han med spelare som har sett någon, så tycker vi att det heter en distri som tar kockomra väl vid i Atlantisten.
2: Vad händer ikväll, Obbjörn? Är det NSU som säger fint vidare vid masterastrun och kanske kvar sitt steg till NSU-vinner? Eller är det hintestrun den här skala först i och förpurrar allt för NSU?
0: Vi ser inte ordentligt på det, så vant det inte skala först i. Det NSU är så med stövet som kvar i. Droppa i första outlivet in till klockan halvgång nudget eller nudget kväll. Att huxa om Lugano och allt det där fjärs är. Vinn hända fabbastösten. Att du måste, för jag kommer så stövna och spelar Robocop, ska du helst bli färgmastär. Så vill du en känsla komma i backaspel kvarja fjär och allt det där. Så huxa att han dyssen först och ta GDN så vi ger. I GDN så vi huxar bär om skala på en lödning och hitt kämst och allt annat. Och i GD att en så häver så mycket kvalitet stadväg att ta för att vinna fabbastösten.
1: Tar jag som man inte bara rytmen skal och ta kannas med en firmål.
2: Sista tankar, Agnar, du gör den 15-20 sekund, vad säger du? Ska du hälsa familjen eller skulle vi snacka om fotboll?
1: Alltså, nej, sen som du känner, ja. Alltså, den laska bingen, hon tar ett event kvar i veckan. Så det är alltid otroligt stort att affära till dyst och följa vi kvar i veckan. Man vet inte om vad det enda vi. Nu kommer det samma enda vi att det är skrutsch, alltså tatt skrutsch om första plats och om tuggen plats i 18 enda dysten. Fullt skrutsch med den förra familjen.
2: Och Björn, färdigt till fotbollskvallt?
0: Ja, jag släpper inte. Jag är bunten av sådana ting om vi först. Så jag släpper inte. Det här är inte i Sjönvarpresenter. Jag får inte väldigt stiga, nej. Dessvärre. Men så är det äldre vi först. Man kan det inte. Jag såg inte rätt när jag var på stötter. Men jag såg inte alla. Och i kväll släpper
1: inte. Vi skulle hälsa till klacksvig för det är klassiker.
2: Jag ska släcka sig där. Jag ska hälsa där.
0: Nej, det här bjöd oss tillbaka inte. Jag får en nocka hälsa honom för att det går.
2: Alt Björn Johansson och Agnar Presta från ja Agnar du från portalen och FMI tack för att till vår vi här utvarstående ute och fotbollsprat verer åter om ena vecka och tävlar så sista chanser som är hesmena borde så skulle det trönta vattna mer för vi är klara åter om tid sakna han och som sagt alltså det styr er kväll med en KOI och ha på klockan halv tjej och NSU och skala att han det syn er klockan tjej tack för att det lustar vi.

0: Kvinner hugsa nekk om utbygging, arbeid og familie til de skulle gjøre av om de skulle lottake og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene og utrådte, og hvordan har de mekkene i muskons avbjørnene? Hette er sender du inn kvinner og utrådte.
1: Tänker man nöker väl så är det sånt nöker ånder fra väl. Man kan inte allt.
2: I Danmark så kommer man på Persia som en team Danmark eller norsk elitespår som man kan söka om. Så jag hoppar till mig via att snacka på skolan och så får man lov att ta fram det.

0: Det kan vara sera avbjörande att ta hackre uppbyggning och samståndes och utrott av hövånstige. Vi sände en snö hesaffär tosar vi till två kvinnor som känner till avbjörningarna som kunde stantas av hesen. Under kvinnan tycker i lötene lärare utbyggning och ökar fralsan utrott av elitestige. Hinn kvinnan läst till lakna samståndes som hon spalte fotbollt av landslivstige.
1: Jeg heter Kristina Hansen, 24 år, av Arjun. Vi løter nå bygge i Danmark. Vi her i Ferbia. Vi er jo bygge med. Og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nå giv.
0: Når bryr du at du ikke går i tråd?
1: Det gjør jeg nok. Jeg har alltid bryr i fotbollt når jeg var en 6 år og så fort. Jeg går sier Arne bryr i skolen. Bryr jeg spiller vi AB. Ja, jeg lærte jo mamma undervisende grunn jenten og i svimming i skolen nå. Her som jeg og hver svar vi, og der spalte fotbollt, og der finner klokka med vi.
0: Spalte du noen gang er og utrettet grunn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Hva skal man spørre noen gang hva de ikke gjør det? Jeg gjør filmleik, spalte badminton, svåme, spalte håndbollt. Ja, det er nok til gynsle skoter, spalte klarnett da i snu.
0: Kvifall väl det fotbollen.
1: Ja, det är en god spänning. Jag spelade alltid fotboll. Alltså vi frukost är någon vi drunch någon kvände att han skola så i allt det var också naturligt att det var det som är tumt allra bäst. Och så är det sånt det en Leo dotter och man ser man vi när kom vi någon alla tog så det var nog det som gjorde det för mig.
0: Vad är det bästa vi fotbollen?
1: Det är nog sammanhållande och man är fler om att skapa ett utslut till att man klarar inte näka själv. Så det är nog det, ja.
0: Hinvink, alltså, ta tjejliga vid fotbollen?
1: Ja, så i förrjorden är det, vill nog se till väckre. Men så är det, alltså, att det inte fungerar alltså som ett liv så kan det kännas vara frustrerande att man är avhängig av såna faktorer och läkare och som yngre var det ganska att intresset var kanske inte så öliga stor och man ofta inte var så näck till eller näck var till vänjning här helt vis brått näka nu men jöken alltså ta över inkryp bästa delen ta över ofta inte helt lätt att man ali vik först och det är ju inte frustrerande.
0: Hur är det några utrotthålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som inkry så var det nog man kan säga att det är så öliga när jag brått i kvinnofotbollet och i det ta över lojtel och ung ta över kvinnofotbollet i snäga störst heller inte ute i hemmen så på tammadan har vi kanske inte haft några firmynd akkurat alltså av någon som så utländning kan man säga men KAU Lie var det allra bästa förrjön utjöken ötlmynne ja, badna och ungdomsar så jag sa nog upp till alla här som spalte vid KAU ta i var yngre.
0: Vad tydning har vi utrattat för det?
1: Han är ju kämpestående tydning, alltså han är fyllt ölen är kvinn löva gera pastvis en isne men han är ju mer otroligt nek alltså vindfolk upplevningar och isne alltså disciplin och det att sätta sig några mål och färre ett time on så han har haft otroligt nek alltså jag för mig
0: två spalt 244 dister och i bästa förskodoltne och 83 landsdister. Tur om på AB, KOI och på 63 är bästa kvinnodöldna. Hösten är då spelt i Altanese och KOR i Island och Österbro IF och BSF i Danmark. Om sommaren 2020 bor jag då från att du gavsta landslinjen och sötne i 2020 spelade till den senaste landskapingardis för på 63. Tur nu sett gagnar av hittlarna. Hur valde du att gövast?
1: Ja, det var inte att jag inte tumte, men jag har eller hej något en alter som kanske gör det där väl närmare men och så tycker jag primärt det är att arbeta och att andra ting till dömme cykling fyllte nekv i løven.
0: Hva tankar gjør du der Arne tog avst?
1: Ja, man husker sånn, det går så bedre at han har før man har sagt at hva skal man gjøre nesten kvart kvart. Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Jeg har alltid at jeg var klar til å gjøre hva jeg gikk avst.
0: Hvordan var det så første tog inn etter at du var givet?
1: Det er sånn det løy, men ikke skal nekva. Men jeg skulle nekv allikevel. Bär vi arbete och som sagt cykling, eisne, så det här lyckas som ivetåg då.
0: Och i 2012 först du ner till Danmark ska jag läsa till Lackna. Hvilka tankar gör du till det här? Är du alltid för att läsa?
1: Ja, men jag har alltid att bli Lackna är nog det som är allra helst yngst att vara och alltid ha yngst. Men så det här var lyckas som ett nämnt väl. Men man flyttar ju inte från familjen och bor för sig självan och så det var nog mera såna tankar som alla andra här var som färdar ner att läsa eller åt annan att läsa.
0: Huxa det om att jävast att dyka hönstöj och i med att försöka läsa?
1: Nej, det var unga till tanken, det har aldrig inte. Det har fyllt så nek och det har gav mig så nek så det har sett i kurser högt jag kunde ta ägstnä.
0: Tar du först till Osland så var Arne du först att läsa till Lackna. Först du fyrir att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, tar jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade tillsammans med UK och hon är ju i Osland i Arne. Och annars var det inte alla ärar som så var farna utanlands att spela primärt. Så tankan hej nog omgat i ordliga haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärs för att läsa och så att spela alltså hur hon stöj som det är möjligt och som effekter att fungera vid läsna inom.
0: Hur så fick du utrotten att läsna att hänga samman?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nöjd att arbeta så när vi såg nära och som när vi undergera så att jag kunde koncentrera mig om lästnaden och så fotboll. Så tog in för vi tog största tog in.
0: Var det så inte tog till Anna till dömes viner och familj?
1: Jo, det var det ägstna. Men jag fick ägstna ägva vinkunder alltså, som spalte fotbollt. Men vi är ägstna ägstna ägstna vi vinkunder eller vinkunder som ägstna låset att säga som är vi vår otroliga ägstna ägstna största ganska ägstna att vi tar i inte värld vänning.
0: Varst du ägstna nöjd att göra ägstna till utrotten och ska upp i vink?
1: Helt hos inte ofta. Jag har alltid att jag miste en eller två landstester medan jag läs. Så på andra måter så fick jag det att tänka samma.
0: Har du utrustat en givet när du är ägare i Lästrartöjna?
1: Ja, absolut. Jag visste att jag var nöjd till att läsa om dagen utan sättanparsten tog jag det skulde av vänja. Och det var en gång spårning om jag skulde att jag är vänja eller inte. Det var en sån där något som jag skulde. Så på att han hade skapat en struktur och det var något som jag alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande samma dag. Kanske gröjs inte för att du är det nu?
1: Ja, det var något så speciellt där som jag nog inte färg att glömma. Det var så att vi tog trutsar runt det här tiden. Ta i landslig skuldespel undan kapping i färgen. Och jag hejde till två runt det. Och så var det färgen hem. Jag vände vid linon. Och när jag där är det kände landslig snitt vore. Och den ena runt det som är manklade, hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men effekten arrangerar sådant att det är fler ner om kvällde och här i spårstum jag kunde vara den allra första som får det runt. Det hade jag sagt att det var i läge så jag får upp som den första om morgonen och klarar jag det helt vis. och flej så av mitt dag till färger möttes vi hinnon. Halvtid fick en lur och kände fick också gott att äta. Och så, ja, så spalte jag landstid som kvällde. I mot Luxemburg som vi ändå vill vinna också störst. Så det var, ja, en otrolig och stort liv därför.
0: Var det riktigt att omställa sig först där vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till idrott och en område landstest?
1: Ja, det var inte det. Alltså, jag har alltid landstest nog var mest i honom. Runt skulle nog mest bära. Han skulle typ stanta. Fokus var nok jeg synte mer av fotballen og jeg synte jeg var hjemme de han er fremme noen dag da skjønte mamma sitte og lese og svart og det er jeg synte ringte meg først da jeg alle henne her var da stort litt sammen jeg kommer nå
0: da man er sted av i fotballslandslinjen så er man ofte i Florida og det går ofte etter å noen strøm om programmet hvordan gjør du det til å lese og hvordan hanker det sammen vi skulle ha noen.
1: Ja, alltså jag hade att som alla ofta så får jag upp nog så tulja. Ganska några timmar är hinner och säga att läs om morgonen. Armorkmöten. Och annars är det nog snäkva frulöter isne som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin värre att ha disciplinen till att sätta sig att läsa istället för att ha det stått lite samma vid hinnon. Men i sin måttan är tärdiga i Välkamerikos.
0: Fäcks du Lisa som du skuldet att det värsta stället?
1: Nej, det var inte. Men jag kom direkt nu.
0: Nu tog jag det syndromen när jag säljade dagen till då bevarslig produk och åt landstest. Hur gav du spär jag på till landstesten?
1: Nej, det kan man inte. Alltså landstlig hej som jag kan säga för mig och det jag kunde ombå och följa är alltså det största som man kan som utsatta folk så det har alltid inte varit några spurningar om det.
0: Och i någon tid har jag någon helt över att du följer någon spalt och så efter lockna och ledsna flottet du att du följer att arbeta. Hur så riktigt är att arbeta som lackne och spela fotboll?
1: Det är kanske inte den allra bästa kombinationen. Du som lackne arbetar man i skiftande vakton och mycket första om nottorna och det är nog det som alltså så att arbeta om natten så kan du till svönen och hur man prövar vid vägen om natten så vet man hur snäck svöner häver att säga. Men så kommer till att det här i eisen skulle vi göra i alltså uppbyggvinkarna och under husuppbyggvink som kräver näck och ta riktigt i kjörda mer.
0: Omframt att du behöver vision i fotbollet, har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur så lät det sig göra?
1: Ja, som jag ska ta körde läsa ett arbete och spela fotboll och cykla ta väg till så öliga näck Anna. Och nu kan det gott huxa att och huxa så hur så kunde man ta men ta kunde man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och i KVI och landslinjen. Och jag minns att jag tog onkel du kom till dist här, då cyklade jag ur havn till Göte att spela dist och sen cyklade jag hem efter. Är det onkel förengar för dig?
1: Jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklade en utlandtur, kanske en halv kilometer eller också och komma vänja fotboll på ett att nå och ta vänjningen att ta fick största inte flott med så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist det kräver sin vänjning men det är inte omöjligt.
0: Om du idé hyggar att du slår i idrotten är det näga som du har i brott?
1: Nej, jag har det inte alltså till att jag slapp att spela i Island ta i väl just det och bara koncentrera mig om det. Det var otroligt störst för mig. Och nökta jag nog ägstna min törv att pröva det. Hej, inte just det. Så kanske jag sitter efter vid omkron. Eller känslan av att kunde jag just näka mer. men att jag hade slappt här så hade jag inte brått näka. Jag hade anker till anker under till på åt annan därifrån, men det var inte näka som jag valde affär efter att lugga väl. Hinvin hade jag varit bad eller ung i det, så hade jag kanske haft några ära ambitioner än hej ta att nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll till er av er fram alla stäna och det jag också eller minns jag kunde huxa jag är yngst att det var 20 år yngre men hinvän är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare och särskilt är ni allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper till.
0: Nu rönte du det 2 år i Island här och idrottade vi var första prioriteter. Var det nog?
1: Ja. Eller bara ja och nej. Det här var sådant ta att skulle man vara i att läsa så hejer man att när man var livet och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur så långt man lyckas som kunde hava eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngsta att det kunde vara långre. Men jag hade inte tagit en gång till en väl eller en möjlighet. Jag visste att jag hejer 2 år och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid jag gjort.
0: Är du vursen än och du har sett kackarna i hyllorna?
1: I fotboll det slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen, jag stäcker jag. Men jag cyklar och därför är vi när jag var tog i eisen. Så det är lugga som ivetid, kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja, i lötning kunde det gått vid. Jag ser inte mer, men det är några för en vikna.
0: Hur är det när vi cyklar inte?
1: Nej, alltså inte så mycket sådana grejer som så. Men jag ätlar mer att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och kvann mån att du där vi har visst framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi i Lövnån så kan man nog inte lätta vera via vi har visst på en eller annan mata. Så det är löter här med perioder här man helt det är gott inte att göra det stora och ganska lite så offna. Men man hever en törv av att röra sig. Så det tycker vi att lägga mycket kvart. Jag finner på så många olika och slära ut.
2: Jag är Otver, 3 år och jag kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg. Här som jag läser till lärare och inte frälsan och idrott vid synare.
0: När började du att åka?
2: Jag började först för den att jag var 6 år, eller 6 år här. Det var så en gentleman flöster som gick till Trist och så blev jag med vi. Och så fördes helt och stort lite och så faktiskt sen till så har jag alltid varit bara en person till Trist och inte flott till Danmark.
0: Är du bara att åka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag var sen till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid att för allt sådana utrott är sådana Maria.
0: Varför allt väl är jag att för allt sådana utrott?
2: Jag höll att jag fann att det var min ögon var bäst innan för frälsan och idrott. Alltså, jag följde det här som jag kunde komma långst och det tyckte jag att bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag höll alltså, med det man väl alltså, så vinner man för och alltså, man hällde ofta till det också önskligt till att önskliga och idrott. Men man vänner ju samma mängd. Jag följde och jag höll man för några veckor tätt vinnarbond och och man gjorde också något snäck till att det är snäga kappningar i följen. Så man får en tätt vinnarbund som man kanske inte får alla ära sen. Så det där man mördar väl.
0: Hedvig, vad är det så där tjejliga vid frälsson och idrottet?
2: Alltså det är ju följen så helt där tjejliga. Därför alltså, vänja själv inte. Det är ju snäck som vänja. Så det är, alltså, det är också önskligt. Så det är, man ska vara också självdisciplinerad hvis man råd göra det. Och det kan gå att vara rättliga tjejliga till tojer. Men jag hade man vänner så vita, men du är så här som jag stäcker till att det är så som gör det. Så till en rädning och gentry runger som stäcker till att det är ju andra tar vi folk som rinner och så är så att det är en kärlig person.
0: Hur så damar där att öka en stegling av utrott?
2: Alltså med damar där väl till att så är det bara en kjol som ställer kröd med kjolvan så är det inte så kan ni ju låta skuffa någon annan till att det är inte någon annan som gör förväntningar till mig eller ju vänjer inte det här hoppet allt det går gott men det är inte någon annan som gör några förväntningar så med damar väl att det är kjol som ställer sig förväntningar till mig kjol och att det inte kan skuffa ganska tydligare gentren lia eller så där så med damar då är det väl.
0: Hur är det utrotta lia firmynd?
2: Men det har gått att säga Shillian Fraser Price, det är en från Jamaica. Hon är en två äldre sett med dröja och lika med en kött och så kvinna vid henne. Och att när hon öppet så är det där rätt imponerande.
0: Vilken tydning kräver utrotten för det?
2: Alltså jag hällde nu över rätt löster och en tydning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöld för mig. Det var så gott så visst jag vad jag skulle göra. Så jag följde rätt lika sida för mig till att rätt lika vinna någon till. Jag har också finnit att jag kommer att dra ut och det är som det är en person med liv att alltså, jag följer inte om jag blir jag skulle utav vänja, jag älskar för att utav vänja alltid till mig är stort lyft och, så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra det dra ut.
0: Och i 2022 flyttade du till Danmark är du först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men bröt dig sedan i Atlan och först hellre läsa till lärare och i august 2020. Hur så var idrotten och Lesna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man bli passionerad alltså som en team Danmark eller norsk elitespår som man kan söka om om man är innanför elitekronor. Så jag sökte faktiskt om att det är norsk elitespår i Bygby Oldberg så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så visste till dömes att undervisning är samstånd som vänning eller undervisning är samstånd som jag ska vänning eller jag vill också där så kan jag få låta fram det.

0: Ja, hvordan er akkurat en gjerne støver til det?
1: Altså, jeg fører opp klokken 6, holder noen skje, og så gjør jeg med klærne, et morgenmatt, og så sykler jeg i skole, og så er det en større med bakker vidt, og jeg vet at jeg skal vende hjertene, og så er skole, og hvis jeg tuller og fru, så fører jeg hjem, og så fører jeg meg etter her, og slapper jeg sin av, og gjør skole ting. Etter, hvis jeg har vært lenger der i skolen, så fører jeg på en løs til vending. Og så vender jeg i 2,5-3 timer, cirka. Og så gjør jeg matte klokken 8 om kvelden, og så gjør jeg nattere, og så etter jeg til, hittet jeg, vi ser jeg til, og så fører jeg sånn.
0: Hvordan er venner du?
1: Vi venner 6 eller 20 for en vik. Anker vik er det 6 for, hvis vi har haft en ordentlig herre venner i vik, så får du en dag fri. Men hvis det er en venner i vik som kroppen norsk av, så har vi tjej og ja, tverfer. Altså om leger det er torsdag, det er det styrsvenning, så det er det bare litt av vekter i fitness. Eller, vi har også vektlokaler, så det er det en fokus på at det er styrkere og eksplosiver, og så man er det mye da, og frutte det, tar det med intervaller, så det er det mye mye fokus på intervaller, og så høsta og sånne där tar det sån forskjellige øvelser og tar det sån forskjellige hopp og så för blommor explosiver og stretcha ut og ikke denne kjødintervallet bare så for å ha kroppen i gang og sånt.
0: Hva er det største avbjørnsen av å utrotte noen løsene å tenke seg om?
1: Jeg held det at for meg, altså hvorfor jeg lærer opp utrotte her det er rettelig og sosialt. Så det är som om man droppar till sociala tillstånd till att man inte kan förut att dricka till att alltså man är ju utrötten och så är det inte så där så ränner så där till det här som är mega seriöst och man måste som droppa något snygga vinkar när det här är ganska också det lunch upp och ta helst för vid till allt och eller vi ställer hon har lite att när skolan så kommer helst för vid till att man ska vinna så allt det ångte så följer att jag kanske missar jag inte det du sociala men det är vill allt det som jag kan men och det som mamma prioriterar och så kan man ju vidla allt.
0: Tar man och är alltså hur hon stöje så är ofta när jag för till vänner lever. Hur så har ska till vi skola lövnen.
1: Alltså vi var ju vänner lever fjör och i Poland och i touch där och ta var ju i spria skola. Men vi skulle efter nu på påskon då skulle vi till Malaga. Och Esta gånger till det så att sjutjer skulle det helt jämnt ta för jag har gjort förresten när norr du skulle dit spår som gör man lövda för övriga. Och det är sin penninga att dusch men här är vi nog helt i att jag finns några sponsorer som hjälper vid sönden här. Vi ska skala vänniga lever eller vissa mantliga och kurs som ska bruka till med vänning. Och det hjälper oss mega väl tar man i läsande till att träffa med USO till kvart 600 kronor man igen och det ska man betala loje och mat och allt det så det var nog så dåligt och det gör oss när det är fem möjligheter som är färre vänniga lever och sört.
0: Vad är tankar gör du då där är du valde att färre och gör jag läsa?
1: Alltså jag var redan när vi var om vi skulle färre läsa i färgen eller i Danmark till att vi började att det faktiskt inte är väl Danmark och det första hållet är det här där jag faktiskt har varit i det första att jag har mött det. Men jag skriver efter fram via vänner där Jölborg är nu för. Och det fanns att första var det inte för mig. Så var jag faktiskt vän där bara för vännerna. Så jag var i Danmark och i alltså, och jag hållit där att nej, jag var ju alltså första var det var där bara vänning. Och så fann jag ett arbete till att det här gick också flott hem. Men jag valde att vara där till att vänningomstaden var så god. Månligt att det här var här för John.
0: Var det månader av vänning och någon eller vänningar mångt när jag där tar till ytterligare skola och bära här i fokus och utrotta någon och i mån till njotet och visst ner sånt till dessna?
1: Det var faktiskt inte samma, men det följde jag inte ganska man inte slugga trött när man kommer till vänning till att det har ju haft någon höjland där framför mig. Alltså, är nu fick jag arbeta så här ju några månader här i kört några annat än att vänja. Och det följde ju gott att man kanske inte mer överskott till vänning till man inte heja att jag fullt gör en studie och synare. Men annars är det inte. Jag vet inte att jag har något och att jag har lunch.
0: Har du några gånger haft tankar om att göra en fullt gör vilka?
1: Alltså jag har gått till att pröva det. Men jag har alltid sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete. Till att, men där måste jag ta att jag har ett liv här som jag vänjer här med en utrott och sådär. Men så där måste jag ta att jag har ett annat liv och synare som inte bara utrottar. Men som jag har vinn.

0: og ja, all det här skolan och sådär, så där man var så mega väl. Så jag gav skriva, men jag vet väl jag flest med här nu, så jag vet inte.
1: Hoxar du när grande om att geva så vet du vilka hönster jag är med och fortsatt läsa?
0: Arne för nio, det har vi mistet gota, det har jag inte kan höra denna långa. Det stäcker jag faktiskt naturligt, och det hoxar jag så att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa det, det är också när jag tog eller dricka, och jag vet att jag kör några vänner i följen i Karlhavn och vänner bräckt någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tum till jag brukar ta upp att jag också är ganska stäcka. Men så att jag får under häckre ledsna och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ödliga över. Och så gärna jag kom här till det här faktiskt allt som också är om att stäcka det här faktiskt bara också. Nu bara vet jag hur snäckt det kan komma och jag hade inte snäckat det jag var mer motiverad än jag bara nu.
1: Och i 2014 sätter du flera försk med att ha en stistra ta in någon. Vänner till att utrata häckre stöj nu än du gör det i färgen?
0: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i färgen tar vant jag bara helt och stort lite, men nu har det blivit något seriöst och vänningarna som blir mega seriöst och nu får jag vänningarna som tidigare bara som bär till mun och nu har vi bara en fysiska vänningare och en denna vänningare som har fokus på forskjelliga ting och det är ju inte färgen. Så jag vill säga att det blir nekmar att se oss sen i flotten, men det ger oss nekmar på kjort i så här nere igen, man gör färgen där det är inte fokus på fräsan och utrattar där ju mer handboll och fotboll. Och det här fast och utrattar sen så är det i bakgrunden. Och i Danmark så är det som där det är ju handboll och fotboll, men det här är fast och utrattar inte mer fram. Det är inte mer som gör det och så jo, jag vill säga att alltså det blir sin det här kristöj nu sen i flottet och sin utslut när jag ser efter. Alltså att internationellt så får man som mer stil nu en effekt av vant ju färgen och tog in här just nu. Det är inte bättre än terrorfärgen.
1: Hvor er venner du fremme i møte?
0: Nå venner jeg fremme i møte DM, og så er det jo Archeologer i Årskenhetsen og i 2025, som her gjerne vil komme i finale 100 meter. Og 200 meter vil ha stortet, og vunnet få en medalje. Så det er ikke det som er venner fremme i møte nå, men jeg er aldri med lengter med alt det. Jeg har gått til å komme vidt lakskjørt. Lakskjørt i Europa, eller lakskjørt, siden det er ikke større enn DM med Archeologer.
1: Hvor er måneden fra Gerans løn og følger om vi vending og arbeid eller løsene, og det løver vi i Danmark, skulle det?
0: Jeg halte at den største måneden er at det er liv og arbeid, eller vi er skole i følgen, så er det så bra. Åh, nå skal jeg vende, og det dømte jeg bare slett ikke. Men det er jo også i håndbolten, vi synes av, og det er alltid at det er stort lærer for alle håndbolten, at her er jeg som nekker vinkvunner, og jeg klarer å vende som vi. Och så att jag skulle renna så var jag bara så här, åh, det är härskilt det där. Man har det som, alltså det måste vara över till, men alltså man tömde sig över inte. Och nu tar jag i Danmark så nu glömmer jag faktiskt att jag allt med viner till, alltså det är inte med viner för vad det är jag gör. Och det är bara något helt annat. Jag hade bara att folk är sådana, tomorrow är seriös, alltså jag vill att det är seriös och hinn som jag gör. Jag vet att jag vill att det är seriös, så det blir bara annan att hon mycket, alltså aldrig någon till att det som vänjer till vilja det. Och du glömmer för vänningar, så det är helt annorlunda än det var här hemma.
1: För idag har Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggving.
0: Alltså man kan ju gå upp i Gödefärgen och ett lortande där som är. Och det är alltid att om man är i om alltså man är hoven eller man vill gärna stäcka till att träna i gentry att det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja, men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om ganska tynar eller allt att man gör i skonker som är mega gott och att när man kommer djöknat där så blir det bara en bättre hinnom. Alltså igen då någon att och att man får såna goda upplevelser och så man kan skicka hey fin just mest där det där och man får det as the big got till att få lyssna in och utrata tänka sig man till att det är inte problem där miss man vill då också för man att gå tänka sig man
1: Kyrra har till till era gentter som Eva stod att hålla fram och öka hur hon stöj och täcka hackre uppbygging
2: att göra det alltså man kan mer än man helter. Men man må være bevisst om at teker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra väl. Man kan inte allt, men man kan nekv. Men vill man en uppbyggning och utsatt av hönstöj, så fylla tejpa i tingene största allt. Och så kan man inte så nekv anna. Men han vill jag säga att utsattet ger en nästan så nekv som man färdar att det.
1: Och på kvann mat ger utsattet att det?
2: Ja, men vi vinner läge och vi upplevingen och sammanhållt stortligen löten.
1: Hur ser du till att det kunde komma i köknen till strånen till Gärskåne ta i uppbyggning och utrotter i denna sin samman?
2: Ja, men det är något att se det som något mål och röna för ett tog, men jag syns det är så klart att just du tog bästa, så är det tog bästa. Och det är nödvändigtvis inte allt och till dömes att få toppkarter i ödlån eller allt och att vara bäst i ödlån, men helt är att veta att jag är det så gott jag nu kan under tajmen omstånden som nu är det, så är det gott nog.

卖低。It's easy to let go and drown my dear.

0: God morgon til torsdag 11. august og klokkan 6:30 minutt over halv 8. Ja, sommermorgon atter i luftene, og jeg halte at luften enn et sinter sommersli, men derfor vi da høre mye om en løte, og tar vi ringe til vi vår show og følge. Og i hese sending her var vi i mist av skrønne, og nå Tor Mikkelsen, vi og hun, han vi beger for å heve sommermorgon nå kommende småvått for viken her, og han ferdig om han mye på en lista framsynning, eller en lista framsynning som høver vi. God morgon, Torur. Ja, Torur, du vi og hun?
1: Hallå.
0: Årsaka, Torur. Her var du.
1: Hej.
0: Ja, nu hör vi dig. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag är här i Stöjnatunen. Här vid byggningen, gamla byggningen av Färjabanka. Och om Olavsukotugna och till Sjönas allé här där. Var stora lista framsynningen Lista Tink vid Värskon och en hundra lista folkon. Och enda målet var att få yngre och äldre lista folk att mötas. Och framsynningen var framur välvika. Byggningen har inte varit brukt till slukt av år. Så nu är spårningen kvart händer nu. Därför har vi att höra ett bo på i morgon mellan klockan 8:20.
0: Ja, tack för att vi pratar för att här, ja, som du säger, att det är klockan 8. Ja, och så är det just nu där fjörde är skjande att Ove Johansson ur Nölse kom i land av Langeline i Köpenhamn efter att han ensamhandlade här i Rå i 2 fjörde dagar eller dögn och i Lutla förska Arabaten och Diana Victoria. Och ett brakt som ungen skjande har vi gjort honom efter. Och Ova-stävnen som är om vikskiftet för dig mellan att höra Ova och om han har löst för att vi har sändt ett inslag ur Tujarinnar Bergspelet som var känt första fjärr i 2011. Och vi färre östene efter Holkonuccio att hosa vid Nelsingen Hilmar Johansson som i sista baden Ova och han var östene, han är östene jankamal vid Ova. Men först till att lät här er morgonen kom och ni ärke hur vi gör sig detta läge.

0: Jag är så glad vi är nu!
1: Hästen avstämmer! Det är otroligt!

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Och nu är klockan 8.
2: Ósamsvær mittlin ásettingarnar í átjálslóni ger at ikki loyft að krefja virðisgjald fyrir elbílar sum eru skrásettir frá 1. apríl til 17. desember 2024. Það sé kærstónurinn sum hefur ógilda eina ágjörð hjá ekstofuna. Ekstofan krafði virðisgjald fyrir elbíl sum var skrásettir 19. desember 2024. Kærestånen sier at det torrførst at lese avgjørslovene og annan hot enn at loven avlegger elbilen som skrasetter fra 1. april til 1. desember 2024 eller enda virusgjald. Samståndes endertekker loven som og ekfør fra hese skilto. Reglene ågreier og tvittuttar. Hilde saman vi herta heimildakrafnun og skattaukjunum metir kærstånurinn at heimild ikkje i avgjalslovene er krefja virusgjald fyrir elbilar som skrasettir frá 1. april til og vi 31. desember 2024. Donald Trump fortsetter hevur ringan ampa av at hava finnst somu lagna som fyrrverandi amerikanske forsetin Jimmy Carter. Ta sigur navn framme republikanaren og fyrrverandi Trump-stolen Chris Christie om krutje mittlen USA og Iran. Og i samrøv vi ABC News sier han at Iran hevur tidsi Trump og Hormuzsundet til Gusla.
3: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never, ever wanted to be, Jimmy Carter.
4: Yes.
3: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
2: Utfinningarna tja Chris Christie kom efter att Iran har lagt fram en rö av vuffövnande krövån felat upp efter Hormuzsundet. Ett tarra är ett störst kruksändergjald och avtöka av revsetilltökon. Tavär och i fortsatta ska en tja Jimmy Carter och i 1994 är att iranska studenter tog sig in i amerikanska sändestånda i Teheran och tog fler än hållsrush amerikanare till guslar. Guslaner var och hyllner til fenga og i 444 dier, og kreppan sette Svindam og forsøkdeskeie tja Jimmy Carter. Her heima fyrra parsten vir ein helder og vanlig vending i Norragøte. Ein fransk fregatt ligger utanfyr i Norragøte, og hon skal flyta folk evakuera tei ur bygdene. Tui boar franska konsulate i fyrjun fra. Det helt bort vi om FIFA atlar att fettla Gianni Infantino forsida och sätta annan i stegen. Det skriver amerikanske forsiden Donald Trump och sociala miljöer så inom Truth Social. Han är ett hjärtan och har just stegi 8 för det bäst etna och hemsmästare kapping falta vi fyra. Det blir ungkant så väl etna och lönande atter om han fer, skriver Trump. Infantino hefur verið fyrir hörun etfinningun sýjan FIFA og í endan á júli Þetta tekur líka mátir Infantino hefur verið fyrir hörun etfinningun sýjan hann og FIFA og í endan á júni lötu fram uppskot um að gera eitt handelsfela FIFA Forward Enterprise stitt FFE Félagi skuldi gera það mögulegt tja privatun ulegjarun að gera spastur af fótbolskappingunum tja FIFA. Og í kjallavörnun á uppskotunum voru eðfinningarnar svo mikið herrar að Infantino 1. august tók uppskot í attir. Og í tjóar söttu stóru fótbolssamgångnar UEFA, AFC og CONCACAF að áliti á FIFA-forsetan færre. Vær vannar lúðu lot sunnan men í 5 metrar um sekundi smá skuggja og sólglottar og torst og stövun skuggja ella mjørkje. Og í kvöld lot til frukslot av landsinin chat og lot 8 metrar um sekundi og at sjá og sum frá lúgi regn ella ella veður. Fyrir barsna morgun sunnan og ta slutir og hitin nøkje til fyrstan stig.

0: Uslensko Kristmundur Axel og Bobby Mortens som går kommen hjem, et lær som tar gav ut i år. Og så skal det snikva seg om lista ting og en ståren tøman bygning i havn. Tør Mikkelsen i ferien om man i midtbyen vi sender han noen. Gjørs vel, Tørur?
1: Ja, takk for det. Jeg inne i Støynatunet, som det heter. Støynatunet er også utenfor her som bussene steker med landa, men hvordan her gamle store bygningen som følger på en tjuhei, er nå røpt til Støynatun, og her var om Olavsøkotøyene og til Sørneste Leierde, en ekkelig stor og omfattende lista framsynning. Hun har høyt lista ting, og det var vi verskånd til en 100 listafolkon. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og framsynningen var, som vi skiljer framover vel vidtja, bygningren hever ikke vært brukt til slukt fyrr, så nu er spurningren kvært nu. Og det var vi til at få et bo oppå i morgon vantige. Tog at det her kommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, kjekk det så fantastisk vis framsynningene?
2: Ja, kjekk framover. Vi hadde ikke råkna vi at det førre genka så godt som det gjør det. Det vil jeg si. Altså, vi, det var så løs at vi har vært vid heimleis. Vi har jo helt til i Listaskalan og i mange år er kjære Ølåsak framsynningene, men jo i Listaskalen hans ombygging, så det er best til. Så vi var heimleis, og så var Gaura at oss. Så følte vi til kommunene og spurte om vi kunne, om du gikk, om dere kunne hjelpe oss, og dere ville det her først, da sa vi om filmleggerhøytlen her oppe i gamla kommunskolan, og sen kom det på att hälta i Edvard Fugle kom på lägen och skulle vara fyrkipare eller kurator i år. Jag skulle spyrja om hända byggningen. Och så sannliga vi fick ju här, och det här var vi störliga fegen om att kommunen var så generös. Det var så att säga att folkene som hade varit här, alltså kontorfolk var för ur byggningen till byggningen, är tekniska troplägare i Mskonsläa.
1: Ja, og så kan du skjøyde på at det var altså folk fra kommunale omsidningen som var her, og så var det troblokker alltid vi leka og sindra soppe og sånne.
2: Ja, og innom kvar vi her og sånne. Og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er færre urbygningen. Så han stod tommer, så vi fikk fjorda frie renter. Altså, det er at her var han ikke, her var han gammel kontorhull, og så var det kjalt ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard säger, hvis jeg har tatt med det, så vil jeg kreve mye og ambisjøser, og vi satte ja, men vi visste nesten ikke hva vi satte ja til, tror jeg. Og han vet høyt om, hvis du er, og så var bygningen alle malaver.
1: Ja, det hadde du imenska lite. Ja. Altså, her var trutjar hatter.
2: Ja, her var trutjar hatter, og hvis jeg skal gjøre mye tolking, så som er skilt i Edvard, så vil han male der i flaggfarven og kjøkken, kutt og rett og blått. Og han helt til å være en høskende lidsignal av Sinter Ullasøk og til den der Savatøyen her som føringer kom sammen og ble en show. Og han har gjeist en tempisjon at listafalskene skulle komme sammen og semje, altså ikke klantra som er veri en parter av fortøyene og som nek folk minnes at det er sort
1: listafalskene. Og det er et neist?
2: Det vil jeg si at han fører ut og bjøye. Og han visste jeg også at ut vid 100, og at enda 100 sagt ja, alloteka. Og det kom så vid sin verskon, og han som kurator eller fyrkipa i så rett til å velge ut hva han ville gjøre. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynte hvor han kunne gjøre. Og det ble så veldig ikke, og hvordan bygningen ble så. Som sagt, han ble malet og vi sette ljøset opp og det blev sett skotter eller döjna så man stände nu så skulle man hylde att det var en att vara görs till att lista saun. Så tar jag så hurarna var lättnar upp eller söka aftan ta var det en ett munnen egen en gläslig framsynning som var stor och ambitiös och lött och ägstna glädje.
1: Ja, det kan jag skriva under på att jag var här själv och inte minst tvärfärger och jag hade att vara framöver välätna och
2: spännande. Och folk kom in och i strejmån, alltså det var det stod ut av gejlar och i byrå.
1: Det var så mycket när folk, alltså ålderssöker det att vi gör det av att nej, nej, vi må komma en annan del. Det är helt framöver på det, det var en länk.
2: Vi hade, alla programmen vi hade präntat, det var långt utfällt ålderssöker kvar. Eller så det om kvällte så vi måste prenta nu det var inte bra för så det var kan man säga vi kan inte uppmöte var det stor succé.
1: Hur så mycket folk var det?
2: Nu har vi inte kört till men jag råkade omkring 3000 så och det blev sällt näck så att jag på alla mat ägstna fram. Det visste vi att vi kom ut i den troblägan att jag skulle utgöra byggningen så när jag går om och igen först så kostade det pengar. Och så vi brukade den här 100 000 kronor men vi fick ägstna stod från kommunen ska jag säga, stod ägstna från Augustinusfonden. Så det vill vi säga att jag nu ser det ut till att mälla runt tjocken, tar jag vidt också om jag kommer människan och så vidare. Så det är inte, det var en stor satsning som du vantar mig till. Vi hade då sett och konfirerat, vi ville då kipa firarna i utställning, en framsynning som bara var det. Jag var en gåa vik och jag visste inte hur det skulle de annars. Men hade vi vetat det här, Arjen, som vi vet i det, så hade vi lärt henne att öppna alla augustmånader.

0: hei jeg feien vil jeg se at alle nevngar i Førjum, skolanevngar i Førjum var kommer til Havnar og Sutja samtidigarlist og i Førjum.
1: Og kuratoren, som du kallar han, Edvard Fuglo, han sier sjolvor i samråd vi Sjolvarpi og Olavsukko at endamålet var at endamålet var at bytja en brygg mellom atterligene. Helt du til et nøyest?
0: Ja, avkjørt.
1: Altså, nå tar vi ut om Lissafalkene.
0: Ja, ja, ja. Her var resten, her var begge teg som var til falkene som hadde vært Lissafalkene mange år, teg som vi kjenner, og det var resten jeg var unge spørere som jeg ikke kjente. Så teg har alltid vært rettnast, og her var en gav ånd i vår som lokalen og alle degene her. Her var en misstemninger.
1: Og jeg leser angstendig at de som syntes fram var i alderen fra 20 til halv 15.
0: Just det här får väl att passa vid sin hus som vi om till det här lejt.
1: Och det är ett nöjst att bygga sig brunna i mittlen att ha liggande.
0: Det är helt amat. Men alltså bara det här att man manifesterar det här till Her kan være så størst låp som mittlen helt traditionella til det nødvendige eksperimenterende installationer og imenskonslea som vi har hatt med imenskonhatten om. Det er alltid, det visste vi bare til. Det vil si, og det som var så stort litt, det var det at jeg har lyst til folk om, selv at de unge kom til Kosselmoen og sa da, Paul, dette er veldig fantastisk, hvis jeg heter her kunne være SDA her som vi kunne vist lyst til. Vi följer. Och då tog jag kanske tärken hända ner bulten och säger jag kan ju inte, här har vi inte egentligen nu visst. Ja och nej, kom vi till här. Men här har vi inte visst det. Det har vi ett var inte visst det. Att hese hölen faktiskt är så är det ägna i, väl ägna i till att vara ett listasavn mitt i havn. Och så kan man så säga ja men vi har ju listaskalan som är rockare. Sjåarskale, den som ska passa på åkara list och åkara list eller arv. Här må jag säga till att jag alltid har gjort det om en så stor bojor som havnen har en särligt bojarlistasavn. När jag kom till Rechavugard till Dömes så har jag varit här och det är vid hava. Vi har Kjærvalsteier, som er en, kan man säga, særlig til minne som Jans Kjærval, som er et herre store malare. Så i munnen har vi ofte hoksa, i senaste tøyene, at vi har haft et slukt sted, og hette stendebærer så for munnerokning, vi har en bojermenn til her i havn, som heter Ingolva Reine. Han kjekk her i tunnen og litt keppen for hverjum falske som kom fram vi. Det minnes jeg så tydelig, alt det var i vær her, eller har vær her. Og så sier Øslandere her var Kjærvalsteier, la dere få Ingolvsteier. Det kunne være så, jeg var kunne se hans her mynter, ikke alle, men et urvel som tog gjerne en veldig produksjon. Men hinvein er sånn ekki plass her, at her kan du sagtens være annar plass til æra framsynningar reisne. Lukas som det er av Kjærvalstøvun. Her er Kjærval til hverandre tjattno, og så er det nekvar æra framsynningar. Hatt er min dreymor om det, men om det kan være her, skal jeg til ikke opp til munnen at jeg avkjera til, og til opp til bøyra jeg finner ut av hva jeg vil bruka det til. Men en halsan fra okkom, er hetta Bertil og Jar.
1: Ja, hatt er så et utøyslet oppskott, kan man säga. Og som ikke er lenn, så hever kommunen eller byrra ikke tidsje velja støv til hva dette huset skal brukes til fremtiden.
0: Nei, jeg vet helt ikke, og jeg har ikke vært her kjære i røver, men altså som, kan man säga, som parter om valen fra lista fela farja, så vil jeg si at det er sånn jeg var mynter i fargen, det vet jeg fra listaskalan, som er nirja gamslene. Og jeg vet eisning om æra gamsle, for det er ikke farja banker til dømes. Jeg har aldri det synd at myndlist skal være gamt bostor i myskret, og hun er jo gjør til å være satt,
1: Och så kunde vi inte skötta på att en person som köpte den här och lyssnade, det var ju så var tagvärande stjåren i Följabankan Nonnegård, så han är ju ganska vänster i gröven nu vid tynden uppskott.
0: Jag har också att han hör rass i gröven nu, vi har hörs i åren nu, vi kan höra att det heter att det är så gamla jag ser höllen i havet karmarummen och så får en framsynning och kanske kunde bli utan ästning i framtiden. Ja, det hade jag gott poäng.
1: Ja, men det är avhåverst att höra kontantare utmeldingar en torsmorgon i august. Och annars kan du skoja på att här plötsligt så rådde jag och lejade den. Framsynning till att du lejade den, men här hänger ankor och önstök efter en som...
0: Ja, en så stor framsynning till så har jag sett. Det tycker länge att jag får en upp, men det tycker jag att rådde upp och var färskjutt. Du har till dem sen en kasse att det ska sändas till Danmark och så ska det packas försvarligt. Alltså det ser lätt ut, men det kräver ett ödlestroj och Edvard har haft folk att hjälpa sig som har brukt ordlande kvartoj och på att det ska sägas att det kommer inte av sig själv.
1: Så samman om tidigare så är känslan gå nu framsynningen är av.
0: Ja, det vill säga, vi har ju gjort det här framsynningarna sedan bara ett krutsche. Ja, så är det inte för vi är ju tog, men det minns inte kvar. Och det är ju stora kvar nu är och det är så att vi kvarstid där vi sen det minns jag om vi möttes. Men här blev det The Talk of the Town, alltså alla möjliga folk som jag mötte har två som hela särliga framsynning och jag har aldrig stått det att göra. Jag sa att det är något som är särligt och som gläder folk. Och det är så det uttryck för det att det här är en potentiell raho. Han ska bara förlösa. Så vi har alltid det att akkurat samfällan som är rukt och på pengar är det som rukt på alldeles alla jävner. Det är till tonlägg och det är till pennen. Men inte minst till myndlisterna. Och vi brejar så tydligen nu tror jag nu är de här mer än myndigheter till egna installationer och annat. Vi har alltid det här vid att ansätta hur vi kör till Gåkår. Och här i den förska metropolen och på här som nästan hälften av falsken och bor, vi skulle ha haft Gåkår för 34 tog i att giva Gåkår karmar.
1: Ja, men Paul var ju näst formöver och med många år formöver i Lysselfälla förra. Tack för ordet och gå en arbetsgård. Nu får jag lära på oss.
0: Ja, nu får jag lära på oss. Ja, nu får jag arbeta utom sjuk och till något helt annat. Men det är kvarsen uppgav, men det är så avhållet.
1: Tack för det.
0: Tack själv för att du komst. Med morgon.

0: röjna en trio för jag skjuter han under dessa trio röntorna och kvart helt då han och tid och andra om det.
1: Alltså i första omfär så helt öljan äck och det är kanske rätt att det var övrigskap affär vid en så liten båt räckande om stora häve så att ingen lyckas som backa i han sån äck upp tog att det är ju pura östa för det räcker så länge ensam att i en fyra man affär. Så att han följde sig kanske tvungna till affära tre och fyra tog han fick sån prik om att gevast och vi just när som man kan säga vi som tvattlar någon att skulle räcka till Köpmannahavnar. Och det gjorde ju bara det att han var ännu mer uppsätter på affären då tror jag, senaste fyra. Men det var rejsen folk som rådde honom till att bröjta sig inte vid färden, att han skulle föra stära sig inte fyr. Han var färden att stära sig inte juli, man har hyna på affären här. Och det helt folk, la vanlig helt man här ute att det kom mer röring i kökven, du kommer ut i ändan av juli man. Så han föras det första juli och det var terratta ger.
0: Ja, och till dessa tre röntorna tar väran i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur så gör det han till dessa tre och färgerna?
1: Alltså, till de tre och färgerna var han hejan till erfärgerna att det är ju harsta sitt och räckva i dagdrift eller näckva tumar kan enas av det. Så han vant det. Han rann och och vant styrke sådär att han var faktiskt näck bättre fyra tar jag för dessa fyrna att det är senast fyrna så han var annars en äckliga välbyggd och stärker unge möver så att han hejde alla möjliga för att kunna göra det så vänligen, han var näck bättre fyra tar jag för dessa senast fyrna och så hejde han övrigt ägstning att hinnen tar en fördag fyrfärgen och så var den ägg för stivetas i haun tar en fördag stäga och allt det där. Så här så vill han inte snöja sig stäga men han fördag stäga här från Nötsjakaj och jag och så vill han den enda vid.
0: Ja och hur som minns tog till lötna eller tog in att han fördag stäga?
1: Det var en fest där vi på en eller annan mat och här var kajen, alla Nötsjakaj var jag kajne och sagt farväl och det var en också god löta där han vattrar och minst åttaste rej och målan den dagen. Det var alla kärkonor och flaggavisen och kvitt om kittlen så det var en kvitt rös som stod och rappte och vattrar farväl.
0: Ja, och vad var det bänken om man nu?
1: Det är väl öll till att Sjökvinn inte spelar vi. Men det ska så sägas att Ove var en otrolig och donalig sjömöver. Och så att skulle du negagera det här så var det en av hans kaliber som skulle räkna den turen. Han kände Sjökvinn öll väl.
0: Ja, och så kom han så till Lange Linje, ja, 44 arrangerande 11 august. Och som att minnas kyste Hafrikfruna och här var Festivitas och Röver och annat som det har du i Inslanden som vi spalte för det. Ja, hur minns du att han så kom till Lange Linje?
1: Det som jag minns bäst var att det var ens folk efter i Nösse. Det var hälften av bygden jag aldrig var färdig att tagga mot dem. Vi var några som var nöjdlade efter att arbeta. Vi kunde inte bara tagga fri. Så vi fyllde väl vi och var ändå annan mat. Men det var öliga nekronässigar som var färdigaste. Och hade gjort bussfärd till Danmark och tagit emot dem. Da jeg kom av lange linje. Så, og her var interessen veldigast av. Lust av og så hukte etter ødlentøy som kom. Og sjøen var på radio og så er.
0: Ja, og hva heldte du om det som han mekna i, det som han gjør det, om hverdag et ordentligt brakt, kan man si?
1: Jeg rekker en så lenge han tar inn, det krever øyelig. Du skal kanskje, det jeg sier, du rekker kanskje opp mot 20 timer, og kanskje omkring til en sammenhengende langere tid. Så det et øyelig brakt, og det krever en øyelig orske til å gjøre det. Det vet jeg alle de som rekker til daglig, altså. Kappraur og rekommasin hos nekta krever å sitte og vi har den her i lenka tull.
0: Og så det også når vi har ønsket med alle mitt, og jeg har noen i noen arbeid, det er myskri kjemer om nottene. Hva er det hvordan han gjør det da?
1: At han skal, man skal inn, og jeg hadde han trest nok så vel hvis han nekna selskap. Han har jo en kabin så han kunne sove, men så han det han ikke sier at vi har den her så kvöldjansin og rau, han kastar jeg drivankar ut og så rau jeg han leger seg sova i kabinen jeg bænt. Og annars gjør han snakk meg til, han kommunikerer vi her som han kom fram, vi han hei jo forbindelse vi VHF nå, og tog seg vi kip og batar av en.
0: Og ta hans så välkomna land i Kemenhavn Langline. Ta började så en annan färd till honom kan man säga till att ta blev han höjravor och befärden som en hetja kan man säga. Och han där östen kring land i Danmark finns ju någon sponsor. Det här var östen ganska, det är inte krävjande tog. Jag räknar var krävjande men det var östen krävjande. Ja, men hur så värt tog en att han?
1: Jag tycker att han... Han skulle ju han var ju sponsorerad av idé där jag Birgit Andreas stod faktiskt att han för och bara alla färerna så någon och hjälpte honom i alla matar i sin fotgärle och tell sig att när man färre sponsorat så skall det ju gjaldast åter om försvekna och det var vi att färra runt till att idéhusen i Danmark och det hade jag trötta i han mera än när jag var till Danmarkar. Det var till, han tar han ner av ta världen ju till så ut på en land av alla liv och vi brakt det. Men och så att färdas runt och säga från och vara jag vill inte säga pauseklown men att skulle visa brakt det för ödlån och han mötte jag bara inte, men han var en särlig typ, alltså, där gick av för att vänta. Han öljde ut printlir och tog väl att ta sig av folk och tog väl att se ifrån. Och han var alltid smilande, han mötte fast sig och från väg. Så han tog det till öljde väl, men till trötta är han öljde nek, så mötte vi ta han kom hem.
0: Ja, hvordan var det da han kom hjem så til førre, og til Nøtsjæresene?
1: Ja, så han kom, til Nøtsjære kom han 20. september, han kom jo til Kjøbenhavnar i 11. august, og var i Nøtsjære 20. september, han kom hjem den 4. til førre, og så var han i havn nattena. Men ta alltid att ta brastjon till att han blev lagt in några kamera av Atlarheim för Stoffald och här uppe under tätsen och här skulle han sovera till han kom till Lössjär den efter, men han märknade så för att utsökna i tärkvinta och släppa ner och följa att ta frastet av att bära av era så självan och han så räknar viljas. Mm. Så där mest vid isen där kom ut.
0: Ja, tog väl rest nu tog med åter honom. Hur svårt han löt den.
1: Vi det näst jag byggde i fyrräga där väl byggde raj i fyrräga sig och sett allt upp till lova berg vi en och rum mätet till byggda fast kö och tälra kajen och så vidare och i skolan hade vi fyra gånger nästan bötnen jag hade gjort en modellerad haffrygg nästan i människa stöd och vi hade Det var en sang som vi hadde skrivet i skolen, og som bøttene så sunk jeg kjenne da jeg kom, og så fremme. Så det var en ekvelig hatøyelig løte hver. En ekvelig røver var det, her var det beihøver og laver som helt røver til jobb.
0: Men ditt mest av noen at han var trøtt, og han kom også via en lyfte.
1: Ja, så kom han vidt i lyften, tror jeg, og det var en særlig type som han var øyelig gjevende person. Altså han gav alltid av seg selv. Og hvis han møtte bøttene, så var han alltid gaverøyker, og han penger i lommene, så finket de, og så videre. Så han var ikke samlere av penkene, altså han gav alt fra seg. Han gav ødlom vinen og kjenningen rundt om seg til som han hei. Så at han lovet så tøy, at han visste at det ene kvar som arbeider selv noen helst skal doa vel av svimja. Og det er dødt i over i eisene, så han sier at han lovet i bøttenen at han skulle gjøre dem en svimja i. Men det kom han svangande til at megna til at han døg jo så kjøtt at han var kommet her.
0: Ja, han drukna i skallekorn og etter syrgelia. Men hette lyfte vi symjehil noen til atlanden ble så for, ja, for dyrre rakstre og for dyrre fremjas. Men tidligere så finnes jeg et oversavn.
1: Det som vært å gjøre det nevnt til at savna pening, lykke som over til minnes, gjør det som han lovet. Og det var så just alt mulig for at få seg pengene til vi, ja, alt minnes det, og Johannes Andreasen, han skilte til Hetlands og en sjong fra Birgit Andreasen, og jeg var stavdanser i høtlene vi Vamses venner og Frans Restorff, han fikk mynten, eller dansk mynt, at det er en overmynt. Og henne selgte vi så urbygdende, vi selgte til folk, og penger som var sånne inn til dette endamålet, men det ble bare vi å savne og savne pengene, og folk begynte å spørre hva vi gjør disse pengene, så er ikke sånn at jeg har utslitt av den. Det var så til at man begynte å støype grunnene, men det gikk bare ikke, det var alt for dusk. Og kanskje godt å se om at vi til dusk at reka en svimmehild, og til at jeg bygde nevanklare selv. Så at jeg ble bara brått så läs att ta pengarna som var rätter och såna in. Får till ta nästa projektet det som nu är ändligt gjort alltså att få ett översaun, en saun om dessa fina så över.
0: Ja, tack vi kunde prata syndrom om det men tid är ju jang gamla to över och to tid är sen sista button. Kosse vill till Luisa över.
1: Ja, nu var Ove, det var ju öllande dranger till tojnöjna, så tog alltid någon runt om som Ove är, ja. Och han var livande byggda dranger som stämmer vid Akonöten bedötte. Alla bygdena och allt omkvar runt om bygden här på Efjör och Berg, Kajna sagt, bo till spelplats och här var men och han visste sig öle kött att vara kanske djärvare och göra ting som vi där riktigt och så är han omkring tunna var han kanske det sent dum dristigare än vi andra vi minns vi gjorde tunnelflaggar kan säga ja tunnel som var ser helt och så en flätje. Han drog ut i allt när vi ner till att ta väldigt annan annan görst. Han kom så hälskap av rattet till att se vattnen i så tunna saker och bina vi. Så han var öliga jarver och költe öliga nekv boaligt så där snar som smart och gräst.
0: Ja, han röntade sikkert mörskjene eller kan mörskjene, Jack. Men
1: alla tog in.
0: Är det så, inte undrade det inte att det är just han som fram till detta brakte. Han var ju sen gå och show med vad som du säger.
1: Ja, när jag skulle negera det så var det han. För han hejer till äventyr kända ösar. Han får just till chips och smådranker som de flesta dranken är. Och han var i sjönen och sylte faktiskt alla tynan. Ankra stötta period i arbetet uppe i landet, men det här hoa någon överhuvud. Han sökte att hetta att släppa ut och cykla alla tynan. Så det gör det alltså.
0: Och han är en sylte kring knöten kan man säga. Eller ja, imsastannes.
1: Det är väl. Han sylte vid fiskekibon och men kom så ofta vågar han. Han öjla spontaner i ögonen. Jag visste sig en av när han skulle till följa där till sista synen. Han kom efter ett år sedan. Han har varit rukt i Europa och samma vid öron och så vågar. Här kom han fick samband vid Näggfask och kom ett runt att cykla vid Imiskun. Nationaliteten och imsastan i världen. Det kom nog av att han hållt av trussen för vi skulle i Danmark och som nämligen, men han var så mycket donalig nämligen att han spurgade om han kunde komma vidare och vara kvartermästare. Det alltså undervisade att han nämligen som kom ombord. Och det var det i 3,5 år och så blev han botsmäver ombord här. Så han var i skolaship i Danmark i 5-6 år, i 5-6. Och här var han samma vid Näckman, öronföring på Näsene. Han är häst och var vid en affär och där var en fin grejp ombord här. Och så var jag. Och så har han... kom han att cykla vid en skip som kallades för H.C. Andersen, det är Hans Christian Andersen. Det var en skånarshalde som sylte vid myggvande färgafasen. Och här gjorde det en tur där skulle cykla i Lainic och Columbus och där skulle cykla till Amerika. Och hentan turen hjälpte där en spansk aula som hade mist vatten jossar och jag vet inte hur stor arbetet vi så fregatten men när vi så här skipen och så tar jag finke hade två ändan och så ned någon som där var jag bjärk om skruvarna och tog matta steg upp och räna få ta bort av att skruvarna. Och här hade ju froskmannen bor så att froskmannen var så ut och rönte jag gärna till men som här kan missa som var en journalist skriva i att det är froskmannen han gav upp till att han skulle arbeta i en öd under kipen här som kloaken av kipen rann ut. Så han kom ombord och ville inte arbeta mer under kipen. Det gick inte med den så att här kommer med över på detta i Lörsboksson och Knöve och bär kava i förbord. Kläv upp i riktningen och kava i förbord. Man kommer att köta upp att det fyrna nyskår i alla ändarna av skron. Och det här säger öliga när jag kommer ihåg att det är så lätt svära. Det är inte här vi att röjna och prata till världshand. Att göra det här var det som har varit tid.
0: Ja, det är hur han så är sin präckva att han gör det där. Och vad stämmer som blir om vikskiftet här för att det är sina hejra eller gosvur, vars bara jag sa att det är fjörde år sedan att Ove Johansson fram till heta Brakte. Kvän tuttning häver Ove fyrtikon i Nalsen Nalsingar?
1: För det första så häver han hända tuttningen att ödel häva näga sådde upp till. Vi häva en het i bygden jag tror att vi man har alltid tog sig nössiga podd och är det raska män i bygden och koner. Men vi tänker så en het i Nutjartöj. Det har vi sett sin spår till att Kjöstum i sin egen minnes av att han dör för för 70 år sedan och tar sig att det är alla flesta minnas de flesta. Det har jag mött över. Så att nu är det bara sövan efter att fortälja och hon ska fortäljas alla tyna. Och ty är det att översavna här så står det en tydning. Här ständer batren och här är bandupptöker som han har tagit sig in och Anna som tillfär som han har funnit till via från sin fel. Och tänkte jag så att vi har en server som ska förtäljas om dessa hetsna som vi har. Och det är mest i bygden att det är klart. Att som kom, nästa färg som kom här, det vill jag höra serverna om ova.
0: Ja, och man kan så vidtja ova saunen och höra möjra och sutja möjra till du vill köra, om du vill köra ova. Hilmar Johansson tog Nelsingård och sista baden Ova, stora tack för att ha varit att prata.
1: Det var så lite. Vi kom trossa av en timme eller två.
0: Just så, men och det här är gärna vilja, men ja, tog in hon är skilt i morgon.
1: Nej.
0: Men stora tack för det.
1: Ja, stort tack.

Salar frantum moin, vik 5. Nästa inske är inte längt. En av time om er episke upplevning sommarfestival nu vär. Ta i Herborg Torsi sötter framför det så länge jag lever. Hundratals folk sunker vi. Kunde till spela henne i utgave av gamla sannsjönen Tja John Morgensen. Allt det bästa och framhållande gående. Vinaliga tröntor.

0: få sommerfrøy.
1: Nei, nei.
0: Best ein der i sommerfrøy.
1: Nei, nei.

0: Jekwan?
1: Ja.
0: Hat du säger?
1: Nej.
2: Nej, nej, vi tröttlar Peter. Nästa inser säger, hej version, kan ni höra Rick Astley vid Lennon, She Makes Me. Tack för det.

Gameboy vi Cat's Eye. Nästa inskick går av morgonvisten. Det har jag glömt mig att höra. That's the way it was in 51 the Merle Haggard.

0: Nu är det vid Cesar vid Köksborg i Höjma Tja Ejone, här han bor samma vid familjen. Tack för att du kunde komma. Gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Kötsundon Tjat här vid Spuseborgen. Och vi tar något i en gå en kaffemån. Vi suttar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur så vill du lysa till en egna bostad?
1: Ja, han kör inte en egen ting. Först och främst, du har ju hos i han är fjolkor och gåvor bostäver, är det om vi inte tycker. Eller är det också att tycker. Vi pratar alltid om bostäven vid familjen. Jag och konan och döttrarna här. Och jag har alltid gått att säga, jag finns inte där fätan att allt hörs damar och trivs väl i bostäven. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande stårer. Nu är det här huset tvärhatter och boar är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså, kan det gått vara under minne? Det vill säga att det är alltid en större bostad som ligger vid gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och hur en rum man är roidlagligt. Jag har stått, mamma säger, man är vikinga att vi trivas väl här och tar röjnest väl, helt väl.
0: Jag hör att du säger att husen är i alla 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjol. Du är väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är Tjatikon. Hur är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan ju omgänga det att man läser arkitektskola så också man ägg om bostäder. Några uppgår handlar om det. Och så också man och drömmer om hur bostäderna ska en show ska vara. Och jag och konan började att tulla, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha, så det är en länk tillgång i Vyskipa. Men ta så tog jag en kom till det här och fick skaffa och när det ser grunderna, eller det är grundstitchet. Ta så han började den verkliga skitseringen eller teckningen. Så den processen tog jag in, jag vet inte, allt annat är att komma från den första skitsen och hesa grunderna till det enda av teckningarna är att låta byggningen för igångt. Och jag brukade en nekvat huvud på att teckna husen i omator och omator och omator. För att optimera dig, alltså få dig... Alltså, jag tror inte först kommer att lägga grundläggande vid skiten på plats, vid hur snäck var hatt det ska vara, hur man helst ska gänga in, hur parkerar vi. Och hur skibande den här rummen, men ta en nekvat efter. Kvars rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum till dömes. Hur ser rumhatten i kömernon och gungenon och allt det där. Och tog jag tågda länge tog, men det var öjliga tillvita. Det passade så i min arbetslöve att effekt tog ta att sitta lunch och teckna på det. Och det är ödlån, alltså det passar ödlån att välja att sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagdor och kritiskor, självkritiskor och diskutera allt rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka att husen nio år. Ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husen är förstår. Alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är här, men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen sindor. Jag minns att så hade jag och konan en diskussion och en affärd i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi här. Jag var inte att vi kunde minka det. Jag tror att jag 4-5 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processerna, att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu i 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit i åkort. Detta kunde vara lusen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att ta ber till att finpossa och finpossa. Så akkurat det är kanske också ett handverk om man kan kalla det där, att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nye utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, det synes jeg ikke alt. Altså, av papyrene, når man diskuterer eller tåser vi arbeidstekere eller håndverksmesterer, så ikke sånn at det første man får spørningen, hvor større det deg, hvis man sier 200 færmeter, så utgangspunktet, ok, så det falt av så vi 25.000 eller 30.000 per færmeter, og så kan du Stenfjell sier 200 færmeter, hvis du sier 140 færmeter, som 20 færmeter minne, bare 20 færmeter minne hver jeg hatt, det slår så kraftig ut ja, til flere 100.000 kroner.
0: Og tar vi nå etter to som et her vi kostner jo, og ja, husene Tjateko som du selv har teknet og ja, få en posse til et møbelstitt i halvdietorie sida. Du har lagt dette arkitekturen ut av sanselige og at det fungerer, men så du også gjørst, jeg vet ikke om man skal se noen kompromisser vi tilfører av vel som ikke er det aller dyreste, men det fungerer rettelig av vel. Sier oss ikke om det.
1: Ja, det kan gå. Vi kan börja vid gulvet noen. Nu får jag lyckas att tillgäsa tillgångarna vi tar sig om för om en längd tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter har vi tecknat av husen är att lätta kunna röjna några ting av, alltså experimentera sin tur och gulven är värre högt. Att lätta kunna röjna att häva linoleum av gulven. Och det blev det så till att gulven är ur linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är alltså vinyl, alltså logiskt, men det är bara äknat till vått omkvarv. Och ett golven är linoleum. Och så vill du det här vara trä, något sånt trä in i husen. Och det är så av väggen. Näck var vägga plater och näck inbyggt skap, rigoler, bänkor och näck annat. Alltså vi har om fyra. Allt det här är kryssfinner. Just ur kryssfinner i träplaten ur birsk. Och så loften det har tagit oss när jag såg det här skulle då öll vara akustik regulerande, alltså ljuddämpande. Och då tablet tid när jag såg det här gerom, vi har öll loften vi trolltäckt i luknande platon. För att jag kan ljö och det är kvittmala igen så det är ljöst loft att lycka väl. Och så är, har jag ett annat hoa att ta fram till gardiner. Alltså ordliga hoa gardiner som från golven upp till 2,20 meter cirka. Vid Tänks då att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså vi kan dreja gardiner för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har vi en ära stofflighet som talar till sansarna och östene. Att det störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här och i kurtsnån, eller tar vi personen av husen, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in och i själva stovsektionerna. Du har varit ute och inne i sen och du visste bara en mynt kvar till kärvi utanför och fjolt innanför hesmöjen och hinner mig.
1: Ja, det är också stortlig och seende mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i de lilla kömarstovna och det är en vetare där. Vi har en glastrykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är det en mynd där man ser några böden bygger en så liten kävaborg ut i altanerna. Och i bäcksynden av mynden är här är in i allrummet och här sitter en person där vi bor och dricker en kaffemån och läser en avvis. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mina. Och det är ordentligt att tillvida något som vi får efter är att all rummet, som är det största rummet på omlag 35 meter, och så är en liten kömarstova knutt ät, men träckt från att det är ett gott samband, rymligt samband i mitten, men så är gläs samband i mitten. Och i mitten kömarstovarna och all rummet är det till utrymmet. Här där kan ösräkna vi kvarst, eller det är nu sol, det är, och som vet en takavier så är det att kavaklatt ökje.
0: Och eftersom du östning huxar om ta och vi tar oss om bostäger till att här vi förgrund och bakgrund och kvarsta söna.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu tar vi där bo här och så tuttningar mig det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rummen här som man är mest och det här är alltså allrummet. Köks allrummet, här är man näck mest. Tar till man där man är vätjen. en sjönvarsdobar som Örvus, du tar typiskt, här är du om kvällarna och träckte sin attor och sidor lagt och hygger i sjönvarp, ja, som oftast. Men kanske aldrig rum är bara ett rum som du har samband vid utgörelse. Och här halte är det tydliga mycket att från hessen rummen, särliga, men också från öron rummen, att du har samband vid förgrunderna, kvättis och tä. Tä kan vara tone, det kan vara gärden, tjadar, gräsblännan, eller gärden vid trövån och vuxtre. Det kan också vara vuxt och att det särliga tillknutet till nötterna och omkvörvet. Så den vuxtren kan vara snuvera utgörande altan och terrasso. Men till förgrunden, att du har samband vid det som är tatt vid. Det här betydning för hur du sansar det, hur du upplever det, och du kan följa vi och i vuxtren. Och vi sjunker gånger lite utanför, du hälsar på grannan och du lyckas till och som förgrunden. Och så är det här som vi kallar för mikrunden. Det är biktaläge, bojeren och ganska särskilt om att hauna lä. Det är alltid avvärst att följa vi. Det ger en möjning, en mentala möjning att följa vi kipa färslo. Det kunde försovet också när vi är en vävor, en hövsvävor, att du särskilt färslo av vännerna. Det är känsligt att vara en näka idylliskt för det. Men att du har möjlighet att följa vi så väl och i biktalänen eller bojarlänen. Till mikrunden. Till dömes och dömes på mikrunden har jag kan nämna er att jag sitter om alla västerkirchna och så tänkte jag ta gärna för er. Så är det övrigt. Jag tar bilar alla ställen när man ser folk utanför. Ett lätt är brittläber. Till också avhållet. Jag har också om att det här att det ger vår mening eller det ger några tankar att följa vi och i mikrunden hos bygden eller byren viskar. Och så är det det här sista. Det är så bakgrunden. Och bakgrunden kan vara sjönaringren eller horisonteren. Det kan vara fjall längt väck. Inte minst så kan det också gott vara skutsjene. Att du har möjlighet att sutja upp efter eller sutja längt. Det ger det här stora perspektivet och vi först fast omkrar filosofiska tankar eller hinvägen att du följer via och nu kommer ett grovt el. Att det sker tre förgrund, migrund och bakgrund. Er och tydliga Mikael, visst du ska det här bäst och fortsätta vid en gång bostad.
0: Och nu du nämner det här vid bakgrund, vi sitter ju utanhälls och ödla och du nämnde firmar och Johan Arvid för vi hållit vi själva samrövna att du särskilt lycka till Norrötjar och i huxen nästan att det är havfjall och du har som bakgrund så vi sitter samma fjall här hos Ebbik vid Klagsöka till i havn.
1: Ja, nettopp, det är det. Spårning om till mikrund eller bakgrund, men till någon bakgrund, alltså att du särskilt längt och till oss en positivt, alltså du sinner tja följt till huxa berge. Vi tar oss lite om det som tatt vi och migrunderna och de större tankarna i bakgrunden.
0: Ta tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna vägerlöka och kanska under vi skiftar vi. Hever du några intressörer eller döme till att vara sig i följon och ettla utanlands?
1: Ja, för att jag kan några döme fram som jag vill säga. Först tog jag redan ett lamenton och så vet jag dig. Ja, alltså i förrjön vände jag väldigt ofta att det till de bägge större projekten i havnen från Forsenån eller Fjärsenån. Törsbyrget, som är att öliga av och värst. Det stortliga vid Törsbyrget är att bilarna är och helt ner sin dörr bort och från bostäder i Örsenån. Du kan köra fram att tunna bostäder i bilen till den öliga smäla vägen. Men parkering och bilarna är avgröder arn. Bostadrörelserna. Och det här generellt alltid är vid öja mia möjra efter att få att det här viska attor. Det är inte så lätt att lösa det, men det är så rönt här i Törsbyrget och här är några dikter som ger att det känns fjolt och tryggt och tatt bygga röj. Det ger vi något annat än att bygga en byggning här bilar fyller allt helt upp i ödlån fasaden och ödlån utrymmen. Så Törsbyrget är ett avvärt öme att hitta efter ödlån folkon. Man borde be folk för att lycka spaka sig en tur runt i Törsbyrget. I visst om så redan är folk här var vidjade som inte har tillknutit till det. Men det var att det nu var en dag och det var att det positivt att gänga runt där. Till om man blev halvt att köra gammalt nu så det är inte något nytt projekt. Och jag hittar ju havnen som ösning ofta en tid fram som har gått öme till Bergabräcka. Och till Lutzen till Örvuse, här är bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäder, men det lyckas väl att kipa så att bilarna sitter i alla damen och ut i ökene upp ät bostövnen. Det är helt jag inte fra och det är trångt. Ja, jag var ju till Ulla trångt, jag ringde och vänta och man är i bilen, men det är helt säkert tillvida. Jag har alltid imorgon till några av de projekten vi såg ju det, så är fladerna i mittlen bostäderna, i mittlen boöntorna eller lånorna. Där är de i nekvån för de flätar. Tog det sådana bilar som skulle finnas plats till. Och det är nästan plats som är efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Törsbridge och börja bräcka vissa dömer och så det kan göras övervisa. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil Boasa tales inte lagri ut hem på en projekt en kröven är det. Men så må man kanske spela om det är för nekva bilar knyttrad att de bostäder projekt. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det. Men det är värst att kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur färgen. Ofta när vi har nämnt att det är små bygden är ta gamla bygden där som Tjötnavuk och Fondingur och att nekva andra döme att här så är det alliga idulliskt, du har tagit i mitteln ta hejer man inte bilarna alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen så det är sådana riktiga samvete vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhatter. Och det varierar och det är snära emot varandra. Så är det också kött att följa en välvärld att det är hundarligt att gänga mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att bruka att det är dömen när man ska ta sig nu till att bidging. Det är färg sammätta. Så bilarna är en erbjöving. Trick vi är som är så mycket större erbjöving att man öjer att diskutera det väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja att vara så högt framme i våra ösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggare. Här tar vi övrigt vid bilen. Alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så döjliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så löjar man. Alltså man kan löja en bil och inte är eller när vi går. Det kunde vara en mat att mövliga finns ett tal kräver jag parkeringsbas och nior i en bostäder och inte.
0: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostäderbygging. Är det ösna bostäderbyggingar utavlands som till omkursväckna helt att kunna vajta och blåster?
1: Ja, jag vill tacka ett dömer från Lüde, som är utkänt dömer ur Oslo. Det är 8 bostäder. Det är inte uppbyggt som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte lejshus. Det är 3 byggningar. En av byggningarna är en uppbyggt. Och en öre byggning är 3. Och en öre byggning är 4. Och sätta samman så snarare att det är för det första här var tun. Ja, det är också större uppbyggt mellan 100 och 55 färgmetrar och 130 förbättrar. De flesta är 2,5. Jag har alltid alla är 2,5. Men ett gott öme som är just så bylligt som tillber kvar uppe är att lukna, ta minnes inte om taljade år, containera basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott är att uppeborna är fyra av dem till dömes är olika länkar, halvt länkar, djupar. Och det har sett lukna dagsliga och kommer in i änden. Men så är det just så snällt att cirka missgöjes och i uppbyggnaden är en ljusgärror, alltså i tvärhattar så att ljuset kommer nyer i myerna och i sådana länkar och uppbyggar lånen. Och då får ljus in av trimon sujon, det vill säga bäge till ingångspartiet, till gången, alltså för i till allrummet. Och då uppgör alltså baven hatten till en olja snill domate och enfald domate så att du får dagsljus nyer och bara hattnar i myerna, eller mitt och i till länkar lånen. Och så där byggtar 4 samman och förskottnar. Så fasaden blev sån där hackot och ta på sig över tog ösen ner att du först axlar oss in ut ur förskottna öken så du först axlar oss in anekonsöjen och i allrum någon som är i ändan av till långa parsten så tror jag byggningarna ligger så snar om ett tun som lätts ju upp rattan vägen för sjölna. Och så här var det tre imisk öcher ut i öcher. Alltså här vi tun är ett felax öcher till källa störst men det är honalet och ät kommer till alla öbönar i förresten tunnon. Och här blir till lycka komma en bil jag sätta ting av. Alltså allt är olja snilt och elegant löst. Gammal nu ett litet projekt vid åtta större bostäver. Men i allt döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en här byggt eller i den större byen i färgen. Alla sedan tycker jag att det är en hetta döme jag kunde ge utblåstet till projekt i färgen. Här har jag hatt en månader och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje. Betongt det inte. Det kostar i vårt, men här är en intention på att döma på hur man kan lösa flesta alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i norra ber till att samhälla vi följer vid vårdkände Gärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna att arbeta vid en vid, men men detta är ett gott döme om hur vi borde rönt att löst vidskiftning och komma till bostaden. I allt att säga så vi hittar för löjt till norra hos normen lösa vidskift här. Jag skulle också minnas till att normen är en mörda, alltså se vänjan att bygga gott. Alltså vi arkitekter till dömes och annars bygga kunna följa är en långre, alltså det är en långre söv och vi tog i. Men naturvisgiftene er lojast særlige her av Vestlanden, helt nek. Og ja, vi tittar for lojt til Norra, Gustav Løysa Tingene. Det er lojka viljen til å investere pengene. Jeg vet ikke om han er ikke den samme, jeg råkner ikke vidt det. Men jeg halte til stedfest at det at investere i fast og det er en god investering, så da måtte vi attraktivt gjøre ångren, også nye førjen.
0: Du hever øsne ånder døme om bostier, bygging, og du heldig avhåvert. Du hever med en annen ved i Japan.
1: Ja, jeg nevnte et annet døme for der som et prosjekt. Så tar livet ut nødvendig, du tror jo fortsatt, ja. Og det er jo så å si, sa det, i 6,5. Det er bare et godt døme, det er øyelig størst finnje. Det er øyboer som er bygd der oppe etter en fjallasøy og i terrassen. Allt byggt i betong, det gjorde man ägt av i forskningen. Men alltså, det ser inte stuft ut och inte kallt ut, men tar man vidja i det så är allmänna trappor, ödgänga nian i trappan. Parkering är allra nyast, du parkerar in under den nyaste parten här, och så är elevatorer, fyra bostäder följt. Men vi som vidja, du släpper sig helt här intill. Och så gånger du upp, alltså nästan som att gänga, och man kan se det sen abstrakt, som att gänga och hamrun i färgen, för ska fjöta någon. Du såg inte en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna efter, men så är det stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskåttet nere till fjällasöjnen.
0: Och det är också avvärst, du heter er inte komplicera samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mindre öppnar.
1: Ja, ja, det är en sån ramma ur betong. Ja, som du säger, öppnar tärningar, hvis lortaren kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladerna är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som tärningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från Uibon 9 och AT. Och så kommer, ja, en hade upp så hävde en Uibon inne i tärningarna och vi näglas bara till särskilt om man är i terrasserna. Det är bara exklusivt och ser dörst ut, men det görs öliga anfall. Det är rädda när jag ändertöker. Men att ha varit döme. Ja, det är en bygging utanför Kobe i Japan och byggingen öjder Rokko, R-O-K-K-O och nummer 8 till den originala första byggingen hon är avhåverda hittet.
0: Nu nämnde du att det är byggt efter länderna och i kväll mån bygga föringar efter länderna?
1: Ett är bästa föremånen. Ja, nu är det alltid här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst och därför den åka vera, men det går att rätt. Och erbjudning nummer 2 är kanske att om man ska häva en äggparkeringsplats upp i ett bostad innan, så må hattlig av vävnen och parkeringen inte vara mörjande till visst. Och så snarare att det blir kanske inte bäst tillägga ett ländesvidskift när man ska ha några jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha dömer i Japan som jag nämnde. Här är bilarna som avvecklar och det nyaste parten. Här är bilhus under och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa. Men man skulle tro att det bär till att göra några bostäderprojekt här som man bygger bostäderna upp efter länderna. Samstående som ätkommer vid skiften är nöktande. Och nöktande tar ska man köra också om avstander, hall och inte minst ätkommer för rörslotarna. Det ska ju följa avsättningen. Det syns ju självt.
0: Ja, nu färger vi detta till Europa. Vi tog över östen i ett dömi om avvärda och gåa bostäderbygging och till Ryssvajs.
1: Ja, det är ett annat dömi som jag alltid nämner och tackar fram. Ja, det här görs nu så vidt jag, det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det ståttliga vid dömen är att det är trodde byggningar att dör. Och en är ovast av bostäderbyggningar som är hus i 2 mot

0: Också gott då med allt det tog till så einfalt och som man säger stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant. Men här är det att vi att till omhuxa ordentliga väl och lost ordentliga väl till här vid bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Lutlo Bräcken. Det är inte bratt. Men här är det ett fall och i länden så att han byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsyn och divor. Allt byggar röje som ligger långt nere. Alltså det här för i så här lav Lutlon terrass och nere efter. Men det som säljer avvärst alltid är gos bilarna vara. Helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilarna kommer och parkera alla nyast vi. Och för Uipo här är så en helt luttla bilhus. Som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kommer bilar för att nya vi till ena byggningen, till ena lånen. Kan köra nya vi för att sätta vörer av. Och till att olja smalt öket på när 3,5 meter. Och vuxstull är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den nation jag är för så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna innan. Och så är det ett grönt ökje minus över till hinna låna. Och i början är det husen. Det är rähus i verkligen. Det är vid 2,5. Så när att utsynet är av överhatt och minne utsynne och ni har haft, men ni har haft ni har så olika gott samband till utgörelser.
1: Och att det tyvärr inte gör att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ätligt ett bilån. Det har tagit sig omedeliga väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man se. Det är att det enda mål är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, och ifall det är kassar, det är gott nog inte elementer eller rumelementer. Det är byggt av stenen vid betong. Men det är kvar ändertökar så uppbonar är de. Kvart rähus är en ändertöka. Men bara till att det är förskott i den halva meter nyare till kvarjafyr till nästa kemor, halva meter långa nyare. Det skapar en variation som är olika tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Det är så nu att de nödvändigaste mynden är att det blir näckmåra grönt. Och det är uppade bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och det är näckmåra altaner som du särskilt har överhattande. Men allt det gröna är just det att löv i mitteln på lånar är blir uppade bara tilltalade än det här börjar vi. Och allar ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin rörvus, han är i Trimonhatton, smarrig och i boer. Men det här har störst utgörelse, felax utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av bäcksöjna, alltså utanför det här viktiga utgörelse.
1: Och tänker du nek vad du nuttjar som vi har byggt i förrjun och det har vi också, ja det har vi ju byggt i stauron, stauror uppboarblockar eller uppboarbyggningar. Alltså, tar det här var ju inte den här gröna kylan i mitteln, du tar det stäsätter rättliga tatt, du särskar det i vägen till grannarna.
0: Ja, det har alltid mamma stäfästa, ja. Det är inte nek projekter, men det är också, det är också glottare, så att jag, till dömes uppbonar är att vara gött då. Som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som jag nämnt i Schweiz, är när jag ändå tycker och röntar finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lukar att lukas där att få variation i utrustning av fasaden och utgörd.
1: Hvor är avbjörningen där du som arkitekter ska teckna till dömes en bostäderbyggning, alltså en rehus? Och du ska ha det här varierade uttrycket och du ska ha trivnaden och det sansaliga och samtidigt ska det fungera och samtidigt ska du ha halta prysen så länge ner som görligt. Hvor är avbjörningen? Hvor var du görst det? Bär det till?
0: Ja, nu kallar du det halta prysen så länge ner som görligt. Så bär det till, ja. Men det är alltid ett marsk tog som ska bygga. När är det för dörst? Och ja, som halt är mamma säger att det är så mycket dörsta bygg i förrjun att försäkna är det helt troblare att få gå bostäder projekt i förrjun. Tog att utvejande kostnaden, alltså det att göra det bygg i byggve kostar öljan äg. Och så ska projekt löna sig och det är öljofta en trobolt att få ett varierat byggar och här du ganska hevor krokar, alltså

det här huset förskåttet, eller kan säga 2 meter mot det kort andra. Så fast det större ivflad av bidja, större ivflad av bjolva, alltså prusen fär upp. Det här bojligaste sägs ju själv till er en lån eller en större förrakantor. Det här bojligaste upphåse. Men det gäller inte det bästa urslidde arkitektoniskt eller trevnärvaliga. Och då är det öliga trobollt. Det må bara stäffästa. I kjortan det är onkor, investor eller bidjeharre som ser kanske ojlövna upp på långre sikt och tar det negvar. Jag lär kanske helt trusjar. Att vi är och inte är byggva i en av som bostäger Värskatlan är stor ösning om allt trusjar. Eller särlig om allt trusjar. Alltså det kräver negt håll och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsrökena för att vi inte har så negga och bostäger ökjur i färgen. Det vet jag inte om det är så, men de flesta fören är här faktorerna som är avgörande för det. Urslid i avverskattlanden kostar att vara, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion. När koppar graferen, alltså ska det vara vinningen på stort sikt och kvätt i stort sikt? Alltså i raknar vi så långt de privata kapitaler så blir det sådana här horisonten stittre, väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge, Johanne, som kommunen faktiskt har fyra befarbyggt. Och ta er inte några stötter, horisonter för det, när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt rusar nu. Och jag har det nästa år. Det tog jag till en ring och spårning av Sverige på hur alla avgångarna är. Men nu kommer sin internat att vi, när löser det sig att investera mera pengar i ett byggverskattland, hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest att det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en av sin kostnad. Men det som vi snackar om mest här och i det här samrådet, det är kvart är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hver er det avgjørende at sånne skal byttes etter lovfastlige stortartøy?
1: Ja, største avgjørende er nok Gøskan. At hvis en ikke skal byttes kjøtt, så er det vant til fire at man handler kjøtt, man tar kjøtt av avgjørende og fyrer etter. Altså, her er det at det mangler på arbeidskraft, så vi bruser den opp, og det mangel på tilfær for røsne. Altså et spørning grunn kan brøse den opp. Og tog kan det være en avbjøring i balen her som føren. Og kanskje er det røsne mangel på tog å reflektere i hva er den beste verskattlanden. Altså at ikke tekne alt for kjøtt eller tekne for kjøtt er avgjører. Så til vant til fire gøskene, stort sagt, ta en nekska bidjast knapplige. Men ta øyre bedre til at man og det om sommer 2016 börjar att utveckla ett projekt som fyrir gångt om läkans om 2 år. Så som man får alla rött och motiven vi alla rött och intentioner och man får att rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska den gärna stanna i en jöld trusel hundra år i ötlen förrån. Och först du nekva byggning som inte teker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för allra helst fungerar neka särskilt väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få neka att hända kött.
1: Ja, men hade du också ringt att förhålla sig till tog alltså, den privata vinnan handlar kött och är kött att göra och vi omkring törv. Så är det bara, så som viska kräften här. Det handlar kött och man utvidgar kanske näkare bostäder och så gör man på en trubbelöga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är rädning annars till några helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på hur det är att bygga genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bytte skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedan kommuner nå står krøy til deg som bytte i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det til å røyne at være lærlig, rymelig og heve noen krøy. Som til dem så hatter avsettinger og vittar avsettinger og krev om utgjøkker og spilleplass. Det är alltid man måste hålla fast i. Det är alltid, det är annars i vantifia så är det slett inte byggt. Det är en utrustning att bygga ett spelplats eller ett grönt sanningar och kemierna misskar i sin projekt. Så det är krövande må vara, det vill säga. Det är mat att vara. Och så att till kröv till gösko, alltså självande ska det vara brunatryggt och det ska vara liomässiga, alltså akustiskt kröv till det. Og at kom og vinna litt for ødel, og sånn rørsel og tærne. Så det at her vi bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo samfunnet det som ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender gongen helt fram og tar vi opp at det flere biler om 20 år, så kan man styr om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økest. At det løser vi ikke her i hese samrøvende.
0: Hverje krøv heldig du myndeløkere og kommuner kunde sett som kanskje ikke vil ha sett det? Er det en lege som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevd i omkring bygget røye, det er ikke private bosteder, men ta være krev om at fasaden er som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for å omgjenge at man bygger lengre ønsktøttere låner, men att det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det Anker Kröv som kommuner kunde sätta. Till lika vi i HC att det borde vara kräv om göskerna är en utöke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde vi ha kräv omkursväckna att du ska släppa ut dem. Man går an där så ska du släppa att tre och hade ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum kräv i stöd. Det här är tjock som för nu att du spelar med. Men det här kunde vi ha ett döme. Det här är en stor antydning att du släpper ut dem till när du får göra vädjer eller tvar vädjer.
0: Nu nämnde du den här svälan av tre och hade. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och det är mest effektivt och vi utnyttjar plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, att ösnen ringt att svära på anpa omstövnar, omkronför kan vara bättre högt. Men generellt halte är att med en icke öja färra bättre ser högt. Jag huxar omedelbart fem hade. Alltså arkitekter de har väl det som är tatt och lagt eller tätt lavbyggeri som det andra kallar det. Ta ert att uppe trutjar hade, tvär eller trutjar. Först ska lågavan i det löjver fem hade som har stannat. Och det här är också höskande. Det vill säga nöjast att bygga ankostäne här som höskar sig och det fungerar. Bygga och flera jag hade en två eller tre månader. Så fem vill jag sagt.
0: Och i kvann mån kunde det här gamla förska bygden här vara ett utblåst till bostadbygging och det?
1: Ja, det är det att de gamla bygden här behöver sig variera och byggningarna och hon har sett ett länder någon. Men att det här är helt, helt örvus i försidan att det här blev byggt. Och det blev byggt efter gärar, loton, eller pianon, en liten hemmare. Så det var bägge variationer i planteckningarna. Men det var också variationer i hatton. Och det ligger lite över en annan. Och så är det ton i mitten. Om du ska bygga det här i det så vill jag se om du tror på att köra i bilen om du lägger kantar för rum. Men det är alltid går uppblåstor och hittar bygden. Här att det här vi ska minnas till att ha byggningarna i de gamla och förska bygden är olika luttler. Alltså det är kanske 5-20 meter. Det är olika småar under. Men den uppblåstor ska liksom skaleras och sända upp och brukas som uppblåstor till äraverskattlander.
0: Vi där var väldigt inne att det är rättliga dörsta bygga i förrjun och det och det har varit det senaste och ärende. Hetta vi kostnader någon är det näka som händer nu är oftast tos om corona och inrasna tja russon i Ukraina och första synon. Är det hese riktigt som ger det att prusen är så över eller är det andra vägskift? Är det jön tillgångt?
1: Ja, det är just en jön tillgångt. Ja, alltså det blev attraktivt att bygga i förrjun och att bygga i förrjun. Men det är alltid värre i herrendom. Så är det också att säga där kvätt kvörjer faktorer här var just det att det blev så. Jag tycker att det är en blandning av konstanta inflation och aktum krövon. Nu tar jag inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nöcker avtök som ökjumtrivna egentligen av allt hans död eller och lycknade. Så vi gör det som vi pratar om nu är flera ting som kanske för gör det upp att det dyrare. Och så gör det som stövande i vanligt. Men det är det inte. Alltså man kommer alltid göra någon imsatuier. Men det är rätt att det blev låtfastliga öliga dörst i Abidje förrjön. Och det blev så dörst att omkring Daners med Tose vi blev inte bildsnära av att är det välja så dörst i förrjön. Det skiljer sig ordentliga. En 30-40% dyrare Abidje förrjön än Danmark. Andra på Kastlea Abidjink. Men det är bara en sannröjning att det är öliga dörsta bygger förrjön. Ländes vidskiftning kräver nekva bygger, alltså sprunching och bretching och planering. Och bara för att börja att bygga en byggning så är det långt brukt öliga större upphattar. Och det är för att vara värande till nekvar. Men annorlunda har jag klarat här så är det här.

0: Jeg vil hoved til at tage en afbjøring. Jeg ved ikke, hvordan lett hun at løse, eller om tilbyr, jeg vil høre at løse henne. Men nu umyndar vi dock hon att vi har ett par som kommer att gott av teknostående chatt här. Det är ju ett grundstycke och det skulle ha en bostad. Som sagt, ett par och det har två böten. Och jag vet inte om det blir till att sätta ett loft av eller hur vi lyckas som få löst dessa uppgavarna. Men jag har hört för det, Anna Iveltoyen. Och vi nu ser att det har 2,5 miljoner. Vi hade så vänt i horen i alla kvätt. Kvätt gör vi det?
1: Ja, det lykker vi. Nej, det er hun ikke sånn at ser man vi hvordan største vil jeg have. 2,5 millioner, som du sier, hvis det fire jeg bygger kjølt huset, da planerer klart å bygge. Det så lydig i det at det nærmest umulig. Altså, hvis vi sier at det har kostet 25 000 for kvann færmeter, så är 2,5 miljoner bland nakel 100 färgmeter utvändig mat. Och tar det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så kan du prova att spela till Kjolvan. Hvordan jag prövar vid två inbörden och säger det? Hvordan jag att Heimann har klarat sig i en hus. Jag har, nu spår det som ett hus som är bara är 40 färgmeter där. Det är faktiskt då att du vill att bygga ett hus som är så lite. Men här är tölen ju det att det kostar minst 25 000 per färgmeter att bygga ett hus. Alltså VNVG. Ofta tar vi råkna på tullet så är det långt upp igen. Det är 20 000, 80 000 per färgmeter VNVG. Ta er framvis också som det ger er själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen må de skaffa sig morgfudging. Ettla ordliga öppen för jag haft en sera småhus.
0: Om vi nu umyndar och kunna att de säger okej, vi tar att ta sig vid banken efter och så håller det fram att diskutera och så kommer till vi några gånger huskåten om vad kan göras för att hålla prusen nere och samtidigt få en äga som fungerar ordliga väl för dig och kanske komma vid en prusuppskott. Kvart är det tid nu skulle ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av Björnsna?
1: Ja. Alltså det första som vi alltid gör det är ja, till lika vi som du säger så ser det här bara 2,5 miljoner budget hus. Så är lika vi man ser så blir still. Då är också runder är att alltså det första vi alltid gör det är att områda kanske rummen så det går snäck kommer går snäck av hesson och hesson. Och till öliga ofta när man ändrar ta om man fyrer 200 färgmeter. Alltså lösen i 100 färgmeter kvar hade nå nu ser jag det till två hatter. Låt oss säga att man kommer ner av 200 färgmeter och brukar 25 000 per färgmeter så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i byggkostnader. Och här ska vi minnas till er bära huset. Tum och en gå altan eller gå terrassa kommer att rätt. Det tog i alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra, den här spårningen som man erbjöring för att skapa sin diskussion. Ja. Vi ger alltid det här som är ett rum överlid samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminskjär och så sätter vi det upp i ett schema och finner ut här att det ser ruminskjärna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tältar samman och vi får vara typiskt. Samla rum, kräv på läkans sida. Sen driver 200 färgmeter och så börjar den diskussionen. Vi först är den också för folk som sträver en diskussion. Då vi röjna att göra folk värre vi att det här nägg för nägg rumkröv emot till fortsatt årsko. Och i sommarfören så blev en hus ganska 140 färgmeter. Alltså om jag har 50 kvar jag hade. Jag hade en drygg och mest som diskussion för folk att de skulle insåga det eller att som är som du kör att insåga det ja, okej, vi är nöjda att droppa hatt och hatta rummet för jag kommer nio stöd det så ser det ut som en värskattland som bör till och som banken vill vara fudging till
0: Nu tar sig du om tillgångarna. Är du som arkitekter och bisköptafölkarna fundast om tillgångarna för att se det så löjs. Hur så stor en tydning häver häntan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berget som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är större en tydning. Alltså de flesta vita är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Eller tar vi förtälja dem där så insåg jag det här också kött. Men tydningarna här kör under öliga negasia. Bäi för det gåa för det ringa. Nu må det släppa atlanen om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måtte vara. Till sjöldan faktiskt att vi får beskifta folk in som har helt orealistiska förställningar. Men som vi har en vän om att det har en nekv i min skrum och ett kamer per bad och möjligt ett eka och ett lumsavastjerum och ett gamslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sådana diskussioner vi kör ner på att det behöver inte bygga ett rum till alla de här funktionerna. Alla de här funktionerna, du kan stäva det och kombinera det i en rum. Men det här är en större antydning för det första att det behöver till sådana för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som heter just nu, hur det blev. Teckna i omater och optimera i eller pressa i nyr i stöd. Och det fungerar fint. Man ska också vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar via alltså här var kombinerade rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står inte utnäck. Jag hade också något att ha sagt om att länka perspektivet. Alltså om 30 år tar ödelbötterna flott hemma från husen och jag följde. Så tar jag mig efter en sån tillviska om ja. Det har gått att du inte byggt träd och färgmeter av träd. Men att det är trobult att sådja in i framtiden. Det är också en trobult att följa att täckarna stöv och tillnäka vid de fysiska karmen som de ska bygga sig. Kostar vi om 30 år eller 40 år? Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi om 30 år? Du får flytta mer och mer nu ur en bostad och en annan. Men att huxa 30 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska negv. Dessa diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga. Eller inte bygga för störst till mantraje.

0: Og et rak som til, ja, og en ekvar hever seg utalands, til hette her vi husbaton, er det en ekvar som man kan uimynda seg øysene for å tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaton gjør oss nye avhverst. Jeg halte til, altså, det første vi mersingen fra meg vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer utkyrst i sjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Selv om det bare til ångstene. Og flow fjøra avskar så vant i øsne, men det løsne for det. Man skulle tro at byggva om bara båte så naturligt for føringar jag någon flar gör hon drar at det här just nu är relevant att rönta i förrjön. Det här är så att det helt ära tekniska avlöjningar vid kloak och vatten och ström, men det här blir just nu till att lösa och så ska det ha parkeringsplats nöker jag den förrjön när jag har någon annan. Men det här var avhavast, jo, tog till nek fläkarvist, jo, nek havna lö som blir och mer at home nu än det var för en 34 Aron Sujane som kunde ganska lofta sån här husbaten.
0: Och nu nämnde du att här vi fläka värster och jag vinner byggningar som standa tomer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäder. Är det en äga vi kunde göra mer?
1: Ja, det är kunde absolut, ja. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt betonje som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna. Och dränat av allt ofta nu. Det är större trubblagar vi tog, men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rönt ekonomiskt modeller, det kan ösen döljas upp i mentalare ävner. Jo, alltså öll andra länder runt om och göra ösen tulliga projekt där man här kan ägera om att anker byggningar som är mitt i början är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en ägare att hälsen ska inte brödas nyer. Hövast är det farbarskeringsplats. Då så fanns det en bojarbyggning som har sövligt vire och mentalt vire ösene omframt av våra goda bostäder. Så tar jag vid ösene att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Själv tack.

0: Vid verra stegar med dagstånlöken nu att hitta och i skrona tjocken vid av tojande nu och sända så gärna dubbra tånlöken till klockan 8 har vi sända sommarbojti och gebojna i sommarskänting som Jakob Dahl och Trönder Vattnar Margera. Chambalaya från Lejar, det är nu vi rattar att höra klockan 2 och en timme vid country tånlöken inte Samuelsen Hebrew Valtan och hända sända inte var första procent i 2020. Efter tøyndende klokkan 3 er det sendingen praktikantaner, og efter tøyndende klokkan 4 ung lesa til Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen, som Rochester, Chesilly og Alto Døtter. Og efter tøyndende klokkan 5 sender vi 24 til Santover og Ideano Victoria. I dag 40 år siden er at Ove Johansen står i fauten av land og i Kjepmannahavn, etter at det var rå urfarion til Damaskar, som de mest støyne har lagt til rattes. Vi tar under klockan 6 och sända Sujani och en sammanrott ur sommarmatten i morgon.
1: Jackerin och kvöld, 500 000 kronor. Nu kan du ställa upp till ombudsröj. Bättre samtäckte har vi bruk för det här. Frösten är 31 august 2026. Läs mera av betre.fo. Bättre. Ett fälla vid öja i fälla.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
2: Fyra personer hever en fransk fregatt kipa för det stora revenning av Götevåg här eisne civilfolk vår och vi. Franske konsulen och i förjön hjälper till vid vänningarna.
3: Inte kommer från Auvergne, dessa fregatterna och här vi från franska Auvergne.
2: Mest åtsugande avbötnar av vägen från Famjenstunneln om man i bygden är lite närmare i årsända hållt Anna år efter att tunneln ledde upp.
4: Det är väldigt forskjelligt. Man skulle ha myndelika vid skift på plats och så där som man skulle ha avtalet vid hener och på plats. Jag tror inte det här görs något.
2: Och förvirrande fortsätten i Syria, Bashar al-Assad, är dömd till dig för krigsbrottsverk och brottsverk mot mannatne. Stor vending har vært jo av Götevåg fyrre parsten, til særlig vi hese vending at det en fransk fregatt som stendte fyrre vendingene, her holdt trus sivilfolk skulle flytas borster ur ene vandastøvå. Hanna Jensen, franskur konsul i Førjon, har hjulpet fransk hermeine via fyrreika og samskipa vendingene.
3: Jag tänker att landa en evakuering av civilfolket. Så det vill säga att för att vi är ett fransk värdskip, sälja fransk värdskip som alltid regelbundet har vant vi följer samma vid danska värdskipen och vi samlar vid danska myndigheter, förska myndigheter. Nu har vi yngsta att röna att göra en vändning som ösning indriver till att folk av landet kommer på i vändningarna. Och har sagt om att få lov till att göra en evakuering av fältet och flytta dig ombord. Och så är vänningen till att vara siltor av rätta steg och så färre ävatter kip någon. Och sen tar man för ävatter samma vänning att det är rötter som färre ävatter och att allt färre ävatter som är kyr och parser av vänningen och så vart han.
5: Hur är det till så vänningen är det? Är det franska myndelagar, är det första myndelagar?
3: Ja, nej. Inte kommer från Auvergne, dessa fragatterna, och här vi från franska Auvergne. Men inte vill just i färgen utan att danska Auvergne-myndelagarna och förska myndelagarna ger lov till dess.
5: Så tar jag ju lov?
3: Ja, ja.
5: Jag har förstått att vi är Mikael Bålsen. Nu stannar vi där och kajen är över fransk. Här är folk och skatten är här. Och vad var du om och vad vet du dit från politiken om hva fyra gånger är det?
6: Altså, vi har fået at vide, at der er en evakueringsøvelse i dag, og at det er en øvelse, som er aftalt mellem landstyret og det franske skib.
5: Og kom passe, hvorfor skal du klare gang ud i snæ?
6: Nej, vi har faktisk ikke nogen andel i det, udover vi er her som altid for at opretholde ro og orden.
2: Enda målet vi vendingene er at vende sig til allar huksande kreppestøver, der siger nasthagste ivemævren af franske fregattene og vende, som tog ikke vildt opløse navnsøjt.
7: This is a very modern frigate commissioned in 2017 with lots of capabilities.
8: Franske ivemævren greier fra at fregatten er nudge og nutumans. Hon var lio i 2016 og hever nekvar førleikar at mautvirka kruksgjeron. mittel anna förlaika at mautviska kaupatun, loftveges kruksförsle og kan seta hermen i land. Og det endamålet vi hese venningene.
7: You know that France deploys permanently a destroyer in the northern sea in order to protect the interest of the
8: Han greier vujere fra at Frakland støvot hever hernavarlige tjavere i Norsjavnen fyrir at verja ahvamalene tja taimon sammeinte i Europa. Venningen som fer fram ut det skal røyna førleikene at bjerga folk av landet. En så nevnt NEO-operasjon. Det innebär at hermeget vil sett i land at tritja et avmarska ødje, så leis at tekast kan i måte teimen folkun som skulle bjergast. Og det spela lokale føringar tannleikloten og langke i holdtrusk folk ombord. Det ahuaverst fyrir okkun, tui vid stivust mui halda skil av folkunum og sissa tei fyrir at vissa at tei trygg.
7: Thanks to the support, in fact, of the Faroese authorities, also the Danish...
8: Vi hjelp fra føreskun myndelaikun og donskun myndelaikun hefa vid møvelaika fyrir at hefa hesa venningina i gavun vekkri og hesa vökkri vujtina. Vi hefa hesa venningina nu, tui at vid ui lötene under NATO-læsle, og vid norran fyrir at hefa omsjavn vi öllun hef omkvörvunum. Vi venja okkara manning at gera öllslö av misjavnun i kreppetui. Uymyndaja stövan som vid venja at ein odds verir at så nevnt missetna rujtje, failed state, og vid mu så verja og bjarga folkje fra hes i öllne.
2: Franske Ivermævren og Auvergne vil det som nevnt ikke opplyse navnet av sær. Jekvann Jakobsson og Bjarstor Sigmundarsson løtte innsleie til rettes. Åttanrøkjes og fyrstjevinnemalarøye hever givet løyve til venningene av Gødevøk Fyraparsten. I allrøye opplyser er franske frigatten Auvergne søkte om løyve tullja og juli måned. Og i hese ombønn var eisne atlanden er kjipa for en venning av Gødevøk, her folk skulle flytas borster ur Øtjennom. Åttanrøyges og fyrstjøvinnemalarøye spurte seg fire tja av avverande myndelagene i fyrjon, teir og løkreglan vøren, arbeids- og bruna etterlite og sjåvinnestore, og ønsken hei nekrar ved mersingar. Herskipet fikk tøy løyve, beie komo i førskan sjekv og a kipa fyrir ene venning her eisne sivilfolk skulle være vi. Sambart i allranon fikk franska frigatten løyve til å flyta i mestaleie hos russi vilføk som part av venningene. Eisne fikk frigatten løyve at seta 20 folk av manningene i land av skipnån. Ærer treter voru ikkje setta skipnån, anna enn vanlige tretenar om ikkje at hava håp og yngar våpn ombord, eit nu kemisk og tjadmorsk våpn. Mest åtsågande åbødnar av vegin fra Famjenstunnelen og man i bygdena vera littnar mot i årsenda, holdt anna år etter at tunnelen ledde opp. Skal veveren gjeras til nutujar tørven, mot og nekkflare pengar til, sier Landsversk.
4: Det första var att Atlant inte började för en tunnel var livet. Och så där var det forskjellig. Man skulle ha myndelaga vid skift på plås. Och så där är man skulle ha avtale vid hianer på plås. Jag tror inte det här görs någon.
9: Tessier Sigur Olason Vang, deltarleire av Værskatlanardeltene til Landsverket. Famjenstunnelen ble livet i fjør sommer, men arbeidet ved å få vedførensene og man i delen littene, han går enn etter.
4: Man vil snakke vedbreiten av løytsindrørelse er begynne enn og frunne i Atla, og så er det en avfringer myndelager enn i hverandre. Og så er det mest vi samlet, vi heter jo Åknar Gjør, så tar jeg til tidligere tog igjen.
9: Men arbeidet ble tidlig opphattet i sommer.
4: Nå er det så at man er kommet vel allerede. Man gjør 500 meter av vei som skal være livet ved asfaltet som fremvis, og så man begynner å være tilva tilfell om man gjør den delen. Veveren sammenlagt om man til Hundajek i cirka 2,5 kilometer, og man er kommet godt og vel tverkringer ved tilva fremvis.
9: Det sista vera står onökt om hos veveren ger sig in av naturna och helande här i Götjönon. Är det näka tid att tacka hatt fyra?
4: Ja, alltså nu är detta talande om, som sagt, omlai 500 meter av liten om vege, jag tror att de 200 som är vid tonnelsmånaden. Og resten det tilva grøt fram ved venen, og ta minner eller nek om det som man med landet gjørst av seler til venen og husarbeid av venen. Og til ikke togjende inntriv, jeg tror akkurat ikke, men skal man heve oppe sikt en tvåspåring ved om man gjør det alle en eller annen så dette i hvert fall en mat som rymlige kostnader effektive.
9: Hvordan koster et arbeid via brekka og gjør brødinger ved venen?
4: Ja, det arbeidet som vi gjør nå, vi arbeidstøk og verskattlandlæsli og etten kjeip av lente, det ligger sammanlagt omlai om 20 millioner kroner. Men skal sånn det alt her fram vi ved noen som har grått ved tilft, gjør at litt navn vi er, så skulle jeg her oppe at det er rett.
9: Hvordan kan man vente prøvstrøen ta for å være?
4: Ja, det har faktisk ikke noen endelige metinger av en, men så det må komme etter til hvis politiske myndigheter ikke har sett at det er dagskraft.
9: Tog som er rønnen gjøttan til å gjøre alt vi har strekket til litenan vi. Og om det skal gjøres?
4: Ja, nei, men det kan godt være ganger drygt tog. Det er opp til, nå finner jeg en nytt landstyrre, og en nytt landstyrre skal takke støve til hva det er festet av Everskattland innenfor fra Kjørbjørn. Så det er ikke at det fyller være tidlig vi og mulige refestninger til neste årene.
9: Men som er?
4: Det arbeidet som vi gjør nå, det er vantast det var livet til 70 år, og mitt land er det så at selge asfaltarbeid som skal gjøres om det 500 meter av. Det bor jeg rett til at det blir til å få flottning av asfalt. Vi ser bare at det er sår til solen. Og det blir slagene fra 18. oktober.
2: Det sier Sigurd Ovang, deileleier i Averskattlandet Leiltene til Landsverste, Kristianna Klein, Gjørte Innsleie. Ut i heim fyrirrande forsetten og i Syria Bashar al-Assad dømd til deia fyrir krigsbrottsverk og brottsverk mot mannatne, det skriver NTB. Al-Assad var dømd til deia in absentia, det at han, eller han var ikke statter i ratten om da domeren var sakter. Bashar al-Assad løtene og utleggt og i Russlande. Ingrid Batje Assad, Maher Assad og Sysnabatansara var og eisne dømd til deia og i syriska domstolen om idea. Bayer Assad-Bajaner voru funnir setjer i krigsbrottsverskun og brottsverskun mot mannatene og i 14 år lenga borgarakruinnon som var i Syria. Fyrvrande Einar Reyes styre

0: Så vær torsdag vår 11. august, og klokken i ferien av 8, og ta mestjer er vi bare i atter til drøyer via Nærvik og av sommer, bøyde gøyne, det er Trønde Vatnamar.
1: God dag, god dag, god dag, tid her ute. Godt at det blir atter, må man si, sommerfestivalen i ferien, atter om bæk, og...
0: Ja.
1: En vattelig affære.
0: Ta ivestyr.
1: Bare så og så.
0: Ta ivestyr.
1: Ja, ta... Her rekner jeg. Frutja kvalitet var glimrande.
0: Ja.
1: Rasmus Sebak var glimrande.
0: Halsa du på han?
1: Nei, dum ikke. Han har leidt et bad noen tjokker i dum ikke.
0: Nei.
1: Sikkert ass, ikke.
0: Nei.
1: Droppa det.
0: Hatt det færre.
1: Ja. Men leierkvalitet var, hva skal man si, det ble rettelig vått. Det ble det.
0: Ok.
1: Det ble rettelig vått, og med Andreas Oppberg var fenomenalt.
0: Ja. Alltså jag vill så säga att det kommer anpassat kan man i tid.
1: Ja, det är inte till 40% av sangen John, du det känner dig.
0: Nej, det är så men vill jag kanske vara vid att han är till där inkra atalé.
1: Ja, och, vi bara i två bulls, no?
0: Det är alla sant. Jag vet inte, jag tror inte, men kan man säga Rasmus Sebak, han räcker kanske mer brött. Han bara heter det falskt.
1: Ja, det är sant tror jag.
0: Jag vet inte, men det så är vi ju för en horsta att Rasmus han var bara 660 någon.
1: Ja, han kort time. Men jag helt att Andreas Oppberg var rattliga. Rattliga gånger. Och det är bara ringt. Det tar för det väl koncert om inte känner alla sängsna. Så ser vi det.
0: Akkurat.
1: Men jag helt han gör det gott. Och räknar för Pura Idea Center och det gör det ganska upplänsen en bit.
0: Han är en av topp. Toppskjøttene i Øtlenføren.
1: Ja, ja. Så bant han en sløyf jo her. Nasse en sanger var stormann.
0: Ja.
1: Vi
0: när du ser
1: him
0: som dockar.
1: Ja, som dockar. Vi hanter för även att be sig.
0: Ja, okej.
1: Det tar spalt väl.
0: Okej.
1: Ta mamma ju. Hade var glimrande. Hade för att från back. En av vilka sent för framman och till överstävna till Wenzel Cup. Det är Josfest.
0: Josfest, regatta.
1: Regatta.
0: Ja.
1: Så vi kör det. Att från kompast vi kunde outdoor nu till vi för att ta oss centrum handboll det där.
0: Ja.
1: Deilig. Vi tar jo sånn det som er kjibaneisene. Han er nok ganske fortellet for ikke, til altså 2-14-0. Alt de som sendte henne på, vi dratt henne om 2 ganger mye tid etter Venstrekopp. Her Kiel, Gåk og Valor, og han er forstå å spille opp i chattene.
0: No.
1: Og så har vi at eisene er gavekors for 600 kroner for hakefisk.
0: Hvor er det
1: Du är kommer tankar om det.
0: Jag skulle lägga till att spela det kvart. Jag ska spursta den för luften. Kvart är kvar vinnigan i den.
1: Hade det ska det. Och så ska jag säga att vi har Evert Heppner Hörstein så får vi då få signera jag tror jag.
0: Nej.
1: Bra bägge och Kid till alltså Elias. Eller sen ska jag gå till Olle Mytton som och vana det är väl en Heppner och har då stund till det så får det där snära vid Janus Studio 4.
0: Genialt. Och så får vi nog ösnä att kanske jag har kommit här till att fräckna skos i överstävnan väder ju är. Jag menar bestämt att det är just i det, Trönder. 11 august, för just 4 år sedan.
1: Över, ja. Du ser nacka.
0: Rose in här i Chapmanland, den stora mötök. Kvart en 1-4-2-4 där. Det har någon.
1: Tabber men.
0: Alltså, jag ska... Kan säga du till det här Trönder affärer?
1: Jag har sovit en och något i Klagsvik. Hon bara bat. Och det är... Jag kände mig luxus en ove.
0: Och... Ta kände som en sån där evilivelse?
1: Nej, det är Jack väl, men det är 2 så också jag vet. Öll mannen inte, nej, vi får det hos.
0: Det blir att rationera och sånt. Kan det ha vi detta?
1: Ja. Ja,
0: klarar vi det inte, jag tror att...
1: Ja, det är bara vår. Så hade bara man bara tagit nu.
0: Ja, och i mynda där. Jag bara färra vid en... Arabod, vad ska jag räcka vill du gå till Danmark? Jag har rätt att silt vid en liten bad till Hettlands. Det var...
1: Hävde du det?
0: Ja, det var Nomich.
1: Kan du ta en 200 meter eller rart?
0: Nu spes du
1: så här. 120 år,
0: ja, det känner jag nog bättre. Ja, alldeles.
1: Jag loppar i det, ja. Orsak. Men alltså, det är drutt, då?
0: Det är drutt. Sean, det är verkligen gott om man har en kökengande bad så klarar man det. Innan vi har dökt, ja.
1: Men är det när kan du sammanhänga
0: gott väver i ett dökt? Vi tar motvind. Peter Hansdahl sa alla var vi.
1: Ja.
0: Vi har kunnat.
1: Ja, var det Finkel?
0: Han
1: loft,
0: och han säger bara, åk och färra. Och vi stålar på han. Men det var inte, han ville bara stä. Vi tar motvind, tar tåg. Kvätt. Det som skulle täcka 12 timmar tåg 6-3-2.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Så bara tåg, säger jag. Och så sitta och räkva. Att lämna in till til Danmark. Det er til øyeligt.
1: Ja, men en som siger, Ove Rå Eisne tverfer til Hetlands Arden, han rå Adlavein.
0: Ja, som oppbytting.
1: Til Danmark.
0: Som oppbytting.
1: Tverfer. Ja. Og så det en som siger, nej, det ikke en gratta liv, men det lekkert lukka.
0: Ja, det...
1: Hatta nummer vi kan med.
0: Akkurat langt lånt å si sånn.
1: Men altså, jeg husker at ettersom det er senter av en håndballsfebri avvis,
0: ja.
1: Så hadde vi kommet kill, tror jeg, i det eisen.
0: Yes!
1: Og ni signerer, vi får henne signerer.
0: Ja, ja, hatta finner vi det.
1: Så sendte jeg noen på 2-14-0, vi dratt om 2-gongmesser til venstre kuppe på chattner, hake, fisk, fish, fisk, hake, fisk.
0: Ja.
1: 600 kroner og en kilo, tror jeg.
0: Ja, det ikke galt. Og vi vil jeg høre hvordan det er og en sommerfestival ferdig og avstånd og et eller annet kvett. Hva gjør jeg dit?
1: Ja, hva er det du holdt vi?
0: Ja, ikke det?
1: Jo.
0: Og så takker vi Sean til Østene når jeg går tøvner hentan her. Tøymann, nå skal vi begynne Tom Cochrane. Life is a highway.
1: Aha, det er godt, Tom.
0: Er det ikke godt?
1: Jo.
0: Så sier vi bare velkommen til hentan Tøymann.

0: Take it away. Já, spruttar.
1: Munna hans bara allt er góð.
0: Allt er góð.
1: Já, hún er góð allt er.
0: Tom Cochrane, Life is a Highway.
1: Yes, frá allir sér tónar. Ég má lukka að korrigera myndinsna sem þú kemur inn svo að spöða pöða.
0: Það
1: er ekki hægt að byrja við. Við þið hafa öll þessum sendandi búið 2014 og fóða sann hælan kalva frá Huggafish.
0: Hvað segir þú?
1: Já, ekki að góða með þetta hælan kalva. Det Robert Halt alltså så det gott.
0: Det så vi får vite ända när sen ska det ha finche. Det tar det på.
1: Stöttna vidare.
0: Nej, vi vet Jordan.
1: Och nu George Smith and the Lord and a kill charge Bush at chat och Modern Jones sport for you. Och yes SMS.
0: Nu att double checka.
1: Ja, double check om vi kan du chepa något charge chat. Och Mosan här är en trajector.
0: Oh, tower up.
1: Och han har för vidare låda borster så tack för sport for you att tid gamt jag så här så stressna. Så det är till glädligt så sent också när bomber vi drott under mig gång med sig till Vänsel Cup som är vi chat när börjar hörs. Kvölde.
0: Okay.
1: Heine Versvallor och GOG Kiel. Jag hugger bara. Alltså hade ju
0: Tottenham på
1: Barcelona och United så som kommer hvis vi skulle dreja paralleller eller fotbollen så som det tar först men heter Star Giants när.
0: Ja.
1: Så det gläder lite. Och en Kiel tror jag ju inte. Vi skulle räna få en signering i Isne. Skulle räna få en signatur för det ser på god att jag tror det nice nu. Hörstein har den signering. Vi satsar på den här explosion här.
0: Fantastiskt. Ja. Och Det har alltid ösni hövur givnak inna okkar SMS-skipan tröndur här i mittlanda. Näka som har hörst mittlen minkon.
1: Ja, fortell.
0: Ja, det här står och pratar och så säger Sean att han har innan till. Hvordan mötte du tunne mannen? Och säger nej, är apotekare och en dag så kom han apoteki och ber om XXXXXL höjt.
1: Oj.
0: Men det var inte förrän vi var gift att det var det att han stämde mig.
1: Varst du mægt på nakken?
0: Ja.
1: Har du ikke lov, siger de?
0: Nej, nej.
1: Men vi ved.
0: Man får ikke klare mig, for det er tæsjøst. Han har vidt.
1: Han har lov for på nakken.
0: Ja.
1: Så er det en som siger det her, at jeg bor ikke i tandlagnen om. Og jeg læser en af trådje af samståndet, siger vi kommer til om det. Akkurat trådje et langt grunde her, til Why the switch?
0: Okay, yeah. I see here at Larpois we London.
1: Aha.
0: Og lusti etter tikkun.
1: Hey, switch?
0: Oh, right, yeah. Oh, it's not new. Great.
1: Yeah.
0: Og nu til tås om Ova, så var han altur møta. Okay, men jeg tror en lusti som sitter i London som hever hit Ova.
1: Ja, mer om tusen hit om noen einafir, eller tverfir. Nei, ikke hit er ganske fornexa. Han er her som han var.
0: Okay.
1: Einafir var, jeg halte av en vokspot nu, han var en sjunk. Alltså i demöblar
0: ja. Okej. Nu är vi.
1: Det var också den tur. Okay. En annan säger hej till härliga festliga för er och det är att äpplar upp stärk och frukt. Tack för det tum underhållta och hon. Have a good one där hälsan tan väl nökta. Tack för det.
0: Och så ser jag inte så super kaffe och avskan Elias Olle och Hakon och så framvis här var Hampel. Han har kappingen är super för ochkara Atali. Vem han vinner så kan färra att hitcha och sen tänker han gå an där. Ja, inte en avskan. Vad ska man kan dra en parallell i kvart över Kjørte for førre et par, og hva tar så gjøre for å se at dere nøysene har korset i det her, rundt og herrene her, som kjemper en gåan kamp?
1: Ja, det er sikkert du visste at det er et eller annet sted gjøre sånn avskan galdende, så det så, for unge at det er li av håndbollskjøttet mitt, ikke så, et eller annet sted som er veldig lagt EM, og der hepp, nu så får der wildcard enda om 16, det heter 27, og får så wildcard til, eller det er gongen man størst ufra, at det er bare weird å ha i meisene, men om man ikke helt nøgter, vet jeg, det er som man skulle ha haft en 2-3 plus, langer opp i plasseringen, så ja, men det er spennende,
0: ja. Gåa tøyer, sluttliga tøyer i håndbollen,
1: ta mot, ja. Ja, det er hokkje vi kunne stafast i ødelen for den.
0: Og så er det en som sier, som er festivalen hver skjer gåer, men Rasmus var absolutt nummer 1. Og i vikskjøpt noen som er det Ljøsfest av Skrat. Her vil det helt sikkert øyne godt. Kommer til Sor, en tur til Ljøsfestene. Det er en stortlig fun fact om Ljøsfest.
1: Ja.
0: Varst du hvor man har Ljøsfest i Sor?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det er nækka vi at bare Hans Petter Gørum.
0: Tatt vi.
1: Ja, det er størst av første Jås Tantam Vestre Egen under vei, akkurat. Nei, akkurat, ja, her vi der.
0: Første sted som fikk Jås i førjon.
1: Ja.
0: Trønder. Det var vei.
1: Og var oppe til en av dem, Lenkappe.
0: Lenkappe,
1: ja, hekker
0: nå. Var en av dem, Peter Dahl.
1: Peter Dahl.
0: Ja, og appasoner hans skal sette Ljøsvestene.
1: Ok.
0: Ja.
1: Så I have center av vidan där.
0: Ja, tror väl vi. Och som är stort.
1: Men jag har haft neka nät i Petersburg.
0: Ja, nämligen. Ja. Du vet här.
1: Ja, men kan.
0: Och som är sin stort lite nu finns det vapingar Leos i en tjuva. Så huxar man. Så gär man nog i att det är runt om ganska bra att få. Va?
1: Ja.
0: Tvöra, men runt och lägga en biljett in. Ta runt och lägga få sitt äckna värst. Ta fink där.
1: Rätt i oss.
0: Och vapingar också, varsågat. Vi lærte der på i myskunnen, det ikke, det gikk under 15 år.
1: Sammansfestivet, det ikke akkurat det samme.
0: Nei. Det er ikke så løse. Ja.
1: Nå, men her en fitt kommende venn og næsne. En fotle vi inngår som knapt lær fram vi, og for at forvittnast, en pratik med var kommet, og en fotle vi inngår som forbi fra forvittnast, pratik med var lekker mest til fotle mannen, og sier, du rød til å finne Jesus? Vi inngår en hikker på pratik mannen, og sier, ja, det jeg. Pratik med var teker her og toppen av vinsen, og truster høtten i kjekven. Har du funnet Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Så han endte tek seg og hest for helt han høtten og undret sin langer. Da, fant du så Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Prætik med han gjørst avtålen og helt og høtten og nyrje en halva minutt og tog han opp at du sier en kvass som tånelig. Men god mann, har du nå funnet Jesus? Vi Ingrid Torska ser vel med inn og sier prætik med han. Du sikker på at det var her han falt i?
0: Det er alt.
1: Ja, det var fem semester där, så det var vitt.
0: Ja, men här kommer man kvar in, apropå apotek, ganska.
1: Ja, för det.
0: Janne.
1: Ja.
0: Attra med över, innan jag på hytter.
1: Du får så.
0: Jag får attra det.
1: Ja.
0: Och spyr kassadamman, ska du ha en påse, ganska, till oss här. Nej, så ljöter den helt rysch.
1: Skulle det kunna fitta?
0: Fuck vi var då.
1: Hej tid, det är bättre till bingo. Vi rör oss av Lindel Fåbulten. Allt är månig, känner inte? Jo, till rätt.
0: 100%.
1: Har du alltså 2-24-0-0 här vid Spreakartid för att brugga hela tiden till för att överstämna Jåsfest, Humboldtskup, whatever, det vänsterkup. Och att liksom sända på er så vi drott någon om en kalva från Hage Fisch. Fisk.
0: 6 kilo, kan jag säga då?
1: Ja, lämna inte sig.
0: Det var 600 kronor.
1: En kalva. Så vi spelar halvdokt en kalva.
0: Jo.
1: Och så har vi det. Jag kommer sig till Vänsterkopp. Och min sann och sportfrugor som är sig ejsende förbarmar sig vid enare. Nej, inte förbarmar sig. Vi tjejpa. Vi tjejpa. Det har vi lite sövna. En kiltrötter som vi bara låter det blå och låter bort det i det. Vi sats på för sig nere ejsende.
0: Vi ser bara som MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Can't touch this.

0: Kanske en fin sjankor som ombord att lära sig Ola och Elias och Hakon tar det fram vi.
1: Ja.
0: You can't touch this.
1: Ja. Ja.
0: Okay, Jones.
1: Nej. Det är säkert och visst. Frology Danger.
0: Det är hon på Traskron.
1: Ja, ja. Man kan säga att det är upptakten till för hon på Traskron är nära allra störst.
0: Ja.
1: Som är till vänster kom 2-6-7. Och i det samband det, ja, det är inte lugga sex som amman tischen, ja?
0: Ja.
1: Rune Djurs och vi åker till telefonen och där hon är välkommen.
2: Ja, men tack för det, tack för det.
1: Och ja, det är så här att som vi pratade om här i Udorstånd, Rune, att för Humbles och Hawaii och kanske Sintraträd så är det en stor vika för framman.
2: Ja, det måste jag säga. Det är i alla fall störst längst vikskifte.
1: Det är det störst längst vikskifte, ja. Festivalvikskifte, hvis man ska bråda ner det. Och det är ju det som vi har pratat om, Valor, Heinefjärs, GOG och Kiel kommer här vara en vänjigarkapping upp vid Chattnerone. Och först och främst, det att det här kom i lä, kan du fortälla oss vad som har stått om sövn om det?
2: Ja, så jag hade det några fjärn på det första fjärn om det var en chans att göra kapping för Jön. Och att man är två som mycket vi ser en kära i Hombos och Asgården att det är fulla finjobb först lite förra. Och så har vi nämnt det för Elias och Ola och så vidare. Och ja, vi ska faktiskt vittna en Hombos käppare och det är väl av och för dig. Sen att vi ser föringarna vi så håller vi att det är spännande att tjäna kapping i följen som ja, färg kanske, ja. Östlösa matchstarner och Latröje Danmark och ja, Kiel som kanske är kanske mer en största handbollsspelare.
1: Ja, ödelför förföringar kan man säga.
2: Ja, man säger, ja, nu har vi sportens människor med vad man känner vad det här var. Det är faktiskt nu kanske Kiel så topplig i världen, nej? Alltså, inte som aktivt så i, men det är ju stadigväck de vunnit tv-kampen i Tyskland. Det är kanske som Manchester. Det är kanske att vi är inte nöjda i allt det, men stadigväck är för hemskt största ligan.
1: Akkurat. Och det att få ser linjen till förra runda. Alltså vi sörjar ju hur vi tackar fotbollssambandet vid av Torsfjord för att få dyster avtalare, alltså landsdyster och i fotboll. Är det nämligen att vi har gjort att ta det handbollet?
2: Det är nämligen att det här är vi och tar upp kraten om stöven i förrjön. Det kände sin del av något släkt till Kiel och tar som är sportstörd här på andra vägen i förrjön vid Tja, Mikael. Ja, per är det kanske tyskar när känner sig till förrjön med Elias för att jag står i åtta pengar för andra rum. Men pröven är extremt stor och tar av, man kan säga, tar av släka allvarliga. Det är kanske lyssna på en ny jury en så stor fotbollsköpnare. Och det är inte så stor handboll, det är inte så när jag vet att fotbollet känns ut här. Men männen är akkurat värre till EM och börjar jag, för det är kämpelig alltså från där.
1: Men så att här är det möjligt att gå i att få en sån här bastion här i Nordatlantshavn och också ganska sälja en kil och GOG att det är en relativt stor fjäppare skärre, alltså i handbollsköpet. Ja, hvis det är 20,000 fjäppare förrjön, Chakil och det samma Chak GOG.
2: Ja, så det här var att det finns att det här förrjön är en lätt fabrik. Och det finns att det lätts i förrjön. Jag har väl så Heina Fjärs, nästa av det kanske andra drömmarke. Det finns att det finns att det finns att det finns att det finns att det finns att det finns att det det kan säga mest imponera ungdomslandslinjen och skogen där vi är åtfärdiga alla till de första åren. Sådär jag följer här på så flott det är naturen. Och så tror jag att jag kan spela med allihet här i Vitan Gata. Men namnet kanske har slämt runnit inte av. Och samtidigt som heter GG som kanske har varit hans största stundbän. Så det är väl en sån spänt och sjovet på att jag går och spela mot det här ena fjärs att Vitan vinner det förra vi. Men så håller det här det spännande att pröva ting som jag. Så det är väl spänt på sjovet.
0: Och Rune, när är det att kila gott att komma in och skifta till vädradäckorna?
2: Jag borde fast nu.
0: Fast, jag ska bara lägga vidare.
2: Tack, tack. Säg dig att du håller back där, det är väl något.
1: Vädradäckor, det mot dig spår vi. Rune, då vill vi lägga vädradäckorna i ett land. Låt oss låta. Undertöckan fyrjus ner, Hebron, vi går. Här till alltså.
2: Så fast det kom då för Nick Bechier och fast eller postet. Det är ju utsatt. Det är ju ganska många ska prova ju. Jag vill också bara väga in till det står lite på mig. Jag tror det är väl festivalen och första vikskiftet att aktien, ja, maj månad. Jag tycker faktiskt att ni är en tjej av bläck. Det kan man kunna nästan gott. Stämma till båda sina. Det är för att bo i lyft. Det är en från min femte båda sina. Så... Jag ska säga att jag var inte snart med ni är en tjej av det här. Och det är alltid en tusen för att nu är. Så jag var inte där med er en bra utställning för att nu är. Vi kan också nämna fjol vid Joost och Örlund. Kapping kan vara andra vinnarna fär till Final Four till Dömes som sådana timmar fyra. Och att hörts någon sms för det där, halvdagen var 2-4 om lajabar. Här var KG och Valor, tacka selfie och autografar och så vidare. Lärdagen tar vi Anna en kvinn och i sms från klockan 11 till 1-2. Hemma för möjliga möten för VK-tjänsten och ja, vi tar ju för en gratt liv här bara. Det är kul och det är allt här verkligen det vi.
1: Jag kör inte Allan Norberg. Nu glömde du ut Allan Norberg, guys. Ne? Som spelade vid Valla, ja.
2: Norberg och Selvende.
1: Och Selvende, ja, Niklas.
2: Ja, så... I dag liv, alltså Valla är ju utsätts mästare. Hon är Europa League, vad det fjöter gör det. Så man har svänt på god stäst här. Nu ser man stöj i mån och en förhörsmaktare och utsättsmaktare med val och här. Man ofta ser man blir föringar utställningar och man helt ofta föringar när det är bättre. Jag vet inte om det är bättre. Jag tror att det är spännande stöj bättre. Föringarmaktare mot utsättsmaktaren.
1: Ja, och färre kärl skriver hon och så lägger jag föringarna. Alltså det här var ju hejna för sig ut vid val höstkvöld. Men ta er kanske efter, ja, tills nu att de flesta är de mest forskande dysterna till G&G och Kiel.
2: Ja, som det är.
1: Så han är som dig.
2: Lär dig ner så. Ja, lär dig flytta över. Så det är det hösta, fördöda och sånt där.
1: Hösta, fördöda och sånt där.
2: Ja, så är det ett handbollsbulle. Här, han är utsedd gott nog. Men här är det tretten där som man tjänar vid bötten någon. Det är något spännande här, nu.
1: Ja.
2: Och här öliga påstyr, det här vi på det. Det är sånt där vi till BGG, Val och Kiel. Vi på att ge vatten till bötten och...
1: Så att här är man kan säga att det är vänjning till att de står och fäller en samståndet som att man kan kalla det för en utfär.
2: En utfär, men samståndet så också är ganska, man får ordentligt utfär ganska förtikulär på det, men det är väl det första GG eller tid. Det är liksom som den öliga sjösta, vet du. Det är det sista året därför att kappen inte. Så det är säkert öliga sjösta, det gör det.
1: Okej, så det är inte bärhugga eller vad?
2: Och på det snart. Jag vet inte, men det var inte mycket på mig. Det var där på Stelfix. Jag skulle tacka det söndagen seriöst. Följ så om det får göra. Så det är nog spänt på. Jag har inte läst på så gängt där vi tills vi gör det.
1: Så det var inte en Tentalmer och Flätting och Västmannabjörk och det här som vi dannas på Lebi Adam?
2: Ja, vi är ju också här, men det här är nog lärdagen ytterförsvant.

0: ich weiß mal, dass ja, ich habe mal einen Bestell, mal auf der Bestell. Das ist was, das ist schon hinter bloß. Meine Skipannen, das ist hinter bloß. Noch immerhin, ich habe mal sehr toll, sehr toll, sehr toll.
1: Fint. Så det blir man av en dag å gjøre for den.
0: Ja,
1: og det som du sier, takk for man inn i chatten.fo.
0: Nei, events.fo.
1: Og vi
0: dittner. Og vi dittner chatten.
1: Og vi dittner vi chatten. Så det er på inn i ferden vi er. Og vi var nå selv vant til at nek folk får ta gunder vi er snedrunde. Og hvis vi der...
0: Ja, og som du sier, vi skal på at vi er nå stått langt av stålene GTV vi ser oppfinnsene. Vi vinner han her til Final Four i halvdagen for 2.
1: Okay.
0: Som blir också straffekappling som till att vinna sådana att man har straffekappling och man uppgör tjockt illa. Jag är inte klar i det där men det saknar för att det är kappling på er nu. Så är man en serie omgång till att lägga smal och lilla tjärn så börjar jag välja stil.
1: Ja, till Jakob, du kunde haft en lilla möjlighet här.
2: Ja, ja. Jag lägger alltid illa tjärn högt. Jag lägger illa tjärn högt.
0: Jag glömmer sig inte.
1: Den blir svär.
2: Den blir svär.
1: Nå, men i ödlen får du runa...
0: Jag vet att det är... Vi vet att det är nu, tackar vi till exempel på brottet.
2: Och en avslag, vill du åka kappning här? Kan man vinna något bättre däck?
1: Kan man vinna? Kan du växla? Kan du växla Final Four?
2: Jag tror vi spelar Final Four. Ja, ja, väl dott. Väl dott.
1: Men jag tror att du får runa så tacka dig för att du varst vi och kunde vara där. Du har inte klätt någon än, så du har säkert något att göra att du inte mat. Men vi kan alltid repetera till att höstdagen 13. augustland 18 är det Valor GOG och klockan 20 är det Heinefors Kiel. Frutja den 14. august klockan 18 är det Valor Kiel och Heinefors GOG klockan 20 och så sunnudagen som runt sig lägger där med Hilden Fröj sundagen 16. august klockan 13.00 GOG Kiel, kanske den mest forskande distrin och så Heinefors och Valor klockan 15.00 som är snir forskande och i Tannforsand kvar är vi till mån lusländska handbollsdömmes. Rune, jag får tacka därför och vi inte att han går en tur hem och allt det bästa vi snir tilltäckningar. Kanske vi fratta för att det efter höstdagen, och inte vet.
0: Tack för det.
1: Jo, tack för det. Det säger Rune Jors, alltså Vänslekopp som vi ska gå igång till höstkvölde.
2: Ja, ja. Er man Hampels avhåver så är det inte nekv bättre än en hatta.
1: Nej, det har jag. Och så är det anker Heppen som kan sända den på 2400 där vi drott hon om en akiltrådje om en kalva och om två gånger man kör till just det här tilltäckningen som är det Vänslekopp. Och jag hade tagit mig ut och jag hade det så vikskiftspass. Man får alla det snar vi.
2: Det ser jag vid.
1: Det ser jag vid.
2: Det ser vi nu.
1: Ja, det ser jag nu.
2: Ja.
1: Så vidare dit här.
2: Ja, men för all lukt och apropå den här kalvan Tröndor. Och tvörare så kallade det inte för fiskehajlva. Det kallade det för fiskamedicin. Det är hajle. Och vavor, då har du skämmat.
1: Nu kör vappingen ut.
2: Nej.
1: Så du får hatt nu heller nu.
2: Hatt av
1: faktiskt. Jag hade skått till vappingen.
2: Hatt av skått till vappingen.
1: Ja, men du damade inte det. Det är så tjata.
2: Nej, jag hade skått.
1: Annars kom jag till att säga... Jag hade inte säga Niklas Silvind, Janne. Jag hade inte sånt att Bjartin Silvind spelade aldrig. Och alla Norrberg.
2: Okej.
1: Bara få träffa dröjna.
2: Jag var annars med en tid bara pratade och så var jag ju in i hukt efter hans Nilino.
1: Ja.
2: Tja, GOG och Kiel. För jag vet vad ni känner. Eller mitt hon, ja. Tja GOG och Elias, tja Kiel.
1: Ja.
2: Annars väntar jag, alltså att det ser ser danskarna som HM-marsdagen, hva spiller
1: du? Nei, altså, du har en høyre bak til GOG som heter Hjalte Lykke, som helt
2: Lykke.
1: Fenomenal.
2: Lykke, han her, ja.
1: Ja.
2: Sammen med Lasse Wilhelmsen.
1: Ja, som eisen helt ok.
2: Ok.
1: Og så har du, han, Vincent Vonkren visst nok selv der tak okay. Med ikke.
2: Ja, jeg stender
1: det Bjerre.
2: Fredrik Bjerre og ja. William Dalbu.
1: Bjerre Øylegård.
2: Ok. Ja, jeg heter
1: det. Jeg helt han får av sted.
2: Og jeg har klart man ikke noen Mikael Lang, Oscar Vindt og Kasper Killelund.
1: Ja.
2: Ok.
1: Altså, hvis du... Altså, uimund at det største mann i verden, hvis du trykker Kiel.
2: Ja, altså, Wolf. Malmæren her, ja.
1: Ja.
2: Andreas Wolf.
1: Ja.
2: Han minns det vel.
1: Ja.
2: 158 meter over, 105 kilo.
1: Ja, takk.
2: I hei...
1: Og til Pure Evil.
2: Ja.
1: Og han spenstir som en squish mellow, er ikke det? Ja,
2: han fødder jo en av fems, hvis det er litt av nægget.
1: Og han ser ut som han fødder jo en av fems, det er gode.
2: Ja.
1: Ja. Her er ting å kjøte vi.
2: Her er det ikke
1: ja.
2: Ja.
1: Og den største er sånn at det. Feiringgrinn.
2: Ja. Ja, så

0: Shifted leash length.
1: Ja,
2: ja. Ja, dan maar nog weer Shaquille.
1: Ja,
2: han is, Elias.
1: Ja, han is kimsat. Och där stått lite ötlens nere. Det här att nu har vi varit en annan steg som blir igång. Och här är en annan av Kibagudde som är överbrillera.
2: Nämligen.
1: Och skottsmålen är till inte. Han är inte för någonting. Och han är... Han är en han kommer under det här prospects.
2: Akkurat.
1: Han är en prospect. Kommande stjärna och tar kompass därför det. Han är visst nog bara 16 år. Okay. Och tar han är alltså en arkan ingrent här som han spelar vid och mot det. Så ter hade här det hade rätt ja. Han stod lite för Jimmy.
2: Produkt.
1: Framur.
2: Ja, men vi tar några tonar och så färdar vi det här att tror jag är som är Shiban. Akkurat.

0: Ska se förnuftet om de stoppar mig nu att ta Elias för Jacknen.
1: Jag på helt tuffa, det syns ju ändå när det inte är.
0: Ja, nej, det här klarar ju gott nog inte. Nixon, Bixen.
1: Nej, det är ju, som man säger, man ska lösna klara sig väl hvis man ska matcha Freddy.
0: Ja, nej, det här är näka som, här är under försvunnen, ja.
1: Nej.
0: Och så släcker vi rätt.
1: Så är det bara.
0: Nej, den är klingad det.
1: Ja.
0: Og 2400, her spyrir vi hvert tilfæra gjerra kommanderar i samband vi festivalar, stævner og ja, alt med himmel gjør. Og det en rikva som sender dere på, og det ganske en årsak til det.
1: Ja, det en
0: kiltrøtja.
1: Hva som vi vil vinne her trøtjena, ja. Og ikke minst han kalven. Faktisk.
0: Ja, han var dratter i sms-kibundjokken, kalven.
1: Du må lette henne gåa uppskrift på en gåa kalvasalat og snut trønder.
0: Ja, og når det går da.
1: Okej.
0: Okay. Håll det där det går då.
1: Ja.
0: Men den säger hej Dale där höra. Och så vid extra gång med så till att det vänster kommer så tänkte jag på den. Hej Dale där höra det kommer bara. Jag ser det Chapman har en lust jag tycker mig så den backa ner. Just kom hem från Smoke Festival som är fantastiskt. Jag var alltså hem för någon timme när första festival nära då inte har G-festivalen och ett nej man sista film. Det är så otroligt att just W i Göteborg. Dale tar så näkt till tugga för till förjorden. Gott också med den kalvan. Kommer även hem och klättrarna för en häst. Och tog inte också med just kalva så att alltså inte för att och lägga det. Men du vinner nej man kalva.
1: Nå.
0: Kvar ska gå i man? Ska du gå i man?
1: E?
0: Ja. Jag går med mig.
1: Han måste ha ett att spela med.
0: Ja, ja. Är du fäxt?
1: Ja, ja. Hanta nya kajne.
0: Ja, hanta nya kajne.
1: Hanta nya kajne.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Och så var det en som säger att nu pratar vi ju om Ova Johansson tror jag. Och det är just det just 40 år sedan han kom in här i lang linje till stora Motogo här. En som säger är född i 6 år och bara inte har en skulde döpast. Då säger han gumman som skulle bära mig till döpen till stortlöka vid sista mina att jag skulle äta Diana Victoria. Då blev så inte han navnet och då jag som äldre hållit i sövna så blev det så tjätt. Tog jag helt att Diana Victoria var näck penare än mitt namn. I allt mer annars av åstaden och gör, här vill jag inte vara så gärna var helt ung, så jag glädjer mig. Här har vi en hampelsklean son som har föringat dig nästa vecka, så en signerad blusa här kommer jag att bära väl vi här. Tack för den här gåsändning, hon skulle till vara minst 2 timmar.
0: Oj, just. För jag
1: ja. Ja, men tack för det.
0: Ja, vi tackar.
1: Och till lukkar vi sonen.
0: Ja, till lukkar vi sonen.
1: I nästa vecka.
0: I nästa vecka, ja. Skulle hålla fast i növnen. Här är en som säger hej till Bayer, pojka tjej som drar hon allt har det kundan. Vi sitter hem och lustar och flänner kujtjan till glädligt. Jag kommer tankar om jag faktiskt borde hitta kalven. Du har en effekt med första son som jag vinkade att han må äta kalven till förnamn. Det är ett klient lätt namn. Men att äta Calvin Klein för att det slugga cool som äta Calvin Klein internationalt.
1: Calvin.
0: En styck när gå.
1: Ja, det var så. Så då, Calvin. Calvin Klein. Nej, jag hade tänkt att jag drar blott någon där.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Du är där, när du är.
0: Calvin Klein under boxen.
1: Det är kanske inte bättre vi ser. Det är sant.
0: Ja, ja. Ja, att du såg det gott.
1: Ich tui. Alltså, hvis hakefisk vill göra så gott, gott och marsnare stånd.
0: Ja.
1: Underbukser.
0: Fortell.
1: Ja, alltså.
0: Calvin.
1: Calvin. Klein, hvis man är, man kan också göra Calvin Large.
0: Calvin Large.
1: Extra large.
0: God montation. Och så är det en som säger för vikande runt i Lutlesson och brukar väsa för första fjärden. Han säger att jag kommer att ha en ett bästa för att jag balanserar. Brottliga missar han sottena. Som av helgvis ändar i kommande att jag upplever för han skruttade att mamma nu kommer rännande att hon har kommit in råpa sonen med en pega med benen sotta
1: ja, att han var så här. Så är det som säger vi förbrukar nästa den här till bäga göra baten och åken klar till regatta. Regatta är hattarpunktet av sommaren till ett tilltäck för alla familjerna och viktigast är nog att det är inte så snabbt.
0: Ja, av och i va?
1: Ja.
0: Så det är så att vi har inte varit längre festival eller stävn i år, men vi njöta barselsbobblarna vid tvåborum. Till ett ting som vi får hänga samman, njöta och tvåborum är samma sättning.
1: Kanske är det 12.
0: Barsel.
1: Ja, barsel. Nej, okej. Nej, så.
0: Ja, alltså, det är här för en utan närmaste skåen.
1: Ja, till ett för en tämma ska jag säga.
0: Ja. Ja, alltså det kan ett ringt. Alltså nej, det är två klumpar, jag hade velat tosta för. Då tar jag näpp nog.
1: Ja.
0: Men så kommer det att så kommer du till att stä här det blir gänga.
1: Ja, ja.
0: Och tagga barn om.
1: Du skiftar dig in och hinner färden till strax.
0: Och så under svävet han hinner på hinner. Ja.
1: Allt det här.
0: Men okej, okay, jag vill inte rönta. Det kan vara att det är fantastiskt.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara.
1: Som hälsen att säga.
0: Så.
1: Och så har jag sig här... Jag heter namnet där kongratter Calvin.
0: Ja.
1: Och vi där var sen tog som Solrötna, det här är Ljusfest. Ja. Här är det annars öliga vanligt att folk får sådana äcknämnen.
0: Ja.
1: I vill ju att onkel Sori öter Calvin. Jag har snäck kvar så över varje vid äcknämnen här bäge. Alltså, det är det finns som en terapille var en. Poppe Michaela. Så var en som hejer sin tur. Hejer sin sån hunchback eller vad.
0: Ja.
1: Bukra bätje. Alltså... Ja, man gör dem när lycka väl, liksom. Och pinsamma, men... Alltså, det är otroligt faktiskt. Det ska bara... En... Vicka lite händning till.
0: Ja.
1: Kanske... Så att det var spad.
0: Ja.
1: Och så hånger namn vi resten av lönen.
0: Ja, och då var ju...

0: The Rhythm of the Night, her hørte vi til bøtjen Corona. Og klokken 21:02, så vi nå kanskje nå sørste rundt og her av sms-skipene og dere her kommer frem hvis Nekv går og sluttelig i bå fra Fakon.
1: Det er det, og i den grad. Og ja, det er fytt der. Det er ikke ordentlig morre her.
0: Nei, nei.
1: Det er borbære.
0: 100%. Vi tar sammen til nøvnene an om jeg sier her nøvnene.
1: Ek-nøvn.
0: Ek-nøvn.
1: Ja.
0: Her er en som sier, første føringen som flei, han var rosore. Og han hette Hans, så det kallet han bare for flei hans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han var vitt.
0: Ja.
1: Og så kjente han seg, knock, knock.
0: Ja, who's there?
1: Ja,
0: hvor er det?
1: Av førskånd. Knock, knock,
0: knock. Knock, knock av førskånd.
1: Ah, ja, bank, bank.
0: Ja, hvor er det?
1: Finn.
0: Finn, hvor?
1: Finn Kjolver, det er dårlig, ja.
0: Han er dårlig, ja.
1: Men altså, det er ikke vidt, vi er bobber der.
0: Ja, ja, hun
1: har vidt søvn.
0: Ja, ja, øsne her, en tvøra med over, kjøpte jeg en intelligent maskin nå.
1: Ja.
0: Han måtte sende den til Vox, han målstid la.
1: Ja. Ja, ja. Og jeg misser henne vekk, men ah. Jo, tjokkene var alt feina.
0: Ja.
1: Og den kaljake.
0: Ja, skjønt.
1: Norgan Reis kommer opp til afterburnerne og sommerfestivalen.
0: Akkurat, akkurat.
1: Så, og en annen sier hva er bil, han har lyst til å tikk, hun har halvt kjipp tidligere festlige. Du kan huske meg om hans gode vending, noen i Elkjønbølt og Kalva, vinnerlige. En glavor utvarslors der. Ja, men takk for det, og takk om jeg skjønte seg.
0: Og så er det en som fer til Grønlands høstdagen. Vi skulle til Føringahavnene at jeg har en skur nyer og få han hjem til Førja til at minnes det større brakt. Og i Føringa er kjørt og her ivre. Ok, avhørst.
1: Ja. Ja, det er det. Og en annen sier så at dette byggskiftet er alltid mer taget av rollet og slapp av et sommerfestival ned for jeg som spiller håndbold som jeg alltid har alltid stått litt. Annars vil det bare sammen med vinen og njøte byggskiftet. Jeg husker at folk er feveblad møyr.
0: Ja.
1: Er du det?
0: Jo, jo.
1: Det husker jeg.
0: Det er det. Nå er det hvis vi har vært enda spørsmål av sommeren, kan man si. Hva er det særst vokst at det er? Hette bor i eier vi akkurat, sånn der. For det kom.
1: Nei, jeg kan ikke.
0: Jo.
1: Skal vi det?
0: Ja, kom.
1: Ok.
0: Ja.
1: Bang, bang.
0: Hvor er det?
1: Kan jeg?
0: Kan jeg hvor?
1: Du får kjent. Kan jeg slikker til det?
0: Alltså kan jag kan fluga släck. Så när vi tar så SMS här.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så var det runt där.
1: Ja.
0: Här rein. Som alla brukar så in sista för det är effektivt. Känd det här trender.
1: Ja.
0: Tull upp.
1: Ja.
0: Och på loft där rutta.
1: Oh, ja.
0: Och så är vi kommer att komma fram med ett fotoalbum. Ta var ung. Och så stort lite att hitcha attra att man var ung i första stund. Nu är klockan 2. Jag har inte rutta än. Det har gått vid kalva, så har vi kvitt vid den nästa färja Memory Lane.
1: Och kvitt är det här vi att nu har vi färja en del till att vi ska bara spöna ett lusnes under så allt är klart.
0: Ja. Hatta som hin ur Sustervik och ötlfära sommarfestival, tjöck klart. Så var det en som för att man ska kvällskap.
1: Ja.
0: Ha? Hatta syska det samma.
1: Fär du efter ketchup dunch nu?
0: Ja.
1: Hicke. Nej.
0: Och hick och simmar och så right. Ja. Kvällskap är hett, det är inte att säga mig. Jag får upp och rota loften nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som man lyckas tacka ner.
0: Ja.
1: Nej.
0: Kan jag?
1: Nej, vi kommer att säga bara om man kan teenagern sitter och fnisar och lortar tycker att det är gott. Så har vi vunnit.
0: Så jag kan nog. Ett av EM-malen att vara för ungt om vi.
1: Ja. Och så var det en som sa att det var fyra nabbyggar om det passar lite. Det var kejsaren, pojaren, rasaren och rockaren. Det är gott nog att häftigt. Att häftigt sällskap.
0: Ja.
1: Och en som säger vi måste tacka oss samman på en lite. Ja, till så det.
0: Ja, ja. Inte last för.
1: Inte last för, ja. Och last för, apropå.
0: Ja.
1: Till så är det sådär att i morgen er en stor dag for Nick som skulle i skola.
0: Ja,
1: for første fyr.
0: Og i morgen, ja. Kjipic.
1: Og jeg sier vi froen at døtteren skal, den yngste døtteren skal i første flokk, så sier jeg hva skal, ja, jeg får ikke komme.
0: Nei, er det klokken? Nei.
1: Det er klokken 13:00.
0: Nå.
1: Og tog jeg ved det sending, og så sier froen,
0: nei, jeg sier det ikke til noen.
1: Hun henger bare.
0: Åh, ok. The look.
1: Ja. Och det var ju tvär meningen med det.
0: No.
1: Så, och tog skyld vid gått honlager mellan 1 och 2 i morgon.
0: Okej.
1: Okay. Så kunde det lätta sig vid Kanye sopna.
0: Ja, nämligen. Men så kommer vi hin vid natt och vi full power.
1: Vi kommer full power höstdagen.
0: Höstdagen vid en flöde vinningen.
1: Det gör vi nämligen.
0: Ja. Men det ser vi, Tröndor. Vi vet nu att ganska... Ja, när kommer något av Chaka Khan och Snoop Dogg. Visst är det?
1: Tog sig.
0: Och så ser vi att vi tar oss efter höstdagen.
1: Yes, sir.
0: Klockan 8. Hävda gott, allsom. Alltså.

Kenny Rogers innbattlaver og i reintiskavun Fursaraljove vid hørte The Best of Me som George Martin framleite. Platan The Heart of the Matter seinaste utgavan tja Kenny Rogers som nådde oppa fyrsta plossi av country hitlisten hon etter hetta Jack Atteroan vid platasølene. Kenny Rogers held fram vid att geva tonlag ut vid skiftande framlejaren och det var sagt om han att han var crossover-sankaren och i bär av ötlån. Det vill säga att han dotti att skifta mellan sjankarna särskilt mellan country och pop. Han gav eisen i en goa plat ut vid jazz-standardlövån som David Foster framledde. Och så ska det inte glömma nämna att han har givit ut flera goa utgåvor vid jolatonlaget och i sätten och ärne eisen i omkrar vid andaljontonlaget. Efter aldarskiftet leide han meira aftur til country tonlagen. Vi skulle nu høyra en sang som fall fyrir beina vegin i hørti han, men hesen vi ikkje av milnun nevntur mellom der bestu tja Kenny Rogers. Vi miska eis og i nullunun, USA nøklunda kom iver all uppi av Twin Towers, Clinton forsete, og i sangsnun The Last 10 Years, her han ikkje sørt politiskur, kjemur han vi mimersingun til tøyina, og så minnes han tei, som är affären i sig senaste åren.

0: Sigur Jón Einarsson är till raja vid tyndon, klockan är tre.
1: Stör vänjning har varit i Göteborg förra parten. Ta särskilt av hese vänjning är att det är en fransk fregatt som ständer för vänjningarna har hållt trus civilfolk skulle flytta spurstur ur en vantastövå. Hanna Jensen, fransk konsul i Förjön, har hållt fransk och hermöjne via fyrröga och samskipa vänjningarna.
2: Jag tänker att landa en evakuering av civilfolket. Så det vill säga att för att vi är ett fransk värdeskip, särskilt fransk värdeskip som alltid räckligt har vant vi följer samma vid dansk värdeskip och vi samlar vid danska myndlagar, förska myndlagar. Nu har vi yngsta att röjna att göra en vänning som ösning indriver till att folk alla inte kommer på i vänningarna. Og har sagt om å få lov til at gjøre en evakuering av falske og flytte deg ombord. Og så er vendingen til at jeg vil ha siltor av rette sted, og så får jeg avvattet skip noen, og også tar man for avvattet samme vending at til røtter som får avvattet, og at alle får avvattet som ikke er parstet av mannen og så hvert.
3: Hvor er det ikke stilt til disse vendingene? Er det franske myndelager, er det første myndelager?
2: Ja, nej, jag inte kommer från Auvergne, jag säger från gatterna och här vid från franskåvergarna. Men inte vi görs i färgen utan att danskåvergmyndlagarna och förskåvergmyndlagarna kommer att vara till dess.
3: Så tar jag dig löv?
2: Ja, ja.
3: Jag har förstått att jag är Mikael Bålsen. Nu stannar vi där och kajen är och är fransk, här är folk och skatten är här. Och vad var du om och vad vet du ut från politiken om hva fyra gånger är det?
4: Altså, vi har fået at vide, at der er en evakueringsøvelse i dag, og at det er en øvelse, som er aftalt mellem landstyret og det franske skib.
3: Og kom pas, så vi først skal lukke lidt ud i os ned?
4: Nej, vi har faktisk ikke nogen andel i det, udover vi er her som altid for at opretholde ro og orden.
1: Sagde Mikael Bålsen, politikommissærer, og vi tager til Østen Hanne Jensen, fransk konsul i Førjøen. Utanrikes og fyrstjumvunno Malaraje hava givet løyve til vendingsna av Göteborg fyrra parten. Eilraje opplyser er franska fregatten over, ja, til kanskje ringte, uttalet han ikke dos og alfrangst, men halte til Auvergne, søkte om løyve tølja i juli måna, og i hese ombøn var òsne atlanda kipa fri enn vending av Göteborg, her folk skulle flytast borstur ur økjennom. Utan Rydges og fyrstjumvunno Malaraje spurte seg fyrir til avverande myndløgene Førjøen til Løkregland, Vørn, Arbeids- og Brunetelite og Sjøvende Styre, og Ønjen Heinekrar Vimersingar. Her skipet fikk til løyve, beie koma i førskan Sjekv og skipet fyrir enn vending her Østnes sivilfolk skulle være vi. Sambart Elronon fikk franska fregatten løyve til å flyta i mestalegi Holtrush sivilfolk som parste av vendingsne. Øysene fikk fregatten løyve å sette 20 folk av manningene i land av skipenån. Ære treiter var ikke sett av skipenån, anna enn vanlige treitner, om ikke at heva høpøyngar våpen ombord, etnokemisk og etla tjadnarsko våpen. Fyrrverande forsetten i Syria, Bashar al-Assad, dømd til deia fyrir krigsbrottsverk og brottsverk mot mandatene. Ta skriver Norska Tyndastovan, NTB. Al-Assad var dømd til deia in absentia til at han var ikke avstatter av stenen ur atnån ta dømeren var sektor. Bashar al-Assad i løtning utlegt i Russlande. Yngre bort Jinja Assad, Maher Assad og sysnabaten hans var røysen dømter til deia og i syriska domstolen og i det. Bayer Assad Bajaner var funnet setjer og i krogsbrottsverskån og brottsverskån mot mannatne og i fyrstan åra lenga borgarkrynon og i Syria. Fyrvendig åndareis styrre tja Bashar al-Assad fortsatte han fall i desember og i 2024 og han og familien flyttet ta han til Russlands og ta gjør det bortjen øysene. Og vi får høre her med at du oppkjør skipet Anko i noen striker i førsko skipaskronne. Skipet er selt til Marokko, her til Irkome. Skipet er selt for 6 millioner og 313 000 euro, etter 24,2 millioner kroner. Anko får utførgjøntan 31. juli. Anko hevur fiska svartkjaft, norra av silt og makrel, syan skipet fikk lov i a fiska uppsjöa fisk ui 2021. Skipet, som var byggt ui 1995, var kjapt til fyrja ui 2022. Røya røya, tja Anko loja Jupiter fra Kvalnese a fiska svartkjaft av kvotna tja Røya Røynon. Og vekkre, løyde låtsonan minnja 5 meter om sekunde, sma eller holdskudja vid sol eller solglotton, og i støvun skudja eller mjørstju og torst. Og i kvöld gongren Esterum til landsening, A3, og som fralje regn etter alle vevor. Fyra parsne morgen, låt til fruks låtsonan, 3-8 meter om sekunde, skudja og alle vevor. Og hiten han vir mittelen 2-14 sti.
5: Jeg heter Bjørsa Tjøtna, og du lurer seg etter praktikantløren. Nå får jeg vite at lurer etter Negvon Fjellbrøtten Tøvnleidje, etter Egnon Innskje. Jeg har ved midten annen valgt Negvær Gamle og Nudjar Sanger, Bære for ung og eldre. Eisene har vi valgt nærkere første Sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne hefur fyndi uiplastur fra sanjunum Imagine, John Lennon. Her kemur fyrsti sangur.

Hattar var drömmer Josie Osborne. Nästa sankor är fittor och känsloborren. Till alla kvinnor kör dynamit. Han är utgiven i 2020 att utgaven är Perler. Hälsan sankren handlar om kärlekan till kvinnor. Här han fortäller om att han var fötter, ta var den mamman som han fick kärleka och mossa fra. Ta han var lytel var det omman. Ta han blev 18 år mötte han sin märka. Ta han blev 20 år var det dötter hans herra. Ta han närska i 20 år var det abba dötterin. Och ta han blev 45 år var det länka på dötterin. Hesen sangren är till tikkum kvinnor.

Hattar were Build Me Up Buttercup to the foundations. Nu kommer en förska sankor som öder blåma mot det är Hennes G. Johansen Sale som synkor. Sankoren är en rolig kärlek sankor som är utgiven av utgavande buketten.

Hattar var ena länka nått till Faro 5. Nästa sankor är Jalgrunskväje till Hamradom. Hentan utgavan kom ut i 2019 av utgavan Hetjuslo. Hamradom är roserat donalir att omskriva kväje så att göra mora moderna. Hettar är inte för öll, men mer damar väl konceptet att ändå nyttja förskväje. Här kommer Jalgrunskväje.

Hattar var stolt tja Anniko. Senaste sangur är för att spela i California Dreamin' tja gamla sangbalsinum The Mamas and the Papas. Utgiven i 1906 och är av utgavande If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk fyrir at du tundu að lusta og takk fyrir mig. Her kemur California Dreamin'.

0: klockan är 4.
1: Mest avtrykkande avbøtnar av vegen fra Famjastunnelen om man är byggna vera lite närmare om årsenda, holdt anna år efter att tunneln lät upp. Men skal veveren gerast till nutida törven så må nekflor pengar till Sjølandsverk.
2: Det första var att Atlant inte började för en tunneln var livet och så där var det forskjellig. Man skulle ha myndelaga vid skift på plås och så där man skulle ha avtale vid hianer och på plås. Jag tror inte det här görs någon.
3: Tassjur Sigur Olason Vang, deltarleiere av Verskatlanardeltene Tjallandsverskje. Famjenstunnelen blev livet i fjør sommer, men arbeidet vi har fått ved forhåndsene og man i delen Littna, hun går enn etter.
2: Man vil snart vedbreiten av Lutsen-Rørvis er begynne enn og frunnelig atle, og så er det en avfringer myndelager enn i hverandre. Og så er det mest vi samlet, vi heter jo Åknar Gjørs, og det er tidligere tog igjen.
3: Men arbeidet ble tidlig opphattet i sommer.
2: Nå er det så at man er kommet vel allerede. Man gjør 500 meter av vei som skal være livet vever ved asfaltet som fremveis, og så man begynner å tilva tilfell om man gjør den delen. Veveren sammenlagt om man til Hundajek er cirka 2,5 kilometer, og man er kommet godt og vel tverkringer ved tilva fremveis.
3: Hvordan nek koster et arbeid ved brekka og gjørbrødinger ved vennom?
2: Ja, det arbeid som vi gjør nå, vi arbeidstøk og verskattlandlæsli og eisen kjeipa lente, det ligger sammenlagt om lei om 20 millioner kroner. Men skal det allt här fram vid Venus som här gråtvirtivt gerast litna vid så skulle det här uppe att röra sig.
3: Hvordan kan man vänta prusrund ta förra vera?
2: Ja, det har faktiskt inte några ändaliga mätningar av en. Men så det här må komma att det till hvis politiska myndigheten inte har sett att det här dagskram.
3: Tui som är rönnjön jottan till att göra allt via sträckor till litna vid. Och om det ska gerast...
2: Ja, nei, men det kan godt være ganger driktøy. Det er opp til, nå finner jeg en nytt landstyrre, og en nytt landstyrre skal takke støve til, for det er feste av Everskattland innenfor infrakjørvia. Så det er ikke at det fyller være tidligere vi og mulige refestninger de neste årene.
3: Men som er?
2: Det arbeidet som vi gjør nå, det er vantast av livet til 70 år, og mitt land er det så at selge asfaltarbeid som skal gjøres om det 500 meter av, jag bojar rätt att det ska bli till att få flottning av asfalt. Vi ser bara att det är sår till solja. Och det här blir sådana för från 18 oktober.
1: Det säger Sigur Elvang, döldalegare av Värskattlandar döldne till landsverket. Medan förvarande forskaren i Syria, Bashar al-Assad, i det är dömd till deja för krigsbrottsverk och brottsverk mot mannatne, så gånger grannalandet Libanon i motsatta att tror jag det hur libanesiska tjortinje samtidigt att avtäcka DRF-synk. Libanon är så stat första arabiska landet som täcker detta steg. Det skriver AP Tundastovan. Adler tinglimmer utan tingbakgrund tja Hezbollah är kvad och fyra uppskott någon. Domsmalare av herren Adel Nassar kallar avtjärna sövliga. Här är refsingen i Libanon vid nu luftlängt fångsål vid Herdon tvingses arbeta. Libanon har inte framnäckat avrättning sedan 2004 och folk har varit över dömd till det och tygarskanen sedan ta men träffar så i sövna nu. Kriminell Harskali brukar Airbnb-lojumal till att gå med mellan Rusevn och vapen i Belgien. Det är en höver belgisk embassmäver vid The Guardian. Stuttar lojumal som Airbnb och i boer vi har brukt av kriminellen Harskalion ett labanton till att gömma pengar, rosene, vapen och folk, säger han. Till att sälja talgild och patlaner som skapar karmanar från allteten i Belgien, säger embassmäveren. Sambartonon är stuttar lojan till Airbnb, smidlig och löjta gacknuta till brottsmannen och Airbnb. Ja, och Airbnb har inte måste för dem att värja sig mot kriminalitet. Väckre, lydde låt, sonnan, men jag 5 meter om sekunde, sma eller halvskudja vid säll eller sällglotton, i stövån skudja eller mjörstje och törst. Och kväll gånger nästa rum till landsning, adrie och som fralje räkn eller älavivor. Fyra personer morgon låter frukslå sonnan 38 meter om sekunde. Skutja och älavivor. og hittin han verið mittlin 20 og 14 stig.

0: Och det föddes så lite känt. Och det är dejligt, liksom, man känner sig sin achtrid i allt det.
1: Ja, jag hade sån dörrättliga... Det var ett stort liv och kallade jag sin. Det har satt lite torsa och sådär innan jag monologer. Eller så är det rätt festlig. Det kan vara sån spärsk.
2: Välkommen till Pottvarsla, Ung Glesa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är riskjörig av Bakadell för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjöngren. Vi tar som kallar hon damer och kui. Och vi målar till nästa gå på att läsa.
5: Vi därför har vi att ta oss om förrest fantasi. Och det är själva inte bakadröjen Tora som Ellen Mikkelsen har skrivit. Ellen Mikkelsen är född i 1973 och heter i det första skaldsövner som hon har givit ut. Det är rotrutja böcker i röjene och tar ejda rimarrumme, vannvärre och faktarfrä. Den första boken kom ut i 2021 och i 2024 fick Ellen Mikkelsen badna med den här hejerslön Torssonar Byras för tre verser. Hej Tibor.
6: Hej.
5: Det här är en rö om hultefolk. Hörde du några tankar om kvärt hultefolk är för några arrende för att läsa dessa böckerna?
6: Alltså, jag har alltid också det som sådana trött nästan.
0: Som bygger steinen alltid och...
6: I henan kanske.
0: Ja.
5: Och kvärt har det törst om hultefolk? Skolan någon eller hemma eller minnas
6: det
5: där?
6: Det är bra. Jag syns rätt någonstans. Det har sådant... äventyr och
0: sakner och sådär.
5: Mm. Men nu har vi ett ordentligt värde i Huldevärne till det som dessa böcker snyggas om. Kan du fortälla oss inte om dessa röjna, om Tore?
0: Ja, en annan röjn är om Jenna Tore som alltså hon börjar vid att Tore hon känner inte till att det är vid Hulton och tar det här och gaver och tar mättan och allt det. Och så att man kommer att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvinner ner i skolan för Hulti. Här hon lär er att bruka gavnar till oss här och till liksom persa och livmadan till att hämna allt det.
6: Ja, och boysen börjar så alla är först vet. Vi tar en kostor att tjena hända skolan och hon minns inte ordet att det som hette Arden. Och hon inte vill ha seende vad det som händer är. Så hon är liksom sort förvirra och sort bara väl liksom sort tvärt in i sån här med John Heim och så får jag alltid vidare bara boom, sort i sin.
5: Ja, och kan du fortälla oss om Tore? Hvor är hon?
6: Hon är en rättliga sort jag vill faktiskt sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva sälja seriöst och hon är väl rätt så största gaver tar höra vid dem. Hon är sin sys särlig eller hon är sin sys som man väl inte sagt i ödlån och i ödlån fattas i bakom när det är så måste en som är liksom tan utvald eller sånt och till liksom hon är för.
5: Och vad är det så och i sån bakom som är särligt vid Hultefolkna? Vad är det att de kör till Örvusen om det är ett land?
0: Alltså i allt det här som fyller något snäck vid supporten är det att som helst är det relativt normalhaldiga. Något som det gör att det här som man vanligt gör i skolan och bara det här att här ute på det är med att det här går så gavar kunde liksom så att jag lättar till den halde och just här fyller sig att hemma. Och jag syns det att nu hör man om att att hina bötterna och skönan är liksom van vid allt det vi hållit hon och gav hon. Och det var liksom inte tvärt och det är liksom som Tora var. Och...
5: Ja, vad är det vi som gav hon och hur är det där vi skrev det hemma?
6: Till en sort... Till fyra imiska gavar man kan ha. Man kan ha ta lilla årene, ta reje, ta blave och ta gula. Och det är liksom sort... Så här imiska gavarna är halta liksom sort... Här var sitt egna sort ävne eller den där styra som har bestämt den. Och den reja gavan, det är mer sort, sort innan och i sort tankar och känslor och allt det där liksom sort
1: sinne och sådär. Och att han blågar han är ganska mer sådär. Ja. Åtta finns det människan.
0: Alltså jag hållit att han blågar han till mer sådär. Luvevna var hållit det
5: kallat. Lackna var
0: ju. Ja, lackna var ju sen det. Och bara, och bara att vi människor gör det. Sen har vi så plattor och bara allt liv överhuvud. Och att han lilla gavan honom är vi vevra göra. Och lucka som sort om det kävar eller regnar eller
1: och sort hitta och så där sen. Och tangula gavan till mig sort materiell sort
0: mineraler och gör och
1: stenar och gråt och sån ting.
5: Ja, och så är det att alla hulter häva ena gåva. Ena av hesen gåva någon.
1: Ja,
5: och skulle så och i sån skolan någon som tar det ända då lära att bruka. Lära brukar så gå ner. Kvad kus kunde det lösa den skolan som hon knappt ändra tåra. Kvad det förslä.
1: Så man kan sagt att mindre lösen om jag sort. First Hogwarts kan man sagt. Det syns is. Det verkar som en rättlig så vanlig skola eller det verkar som en kanske som en sån kostskola. Så det är bekvär och så rättlig vanligt ut. Och så ser det att det var något utifrån. Och så för alla helst. Men till lära så att bruka galner så här. Och till lära om så att hålla oss över. Och till lära om alldeles instinkten som är viktiga att veta och ta i man är den hålla.
0: Mm. Och jag syns det här som fyller nog sån här. Och i sin bok är det till att inte bara till att det var en liten pars eller en gav i pars. Så jag syns det här att så lär det i sin och så liksom heimen är samma sätt i av eller gavna fylla alla innanför det som heimen är byggt upp av. Och så skulle jag sen lära att liksom samstarva. Och då är det att jag var kvarstar. Här det är att en hulta och kvarn lite tar liksom sätta skärman. Så tar skulle liksom lära att liksom lägga gana skärman halvdje. Jag
1: tror samarbetar för att göra det också. Eller så göra utfylla uppgår och sånt.
0: Om man på sjur.
5: Ja, så det är en pastor av skolagång när jag skulle arbeta som kvarstar någon. Och ta tåra, men ta tåra börjar i skolan. Hon kommer ju bara bultande in mitt i det hela. Ta Eris kvarstande långt och gör det. Så hon ständer sig inte utanför.
1: Ja. Och det är alltså en sort, här en kvarstare som jag syns tegrar henne till så inne. Som hon följtes vid ganska.
0: Och det är Eleonora som är rej. Kyrre som är blaver och Heri som är guler. Silja som är lilla. Och det är ganska tillsyn och något som hon fettlig eller väl tillkött hemmen och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlig att han inte visar på sin är att hon är ensam ett halvt det. Och så att han följer inte att hon har till att det är själv plås för henne. Och självt om det är ganska lilla mot henne och det är väldigt god. Och liksom det är gott förhåll och det är vinnande fettlig inte. Så följer han följer hon sig en utanför.
5: Ja, hon börjar nästan märka en synder så vi och vi att det är onker som inte helt är så delt att hon är det här. Det är inte öll som tackar så väl emot henne. Men nu är det näkare personer att det var onker och vintfölk känner. Var näkare är personer som det helt var avhavade?
1: Alltså hon är ju hon börjar så kort in i en kvarst. Ta vi jag syns att jag trodde att vi är en ung kvarst. Och
0: så tar hon liksom plötsligt till en jättne och så fär hon sin kvarst. Och har oss där som är troboläggare så har de finnat rättliga väl och det är du att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta i sin närmning någon som är i hinna kvarst någon. Och så är det sin lärare när de alltid fyller rättliga nägg och så tar något som tar emot henne till er skolastjorn som är som en mamma har sagt. Det är som han tänker öliga vara mot henne och halv tåra kan föra till henne vid de flesta tingarna. Hon kan ta sig vid henne. Vi tror hon är och så är det kanske omkring är lärare som inte damar sig eller väl.
1: Och så kanske jag inte sett tillbaka någon komma. Och en nytt person är sina som är sina rättliga avhåvarder som det luknar. Är en dronker som heter Leitje som är rätt sort mysiska om man kan sagt det. Ja, han är sin rättliga avhåvarder.
5: Han är nästan sin den sån outsider. Sen det som Tora, det känns som att sen där sen där utanför sen där över så så te kanske har också fel att skolt om. Skolt om Tora i Charlotte vill.
6: Ja.
5: Kanske.
6: Gå och tänka
5: på det.
6: Ja. Jag hade ju när jag lyssnade så han vet att de kan ha all i dem. Det är jag lyssnade så att syns att vi är men alldeles väl. Så det skiftar sig i mitten där. Den har mycket.
5: Ja. Ja, och nu tar vi ju så om en hela rö. Och vi måste sätta det inte alltid är för nekt. Spännande. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasirö. Och hur ser alltid det att hända en fantasirö i er mån till ära fantasirö i ditt av Alice?
0: Jag har alltid ett som är bort om det öliga väl. Visar rö inte till att hon är liksom upprunnande förrisk. Och du viskar att jag är känd, liksom omstövnar. Och jag har bara mätt den som helst. Och det är att jag tar först nu, om jag fyller sig i kvalitet. Och det är födelsedag känd. Och det är dejligt, liksom, man känner sig sin rätt idé alltid.
6: Ja, jag hade en sån där rättliga... Det är en rättlig stortlig bok alltid, jag snar. Det är så att det är torsdag så innan man låger. Eller så är det rättliga festlig. Det kan vara sån spärsk.
5: Ja, det är också ungdomliga stöjler eller så läst.
6: Ja. Yeah.
0: Det går som text i för seriöst alltid.
5: Hvis vi tog som fantasy-genrerna som helt är detta så över och inte fantasy kan ju vara både honalet och ohonalet och allt möjligt. Hver vill du placera detta?
0: Alltså jag har sagt att henne båten, hon liksom...
6: Här är ju så nästan så att bara om det faktiskt sagt. Så kanske i början är det mer nästan så att hon har tagit så att... Det är rätt länge efter att de sitter inne och så att de dricker te och så hon har det så här. Och så är det förkälld sån tilltök i skolan som är också festlig och så där. Att jag sått att läsa. Men jag som helst nämnde ju Anna heter min nästan så om Harry Potter. Att det är en ganda skola som man bor i och så lär man... att bruka så galna och sånt. Och ja, jag hade det till liksom sånt vi tantstil alla helst.
0: Och jag syns det som är vi så boachen som lite mest som de har öliga valt det är att det är inte bara plotter som fyller. Det är sånt att hon kommer att känna hina personer nu och det är liksom förhållande som fyller isna. Och att man kommer att känna hina öl, man vill gå över vid personer nu. Och det är att de har öliga valt och så är det lättare att sätta sin nyst sövna alltid.
5: Och så kvar som man läser så är det ens bäge plotter och ter personliga relationer också. Det är väl också väl flatta samman gosse. Det är också vandra mycket så är det vinnande och som är på spel.
6: Ja, jag har aldrig sett alla bostäder där det är liksom så att så det är plotten om det rättliga väl så är det kors in i sömnen eller så det börjar lite och så är det saker som bara tjejer och mer mening så är det ju långt man kommer eller ja
0: och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes och man lägger en gång smärsta till det tror jag att det är inte bara plotter som liksom hur gångt och jag hade sövn det är sen till att det är liksom att personerna som fyller och det är stortla läsarna till att så gör den i scenen innan det är innan monologen som Olivia nämnde. Och det är liksom man lägger till mestis allt det som man får veta. Och det finns naturligt.
5: Och det är ju ägstna samståndet som... Ja, vi får ju sövna till Tori att veta. Liksom. Hon vet inte hur det är till att hon är enda på sin hållskola. Hon tar allt fjällt för igen, ja. Och det brukar ta året vi är våra fjötra. Det har lagt bond av henne och minne och... Och så hon vet inte vad det är rent visar. Och ens när jag gav henne som hon så ska finna av kvar är det. Men ja, vi får så späkliga syntomar att veta om kvar torre är och köknen. Köknet av köknes alltså böknar. Men det är sen också när jag böcker om av en onker. Är det det?
6: Jo, tal det. Som vet, så det är inte rätt länge bättre vi rätt länge vina lära och så där. Kanske några klanter eller drama och sånt. Och som vi känner och som händer som följdes ordentligt men faktiskt är det så extra lugga väl.
1: Och
0: jag syns där vi finner sig själva och så är det liksom ta klasha ganska sindig. Ta vi att vara trygg mot sig själva men jag syns skulle liksom räffa sig vinner till oss här.
5: Akkurat, så är det någonting som man känner ur sin egna löjve.
1: Ja.
5: Och hur ser det vid gavande till Tore?
0: Alltså, jag som gäller något stortligt. Jag som gäller något stortligt visar på sin till att ta hon tog som gavande. Nej, jag menar, okej. Jag som gäller något stortligt. Jag som gäller något stortligt vi är som bakom hon. Till att ta hon tog som gavande till oss. Jag tror det liksom, hon känner henne. Det är som gav henne personlighet. Liksom, hon tar sig om hur hon har råkat i omfittlen. Och det är som hon har det kärlek gör i allt det. Så man vet faktiskt att hon ska vi gav henne till henne.
1: Jag gav henne så nästan så den personen. Eller så det var ju nästan. Och hon är så ser tar rej i gavna. Hon släpper kanske köra gärna som Megan like, vi till rej i gavna. Som att det är så känslig och allt det där. Och det rättliga färdigt är att sånt
0: spela vi känslor i öron och det kan lättare komma knutar och så där. Så det är också vanta mycket att ha ett fritt spel kanske. Ja, det känns legalt.
1: Ja, man har mer omkost över.
0: Ja.
1: Att det är sånt fallet. Att bättre att man vill bli legal. Mhm.
0: Och jag syns som är vi till legal kände det att hon är nybörjare och hon är här yngre, här nämligen som yngre än hon. Men hon har samma stöd som dig. Så hon ska liksom lära allt det där som hinna och brukar flera år på. Och så följer hon att hon är längt att han fick hinna. Och det här sätter henne kanske i sin rättlänning. Eller det här sätter henne bortsett från hinna.
1: Ja, så hon följer sig ensamma där i sin fyrta.
5: Hon är ju uppvuxen via vita att hon har hållit alla lika som hinna.
1: Nej.
5: In i er.
1: Så hon har liksom bara, hon blir eller sin sort... Om man funderar och rädjar när hon bara så usen eller sånt.
5: Fantasyböcker är ofta rättliga länkar. Hur helt är de långtna här som bakna?
1: Ja, det var så fint. Det var en god långt, vill du veta sånt. Det är
0: alltså, jag har långt när det går. Tillsammans så är det en sån kvar bok, kvar 300 sidor.
5: Om liv. 300 näka ganska, om liv 400.
0: Ja. Men i allt det här fittligt känner jag tog att det där man vill fänga av boken och liksom så att här händer alla tog och också alltid. Så det känns att man stäcker upp ett att det är tungt att komma till öknan. Det är att man sätter sig ner och så man fänga och man vet att så man lyser kvart 100 så ju. Så jag har aldrig känner fittligt så mycket att det är en bokare som är rättliga länk.
5: Var det andra som kom överst och att det kom och i är så rejäne.
0: Ja, här var rävlandig som man inte är vant att alltid. Och det här gång här rävlandig som gång fyrs. Och i sen. Och det är man ska halta kyl av utländes ner. Och så ska man också kunna fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man lägger till mest att det är, man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blir fyllt i att det är en grundgöving för hur det är som det är.
1: Ja, det är någonting som sort, ganska viskar naturligt att det händer. Men så är det sort, avgöra faktiskt en grund så det har vi där.
0: Ja.
1: Och så man lägger och man lägger själva som rädning som mycket till så att det inte finns så det är hänt. Och
0: allt hon går och låter säga man alltid.
1: Ja.
0: Och allt ger mening.
1: Ja. Och Tora hon, alltså det är ju flera ting som är det. Så ting som är det som ska finna det av kadrätt så att
0: det känns som ett puttlespel.
1: Ja.
0: Som hon ska bidja och titta att något som hon vet inte vad det är hon har funnit det av. Och det gör vi helt inte. Så vi känner kanske inte så värna så väl eller byggnaden. Men så är det att allt kommer på plats. Så är det liksom så, jag är självande. Självande är det så jag säger. Och jag har alltid det här som är det där till sig till att tar man lever så följer man av. Man är lever. Här är ju mera som sört manklar. Allt är som det ska vara.
1: Ja. Och men jag tror vi att Tora hon ska ju ägsen funda och sådär, vad det som händer. Och så är hon illgrunnad till sådär, att möbli folk. Och så hällde hon, att det är ganska hänt med sådär sådär.
0: Några helt annat.
1: Ja, sådär, tror jag.
5: Ja, jag hällde det som man blev där och sådär bilden av Augustinchen är väldigt med helter.
1: Ja.
5: Man blir liksom, jag vet inte om jag skulle säga, lumpar eller halta och kort en löte. Och så vänder allt hötten och natt. Så är det en plot twist.
1: Ja.
5: Det är coolt. Det tog som något bestämt tema och i en bakgrund.
0: Ja, jeg hadde her det typiske evne som i sånn ungdomsbok, og det er bevinne alle, og jeg finner seg selv van, men så det en sånn fantasisjående som spiller meg kvinn. Og kanskje bare hvordan hjemme hun går sammen, og skiljer det her bedre.
5: Ja, og at det bevinne alle, altså ofte, vi tar sånn jo med at søvn er det her var en sånn romantiskt eller romantiska sojisöver men här är det ju ordentliga romantiker till mera vinnande.
6: Ja.
5: Först och främst det går sig.
0: Ja, romantiker spelar som du in men det är inte ett av hörsövnen. Eller så fittlig inte i sövn inte att höra.
6: Ja. Det är inte det vinnande, det är inte att det har ju kvarstar så det är syns det öll hänga syns det mer samman än det hade kanske just. Mhm. Det skulle göra förskilda ting samman och det har varit awkward sort. Akkurat nu så det var det jag får sen en sort allig dag kvar nu nästan. Det är mamman hemma tar man ner. Så tatter. Så ja, till Rane kvar det vi vinnade då. Mm-hmm. Ja,
0: och det är ödlig question här vi checkar lika förhåll till att lika som Eleonor och Tora tar tattare. Och tar att där kom fortälja med kvar nu att mult och så är det öppna om hur så här var det. Och Kyrre han är ganska massurt stolande och han är där bara fyrarna och här han är ganska
5: det kallas suräpple.
0: Ja,
5: det är sånt sur.
0: Ja.
6: Han är massen så sån seriös som sort.
0: Ja.
6: Ja, han är mer sånt här realistiska typen ganska. Mm.
5: Men han lär väl så äsen bättre känna så vi och
6: ja.
5: Han är äsen också fit.
0: Ja, man vet ska igen.
5: Ja. Kan hålla dit annars om att det vi brukar förska sagt nu är det som håller folk och i fantasi på andra måten.
6: Alltså är alltid ordentligt coolt. Det är väl till rättliga att det föds upplagt och så jag brukar alltid sagt sådär här någon som vi tar vi för att man kan.
0: Och så viskar allt det sin kätt och liksom allt pjös i kätt med att förklara i borsen till man känner det långt och för att liksom sagt någon och är anturen så är det.
6: Ja, alltså det är väldigt coolt att vi att tagga sort och som någon går till och så bröjda det sen så
0: yeah.
6: Det här är ju inte som vi tödde kanske under dock och hållter så det är inte under dock att det inte är skola för hållter och så lär det börja av mig.
5: Nej, nämligen.
6: Så det är alltså väldigt coolt.
5: Ja, det är ju nästan vanligt att här var alla möjliga imska värer och i fantasi drekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt men ja, kvitt om hållter folk.
6: Ja, akkurat.
5: Jag har alltid ett annars om förskar saknar äventyr är det något som tittar va.
0: Alltså jag alltid väldigt spännande. Och jag syns mer ofta essen du mysker kan man säga en till vanlig äventyr när liksom sort. Det kanske syns du mariande. Och jag syns det att så är det liksom hör om all liksom nigen och han bor i en vattnet som man liksom känner kanske ettla lika som det viskar mer aktuellt. Det är mer högtidligt. Då man känner omstövnar och kanske känner att det parstar och sövnar till man liksom till att följa spela en öljan stora parst av att det sagt någon. Och då fyllt läsning annars till åkon.
5: Ja, jag är med mig att som jag alltid att sagt när jag är en tursort det är sån turslet och omtrent. Jag ska inte stämma när jag så här boka
6: fär,
5: men kan jag hålla det är det en måte att ganska ge att jag sent en nytt liv alltså där sjöarna som vi tävla.
6: Ja, helt säkert. Så kan det vara jag syns att det var det syns att du kan hem eller sånt. Så sånt. Kan det ses mycket dra ha för du kunde få större av för du nu eller så känner det mer efter till det här om det.
0: Ja, och man lär ganska som mer om kvällen och några mätten som en deilig pers man får och en äggbörs och läsa så böckerna alltid. Mer än man kanske lägger till mörkis.
5: Ja, nu är vi kommande här. Jag synter runt om det ämska och i boken om katt. Gå svar att läsa så böckerna. Vad dumt det är kan?
6: Alltså, vad dumt det är då? Jag har alltid det spännande. Och nu läste jag ett tag där jag liksom är läst. Ett tag innan jag kör att komma ut. Och så läste tre igen. Och så läste faktiskt tre igen. Arne var kommande ut. Men jag helt var ordet spännande. Det är sådär man blir ordet sådär. Så att ordet spett på er finan.
0: Jag helt är ordet att jag läste där till att det är också hemligt. man känner sig lite åter i dem.
5: Ta en gång ut i henan och regnar och kavar.
0: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt detta fantasibögnar, men det är ofta att det verkar också fjärst halvdje. Till att det är liksom en helt annan heim, och ofta så halvdje det är en gemma bostad i ur än i nejot. Och när borsen är ganska syndig, hon följs värdig halvdje, något som händingarna och liksom byggnaderna är sina öliga djöken förut halvdje. Liksom du väl hugs i djöknen och det är också ika.
5: Var det några av dem som tycker om det bäst?
6: Alltså jag alltid tror jag ganska den som är mest spännande.
5: Mm-hmm. Det blir alltid sin mer farligt.
6: Ja. Men det var så att det var så rätt där en tid man bara såg. Man bara såg höjder med sig om hemmen. Man
0: känner att känna dig.
6: Ja, det är sån.
0: Alltid sån där avslappad.
6: Ja.
0: Nej, men jag har alltid vi hans när det kommer så det med att allt hänger samman alltid. Det är sån riktigt med dem såg. Kvör bok, kvör till att allt hänger så samman. Så jag har alltid att man maler sig alla böcker. Hvis man blir på det fysiskt så man läser alla tredje i stället i det jag såg. Man blir fängare på en av en. Så jag har alltid att nej, det var det lättare också något som ena söver helt en tredje böcker.
6: Ja. Ja, jag gör det sånt. Det var faktiskt så sorry, jag tog inte ordentligt angst så glömmer om vad händer i kvar bok. Det föds faktiskt bara som en egen bok.
0: Alltså, det hänger
6: i radio var samman. Det är just, alltså ändå en bok och så är det sånt. Allt möjligt kommer nog i dag. Det är sånt. Man får bara göra.
0: Man känner det.
6: Mm-hmm.
0: Achter på en av en.
6: Mm-hmm.
5: En server som vi har fortalt i vittrycka böcker som... Och vem hade du så vi malt dessa böckerna till?
6: Bara att...
0: Jag har alltid kunnat läsa det liksom så att det är vi kommande för öll vant i det. Det är fyllt längre föringar, men jag är så unga. Och så kanske de som är sin äldre känner sig sin åter till att liksom jag har alltid öll kunnat känna sig åter i det.
6: Ja.
0: Yeah.
6: Och kanske sin de som damer säljer var fantasi och sånt.
0: Och sagt med eisen.
6: Ja, så det är det så att läsa också för gångs i färgen.
0: Ja, och det är också egen bostad, det är också nytt kanske.
6: Mm-hmm.
5: Och så helt sist, hur jag gav ett tid vill jag haft? För det kunde valta ena.
6: Så jag har alltid rätt till att jag ska göra det sån där älmarskande. Jag tror att jag ska köra som det kunde bruka annars med en ägg.
5: Mm-hmm.
6: Men jag har alltid nog stått att haft ganska lilla.
0: Ja.
6: Yeah. Det är ganska störst. Det fanns som en sån rättliga... Jag är som en sån maktfull gav, men så man kan göra allt en enkelt vi och så.
5: Jag sände ett öppnarbrev rätt runt
6: som
0: som man står
5: och vinner vi.
0: Nej, men som man ser jag när det är till att de som har tagit lilla gavna liksom de kunde hitta till tjänster, ett lave sig ut i henan och kull så kunde de lycka hitta sig. Och jag hade det här bara ta fyllen också nek och det kan göra sån liten ting som hjälper liksom i tjänsten nice. Bara hjälp mig att lata

0: Klockan är 5.
1: Bjergjengali i Kolumbia kappas nu vid tyna att finna folk av löjve efter herra Jarsjoltan som var i västra parsti av Kolumbia och i Tjar. Jarsjolten var måltor till 2,4 av riktarskallanon och mer än 200 folk är nu från en dag samt en uppgör till CNN. Kolumbianska stjötnen har lust tjauar vannlokko och flera land har varit sig till att hjälpa. Middeplen var närhändes San Jose del Palmar omlöj 240 kilometer västanför huvudstegen Bogotá. Ökje är ytla att komma lite och sommarstannig är hjälpen än inte kommit fram. ST avrör om att det är avgörande att få mät ut till de nästöda kommande DNR. Samtidigt vill råkna vi att härlig av saknaden för att växa. Och i huvudstaden Bogotá är Rani Andrasson Skalon och familjensare stött här till tänna för OM-fällskapen och i Bogotá. Rani och konan är på en skola i huvudstaden som är i första allmänna skola där i Tjar. Ta i Jarsjolten rakte. Ta i man varit väl vi, men det här var inte upplevt en Jarsjolta av vår.
2: Vi finkas inte bara vidare av Jarsjolt. Det var inte för när jag bara dröpte. Missed the ground shaking at the finger of them. Terrorists so remain egg. We so held it was so had to wait. Vendings now earthquake drill. Husten was a fair week. So school at our very smart home to my gammal time. So automatically evacuated us to school to the Yashoft. Og det er så ikke vi er her, og ikke noe om det er et år, så det er her. Og jeg tar også sikkert trodde jeg måtte få et 500 pluss falskene ut i skolen, og jeg tror ikke måtte tre at jeg har fått halvt av høttene, for vi vet at det var sitt trygg. Og det var jo altså til bedre, og til bedre skolen gjør det etter streng og standard. Det er faktisk en amerikansk skole i Bogotá, og han går etter hagre standarden enn det prøves for trygg, så det var øyelig godt. Men vi mest att vi bett inte till att ha kommit ut av gräsflötena. Jag mest vet inte så väl. Men det var gått löt och Arne Lärman är stäckad och Arne gjorde klirar jag för in. Och så var det vant för efterkjolta, men det mest vet inte här. Men det var alltså en öjlig rysting om man spåk åt att det är 2,4 riktarskallan är en öjlig, öjlig styrstjö. Det är den största gärsjolten som vi är ju i. Ja, och vi har sig öllt nu.
1: Säger Rani Andrasson Skalon som är stater i huvudstaden om Bogotá. Ett långre inslag vid Rana vid utvindningen av Nostra. Ungarska tjauartinje har i dag valt Andres Baka till nödjan forsida i Ungarn. Det skriver Reuters. Baka är förvrande lojare i Haxarati i Ungarn och var valter vid stole från Stjötnarflöschnån Tisha. Tinklemmer ur anstofflöschnån Fides, tja förvrande forsasroharnån Viktor Orbán tog inte lot i Ekko Grösle. Forsetta embati i Ungarn er høvudsøyden at ha tøyelett embati vi avmarska om politisk om valde. Vælli av Baka kjemur etter stjötnarskiftet i Ungarn, her tisjaflokkren tja Peter Magyar vann tjauartingsvælu i april, og tåg vi stjötnarvaldnån etter Fidesz og Viktor Orbán. Tånlagetalastan Spotify her er nu reglene fyrir tånlag og tånlagabalkar som er skapte vid Vidløyje. Fra september av at råkna, få Vidløyjes tånlager og tånlagabalkar at særligt Vidløyjes merskje av engamentna, omframt vid løyene av spelliston. Endamålet er at gjøre det grøyere for brukerne er om tånlageren av Spotify er fra en velgjøn falskje, eller annen samløygam som skapt i Vidløyje. Spotify opplyste i fjør at tennastan hever strika 45 millioner såkalla spamlø etter bare øynene åre, samståndes som Vidløyje hever gjørsta nekvlattari av framløyja større mångter av falskon tennløyje, skriver Spotify i Twinderskrive. Spotify fyrir ikkje berre at lyta av at tånlagar sjálfur upplysa om nuslu av Vidløyje, og fyrirtökan fyrir òsni að bruka starfsfolk og Vidløyjes ambo til að kanna om en tånlagare er veriljur etla manngjördur. Og vekkre, lyta låt sunnan minnja 5 metrar om sekundi, smaskudja og selglottar og torst, og i støvun skudja etla mjörstje. Og i kvöld låter frukslåt av landsinninje 38 meter om sekundet. A3 og som fralje regn etter LAV-vår. Fyra parten morgen gonger han nyr atur i sunnan og ta sluter ui. Sødna parten morgen lyder låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Samtrye og i høver torst. Og hiten har vi mittelen 90 og 14 steg.

0: Klockan är 2 sedan pars 3 juli. Det är ett frukslåta av landsningen i Sore, drabbad ur sjönån och inte regvande. Det är saltskinn och latskudja. Det är regna sedan parsen av natten och allan morgon. Eren och stator 24-åringar i en estan ur Sandötne och det är 16-åringar i en landsning ur Borene. Det är bara gynge attriver och jag har nu livet för drivatcher och i hållt annat samt över. Atten stöcker kanske västerom i kvöld eller i morgon. Klockan är nu 20 av kvölde. Positionen är 31 grader och 24 norr och 6 grader och 16 väst. Han är össningar sunnan i attene, iverskutja och regnälingar. Vinteren är 2-8 meter om sekunde. Det är inte en ekva säga i det. Jag har hittat mig mest nere i kudgene. Jag har haft vidtjan av tvejmon lyckon som har sittet om man har lukene och pilkas här. Det är för att sova det enaste jag har upplevt i det. Det är framvist till fanutis att färra att räkva, tog till en och drabbot i sjönån och helst värda bära avdrift och är rätt estriver.
1: Fjore juli. Klockan är 6:30 och jag vill rås igen klockan 7:30 i natt. Till ekvilliga sträv jag räckvar vid sujevinte och är till given. Positionen är 31 grader och 24 norr och 6 grader och 4 väster. Till er och 22 fjorenkar och igen lansen i gruborrarna. Atten är östningar sunnan och iverskrutsa vid omkring solklotta. Vintern ligger om 6-8 meter om sekunden. Till näka minne igen i natt tar var vintern upp i 20 sekundmeter. Klockan är 4 sedan parsten. Det är gånger späkeliga och igen lansen i gästan. Positionen är nu 31 grader och 23 norr och 5 grader och 48 väster. Till det samma som 22 fjöringar och igen beinan nästan ur Lutledöjmon. Ädla 25 fjöringar och igen lansen i gruborrarna. Till er friska vinter av Ussendinche, enar 8-20 meter om sekunden. Solen kejar fram av och av och hiten ligger nu 13 stig. Jag svär från klockan 5 i morgon till 1 sedan parsten och förra räckvan klockan 2. Jag färger att halta av en räckva så länge som i årskjö för jag släppa så länge äster som möjligt. Sedan jag kvällde, positionen är 31 grader och 34 norr och 5 grader och 32 väster. Är det nu kommit 44-åringar i en lansen i gruborrarna. Det är friska vinter av Ussendinche och regnälingar. Allt gånger väl och är färdiga räckva i alla natt. Han lovar skiftande väver i morgon och övermorgon. Norran och utnering till er och först. I över vintern akkurat uppe tvärs, så det gånger. Men till er tjejligt och avnåsligt att sitta och räckva att det räknar. Till er lätt att få ara blörrar, ta händerna att göra svartar, men i över handskar vi. Det är bara att ta tjejliga vid handskon att ta över händerna och hejtar. Jag har ju heller inte haft luken öppnat att det räknar, då i vattnet kommer bara ner i kutcherna.
0: 5 juli. Klockan är 5 sedan parsten 5 juli. Här är friskur vinter av utnyrinje västre och det har räknat med en parsten av denom. Jag har rå i en landsning så jag klockan 8 i dag. Det här gånger köttar räkva är lite om trutsar till 4 mil om tojman. Jag har lämnat räkva till i morgon och ärne. Jag har ett check och akkurat annat gott vi såg närmare så tar man färre gänga. Jag har nu finnit den vintern jag har bo efter och danskaren lovar västan och utnyring lycka till torsdagen. Äntligen har lyckats att få färra. Vi har som vintern någon skulle ta ginger kött ni till Hetlands. Jag har lämnat att stävna bant och gällsunde. Jag får att röjna om inte klar jag släppa och jöknande. Klockan är nu 10:30 av kvällde. Det gånger vi rukande öje vid en 4 mil om tojman. Vinteren är utnyringar västan och är stator av 31 grader och 90 norr och 4 grader och 30 väster. Till iverskutja, men sedan parsten har varit saltskin. Och i morgon ser jag väverstöjnar utnyring för i Hetland upp i 12 meter om sekunde. Till er tåligt väver.
1: Satte juli. Klockan är 2:30 om natten, satte juli. er givin að rekva fyrir halvan örun tøyma sjóna. Te er friskur vindur av vestre og er statur av 31 grader og 5 norður og 4 grader og 13 vestur. Er ferin og að sova og hefur lagt baten fyrir drúvatjere. Er í ekvelia mágur nú og ringur í hóndunum. Það skal þau vera gott að sleppa kvíla sig.
0: Kjente júli. Til sunnudagur kjente júli og klokkan trú í setnapastin. Her et frukslåt av vestre og solen kýjar fram vík først. Rekve í ein landsinning og nú statur á 31 gradun og 90 norður og 30 gradun og 90 vestur. Best einar 34-ingar frá borupallunum Dæfi og Mekam og í ein landring frá tæmun. Allt gongur vel, vel fyrir og hefur sofið 11 tímar í nótt. Þegar við rekna illa í morgun, sýtu tói í oljuklefun og rekve. Það spruttar inn stóru bor og það drabbut í sjónun og tung alda. Raunin að hafa vindin 18-4-tvörs, tói það ógjörlut að rekva við vindinum bæntvörs. Baturinn gongur vel, 2-3 mýl tíman.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvölde 11 juli. Her är av allra fackrasta växer, skutja och en lojde karri av norre. Hette er första torrdäver så jag ni får ur nalsen. I ärenden stater av 90-voltsrush grad och 6-voltsrush norr och 1 grad och tvär väster. Det är 16 fjöringar äster ur somberhet. Det är gånger späkaliga och en landsning sundan. I får ur bressa i sund till klockan 2 i dag. Här la jag för i atjeri och boja i efter soratje. Det räcker 6 timmar kvann vägen. I ärenden kommer ut i norskjökven och det är och gåver halv fjärs fjöringar till nästa borrepall. Jag klarar kanske att vara här månadagen. Han säger finaste väver till höstdagen, så här är jag klarar att komma en av 200 fjöringar och en lansning och österiver medan detta goa väckri är, hej där väri ett gott kopp. I färja driva. Händerna är och hampeliga välkvultar, men är det rattelja ejmer i örmenon.
1: Till 12 juli klockan 2 och är räckve i en lansning sunnan. Det är av allar fackrasta veckre, ett lite låt av norre och en 20 hittas i. Er nu stater av 28 graden och 23 norr, 0 graden och 24 väster. Jag suttje som burk hett en, men det är späkliga via fär under kav. Jag har Fair Island tvörs, en av 20 fjöringar västan firme. Jag sväv från klockan 2 i natt till 11 i morgon.
0: Klockan är nu färren om ett natt 13 juli. Her är framvis av bästa veckre och är lojdekar av norre och smaskutja. Fyrre kvällt kom en stor enskur tankabater att båret kommer att söknas efter kvart detta värfyrnäka. Och i kvällt kom eisne ett annat skip tatt fram vid kommer. Jag röpte jag där, men tar lådstörs om vagn, så här är väl helst anken vid jag brunne. I er nu stater av 90-voltrus graden och 90-20 norr och 0 graden och 36 väster. I atlemmer är räckva till i nöjet han första borrepattlen och till era fittpett igen. Vevertöjentne sia vind av sore för i Hettland och Orsknadjar. Det senaste av Hettland får nu under kau, så ta verer en tøy av en sådje landatter. En äckvilliga väker sonnemorgon. Solen kom upp, tjejmen åter i vid fyra. Klockan är nu 5:30 och till er långt och brännande salchen. Till er ett lydekar av landaren till norre. Klockan är tjej. I er nu stater av 90-voltrus graden och 18 norrer och 0 graden och 20 väster. Jag sa att fär nöjser kom att tätta på att någon och Janne, annars är det inte jag suttja. Jag har vi akkurat ätit med denna burmåltoj. Tröj ägg, brej och kött, det skulle vara gott att rå av. Jag får gärna släppa mig långt sover, då han ser vind av sore för i Hettland och Orsknadjar. Det är nu en tumme så jag är grött i atjeri ut av 124 meter dybe. Han är beiner sunnan i attene, frukslåt och en är 8 meter om sekunden, så det är inte rekvante. Jag törna igen klockan 8 och sväl till klockan 2 i sätna parsten. Ta i vakna igen, var i driven trutjar fjöringar norrriver. Eller tjua 90-voltrus graden och 18 norrer och 0 graden och 31 väster.
1: Klockan är 8 om morgonen 14 juli. Här är Iveskutja och ett lite karr av Usuninche. Jag börjar i att täcka atjer upp klockan 6. Det tog en hejland tojma att få det atter att borre. Lynan var ödel svansa ut och i kvallsputjo och träffson så det var rävligt att få in atter. Jag har nu rå i en gåan tojma och är stater av 90-voltrus graden och 16 norr och 0 graden och 32 väster. Det är även om att släppa sår till borrepaddeln och ligger 25 fjöringar sunnanfirme. Han säger från växande vinter, men det är vant jag kommer till borrepaddeln och arren så jag kan sätta fast i en av böjer till taimon och kvilla med medan ovägrier. Jag börjar vara få gå i vinstra hånd och här finns finns mer ett gåbind och jag kan stola lin. Händerna sova synder, men det är man för att gänga iver tar jag för att kvilt med. Klockan 3 sätna parsten. Jag ligger nu av 90-voltrus graden och 12 norr och 0 graden och 22 väster. Här är friskare vinter av beinon sore och avgörligt av regvalonger. Jag har råd i Atlantia, men till er kolandrak så är det nästan inte kommande ur steg. Jeg ligger ikke mer enn 6 fjøringer sikre enn jeg var klokkan 5 i morgen. Jeg har blek atkjere. Det er helst et rævlet arbeid å få det oppatter, men det gjør det ikke vi. Nå får jeg få mer en burmåltøy av omkring gåen og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokkan 3 setna parsten. Jeg vakna i klokkan 5 i morgen, lusta jeg etter vevertøynt noen fra Normannen og Danskarnen, og fikk meg så igjen morgenmett. Det var et øyligt arbeid å få atjer i oppatter. Nylonløynan var nekk verri enn å gjøre av Trefson, Brandmannen og Ødlomøvelien Øron. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nøydest å bruke vøtter for å få han et båre. Jeg får en rekva ta i hei tidsje atjer i opp at han har morgenmettet. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar når han fyrer med. Jeg gav telegrafisten om posisjonene til ham her, og var etter Lonko i utvarpnene av middag. Bænt etter klokkan 20 kom borepadleren MCP-01 under kæve. Jeg har råd i måte gjennom, alt kvart jeg har i orska. Vevermennene sier cooling opp i 18 meter om sekundet, så det er å slippe seg til borepadlen som skjoldast. Jeg har tås av vittar, og til er leie å sette fast og ikke av timen i vernottene. Så gjerne må jeg bare litte og søke hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. Jeg har haft søye vind, og 18 har vi livet med en usynning og vestan. Det har vært noe vått vi først, men nå er nesten like stille, og jeg er i en av 90 fjøringer når han fyrer borepadlen MCP-01.

0: Det är inte kärligt att törna in i myskre. Tog jag kan inte ha ljusbrännande, men jag har radarreflex. Skulle jag också skip komma bänt och använd, skulle där kunna se mig och radar någon. Klockan 9 och morgonen. Jag vaknade klockan 5 och började en räkva halvan timme sedan. Det var ganska vid rogande öje och i en landsning sundan. Det är en frukslåt av utnörning till västra och solen kör fram av åan. För ena förskilt var det riken 6 fjöringar utan rattarattningen, då jag kom upp i morgon. Till första för att det hänt att turen. Jag räknar nu mot att ta några rapparter någon av ekofisk som äter torr oljfält. Det har vantat mig en trusch fjöringar och jag når fram till torr oljfält. I är det så att mitt i norrkjönen så där gånger den rätta vägen. Det är ringt att säga kvart i huxi om. I glädjest när vi är att det nu av allvara narskjöst danmarska strånterna. I är det rätteliga ejmer i hånden om, men det görs inte vi. I följer är ni åkert i högre suje av ritchen om, men det är man för att gänga över. Läge är av det bästa hesa dejan är nu väcker er så gott och i drövig av allt som är i mäter. Det har varit lite och inte sova, då byraren är så gavar att jag må röjna att göra mig bästa. Jag visste inte långt i att detta letar sig jag nu förra, och jag vann att det som efter er för att gänga gott. Jag har också sjående ägstning om föräldrar och syskon mina och alla mina gav och vinner, Birger, Kem, Anshjaka, Jan, Mikael och Hennos. Och jag gläder mig att komma till Köpmannahavnar. Klockan är 12:30 och jag har varit rå och i tjej timmar. Jag hade att jag har haft motström, tog i er kommen och stått och i motltugna. Men det har varit ganska väl att räcka i det och er kommen så våra tjejvåltersgrader och 24 år och 1 grad och åltrus äster. Det vill säga att det är 28 fjöringar efter till den näst senaste borrepattlen i Norrkjönen och i äter kott gasfält. Här är färgen ner till torr oljfält. Här är framvis ett frukslåt av utnörinche och brännande sölsken. Nu man färre gänga tjotare soriver, då är man färre få viström sätnaparsten. Jag vill korsmar allt borster ur kotsjene för jag lufte ut. Det har varit några fukt åt i batenen att han stod under i kökve. Klockan 6 av kvällde. Positionen är 28 grader och 13 norr och 2 grader och 3 öster. Näkrar tog i marschettene. I litchen nu akkurat av sjömarschen med den norra och England. Där börjar jag räkna av de allra ringaste 4-2 tog och sjöjande. I tog mig inte att hålla av räkva tog jag till så ring för händerna. Det är långt och mest och jag har kort radarreflex i upp. Jag tar inte att tändra ljus, då så bränner batterien ut. Jag är alldeles med att täcka chansen och törna in utan att köra drivatcher ut. Kjalt om det är mest, må nu skipen i helstfära så kommer.
1: Det är 23 juli klockan 2 i sätten av parsten. Och i morgon har vi lust efter broarvuxlene av Sara och Andrew i BBC. Jeg nå statter av 28 grader og 2 norrer, og 2 grader og 32 øster. Det kommet 12 fjøringer og en landsending, så jeg begynner å rekke klokken 20 i morgen. Her er vi rekna av tog alle ringeste i morgen, og til å være vel av vinter. Men han nå minket over, og solen kommer fram. Atten ferien iver og i landering. Til lengst så igjen, jeg har sovet så lanske og vel som i natt, men jeg var en snemåer til å tørne inn. Jeg feriet narskast inn mot fiskerbankene, her lovet jeg danskeren i natt et lov i morgen, 13 opp i 18 meter om sekundet av utenrinsje, til gårdbyrer og bant undan. Bateren utrolig sjågård og har klaret seg vel i øtlånvekkere hertil.
0: Klokken 11, den 24. juli. Her är frysker vinter av norra, stora kökver och onker sjölklotte. Ta gånger vi strugande fär, om trutjarmöjl om tyman och i landsning ästan. Vävermännen är sia upp i 18 meter om sekundi av västra. Te är av allra bästa byre. Er nu stater av 6 voltrusgraden och 1 voltrus norr och 3 grader öster. Ta i berja jeg rekve i morgon var jo 28 grader norrer og 2 grader og 22 ester. Og i morgon har vi finnst jo mer en torran fisk, 3 egg, drutje druesukker og finnst jo mer russiska rot. Jeg rekve nu vi søgjene til, det er bryter og tive med, så jeg vil lete meg i oljebokser. Klokkan 6 av kvalitet. I alla mera rekva och i alla natt, då i här är sån ek färsla, är att i torg ska lätta mig att sova medan till mörst. Kjolt om jag har en radarreflex kan det lätt vara sälder nyer. Fyra löter så gärna var en dansker fischerbater av borret som är. Han kom fyra förvetnast, då han helt att detta var en gummibater. Positionen är nu 6,5 grader och 4 norr och 3 grader och 30 öster. Det gånger framvis väl är rekva. Här är friska vinter av bein och västra och det är över sölsken sätta parsten. Det är över så mycket hejt är att jag vill kunna rå berör kjallt om det är över en äkver vinter. Och i det har vi rå 26 fjöringar och i första timmar. Och mena löte får jag ju vid rak och att lämmer tog jag att halta av rekva till klockan 2 i natt.

0: Klockan är 2 om natten, den 25 juli. Jag har nu råd 22 timmar ut i ett och lagt 8,5-4 att han firar med. Jag ligger av 6,5 grader och 0,5 norr och 4 grader och 6 öster. Här är iverskutja och friskare vinter av västra. Jag är givna rekva, tog till motrak och är i utlikvavor. Här att säga att är jag rattliga rinkor av gö och vinstra hånd. Klockan är 12 av mitt dag. Jag vaknade klockan 12:30 och har sovit väl och lunch. Då känner jag mig i okvultan. Här är ett låt av Usseninche Vestre, Sirm och Samtrie. Det är slatt och gott att räkva. Det är jäkka synd och stilte att börja vi, då jag får att räkva i morgon. Men nu är jag väl fyr i attor. Väckre är av det bästa, så jag har inte att kli om. Det ständer ett lag till vid tonlager kommer. 2 utvarpstål blev öjlögt samman vid ötlom batarujenon, då batren stod under i tjeckve. Jag har så stått bäst ett sätt efter. Till och med som nu är ut till senaste utvarpstålen. Jag måste spära på dig till att lusta till veckorna. Det var annars så hålligt att höra tonlag med en råe.
1: 26 juli. Klockan 15:30 om morgonen. Jag har rå 18 timmar ut i ett. Frå klockan 11 jara morgonen. Det har varit i allt 44. Här är framvis friskur vinter av västre. Han är heldur norran fyra västan. Jag har bläkat driv atjer i ut och färgen lättja med, då är nu årskir 20 mera. Positionen är 6,5 grader och 35 norr och 5 grader och 8 öster. Det är lättja nekvar fiskebata runt om mig och det är inte färgen Louise än. Jag vill inte att slappa mig så länge sover efter som Jarlett, då han säger för ösen inte. Det är då man håller sig säkert i av, för att häva sig inte att geva ut av, då jag lägger norr i över. Jag vill säga är det färre än tjej fjöringar sover om tyberön. Jag vill äkvälja ihåg över att äta i så sen så tyna. Jag vill äkvälja gå och mäta vid mer och glädjas kvar jag fär i färre får mig att äta. Klockan 11 förra parsten. Jag vaknade klockan 12 och får mig som en räkva på en av vägen attarna som jag har finnit med morgon med. Här är sälsen och ett frukslåt av västre. Det här gånger väl att räkva österriver. Det är nu 24 efter till lands, ett la håll 3 grad efter österriver. Jag vant jag vara inne månader sedan parsten om hetta väcker i hälsosär. Här är näkva sutja och sjönen är av plastikje, trollenton, nylon och allt möjligt annat som ligger och flyter. Det är inte alltid att sucha hur så skiten käkvar det ner. Jag har rönt är röpt av flera fiskebåtar, men ingen svärar mer. Jag vet inte hur jag kan aldrig bruka. Så länge ingen svärar mer får jag inte giva positionerna in till lands. Klockan är nu 6 på kvällen. Atten är nu färgen iver i en beinansunnan. Det är frukslåt av solen. Är det så mycket sådana fyra typer rönn att jag har vintern att lyda synder 18:42. Jag ligger av 6,5 grader och 34 norr och 6 grader och 6 öster. I manglar bäst 2 grader eller 6,5 grader och jag vera i typer rönn. Jag har tidigt med en räka upp i baten. Det är 6 äggvilliga väkrar böjer och helst höra till ett trål. Jag har lagt där tvärst om baten attan. Jag har akkurat ätit med en burmaltöj och görs mig till rejer att räkva en länga natt till att komma och tjejgrad till rester. Klarar jag mig om morgonarna halte jag och en räkva till att komma till tyberön. Men ta vant i kärna kvar efter jag och kvarstje hantanon, regionon eller ändanon. Det är så här vi. Av mitt natt. Jag är nu av 6,5 grader och 36 norr och 6 grader och 19 öster. Här är bölamyrst, samtrye och friskare vinter av Bainosore. Det är rätteligen stor alta inom mittlen och jag överstår om jag ska gevast, då jag kommer nästan i kyrstern, men kanske ska det röjna att komma långt in.
0: Det är den 22 juli klockan 6 om morgonen. Jag har nu råd 0,5-4 sedan klockan 20 i jara morgonen. Det är så stått 44 efter i land, men nu är jag sin given av hånd och fot. Jag är fullkomliga utlikvavor och årstidse halta enare år i hånden. Jeg har akkurat släppt drivvatjeren og ferget hørne inn. Jeg ligger av 36 grader og 23 norr og 6 grader og 46 øster. Det framvist ungen bater i Sverige mer av kanal 16. Det merker at jeg får ikke give posisjonene inn til lands. Nekver av baten som ligger her varnast meg altså ikke. Det kom mot hver pertrollere tatt at vi bor noen kjømmer. Jeg tendret etter reial ljøse, men det var så eiasørst at jeg så med. Nå det de seneste batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte vevertøyentene fra Normannen klokken 6. Jeg hørte anker tøyende, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typo Rønn og idé eller i morgen. Klokken 5 siden av parsten. Han framme i sunnen i attene, og det har vært vel av vinter i det. Det har vi følt med en jeg vil sove, til jeg vakna over av oa. Jeg har rettelig en ekvann ofri av meg, til jeg så spent det på å komme inn til Typo Rønn. Jeg har etter et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har ruttet opp i baten og finner mer turkleie av fære ui. Jeg kjenner meg nå vel fire av fære rekva, men først skal jeg teka drøyvatjer opp. Det ligger å holde trus med dypet, og alt annet enn nosselig å tegge inn. Klokken 8 av kvölden, og det å 6,5 grader og 23 norr, og 6 grader og 6,5 øster. Jeg får nå undre rekva til seneste gradene, til drabbet i sjånen og øyelig tungt rekva. Av midnatt. Jeg nærkest spekler landet. Sjekveren nå slatten av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norr, og 6 grader og 13 øster, til å 24 til lands.
1: Klokkan 5 om morgenen, den 28. juli. Jeg nå 18 fjøringer fra Tyberen. Jeg har akkurat haft samband med Blåvandratium. Der skjøtte at der hadde en rikve av samtalen til møyen, men jeg kan ikke se dem jeg tås i telefonen. Då är man röjna att släppa mig när det är innan strånterna. Jag är vid Rås och Jenny Ujjar och är i omätaliga trötter. Den nittar mig helst inte att färre in i havnarna för en morgon då jag kan inte måttäcka näkran så trötter som jag är. Ägstnä må jag tjäna baten upp och är nu färre in till Tyberön. Jag lägger där man ena vid och blåvan radio att jag inte måtte säga något om kvar i vår stadter för en kjolverka och bo fram här. Det ber ikke til at han rykva av baton og pressefølse kommer ut og måte mer. Jeg som sagt utlikvaver og orskiske suttjanekran. Jeg atle mer å letja meg utanfor innsiklingsna til Typo Rønn av Kvilla, så jeg kan være vel fire ta jeg komme inn i havnene. Som kan jeg heller ikke sige om når jeg klarer å komme til Typo Rønn. Her rinkersjekver, sujeventer og rinktarekva. Og Janne kom og tvær fiskebåter opp av Prai. Der var jeg vilja bløyer, bjøa og mer proviant og en av kalde hoff. Der ringste meg reisende hjertelig velkomne til Danmarskar og til lukket vi turen om. Nå blir det av alvare gjøre spennende, men til og en og atjan fjåringer etter. Jeg nå kommet av tjejgrater og fjøret i Ester, og her en frukslåte av Sore. Klokken 14:30. Jeg atle meg som sagt ikke at mottekere nekran i det, men det hever essa ikke kunnet dilst at jeg var kommet så nær landet. Nei kvar var bojo i spennende i flere dager etter at jeg kom til Tyberen. Stått etter at jeg tås av i Hannas Kristovna, kom flere båter ut imot meg. Fister var sysna batne virkar vid du føreska flatsjen under rong. Jeg måtte ta bare skunda mer og lete meg i en kontidrakt, meira var ikke stunder til. Jeg nødde støy affære inn til lands, utkortet som vær, at han etter var rå, holdt trus, fjåringer uten steg. Jeg ikke tro at turen hei så store undertøke. Etter pura satt, hetta jeg nå har vi gjørst, er nækka en bæra gjer ena fyre løvenom. Jeg prøyse og takkje god til fire, at jeg kommet fram livande vi batenom og i atlongåen. Men nå har vi endelig finnet mot innskje, tjøkna nekvar, oppfylt, og det jeg ekvelige glæver om.

0: Er du klar over nu?
1: Hvad skal jeg nok lave? Hvad skal jeg

0: så råpar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rassi upp ur badrun och sänder vi en förskon flatsju i håndene och vattrar vitt i och badrun han är skutter vid reklamon av Axelslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her helt, helt, helt, helt stor fagnaver av Longo Linje for Ova som så seg over atter sett seg ved årene her, og nå rører han inn mot Lutle Hafrene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kommer Diana Victoria inn mot Lutle Hafrene. Och folk råpar bara över, över, över, över. Och det flaggar vi aktions för kontakten. Och danskarna är snitt. Och vattnar vi faktiskt någon bära. Kittar för käk nu som har vattnat. 15 meter till Lutla Hafruna vid langa linjen. 15 meter till Lutla Hafruna vid langa linjen. Och nu kastar Ove en enda att till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till till Hafruna. Men Ove fer nu av land för det första fer så den första juli. Och nu har han till Johanten av Hafruna. Han är färgen uppa sessen där stein här hon sitter.
2: Han dejlig på land och Hafruna tyste. Så är hon när de mojda och miste. Sitter på steinen och lustar ju upp. Men Ove han gör det här folkbildet på.
1: Och så kysser Ove Hafruna.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunnen.
3: Och skrajen tjocken och i kvöld vid det var tygjande nu och sända sågärna en sammantrott ur sommarmåten och i morgon. Och sjönvarsbesenter till bötnen nu klockan tjej är tygjande i dag och vik och sågärna väckre och ett till checkerin.
4: Checkerin och i kvöld 500 000 kronor.
3: Och nu är klockan sex.
5: Iverskrifter, Antje bender av at anstå oppskottet om at hjelpe fortjellige spørdom familien at gjelte oljerokningene først og ord ur samgangene. Tvei landstorsfolk var i trivner nevnt nu i det, men til lov av Antje.
6: Det er flere ting som spiller inn i en slugere vidger, og ja, men det er alltid jeg til å være. Jeg er alltid å være sikkert, og vi kommer an.
5: Landstorsmæren i samferdslemalen omtrast, nu anki penger til å gjøre gamla veien fra Famjastolen og man er bygdene Lidnan til dagsens tørv.
7: Ja, det omtrast meg at man takk for samfalls og Famjana man ikke gjør det fælt ut på om vi, bare i Ørabygga meien og Famjans meien, og det er nødt for mer at det ikke er noe penger til å gjøre det er fælt ut.
5: Og Rani Andrasson Skalon og familie hans her er støtt i Bogota og i Kolumbia. Her er Jarsholt rakt i Ujjar. De har vært godt, men fyllt seg vel ved støvene, og det fyrreget jo på at etterskjolt her kunne komme.
8: Vi tjener kompuratrykk, vi er ikke mest nødvendig etterskjolt her, men vi er klar på at det kunne komme her skjolt her i snill.
5: Trivner nevnte inn til løkningsnån i færne vittjere oppskottet fra Tjøvelde og Kjølstorflasjonen som skal hjelpe fortjellige spørdene Hustjøn som er rakt av høven oljeprysen. Grøymer Sundstøyn er former i Trivner nevnte, og han fast ikke sier om samgangene for å takke under vi oppskottene. Men han sier til at landstøy ikke arbeider ved nøkron løknende.
6: Vi da finner et oppskott fra 5 landstøyflokken, her som fører Tjøvelde og Kjølstorflasjonen.
9: I det hever trivnavarnevnden vidtjørst eit anstøvig oppskott om at hakka orske uiskøyte, inntøkkemørsk og ognarmørsk og lavene om familie uiskøyte. Endamålet, sier oppskottsetterne, at veita fortjallige sperton huskjon som I hardt rakt av orskeprysen, en styrk for hetta året, og så at lea mørsk og lavene så hun fylgjer inntøkket og prysbrøytingen fram etter. Ymsir parstar hefa veri ui samra ui det. Fyrra parsten var landsfela pensionista, Ahuabölkur pensionista, fela fyrir fyrir tujar pensionistar, badnabete, sosial rådgjevara felaje og samtag av funde. Og setna parsten var så tvei landstyrsfolk.
6: Vi hefa omrøtt uppskåder, jo fra Taimon, Øyken som tegno var det av, Axel som du nevnte I Fujamalaraje og Sidra kassan og fungjinkjene og market så tann som annars vær av lovene av hessen nødgjene. Vi har finnst jo sett her om tar spurningene som vi tenkte våre vikommende og annars har vi tørst. Hva har jeg hatt å si om mal?
9: Hva har jeg hatt å si om det var positiv eller negativ om oppskottet?
6: Det har alltid det var jo øyelig særlig og objektiv sånn at det flere ting som spiller inn I Och jag när slugar vidger och ja, men jag halvt jag till över det. Jag halvt till över det säkert och vi kommer åt.
9: Det en rymliga nudge samkonka och det en spilte nudge tingsäta. Och det som sagt att uppskott från anstövna. Kunde vi inte vänta att samkonkan tänker ont, vet du?
6: Det att det uppskott från anstövna är inte det Richard George Nakram om och jag som förrän. Vi har vidgörst det som ett kort annat uppskott vi har finnit av år här till. Så det ikke haft nærkere avskan og oppskåde her til. Men så nå har vi haft innkattningene som vi har sett oss fire, og vi får få noen hakktøl og omkring skrivelige vimerskninger reisende, og så får vi annars at det kan stige til hva vi gjør vi heter Mali her på. Men det jo så det jo ikke alt som finner vei I det heller, så vi må lykke å ta en fond etter med det og ta sammen om hva vi får å gjøre herfra.
9: Och då hör man att malt vi fra att göra ett uppskott till att landstyr arbetar vid någon luknande. Vars du om landstyr arbetar vid någon luknande uppskottet som är sån?
6: Jag vet att till vittgärna bär jag här som malen och av tog uppskottet som vi har lagt fram på ett år än detta som var flera stål och tablet sagt bär jag av landstyrsmannen och fördjärmannen och landstyrsmannen och I allmänna bostadmalen att vi är stövan värdande så får man att hitta ett natt vid häst. Det som jeg vil si akkurat bare nu.
5: Det sier Grøymer Sundstein, former I Trunarnevnene og I Løktingsnån. Vi tar av bygget Aksel Johannesen, landstorsmann I Futsjermalen, om en av imersning til Malen, men han venter ikke atter. Jekvann Jakobsson gjør det innsleie. Det kom avvart av landstorsmann I samferdslemalen ta I landsverk fyrre det kunne jo om at pengene til veierføringene til Famjens ikke røkket til at dagføre veien etter nutøyens tørve.
7: Ja, det undrer meg at man dagføre et samfunn som til Famjens at man ikke gjør det ferdig til bomen av vi på I Ørevøkken med en og Famjens med en og det nødt for mer at det ikke noen penger til å gjøre det ferdig til så det jeg å si at det
10: Det sier Jakob Westergaard, landstorsmøver I Vindemålån, nå det kom fram at pengene ikke røkket til at asfaltere fram vid Bavonsøyene av Vennån, av VE-stretjene, ur Famjønstunnelen og Åman og I bygdene. Så leier seg Sigurd Åvang, deltaleier av Værskattelnerdeltene til landsverket, og I togjentene av Døvra.
11: Det arbeidet som vi gjør nå, det ligger sammenlagt omleg om 20 millioner kroner, men skal det alt her fremme ved noen som har grått ved tilft, gjør at litt navn vi, så skulle jeg her oppadre og frem.
10: Nå er vi den fire landstorsmannen.
7: Takk, man, takk for det samband som jeg som fører med just en tunnel til Femjøen, så at man takk for Stadla Vejen, eisen Femjøsminna, og til at du sier nå, til at vi ikke kjørte det, jeg bare ikke har noen penger til at kjøre vei I følge.
10: Du gjør det noe landstore som har takket støv. Har det festinger som skulle gjøre stå en utgjørre for Gjørlo, skal hette at har det festast?
7: Til noen festinger som det, og hatt det selv om det ene av teimen, Tann vittjeren I kjørtefæren gongt enn, men hun så smalt byrja, så hattar vi ikke vi eisen sjalvant.
10: Men meir enn tega kan landstorsmævren ikke binda seg til.
7: Jeg får ikke bunt meg til nægast blæst, det lukten jeg som sørst enda avgjør hvordan endelig rævfestingen verer, men hatt det enda de tingene som jeg har selv om det tenker vi, som jeg nevnte, tar man takk for det vi har samband, her som fører til familien, så er man gjør det ferdig til at man fører fra til.
10: Så her til sørst, hvordan lenge tog skulle familien bo for å få en liten annen ved til bygdene?
7: Ja, hvis det var til å rævfeste det og sette penger, ja, så at det var vært innenfor en rimelig tog, jeg hadde selv hatt det skulle være dagført, samstundet som tonnen var gjort der, men til oss ikke, så og hun regner gjør det ikke som mulig.
10: Er det her innenfor 1 år, 5 år, 2 år?
7: Nei, det burde helst være innenfor 1 år, det vil jeg vurdere.
5: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmær i samferdselmalen. Kristianna Klein, leinsleid til Rattis. Ute i heim, Bjarginga Li i Kolumbia kappas nu i tøyene, eller tøyene, å finne folk av løyve etter herre Gjerskjoltan som var i vestere parti av Kolumbia og i Jar. Gjerskjoltan var målter til 2,4 av riksdagsskallanen, og mer enn 200 folk nå funnet deg, samt en oppgjør til CNN. Kolumbianska støtningen har lyst tjauar vannlokke, og flere land har bøy seg til å hjelpe. Midtepplen var nærhendes San Jose del Palmar, omløy 240 kilometer vestan for høvesteien Bogotá. Økje har Gjerskjolten rakte er ytla akkommelig, og sommerstene er hjelpen enn ikke kommet fram. ST avværer om at det er avgjørende å få mat ut til det nøystøde kommende dagene. Samstundes vil råkne vi at tallet av saknaden for å vekse. Og i høvestanen Bogotá Rani Andrason Skalon og familien som har stødd, her det tjener for OM-fellesskapen og i Bogotá. Rani og konan arbeider en skola i høvestanen som har i første allmenne skola der og i Jar. Taimon vet vel vi, men de har ikke opplevd en hjerskjølt av vår.
8: Vi finner oss ikke på en avgjørelse av hjerskjølt. Det er ikke fordi jeg bare drøpte mist the ground shaking at vi finner av det. Og terroristisk så rymna nek. Og vi så heldigvis, så hadde vi vendingsna, earthquake drill, høsten, i Farnavik. Så skolen der var ikke mer halvann tuma gammelt, så øtt måtte jeg evakuere seg skolen, det var Gjerskjolt. Og det hadde så ikke vært her, og ikke noe et år, så det er her. Og jeg tok cirka 30 minutter å få 500 pluss falskene ut i skolen, og jeg tok ikke noe til at jeg får talt av høttene, for vi tog et løret sitt trygg, og det var altså til bedre, og til bedre skolen gjør det etter streng og standard. Det er faktisk en amerikansk skole vi kom i Bogotá, og han går etter hagre standarden enn det prøves for trygg, så det var øyelig godt. Men vi mest tror ikke til at de kom ut av gressfløtene. Jeg mest tror ikke så vel. Men det var gøy løte, og Arne Lærmann er stekket, og Arne gjorde klirer jeg for inn. Og så var det vant til for etterkjølte, men det mest tror ikke her. Men det var altså en øyelig rysting om Olmars Bogotá til at 2,4 riktarskallene er en øyelig, øyelig styrstjø. Det er den største gressfløtene som vi er i. Ja, ja, og vi har sett det.
5: Høyast høvestavren ikke var et rakter av Gjerskjoltanon, så fyller dette negv i Kolumbia.
8: Rundt om landet fyller det, som jeg synes ikke, alle tøyene som jeg synes ikke er rundt om, og man ser det alle sine sosiale milene, og det er jo en kurs som vi er en kjempe Gjerskjolt i Venezuela, her for tusentals folk i dag, så det er daglig den, så. Men inni sjån bak at det bor i køyre alt som det pleier. Her er virkelig ikke rakt så ytla som er av stand, men OM i bak at det er som vi delte det akkurat, vi tar en en sånn misjonsprofil som vi delte, eller suje som vi delte gjørst, her har vi delt det som var en bok av dere gjorde. Her er nøye og lente enn jeg var stedet, så du vil høre at EU har rønne hjelp av viset litt informasjon om å hjelpe folk til å finne folk, og amerikanerne har sendt 15-16 millioner dollar i nøye hjelp. Så det har vi ikke brukt for hjelp. Det er ikke verdens rikest av land, og daglig den køyre alltid vi er og gjør noe med det, altså. Vi er alltid til arbeidsstedet i skolen som vanligt og her også.
5: Myndeløgene i Kolumbia har avhørt folk om at etterkjølter kunne komme, og til hever skolen familien fyrer seg på kan fære hente.
8: Vi tjener kontoretrykk, vi er ikke mest noen etterkjølter, men vi er klar på at det kunne komme her kjølter. Og så det gjør at de lokale som jeg snakker vi her, så kan man vante flere kjølter, men jeg vet ikke. Ta fyrst efter det nu, det tackar man 8-9 som kan avvara och kontera. Det glömde jag faktiskt att ha. Vi vant av det. Vi sätter på den jobben i vikskiften. Minst till vi är en boj här som jag kört här. Minst till vi känner folk som har familj i Venezuela. Det hände här. Så det var ganska gott att vi tog det här jobben. Vi tar månader bort det första att uppleva. Det är jag kört.
5: Men hur ser vi här och familjen tjänar det till en trygg och bakåt här? Eller hur händer det? Finns det kunnat omvuxa stövna? Eller hur ser
8: Nei, alls ikke. Vi er kommet her en misjonsfer, og vi løyde 100% av gode vi gjør. Og i øtlen som vi var just her til det her, vi bare sier at han vi, tror jeg, at alt er ikke bare stå av sjokken. Selv tar det jo ikke ytla vi ferslo etter øren og kliver med alle vi er, så er alt det omkring som er klare her i hjelpsbogen. Falt er utrolig vinner litt, og utrolig hjelpsom. Og jeg sier som jeg kjenner ikke det av sønner etter som faktisk sier og bogut at vi tar en ikke negativt uppleva att vi vet det och vi bygger vi en trickonstäje Airbnb och Uber så vi tar en laja här men det enda som har hänt är att skapa för gjort så nej vi känner någon pura trick och vi får vara alla turen som kan ut här intill ändan oktober tar vi eller början oktober tar vi så får vi göra alla ferie ordentliga.
5: Det säger Rani Andrasson Skalon som är stater i huvudstaden Bogotá, alltså huvudstaden i Colombia Bogotá, samma vid Conny och Fyra Sinon. Ungarska tjóartingi hefur det avvalt Andras Baka til nutjan forseta í Ungarn. Ta skriva Reuters. Baka fyrirrendi lojari í Hagstarati í Ungarn og var valdur við stóli frá stjörnaflokknum Tisha. Tinglemir úr andstóflokknum Fides tja fyrirrendi forsatsrohærenon Viktor Orbán tóku ikkje lót í akvogrøslene. Forseta embati í Ungarn í høvusøytun eitt hatujalit embati við avmarska politiskum valdi. Valle av Baka kommer efter stjötnarskifte i Ungarn, herr Tisha-flockaren Chapeter Magyar vann tjövartingsvalet i april och tog vid stjötnarvaltnån efter Fidesz och Viktor Orbán. Här har jag matur. Vänningen gav okon inlitt i, kosterar att lite folk borstor i samband med en vannlocka eller kreppestövån. Det sier Arant Hansen ur Norra Götum, som var mittlen torra i Vörvi i Vänningsnöm til fransk og frigattene av Götevåg i det. Omløy holdt trus sivilfolk ur lokalösnum Vörvi i Vänningsnöm som statister. Det var flott ombord av frigattene som sylte det til haunar.
12: Franska frigatten, som i det hever vant evakuering av folk ur Norra Götum, hever nu lagt et av Estrarbridge og i haun. Omløy holdt trus folk ur Estrøytene Vörvi i Vänningsnöm

0: Jag är så glad we're now.
1: Hästen avstämmer. Det är otroligt.

0: så råpar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rast sig upp ur badrunnen och sänder vid en förskån flatsch i hånden och vettra vitt och badrunnen han är skutter vid reklamen av Axelslea och en danskån vimple. Oj, oj, oj, oj. Her är halt stor fagnaver långa linje för Ova som så så har åter satt sig vid öronen här och nu rör han in mot Lutle Hafrun. Han ska alltså in här.
1: Och här till högre för jag kommer Diana Victoria. In är in mot Lutle Hafrun och fagrova bära Ova och det flackar vi Axels för kontakt och danska nästan. Och vad vet vi faktiskt någon bär han skit att check vi som har vet. 15 meter till Lutla Hafrun av långa linjen. 15 meter till Lutla Hafrun av långa linjen. Och nu kastar Ove en enda ante till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till till Hafrunna. Men Ove Ove fär nu av land för det första fär så den första juli. Och nu har han till handen av Hafrunna. Han är färgen uppa sessen där Steiner här hon sitter.
2: Han dejde i vartand och halvfunna tyste. Så är hon när de mojda och miste. Sitter på Steiner och ruskar ju upp. Men Ove han gör det här folkhjulet på.
1: Och så kysser Ove Hafrunna.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunna.
3: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tar Ove om halsen av mamma sinne som är kommen fram här till resten i öden trokanon. Ove, att höja följt råbar och rävfyrda nu.
4: Ja, tack för det.
0: Han är sera Reuters.
5: Många tusen människor nu
0: här på den linje. Vi stannar här under linje och Egon Weidekamp som nu håller över.
5: Den största färöiska by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, wings time. Så du har altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til dig, tag det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Johnsen med et trefoldig hurra? Han lægge i livet!
6: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Og så kommer Napoleon. Han sender frem et mikrofonene.
4: det är allt annat än lätt, men han är så slappen i köknen.
1: Kära vän Ove Johansson, vårt bysbarn, vårt alles Ove. Hjärtligt välkommen till København efter din lange och farfulla råtur från Nolsö till København, som tog dig hela 41 dagen. Ove, vi är så stolta av dig. Och det visar också att de 15% av beboarna på Nolsö som har rejst till København för att hedra dig. Tänk hvis Nolsö var halv så stor som København. Kära vän, jag vill sluta med de förträffliga ord som avdöde sir Winston Churchill sa i sin tid. Man ska inte prale av det som man har i sinne till att göra, men man kan alltid prale av det som man har gjort. Och det kan du med rätta säga i dag. Hjärtligt till lycka. Och här är en gave från Holte kommun till dig. Varsågod.
4: Så är det. Ove som förlorade. Och han har skrivit sig en att hända.
7: Här allesammen. Jag är mycket överledd över det helt fantastiska mottagelse jag har fått här idag. Detta ögonblick är det största i mitt liv. Nu att beträda den danske landjord här på lange linje efter att ha rådat avstanden från Färöarna till København. Stället här på lange linje känner jag särdeles gott från den tid jag sejlade med det stolta skoleskip Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige mennesker for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min rejse fra Færøerne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Der har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Enten og hjertelig tak alle sammen for den helt fantastiske varme mottagelse I alle sammen har givet mig. Og til sidst vil jeg sige, at I dag er jeg overbevist om, at Danmark var det helt rigtige mål, jeg valgte at rå til I min fantastiske og sødygtige bold Diana Victoria. Tak alle sammen.

0: Ja. Fegen om at at kommunen var så generøs. Det var så å si at folkene som hadde vært her, altså kontorfolk, var fra ordbygningen til bygningen, er tekniske troplekere i Mskonsle.
1: Ja, og så kan du skjøyde på at det var altså folk fra kommunale omsidningen som var her, og så var troplekere alltid vi leka og sindra soppe og sånne.
0: Ja, og innom hver vi her og sånne. Og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er færre ordbygningen. Så han stod til homer, så vi fikk opp hula fria renter. Altså, jeg var en gammel kontor, høll og så var det, så alt det ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard sier, hvis jeg er atheist med det, så vil jeg kreve mye og ambisjøsere, og vi satt ja, men vi visste nesten ikke hva vi satt ja til, tror jeg. Og han vet høyt om, hvis du er, og så var bygningen alle malaver.
1: Ja, det hadde du imenska lite. Ja. Altså, her var trutjar hatter.
0: Ja, her var trutjar hatter, og hvis jeg skal gjøre munna tolking, så som vi skilte Edvard, så ville han mala der i flaggfarven og kjåken, kvitt og rett og blått, og han helt over en høskande lidsignal og sendte Ullasøko til han til Savatøyne her som føringar koma saman og bliva en show. Og han har eisen til ambisjon at listafalskene skulle koma saman og semjast og ikkje klantra som er veri en partur av fortøyne og som nek folk minnas at det er sort
1: listafalskene. Og det er næst?
0: Det han ville si at han fyrir ut og bjóa i og han visste jeg også at han gjort vi 100, og at enda 100 sagt ja, alotaka. Og det kom så vidt sånne verskene, og han som kurator, eller fyrkipa i hei, så rett til å velge ut hva han ville hava. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynt til hvor kunne hava. Og det ble så veldig, ikke? Og hvordan bygningen ble så, som sagt, han ble malet og vi sett ljøse opp, og det ble sett skotter eller plater for vindøyene, så man stendte nå, så skulle man hyldig at det var gjort til at lista saun. Så da jeg så hvordan det var lagt opp, enten her åldersøk og aftan, da var det en gleslig fremsynning som var stor og ambisjøs og løtt og eisende glede.
1: Ja, det kan jeg skrive under på at vi var her selv og ikke minnen tverferier, og jeg holdt å være framover veletna og
0: spennende. Og folk kom inn og i streimån, altså, det stod ut av geiler og i byre.
1: Det var så mye nek folk, altså, Ullasøk og det at vi gjør det av at nei, vi må komme en annen dag. Her fremme av anspore, det var en lenge.
0: Vi tatt og, alle programmene vi tatt og prenta, det var langt utfelt Ullasøk og kvart. Jag låg så gott om kvällte så vi måste printa nu ett tävligt prov för så det var kan man säga vi gick inte upp mot det var det så succé.
1: Och sen fast var det.
0: Nu har vi ju själv tal men är också omkring 3000. Så och att och det blev helt näck och så att jag på alla mat är snurra. Det visste vi att vi kom ut till den troplägarna att jag skulle vi göra byggningen så när jag om och en fast så kostade det pengar. Och så vi brukte den här 100 000 kronor men vi fick ägstna stod från kommunen ska jag säga, stod ägstna från Augustinusfonden. Så det vill vi säga att nu ser det ut till att mellan runt tjocken tar vi också om ägkongommersen och så vidare. Så det är inte, det var en stor satsning som du vantar mig till. Vi hade då tog sett och konfirma vi ville då skipa fyra en utställning där en framsynning som bara var det ju. Jag ena gåva vik och tog jag visste inte hur det skulle mannas. Men hade vi vetat det här åren som vi vet då i det så hade vi lärt henne att öppna alla augustmanna och så är ju fejen vill jag säga att alla nämngar i förgen skolan nämngar i förgen var kommer till Havnar och Sucha samtyrlist och i förgen.
1: Och kuratoren som du kallar han Edvard Fuglo, han säger själv i samråd vi Sjölmarpi och Ullasöko att ändamålet var att ändamålet var att bygga en brygg mellan attaligen. Helt du det ett nöjst?
0: Ja, avgjort.
1: Alltså nu tar vi om Lissanfalken.
0: Ja. Det var bägge teg som var teg falken som hade varit Lissanfalken många år. Det som vi känner, och det var några unga spyrare som jag inte kände. Så det har alltid varit rättnast. Och det var en var en god ånd i vår som lokal och alla det igen. Det var en kyn. Det var en kyn misstämning.
1: Och jag läser också den att de som synte fram var i åldern från 20 till halv 15.
0: Just här, det här får väl att passa vid sin hus som om det här är lite.
1: Och det är inte just att bygga sig brunna i mittlen, att det ligger.
0: Det är helt annat. Men alltså bara det här, att man manifesterar det här, det här kan vara så störst låp som mittlen helt traditionella till det här nödja experimenterande installationer och imenskonsläg som vi har åter med imenskohatten. Det är alltid... Det visste vi bare til, det vil si. Og det som var så ståttelig, det var det at jeg lyste folk om, selv om de unge kom til kurser til morgen, og sa da, Paul, dette er veldig fantastisk, hvis dette her kunne være SDA her, som vi kunne vist liste i førjen. Og tog, kanskje, tæsjen hentet ned bølten, og sier, ja, kui ikke, her har vi ikke egentlig nå vist, ja, nei, kom vi til her, men her har vi ikke vist det, eller her har vi et var ikke vist det, at hese hølene faktisk ser vel egnet til at være et listasavn midt i havn, og så kan man så si, ja, men vi har jo listaskalaen som okkara tjåarskale, den som skal passe på okkara list, og okkara listelig arv. Hina må jeg si at det er at jeg aldri det gjør det jo ikke om en så stor bojer som havnen heier en særlig bojer listas havn. Da jeg kom til Rekjavøkert til Dømes, så har jeg vært det her, og det er vi har Kjærvalsteier, som er en, kan man si, særlig til minne som Jans Kjærval, som er tæra store malere. Så i munnen har vi ofta huxat i senaste tygerna att vi ägstning åter har haft ett slags där. Och hette ständigt bara så för munnarockning vi har en bojarmän till er i havn som hade ringt och regnet. Han käckte här i tunnen och lite keppen för kvarion följt som kom fram vi. Det här minns så tydligt att jag är över här. Eller har varit här. Och så säger jag, Islandare har Kjærvalsteier, låt oss få Ingolsteier. Det här kunde vara så, jag får kunde se hans här mynter, inte alla, men ett urval som tog han över en väldiga produktion. Men hinvägen är sån här plats här, att här kunde saknas vara under plats till ära framsynningar reisande. Lycka som det är då. Av Kjærvalstøvun. Her er Kjærval til hverandre tjattene, og så er det nekvar ærer framsynningar. Hadde min dreimur om det, men om det kan være her, skal jeg til ikke opp til munnen at avgjøre til, og til opp til bøyre jeg finner ut av hva jeg vil bruke det til. Men en helsen fra okken er dette Bertil og Jær.
1: Ja, hadde så et uttøyslet oppskott, kan man säga, og som ikke er lenn, så hever kommunen eller bøyre jeg ikke tidsje välja stå till kvärt heter huset ska brukas till framtiden.
0: Nej, jag vet helt rätt, jag har en svit här kära överhuvud, men alltså som kan man säga som partrum och allna från lista fel av färja, så vill jag säga till att det är sådana jag myntor i färjan, det vet jag från listaskalan som är nere gönslen. Vi vet att det är en gömsel för att ta sig förra bankar till dömst. I allt det är synd att myndlist ska vara gömd bort ur myskret och hon är ju gör till att vara satt.
1: Och så kunde vi inte skönta på att en person som köpte den här listen, det var ju så vår tagvärande stjåren i förra bankar Nonnegård, så han är ganska vänster i grövn vi tynn uppskott.
0: Jag har också att han hör rass i grövn vi har hörs i åren vi kan höra att det är så gamla jag ser höllen i havera karmarummen och så får en framsynning. Och kanske kunde blivit det ännu i framtiden. Ja, det hade jag gott poäng.
1: Ja. Ja, men det är avhörst att höra kontanter utmeldingar en torsmorgon i august. Och annars kan du skoja på i att här blir så rutt det är att lära det. Framsynningen lät att lära det, men här hänger onkar önstök efter en som
0: en så stora framsynning till så där sätt det tycker länka tror jag får upp men det tycker resten tror jag att rota upp och kvar för skjut du särskilt döms här sen en kasse ja, det ska sändas till Danmark är och så ska det packas försvarligt alltså det är så här lagt ut men det är det kräver ett ödlestroj och Edvard det har folk att hjälpa sig som jag har brukt ordentliga nekvatoj och på att det ska sägas att det kommer inte så själv.
1: Så samman om tidigt så är känslan god nu framsynningen är av?
0: Ja, det vill säga. Vi har ju gjort det här framsynningarna och sen bara ett krutsche. Jag har sagt inte för vi är ju tog, men det minns nekvar. Och det är jag tror jag kvar när jag är och det är så lätt. Vi kvar städar vi sen det minns jag om hur det är med åtidigt. Men här blev det The Talk of the Town, alltså alla möjliga folk som jag mötte och två som hissar särskilt och framsynning. Och jag hade stått där att göra. Jag såg att det är något som är särskilt och som gläder folk. Och till så är det uttryck för det att det här är en potentiell raho. Han ska bara förlösa. Så vi har alltid det. Att akkurat samfällan som är rukt och på pengar är det som är rukt på alla ställiga övner. Både till tonlägg och även till pennen. Men inte minst till till myndlisterna och i breja så tutt inte nu tror jag nu är de här och mer än myndigheter till egna installationer och annat vi har alltid det här vid eja att ansätta hur vi ser vad det går kvar och här och i till förska metropolen och på här så nästan hälften av falsken och bor vi skulle haft gåar för 34 tog att giva gåa karma
1: ja men Paul var ju Nast formauer og mange år formauer i Listafella for ja. Takk for årene og hva var arbeidsskolen? Nå får jeg arbeid?
0: Ja, nå får jeg arbeid. Ja, nå får jeg arbeid utom sjuk og til noe helt annet. Men det er hver sin oppgave, men jeg synes jeg har vært.
1: Takk for det.
0: Takk selv for at du kom.
2: Sommermorgon. Og så skal det snikva seg om Ova Johansen. Tog i det det fjørde år siden at han fremte et brakt som ønsken annars siden har gjort honom etter. Æsrek var ensamattler i 24 døgn ur Nølse Heimbygdene og til Lange Line i Kjøpmannahavn og i Øynon Lutlund Førskolen Arabate, Diano Victorio. Da han kom av land av Longolinjo, tog største mann fjølt imøter honom som nækran tog i huvud sauna i Kjøpenhavn er høyre en stykken personer, ta i gos og så vidt. Folk var offeren og her etter var ahoen fyrir honom og vår storer. Han var at han var med en annen affær kring landet, så man viser noen sponsorer og dyrkaver som en hetja. Men tog in att han var øysene krevjende og lagt han ikke over blev at han andet is i beste åren, ta han drukna i ett år efter och i 1920 först av Skala Fjörnum. Ja, Arn, klockan 8 tar spalte vid ett inslag och kände inte att jag är när backspel om Ova och nu färre vid att tåsa vi och en som kände Ova väl till Hilmar Johansen ur Nölse. God morgon, Hilmar.
3: God morgon.
2: Ja, du är sista baden Ova till ett år i mittlentikon och to är stöjsen med landa frasöverfölk av Ova-saunen. Ja, Ove, Aron Ove mäknar i att ett räkva till Danmarskar tar Gördi han tvärrönder att räkva som inte ett nice höllt. Hvis vi börjar här, vad kan du säga om det här?
3: Ta han för första ferien att jag sa ta var han nog så pöster när han kom till Hetlands första vinnar och kom i nekvan vind och band sig fastan i beinet och en sån bålplattform. Tadjur det så badren arbetade och han kom till att hala stånen lejsen. Tadjur han skrattade badren framman och tadjur att han möttest att få Tadjur och han kom för att vöja till. Badren tog vattnet. Han lappade så väl som han kunde och så råg han in till Hetlands. Det var så första fjärnar och så det var att det var han också tättare av att han är inte alla att räkva till Danmark i Tvajm. Det var så jag lägger in i Hetland i Aven. Så han kom hem efter det var det. Och Ari efter gjorde han så att räkna runt men det kom ekvist kjäle vever och han han var nødt til å gjøvast. Baden er jo ikke så stor. Han er jo en 4-mann-affær, eller 5-mann-affær. En 25-bad.
2: Ja, men han gjør jo så allukavel av at røyna en av 3-affær. Jeg kvifør han under disse 3-røyntene, og hva helt han og tid og andre om til han?
3: Alltså i första omfär så helt öljan och där kaskar rätta att det var övrigskaper affär vi en så liten båt räknade om stora häve så att ingen lyckas som backa i han så när gå upp tog att det är ju pura östa för det räknar så länge ensam att i en fyra man affär så att han följde sig kanske tvungna till att färra tre och färgerna. Han fick sån här prik om att gevast och vi som är, som man kan säga, vi som tvattlade om att skulle räkva till Köpmannahånar. Och det gjorde ju bara det att han var ännu mer uppsätter på affären än de senaste färgerna. Och så, men det var reisande folk som rådde honom till att bröjta sig inte vid färgerna, att han skulle färra stära sig inte fyrr. Han var färgna sent i juli, man har hyna på färgna och det är helt folk lavanlig helt man här ute att det kommer mer röring i kökven du kommer ut i ändan av juli man. Så han förra steg första juli och det var det rätta att göra.
2: Ja, och till dessa tre röntorna tar världen i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur ser Jordian till dessa tre färgna?
3: Alltså till det tre färgerna ta var en hejan till är färgen att det är ju harsta sitt och räkva i dagdrift eller näkva tumar kan enas av det. Så han vant det. Han rann och vant styrke så lösnar att han var faktiskt näk bättre fyra ta jag för dessa färgerna att det är sannas färgerna. Så han var annars en ekvilliga välbyggter och stärker unga människor så att han hejde alla möjliga för att kunna göra det. Så vänligen, han var näkt bättre fyra till han fallit den senaste ferien. Och så hejde han övrigt ägst ner att hinnen till han fallit den fyra ferien så var det näkt för Stivitas i havn till han fallit sten och allt det där. Så här så ville han inte snöja sig sten men han fallit sten här från Nötsjökaj och ja, og så vil han den enda vi.
2: Ja, og hvordan minnes du til løtene, eller tog inn at han førte sted?
3: Det var en fest, det var på en eller annen måte. Her var kajen, alle løsninger var jeg kajene, og satt farvel. Og det var en nok så god løte, da han vært der og men åttaste rej och målen han där det var alla kyrkonor och flaggavisen och kvitton kittlon så det var en kvitt rös som stod och rappte och vattrade för väl.
2: Ja, och vad var det bänken om man ösne?
3: Det är väl ödel till att kyrkvinna inte spelar vi. Men det ska så sägas att Ove var en otrolig donalig kärnöver. Och så att skulle du negagera det här så var det en av hans kaliber som skulle räkna den tur. Han kände Kjellkvinn öjliga väl.
2: Ja, och så kom han så till Lange Linje. Ja, 44 år sedan, 11 august. Och som att minnas kiste Hafrikfruna och här var Festivitas och Röver och annat som vi dessutom hörde i Inslanden som vi spalte för idag. Ja, hur minnes du att han så kom till Lange Linne?
3: Det som jag minnes bäst var att det var ens folk efter i Nösse. Det var hälften av bygden i aldrig var färgna sten att ta emot dem. Vi var några som var nöjtlare efter att arbeta. Vi kunde inte bara tagga fröj. Så vi fyllde väl vi och en och annan mat. Men det var öjliga näck och nötsvigar som var färgnaste. Och hade gjort buss till Danmark och tagit emot dem.

0: Välkommen till Plattpanelen, vilka tonlagarna rör i. Maren Plattpanelen blev en kjallstor sändning som vi sände första lärda i mannen och i Vetersgrån i Hyrjudvarsnån. Jag så var Plattpanelen parstade av sändningen i Lodstein. Och prånaliga panelen mamma och fru Luxaker, förvärande tonlagar samskipare i Udvarsnån, tonlagar Nördren Eila Sjönsen och så tonlagaren och tonlagar Fröjngren, Knut Haberg Eststein. Nu skulle du höra en ändersändning av en av första platepanelen och i Vesent och sändningen i Lloydstein som snuas om herran rock och heavy metal tonlag från Halvfjärsnån, Forsnån, Halvfemsnån och Nollanån. Sändningen blev första färsänd, torsdagen, 13 maj 2022. Jag följde mig sin som skolalärare och säger alltså, hur fann du på att det här? Hur var det pojkar då? Eller var det du?
1: Nej, det var inte jag här.
0: Nu tar det du?
2: Nej.
3: Nej,
0: nej. Men så var det du?
2: Så var det.
0: Alltså, hur
2: mätt allt? Jag hade vitt av hits några färger, så har vi tjockt någon gång till några tonlagar, Tjejfors, Fejalfems och säkert också 30 minuter till Larne. Tjejalfems. Och i ödlan förrän, ödlte i åren, här var det varit tygande metalutgaver som har varit utgivna ut. Av, så jag också om grunden till att jag inte har valt några metal-led eller några hinosändning någonting. Ofta är det att man sitter vid en känsla av att det passar kanske inte ordet in vid Madonna och Megadeth och i sån sändning. Så tar vi det över djöken och flera år och så också är man okej. Nu borde vi bara göra en sändning som bara var metal. Så jag hade det här kom bara härifrån.
0: Jag får råd upp.
3: Ja,
0: simpelthen. Og alle er, jeg synes du, altså metal, altså er alle mannfolk metalheads, eller hva er det ikke alt galt?
3: Ikke alle, nei. Det er kvannfolk som er metalheads.
1: Ja.
3: Det er noen luststøyler, men jeg vet ikke om vi tar det som luststøyl.
1: Nei,
2: det er ganske sånn det sviker litt.
0: Eller noen som har tro på en Iron Maiden t-shirt.
3: Iron Maiden t-shirt, ja, ja.
2: Jeg vil si en harpraktner her, det bor jo ikke bra.
0: Men alt det jeg har lyst til å nekve etter heavy metal, det kan jeg ikke overskrive under for under vi. Så alt mye spiller og alt annet, så slik at hun har ikke ideen, så har det fyllt nekve opp til å ha den.
2: Ja, forresten.
1: Kanskje særlig at han var innkreativt. Det är det som man börjar vid, alltså till att det var metal.
0: Ja, det var så störst, jag säger att jag vuxit upp var det väldigt störst forskning, säger jag. Ja, men jag skulle kunna nämna något ting. Vi sitter live, vi sitter här uppe i Sorsa Tudje, vi har en framborskerande utsvinn i det här vackra sommarkvalitet. Jag kommer att säga, ja, det är inte varmt, det är sommar nu, va?
3: Nu är det sommar,
0: alltså. Ja, det är sommar. Och vi tar oss här sms-kipparna som är 224-008 och kom egentligen, vi tickar boven på goar metalplater. Vi tar oss valt det här att vi gör att täcka plater från Halvfjärsnån, Forsnån, Halvfemsnån och Nollnån och vi väljer kvar så innan från att de ska göra skön. Och det är en ekotown lagar skrånig här och i halv vi, alltså, till att känna att göra lepp dojta.
1: Ja.
0: I alldeles Knut Tuff, fast första boy. Nej, nej, frå. Jag pojkar
2: det. Det är så jag sjunger med om att lägga av oss. Ja, då man snackar metal och halvfjärsen så huxig, så är det kanske inte så jävla nekva balkar som är sött i förbundet så vi har varit ordentligt metal för halvfjärsen. Så skulle det vara allt. Så det som först och främst kommer läbbar mig i hoa till är Black Sabbath och Judas Priest. Det kunde jag inte alldeles inte välja. Så för man som huxar sig syndrom, okej, vad annat är så affär efter och jo, här är näka. Och också då är det ganska östna pura outkänt gråbara syndrom nätna. Så det är ju en japansk balk som jag aldrig har varit om för som var metal, men det är lätt att servera vi att välja. Vad som några andra känner. Så är det kommen en box med The Rainbow. Richie Blackmore's Rainbow, eller bara Blackmore's Rainbow. Men en parstad tog in så är det bara Rainbow. Det är en brettsker rock superbalkar stånd av i Los Angeles under 1905. Det var så gitarrläggaren Richie Blackmore som sätter bulten av stånd. Och att det är av första utgavna är han så Ronnie James Dio. Och så onkel är att han lägger det som inte minns namn jag på här och nu, men i 1976 och året efter, ta er till klara vid sin ärig utgave, hon under Rainbow Rising, och här är det så att han enaste som gånger efter borste sig från Richie Blackmore till er så Ronnie James Dio. Och så hör han så avgivna finns ju fäter av Jimmy Bain, halvdje spelar bass, Cozy Powell spelar trummer, och så är det en keyboardspelare som heter Tony Carey. Och hetta er ett slä av neoklassisk metal vid mystisk kontexten, och ta du hever om det James Dio som sankare, så er det ganske sint lagt å forsvære at talan om metal, og den sankare som vi får börja varslena vi i kvalt, det Starstruck.

0: Ja, så vi gångt vi heter här heavy metal kvalitet här och det skulle inte för gång vi är här eller det är snir på någon. Nu ska jag ha allt det nu. Jag har förrockt ut Jan som vi skulle för ut. Det går för länge mitten sen det bonus det jag glömde den viktigaste knutten ner till autopiloten. Viktigaste knutten i husen. Ja, nu har helt jag finns stor på den så vitt är vitt. Ja, att det var sjangren Starstruck av platten Rainbow Rising Char Rainbow och det var Frölaxa kanske man valde ner vad det är för sjanger nu just ner. Det är här heavy metal kvällt någon som vi tar ett helt dåliga sommarkvällt.
1: Jo, jag så sjön för då sen diskutera om är det metal eller är det
0: inte. Ja, det kan jag göra vid. Kan det metal?
2: Jo, jag aldrig att vara du metal.
3: Ja, jag kör ju då sen som har sagt.
0: Kvä gånger marsch.
3: Jamen, det snakker vi hvordan avanceret det gitarspillet og så. Vi snakker alle om AC/DC, vi alle dersker AC/DC, men AC/DC mer hard rock. Det hard rock og det ikke metal.
1: Men det tror jeg et godt poeng i samband med Rainbow. Utan Rainbow så var det ikke...
2: Ja, power metal, altså yeah. Det som... Mm-hmm. Tar bitte på det som Rainbow gjør, altså.
3: Ja.
2: Så.
3: Jo, det er godt kjent.
0: Ja, och vi hade sig SMS-kipparna 2240 öppna och det första SMS kom och det säger spelslejor.
2: Sättne.
0: Det kommer. Och vi hade nekvar ordentliga heavyväktare, alltså tungväktare, visst du. Och just ner, sändigt ner. Och jag tar ju nästa chansen ner och det här är vi har en orkester som man alltid diskuterar, är det heavy metal, men det går sig ner nökare av första och sen, vad kallar man det? Man kallar det grundarstöjden och till det som blir heavy metal. Det är sån Led Zeppelin som och sen diskar och sen dör man sig miskar under vers och kallar nek vid tom elementen som sagt den blir voice till det som man brukar i heavy metal och i för spelar sången Black Dog och han är första sharing gavs här Led Zeppelin 4 platten från 1970 och det är en monster och av vi ett de kända sången som Stairway to Heaven och When the Levee Breaks och i allt det där ständer från sålt 23 miljoner runt och ja men de har rullat med Led Zeppelin till tungt och det är jag tror mest då snä men samtidigt är det ja blues ut och ja det här är något annat lent som man brukar då det är blues and more ancient heavy metal sånt där och jag syns han är han är Black Dog han blev en course in middle 500 the best science and jag kan du Rolling Stone och kan det vara det alltså Q magazine här som bästa gitarrsång där kan du så det är ju ja och ja det är allt det han bara ska höra vet kör här HMR Black Dog vi let's seven

0: Ja, her var det Led Zeppelin. Vi sang ikke noen Black Dog. Jeg tror det Monster Yoga, som kalles for Led Zeppelin 4, alt det man kaller den. Og hatt av en sanger som jeg ikke har valgt. Nå vet jeg hva som heavy metal tema, og jeg har alltid hørt at man kan kjøre om at det nok rocker og sted, så kan man sitte alle som støybeskøyene til det som blir heavy metal, så at den er ute som Led Zeppelin gjør. Og men nu är så kommit till näka som man hörde kanske känner att som heavy metal eller.
1: Ja, kanske att han viktigaste byrån i när heavy metal är Birmingham i England. Black Sabbath är från Birmingham. En bakom blev som stannar under John Lutrus i Birmingham. Han kallade sig för Hiroshima. Men sedan så bröt han namn till Judas Priest. Och tar gåvet här av första platt ut i Nijandro och Fyrolfjärs. Men det var en sån psykedelisk blues-plata. Och så i 76 kommer så Sad Wings of Destiny. Nu har det fullständiga brött stil. Och nu är det inte efter av blues-i höra i tonalagen. Och det var det blöda senare till ett stort plattfylla, Columbia Records. Och det var i studion, samman vid Roger Glover, bassisten i Deep Purple, att göra en nya platta. Som för heter Sin After Sin. Och här är det här ordentligt perfekta sin stil vid double bass drum och twin gitarr och de kända största rutten som Rob Halford. Och ja, hon kom ut och i Kjellfjärs och jag alltid skulle höra läge som heter Dissident Aggressor.
2: Tullorstar efter platopanelen hon. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Dissident Aggressor kallar sangen ner och det här Judas Priest som framförde och så alltid man kan säga att det här vid dagliga finns igång då. Det är heavy metal kvalitet här. Sitter här i Studio 4 i Sörsta Dutje. Jag är Unn Lodstein och så Plattepanel i Kammar som är Knut Haberg, Esterstein och Fröla Saker och Eilert Sörensen. Och vi har här sms-givarna som är 224-08 och visst det här var också gott på Goar metalplater från halvfjärsten och forsen och halvfemsten och nollen så som vi inte rönna däcka i kväll så det enda skriva in och ett lävligt bär här och kursa och gav oss över om åkran heavy metal bulk allt är kärkommen nu är det dom att jag använder det till men
1: jag
0: var det helt för sig nästan jag knut det var det
2: ja vid narskast tångmål om någon vi har haft några gå på stärka upp och vi ska vara i Birmingham och vi vill vara i Birmingham till att nu är det Black Sabbath. Black Sabbath har haft flera tygarskoj och sankar där men det är inte att säga till att det första tygarskoj är vi oss i Osborn till er lika som urtexteren innanför alltså vi bär ju i sövnet till Black Sabbath men det är innanför tungmål som höll hvis man ska pojka efter till ett namn som verkligen är ett slag av början till tungmålm så är Black Sabbath nog det bästa boy. Och där finns det sex platnar till Sabbath vi oss i här är grundläggande. Där har man här var någon seriös plats han kan man säga. Tar kamera som sagt ur Birmingham och det var ofta vi stod att det var en sån också gravor och däppor bojer, arbetare, klassa ungefär vid industri bojer och det var ofta vi sett samband i mittlen till bakgrunderna och så att han tunka och däppra tonlagen så en bulge som Black Sabbath man kan se ödelfrån se att Birmingham har sina avgörskan och gitarspel till Tony Iommi bokstavlig, att han var bara 16 år när han var för en arbets vannlucka. Han fick kvett till itsta av fingrarna, eller för en tvåg med fingrarna. Och ja, det itsta av långotång och ringfingrar i högre hand. Och det är handen som du ska spela vid. Ja? Och han liksom misste hon gitarrspel att han har här, men fanns så ett av att Django Reinhardt som han var blind fan av, han spalte bara vid två munfingron till han är bränsar hundarna genom eldsbrona. Så kan han, hvis han kan så kan jag ösna. Och han smältade så en sådavatsflösko och gjorde sig en utgör åtta till fingrarna och stämma i gitarr nio så då lättare jag spela. Och så fär han ända ner ett tjocka gitarr till honom. Som vi känner från Black Sabbath. Nå. Men läget som vi har valt är War Pigs som är början av läget av aeroplattene Paranoid från 2004. Till illt att det är mittlen kvar den bästa av Black Sabbath men som av det är det alltså Paranoid. Halt av just. Är det är det Master of Reality och Sabbath Bloody Sabbath det skiftar det inte men Paranoid är gusser och stärsk är det inte samt det tar ju
0: är det ringt att tänka det är lite att välja faktiskt
2: ja det är extremt stärskt tror jag ska det är från 1904 till 1905 så tar Jewis här är blottnare och då tar det bara ja det är klasse alltså okej, okay. War Pigs skulle upprunnaliga vara höjdesliga av platna, men det ville plattfylla inte, så att så var det mängder för att det får jag vilja säga som en protest de gjorde Vietnamkrönen det är anti-war-protesten i Korto i Hase att det tar och då blev Paranoid höjdiga platna till Röstning och Sanger War Pigs är början av läge. Det finns gamla demo-upptöcker här texten över en, skulle vi säga, serra okkultant dam. Och upprunnaliga höjter var Valpurgis, som alltså är Valborgarmessonott till att häxorna hittas. Och halda varslo vi hinner groppa inte, har hört. Så det är hon alldeles näka. Men ut i ändaliga utgavna som kom via platna här är texten blev någon sån anti-crutch-texter. Therese Geezer Butler som skriver i texten här. Och till en ätfinning av Taiman som sände hinje krutch, generala ner, politiker ner och tar som lätta kruxmaskinerna köra utan att risikera några kjolver. Så det är en sån undergängskänd mynt, en dystopisk mynt. Ja, fantastiskt lär det går vi sabbat att du kan stöjsen sin javi på riffene. Att säga att vokalen hon kör Ozzy Osbourne. Och det är så Ozzy Osbourne och sang och Tony Iommi och gitarr, Geezer Butler och bass och text och Bill Ward och trummer.

Ja, så ska det ligga lov för att det blev heavy i kväll. Det var Warpix till Black Sabbath som vi hörde här. Och sangen är finna av torrare plato som heter Paranoid. Och det var Knut Haberg Estestein och en limnån i platpanelen som är här i studion som är kväll. Som jag valt att vi sätta på innan i studion 4 här i Sörstedtudje.

0: det var jag kommer totalt rulla och armska luften att män börjar backa ut och skifta mån eller bränna mönning så det är inte nämnt men vi rör några bästa och att ja och till det och vad någon gör där ute och så skriver inte in där 2400 visst det här var en på ett land som det kunde också ha nämnt men ja som man säger minne tos mora tra. Fråga, vet du kom du?
1: Ja, jag lovar dig att jag ja, vi har spalt tonlög ur Birmingham två i det sista löjne och ett av tre av er ösning ur Birmingham.
0: Vi drar in i forsen.
1: Vi drar in i forsen, tio månader en sån. Vi släpper av fjärsen och drar in i forsen. Jag får ösning att spela Judas Priest. De flesta är halta, eller nekvalta, att ganska bästa utgången till Judas Priest från forsen är han från några andra forsen som heter British Steel som vi rocknar som en av de helt stora utgången till Priest och sånt är det här i sin sannhet. Men 2017-2002 fors, då kommer det att bli en uppfyllare som de kallar för Screaming for Vengeance, men då platan är av skatta av en upptidgen av Ibiza. Det var nekvalkar som tog upp löjenstö i forskning för att spara några kronor i skatte hon som mixa i Kalifornien så att nu kom så ut den 16 juli 1902 och fors och han kändaste sankren även till nog vara you got another thing coming men det var inte akkurat här vid att lafa färre i krutsvig i kvällt det är så att Birmingham var utnåra bojer är utnåra bojer och Klagsvig är ganska ganska nya formen för utnåra bojer för 20 bojer
0: här du är från
1: här är från många ungdom så har var brukt här. Och det är faktiskt en liten koppling till akkurat det här utgaven och ända Sanchez som vi får spela nu. Det var så att vi är någon äckningaskur i Klagsvig till varje sätt ni helt av forsen. Här såg det, det var en bad som kallades skuldsklätter i varje man tid långar. Här ängte några ungefyrar som var medlemt att kvigas i äcknaren i Klagsvig. Det som jag också ser mest vi har kommit in i den äckningaskuren då du öppnade i hororna så var det speed metal eller Judas Priest för fullt run.
0: Så då.
1: Så ja, så det kanske är när utnavar koppling.
0: Jag har inte tålandest där.
1: Nej, jag har inte tålandest. Så man får en sån till övrigsmynd i det att det är vika för Klagsvigar och njägninga skurran. Det är inte nek speed metal. Och inte nek metal överhuvud. Men vi får lust efter Judas Priest och det här är, jag heter sån till luxuriöst i hos förhållande. Det är faktiskt tvär skäringar. Det är en intro som heter The Hellion och så är det sangren Electric Eye. Just väl, här är Judas Priest.

0: Ja, så mån as a Buskru kvöld så slapper Judas Priest en tvärfna fram att vi just ner heavy metal kvöld någon här i Lodgstein. Samma vid plattpanel någon och det är kanske sjunt att detta är en av de ikoniska heavy metal bok någon just ner i Birmingham Buskren. Och sangren till var Electric Eye, men fick också ner till Helion som var upphittning till den här sangren. Och det var av platten Screaming for Vengeance.
1: Yes, det känns att två i fors.
0: Och vi drifar in i fors nu och det är liksom det som markerar det här.
1: Jag huxar ju faktiskt att alla fem sanger av Judas Priest. En från Aquarium, nej fyra, en från fjärsten och från forsten och från femsten och från nollen. Men problemet är att det är skivna ganska så mer decent ut i nollen och sånt. Det har dattat sig lite lärare, men hittar jag väldigt gott hos.
0: Ja, du var första över.
1: Jag var första över.
0: Men det var gott och väldigt avvist att göra det två och en där. Och vi där finns ju fler sms in i här. 224-00-00. Skvillisklättor är still gone strong, ska du alltså säga.
1: Yes, så
0: vet jag det. Och så skriver jag ner äntligen tunge tonar i Judas någon läckorst kemar alternativt metall säger Sanjin Soper och album någon Undertow cha Tool från John True of Fems och inte fär med shoulder attacka luftbassen fram luftbassen gott luftbassen. Och nu kommer jag långt här och skriver här hej nu ser jag som västern av kvisten och hur KVF player attacka till det här finns alltså en sera undermätter metallböcker som också kom fram i Forsenån som har navnet Machine Head. Man har bestämt att sangaren i Machine Head, han heter Rob Flynn, fick hoskott till navnet av Bolsonon från en sanger till Purple. Men tack för att sangaren i hissen Bolsonon ska lönna för oss när vi är i MTV. Men kanske Knut var ett bättre om det här syns. Jag vet inte hur du sitter ihop till MTV.
2: Jag minns inte om han var västare, nej.
0: Jag vet väl, jag heter inte en sändning här, men inte särlö. Men om det vill jag höra välja Metalltown-like så kunde de spela ett lärt som heter som heter 10 Ton Hammer av Flövnen Take My Scars. Tack för en goda sändning. Som lös, tack för ett sms, ja.
2: Hatt av er stått litt vel. Hatt av er en god sanger. Jeg løsner en ekvært. Løsner en ekvært jeg ser blått nå. The more things change, ja. Ja,
1: nemlig. The more things change.
2: Ja. Sjælhens.
1: For sjælhens, ja.
0: Jeg må si, jeg har også løst etter maskinet som så, men jeg hørte det under for live av Roskilde. Der spalte jeg orange sin.
1: Det var vi bare,
0: vet jeg.
1: Yes.
3: Annars har vi sett det snær.
2: Ja, vi har også hørt det live under for Roskilde.
3: Rob Flynn, han sier at navnet er faktisk ikke spyrer at det er purple. Han helst bare at navnet er maskinet, jo. Cool. Så han kallar en bolster.
0: Absolut.
2: Okej.
0: Okay. No, men jag skulle också säga Janne Schnektos, Mara Tra. Och nu har det kommit mig natur. Den här karusellen är. Och jag är färdig. Hvis jag tar jag också heavy metal så också jag alltid gör Ronny James Dio och jag Dio Balkan Tjånån. Och till en sang som bara när vi kommer och hur har min namn här till er Holy Diver och platten med samma namn som kom ut i 1934-25 maj. Det här första debutplattan körs ner Dio. Jag vet inte om man säger att det är Ronja Dio, men är det en balkor eller är det han?
3: Det är en balkor.
0: Ja. Men han var lugn som
1: allt i skogen.
0: Ja. Och alltså första plattan körs Dio här för han Jolf från Ölöga och Falkjant tycker vinner i Appis och Trommon från ur Sabbat faktiskt.
3: Black Sabbat, ja. Det är han vinner i Appis och Ron James Dio rymmer Black Sabbath.
0: Ja, och Ron James Dio var sangaren och lötte i Sabbath. Så hävde han Jimmy Bain och han var så ur Rainbow, som nämnde han Janne. Och så hävde han här och han var alltid känd för att finna och det är sån ung flåvigt och gitarren under Ron James Dio och spela samvittar och det var så Vivian Campbell som trackade fram mig som blev en öle känd och gudrister och erda. Han är inte färdig. Och ja, i allt bara det snedde Hold Diver är ja, det är super heavy och ja, han hör allt av myska, han hör akkordermål och vad det är. Ja, det ska bra höra. Vad kommer det?

0: Ja, för mig så är det så är fattrande att heavy metal ordentligt tunga till och Dio har ju alltid oss jag spårna som att Dio är helt där uppe han är bara liksom ja han levde och andade det här för att han har släg och ja, han det tar sig ofta om det här hur så heavy metal kan det är att styra spel och i mål och inte om att inte bara dök upp det ting här var det Sanger Hold the Diver är på platten med samma namn och att det är ganska hans här större platta där på större plattan Charles and Bunchen som är Dio och hon var från då kör han fors och han vet här så att det ser ser som är skipan 2240 och skriver en linje visst det här vart landa vi spelar heavy metal town like för all fashion och forsen och 1500 och vi är där och i forsen nu och karusellen hon är kommit till in Knut.
1: Nej, nej, jag alltid.
0: Det är ju. Nej det.
1: Yes.
0: Det var nästan karusellen ska runt på den där.
2: Hortans karusell.
1: Ja, som man kan snacka om kvart är största heavy metal orkester i världen. Det är Metallica. Det är Iron Maiden. Overkom till Iron Maiden. Metallica kanske har sällt mer, men så först är det inte diskuterat om hur det är bättre. Jag upptäckte Iron Maiden när jag var 5 år gammal och hörde jag Number of the Beast-plattan för först för och jag var fullständiga sälter i allt som livet har sådana musik för. Det var bara simpelt en... Alltså ja, jag tog inte förklara hur det var och jag har lustat Iron Maiden så igen. Men det här är stående att lycka i 1945 av bassisten Steve Harris. Och så har jag haft skiftande limmer och tyna. Och i fyrfors gav där platten Powerslave ut. Och att det här får där en langkastlig turné som var det från 19 august från 1944 och till 15 juli 1945. Och det var totalt utbränt där skulle vara studiet till det nästa platten. Bruce Dickinson, sangaren, han hällde att det skulle vara en akustiska platte en, som inte ganska om Led Zeppelin, det akustiska Led Zeppelin. Men det är väl det hinner inte höra att tala om. I stället för det så valde det att köra ja, synt gitarr och synt bass. Knut, jag vet inte om du kan uttrycka vad det är. Jag lägger konkret på.
2: Det har jag forskat ut.
1: Ja. Ja, det stämmer att spela synt gitarr och
3: synt bass. Det var inte så forskare fenomen att det är synt gitarr som blev brukt. Jag hade misskått sig forskat om. Hon är ofta nämnt akkurat samband vi har sett utgavan av Iron Maiden.
1: Ja. Ja, men det spelar där så är hissplattene och sätten som Seven Son of Seven Son tar brugga där och det är synthesizer.
2: Ja, här är det ordentligt synthesizer. Ja.
1: Men det gör dessa plattene en helt annan stämning och det är hardcore mittenfjärparen och det är heta hissa här plattene Summer in Time som är tiden upp på Bahamas i 6 års. Kom ut 19 september 1906 års. Och som sagt så var det där flesta utbränder, men till resar platten är att gitarristen Adrian Smith ordliga trackar karakter och han har skrivit där mest sanktioner och hissa platten. Ganska kändaste läge, ett av kändaste läge är Made in Wasted Years är och hissa platten här.
0: Är det just för att det är inte att välja är Made in Platter från styrskåren?
1: Det är alltså min mening från först till åt först, då hade jag bara en vanlig sang som heter Quest for Fire, så...
0: Så det är väl inte valt som man ska välja Iron Maiden?
1: Som ska välja, men så är det för utrolig. Men jag har valt hessa platten att jag alltid hon vill inte nå nog hävja fram. Och hon är, nog valt hon är poppot, men jag har alltid inte hon är poppot. Hon är atmosfärisk, tyckte jag brukar sig synthesizerna eller synthpassarna. Och ett lär som unga och märksamhet för nägrant, det är alltid också att tagga nu, det är Sea of Madness.

0: Sea of Madness er að meita inn að sangur af platinu Somewhere in Time. Hún kom út í 1964 og en plata som kannski að sindi glömd held að þú ælega Sörensen og crushed the middle Power Slave og Seven Son.
1: Ja, hún blur að sindi.
0: Sindi drukknar að sindi er og þú nefndi að það brukti sunt gittarar og knjóð til research að lúsindi. Hvað er þetta sunt gittarar?
2: Ja, speed googla. Gitarsynt eller syntgitar som skilst var til sånne rack-effekter som der hadde standande og så spalter på gitaren og så sender gitaren signal inn i disse her rack-antena altså synt-antena som så skaper jo som skilst til smart men det finnes jo også synt-pedaler av forskjellige slag så får man bare gitar jo og
0: du brukte også synt-jo jo så hørt
2: Jag har också hört lite grann det, så en annan mellotronpedal och så hört, mest lite.
0: Det nämligen. Och vi kan lukka nämna av det här som är sms-kipan 2400 kommenta av tickar boy på goar metalplater från 14.00-15.00 som vi spelar tonlag från här i Lodgston Live i kväll. Jag har plattpanel med mig. Och ja, vi sitter lika väl och nu färger vi så in i 15 tror jag att hade jag varit forskande, nej, vi dricker lite ner
2: Jag framför. Jag framför. Du. Du. Ja. Här är sånt som syntgitarr. Det spår jag. Det intressant att det vi att det hade sett det snacka om just konservativt metall är det lov att bruka synthesizer lite. Det är sig stadigt konkurrerar ut som helt är fy. Det ska vara gitarr och bass och trummor och gräffligt tjaftas lid som 200 sånko. Heter är en större firma än 2200 kan man säga. Heter Motorhead och Ace of Spades som är högtsla L-platen i Ace of Spades från 1904. Men heter början till forskningen så är den go början. Ich tui ACDC, Back in Black och Black Sabbath, Heaven and Hell. Iron Maiden som Eiler nevnte.
1: Judas Priest,
2: British Steel, som Fro nevnte. Og Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Yeah. Det akkurat hinnom tungvektaren fra du gjør noen. Men altså, vi kommer ikke utenom Ace of Spades. Selv var helt Lemmy Kilmister, omgav du at det var en særlig sanker. Det var bare en sanker av Florida som tar skriva av disse platene. Men verden veldig til Ørvise, hun verder av munken seg som tar det beste utgave, og sangren Ace of Spades, som 2 minutter og 24 sekunder langt der. Han gjør det større slæsanker og en ikonisk sanker innan tungmalm. Sjølver kattler der det rock and roll, men andre kattler det heavy metal, speed metal og hard rock. Kanskje en fire på antall til som 17 gjør det til thrash metal, kjøtt og agengende og aggressiv tempo og alt det som her tilhører. Jeg heter frakt å oppleve Motorhead og Roskilde Festival for en 20-årig igjen. Tar spalte søndagskonsert som det etter. Jeg
0: har ikke sett noen personer.
2: Jo, det er platt jeg var en klassiker. Søndagskonsert er Roskilde.
3: Back on the Sølskjene, ja.
2: Jeg hørte jo en Slayer på den måten, tverferier. Back on the Sølskjene søndag. Ta kordfestivalen fra høstet til søndag, nå kører han fra Migdag til Leierdag, så kanskje man kan oppleve Leierdagskonsert med Jankronsøren, Gomlån, klassiskon, Malmsorkestris, du tar fakast du tale. Men det var et godt match. Jeg leser omkestene at Ace of Spades vann av Poker Face til Lady Gaga som den beste poker-sangren nekrantøy, og godt av sen. Jeg tror at Lemmy der fast Eddie Clark av gitar og Filthy Animal Taylor av trommon. Det klassiske line-upet og i Power Trio-formatet her og i koncentrerar och deiligare utgave. En herskin cocktail av omkron som blir vi att smaka väl.

0: Yes, það var það Motorhead við sannsjónum Ace of Spades og sangur á plátu við sama náni og þetta hörskar sig veldig vel alltid til gott að hafa Motorhead við og
1: Það svo upplýttand
0: Ja, faktist
2: Sera
0: Það fantastiskt Men det hade blivit samdrum eller så alla var farnir ja. Ja, och Janna Ljós eller Anna, hva säger du? Fru?
1: Ja, det har varit så plockna
0: Anna Mörskor Vad monterar ett heavy metal heaven tema där skulle vi ta 100% Alla limmer och jag snäher och ja, det var ju till original är det här original, ja, att original man
3: Ja,
2: den klassiska
0: Ja, men tar jag säga den, nu är det lite forskning, ja
1: Ja.
0: Ja. Så det 15.
1: Vi får lite och den 15 och heter vi är syns av ett slip I allt igen vad man säger att I Balkan som är färja I allt vi en the merciful fate. En Balkan som var stannad av I Köpenhamn och John Reinefors. Postman var King Diamond som var Shankari och så var det en gitarrläggare som hette Hank Sherman. Att säga att honom så var en annan gitarrläggare som hette Michael Denner. Han var ja, vad ska man rytmgitarrist som han spelade allt för Nekva Solo I Rösnö och så har varit höttar en trummespelare och så en basspelare som att Tommy Hansen och så en trumspelare som heter Kim Ross. Tar goa tvär eller klassiska metalplattor ut I forsnån från 1903 fortsätter hon som nämndes Melissa och från 4 fortsätter en som heter Don't Break the Oath. Textliga är en talan med balk som hejar med sånt åka till den västa om fram allt det okulta. Og hvis en balkgrunn verið rocknummer fyrir að vera en pastor av, man kan säga, the first wave of black metal, altså, saman við balkun som Venom og Bathory. Men tar spela så saman under gråar, og under Jandro Sjeifursta toar King Diamond Stitcher, og saman við honom så færa tvær ærlimer vi, og så blir King Diamond solister faktisk, og stóra utgavansar Abigail, og så djupen ut under Jandro Sjeifurs. Men I 1925 tar renda saman natter I middelliminar I Merciful Fate, och tar färre I studio och trea utgavan tjata Tøymon ser dagsens ljus som kallas In the Shadows det en utgava som jag har lust att jag vet för en egon arm sedan jag minns han kom ut jag vet inte hur vi äntligen ändå I min hand men det fanns kött där och madame den och från att få oss mest vid okkultism och liknande så var det en sort horrorkoncept som blev korsat I trea utgavan ganska ösning mörd utrav det som King Diamond skriva av solplaten och tjösser. Men, nog snack, vi skulle få lusta efter Merciful Fate, som har snöver att höra Copenhagen nu I Naston. Hette första sharing av In the Shadows, att läsa mig till Egypt.

0: Sad But True här kör Metallica och tar det rast och härligande plato som bara kallas för The Black Album. Och jag kan inte säga att jag har rocknat fram till att du har listat fram till 16 miljoner.
1: 16 miljoner, tack.
0: Det är till näck för en heavy metal plato. Är det det mesta eller vad?
1: Ja, jag vet inte. Se hur annars kan vi
0: ska störa på. Ja, nej. Och hade så en vittbål från 15 år och så är vi kvar och kommer till nu.
1: Ja. Moin.
0: Ja, är det?
1: Nu kommer ni i subgenre metal. Og ein subgenre eitur Death Doom. Ta sig an Saint Tempo. Deprimerande growlande vokalar og double kick drummer av death metal. Så ta sig Doom og death metal sett saman ta blir til Death Doom. Og ein av dem kjenta spoken her meint eitur Paradise Lost. Och går för till Danmark och så men nog väntar jag till Bretland där är från Halifax och i England där är stanna i 1908 förs. Och i 1912 ska där såna tre platta ut som heter Shades of God. Här blir det spekla för veck för att de genrer där som där känt för death doom och där blir för över ett som kallas för gothic metal att en subgenre. Är det bara mer miljöser?
0: Alltså, heavy metal det är nekva subgenre.
1: Nekva subgenre. Men här bara inte growla där stadväck tar sin jam. Och jag har alltid ska bara köra läge som heter As I Die.

0: Kristendom, som alltså var till Kristendomer i norra. Och som är limer innanför det här black metal om kvar vi är färgner öjliga längt och har just ting som är förkastlig. Det ska jag säga stäffast att det är förkastligt att bränna kyrkjer och främja mor och kvarsta sönnen. Men tånagaliga, listaliga kan man inte ordentligt anåkta dikterna ute. Och tar som vi tar det där har vi inte just näka som är så längt ute. Tar var och de flesta låttäckarna i scenen är vår olja undkyrt till allt det vi får fram. Tar som vi skulle höra tar ett Dark Throne. Och jag ser utgavande som vi skulle höra att lära av. Här är det för först för en duo och det här har det varit lyckats igen. Det är alltså Nocturno Colto av sank och Fenris av bass och gitar och trommor.
1: Vad man har en bob och vi ändrar det så gärna som det gör. Är det att några personer, lojan personer och just här black metal russian earbuds inte svärt i resen och det like alltså vi får det så länge som det gör. Och norra och det står alltså
0: man har sett det. Jag hade är det större och störst mysterium försäkna. Kanske är den ja men en meldrock till det här öliga överrika oljolante som bara det är bara sommarsöl och oljepengar och välfärd och framgång och allt är superduper, men jag vet inte hur man ska tolka det. Nej. men alltså sån subkultur där kunde ju färra av spåren
1: en exklusiv server
0: som, där, ja.
1: Som där stadverk vill granska i närmast och nöjliga sig och utmärska rör och det är alltid show det är har man synnerligen tajmen här där färd in på sin barn och som mat och runda finna det kan jag kvisa
0: ja.
1: Men ja
0: ja ja det är forskjell dokumentärer och det är som vill granska ut och böcker och skriva ja. Och det är en podcast som är från Christian Lett ja. Han har en podcast med Lanna om akkurat det här kvui norra
1: ja.
0: Men Dark Throne, Nocturno Colto, han har også vanlige løyve sønner av. Han er skolelærer til daglig og gifter og bød. Da øyder han nok ikke Nocturno Colto, da øyder han Ted Shellum. Så han ferder liksom å genge opp. Hen lemmer han øyder Fenris, til daglig øyder han Ylve Fenris Nagel. Han var skiftet lemmer i kommunestøren i Oppegård i Norra. Han ble valgt inn som byråslemmer. Som ega mauer kan man nøy. Men det ble just nek på skjørt i milen. Han var faktisk ikke vei på det, men det er faktisk finne for andre. Jeg var Fenris stilte jeg opp, så ble han selv om det var aldri enn jeg tenkt. Et ikke ting på Yros kommunestyre. Det er jo en kult figur der man kan måte. Men hese foran er pura myndelig her. Det lever av myndelig liv. Og han er også en tonelager journalister og utverpsverster og DJ. Han er større enn alt til house og techno. Og har gjort hotelljande DJ-mix vi elektronisk intelligens. Og han har også tatt av DJ Frost og fra Atlas nede ved Kirstjebrenning. Så er det en ekvars igjen. Men vi skulle åter til platen av Transylvanian Honker. Det er fra 1945. Så han er fantastisk god, skal jeg helst å si. Han er opptidgen av noen fyra spors opptakere i kameran og Jeff Henrys. Som altså var kallet Necro Hell Studios. Det jag är inte coolare än en kammar. Och här har man det här röndiska lo-fi uttrycket. Lo-fi grymt och melankolsk och verk och löjtje till syrtje och målstämt. Det här fag i tonar och nekvar endetöcker. Rötten grälar och jömynden är statisk. Visst du gav dig en chans så var du drejen en nöjet i den här.
1: Ja, det tar augusti 6 minuter till det.
0: Yes!
2: Du lurtar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg vet ikke om at det var først, og sånn at så fyrir vi tar black metal og kring hvert for førre utvarsmålene, men så er det veldig her, og at det var en podcast som heter Dark Throne, vi har en sending som heter Transylvanian Hunger, og en av plate som heter Knut.
1: Ja, platen samma namn, Transylvanian Hunger,
0: for all times. Og som sagt, det var, ja, 6 minutter av svartaste metal som tid for høyre og kvöld, og ja, jag vet inte vad man ska säga, men man är sitt så shell-shocked. Det är ju alltid sin sån där, att han har man sin lust efter black metal, så är det sin sån där, okej. Okay. Men det är som du säger, det är en estetikrois som är hotakande och drejande. Ja, och men det är ju mer akkurat som en spännande tröja, så det kommer ju, alltså sitt lust, det kan gå sitt lust än att löta efter black, men så kommer ju också bara, fint. Men ja, kvar du kom till då?
2: Till mun.
3: Nej. Vi är kommande till London.
0: Vi då kan nämna att det finns ju en SMS här som säger att Megadeth, Holy Wars, 2005, en större platta och 6

0: Så har vi spalt Slayer og han tar sangen Disciple og ja, hver av platte var han har vært
1: Han har gått Hades og Soul givet ut i 11. september i 2008
0: Og ja, vi tar så spalt Slayer det kommer til å si det et legendarisk orkester som ja, som ikke spiller på en ugo
1: Nei, det har givet ja, sånn Jeff Hanneman døye ja. Og så ble han erstatt av det kommer en gitarrist fra
2: Exodus
1: ja. Han så vi og Gary Holt. I min, jeg halte han i min syste platt. Men i alle fall så får du en turné og så bestemmer han oss til at gjøres.
0: Ja. Nå, men jeg skal så komme igjen en boy på et superorkester fra Nolnon, et heavy metal orkester, og et av min indreste tungmålsorkester til er Mastodon. Og nå etter min sending og nå etter Lloydstein, og jeg bestemmer nok snakk, så jeg får jeg liksom bender reklamer og sender, eller bodger reklamer og sender, og til tog jeg at jeg får teke en sang til Tøymo som fra 2011, men dette affæret.
2: Hadde jeg totalt snitt av det.
1: Jeg kunne vel ikke spalt det, hvis jeg ikke holdt av Tøytjen.
0: Men det ikke tog jeg det her er en ekvær største sanger og en ekvær største plater som Mastodon fra 00 men det er min interesse sanger og plater som det er plater The Hunter og særlig en sanger som heter Curl the Burl og The Hunter kom ut til 2011 men ja, det er orkester som hever det er nok så særlig på den måten at det her var altså det er fem mann som har spatt samme fra Brianne gav en EP ut i 2008 og det er samme manning som är lyckas sånt där. Hur vill du lyssna? Det är fyra faktiskt, ja. Och det är inte alla, ja. Och det är Jeho Bölsen hade i showen. Och det är säljare en dam. Och det är reella tunter, reella herrer. Och så är det inte jag som är reella imenska matar. Men... Dan, som sagt, stedsangen här som heter Carl Burl, han hade i sparkar reella en grave. Och hade han östnet... Alltså... Ja, du man har flera sangarer och så har man faktiskt flera uttryck. Alltså flitigt är reallt längt. Alltså jag måste ta det här reallt harskt och så är det också mer melodiskt och också det är reallt nästan trash metal och annat är det också. Det är flitigt så är det. Men jag har tjockat oss ner i det. Det är bäst att jag har spelat för det kommer att vara.

0: Ja, det dronk som ska snuta sin dörr. Alltså när sanken var gott nog från 2011 men en standande sanggur tja Mastodon en av min indes tungmålsbalkon i vår huvud. Curl of the World ödran, och han är av platner som heter The Hunter. Och Mastodon tar vi rösten i att höra av Copenhagen som vi är nu första dagen. Och en framårskerande balkon som jag har hört tvärfinner minst alla i live. Och en av fyrna minst i hans jour. Det här var en sån gitarrist som heter Brent Hinds. Och han är sin dricka med öre som han ska möta henne skojma skott. Ja. Här var också min skicka i tjärn. Jag minns att han var förrattor och så tog han och knutte ner och så bänkade han hål av kabinetten. Så man liksom sagt vid jobbmannen att han har kört den. Eller gitarrteknikaren. Är
1: det han som är en tatuering?
0: Yes, det är han. Nå, men vi tar vårt för Sanchez-Ren här, visst det? Och till er, I let it do.
1: Ja, och vi tar till Glendale i Kalifornien. Och i 1945 här blev en balkstånare som ett lighter System of a Down. Och System of a Down, det som är ganska särskilt ut här, är att här är Adler och, eller, ja, Atarbonder som gång att till Armenien. Jag får inte säga någon som är mont i att... Det är nog så länge att säga, men Serge Tankian, han ganska den kändaste som vi gitarrspelade Dario Malkian.
0: Och intressant att sangaren var ju vi ju en tilltäck för holocaust-tilltäck.
1: Ja, här han tar sig om det här, heter Hopmore mot det amerikanska...
0: Ja.
1: Folk som i Armenien.
0: Ja, armenska folk.
1: Ja, armenska folk. Och det här sitter man för det andra en öliga politiska balkor. Men det ganska syndrom Rage Against the Machine och i text det ganska inte i tonlighet, men det blir ofta en kort runt att leverera new metal, men jag har inte ordentligt att det är rätt till att det är inspirerat av armensk folk och tonlighet och Run DMC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Bee Gees, you name it. Onkel sagt det att höra System of Down, det är som höra Fugazi spela Rush Sanger vid Frank Zappa som sangar om, så... Men ja, och i 2005 går det här helt till det femte och senaste utgåva som kom ut den 20 november 2005 och den producerade av Rick Rubin. Och här hade jag också höra en sang som handlar om det armenska folkmordet, sangen heter Holy Mountains.

0: Så vær torsdag vår 11. august, og klokken ferien av 8, og ta mestjer at vi bare atter til drøyer via Nervik og av sommer, bøyde gående, jeg trønner vattnet mer.
1: God dag, god dag, god dag, tid her ute. Godt at det blir atter, mamma sier, sommerfestivalen i ferien, atter om bæk, og...
0: Ja.
1: En vattelig affære.
0: Ta iviskjøy.
1: Bare så.
0: Ta iviskjøy.
1: Ja, ta. Her regner jeg. Frutja kveld, det var glimrande.
0: Ja.
1: Rasmus Sebak var glimrande.
0: Halsa du på han?
1: Nei, dumt ikke. Han var leidt etter baden og tjokker i dumt ikke.
0: Nei.
1: Sikkert ass, ikke.
0: Nei.
1: Droppa det.
0: Hatt det færre.
1: Ja. Men leierkvalitet var, hva skal man si, det blev rattelig vått. Det blev det.
0: Ok.
1: Det blev rattelig vått, og med Andreas Oppberg var fenomenalt.
0: Ja. Alltså är väl så ser att det kommer anpassat kan man i tid.
1: Ja, det är inte till 40% av sangen John. Du tar känt dig.
0: Nej, tror jag. Så men vill jag kanske vara vid att han är till där inkra attalé.
1: Ja. Och vi bara vi två bultsna.
0: Det är alla sen. Jag vet inte så runt men kanske man säger Rasmus Sebak han räcker kanske mer brött. Han mer heter det falskt.
1: Ja, till samt tror jag.
0: Jag vet inte, men det så säger vi utanför den hörsta att Rasmus han var bara 660 någon.
1: Ja, han kort time. Men jag helt att Andreas Oppberg var rattliga. Rattliga gånger. Och det är bara ringt. Det tar för att det är ett koncert som inte känner alla sängsna. Så ska vi veta.
0: Akkurat.
1: Men jag helt han gör det gott. Och räknar för på Radio Center och det gör det kanske upp längre än bättre.
0: Han är röjna topp. Toppskötten i Ötlenförn.
1: Ja, ja. Och så band han en slöjf jag här. Nästan sanker var stormann.
0: Ja,
1: vi
0: när Tobias
1: Rahim
0: som dockar.
1: Ja, som dockar. Vi har inte över även att Tobias Rahim.
0: Ja, okej.
1: Det tar spalt väl.
0: Okej.
1: Okay. Ta mamma ju. Hade var glimrande. Hade för att från back.
0: Ja.
1: En av vilka sent för framman och till överstävna till Wenzel Cup. Det är Josfest.
0: Josfest, regatta.
1: Regatta.
0: Ja.
1: Så vi vet ju att vi utifrån kompast vi kunde outdoor nu till vi för att ta centrum handboll det där.
0: Ja.
1: A little bit.
0: Deilig.
1: Vi har sjón der, sem er skipa næsna. Han og kanska for det falske, det altså 2014 då. Alt det som sendte en boy vi drott om tve gånger med tid til Vensel Cup. Her Kiel, Gok og Valor og han har så spalt opp i chatten.
0: No.
1: Og så har eisne en gave kost 600 kroner for hockey fish.
0: Kulen då.
1: Du är kommer att tänka om det.
0: Jag skulle gärna spela det kvart. Jag är snart spurt i armen för luften. Kvart är karriärvinningen i
1: det. Ja, det ska det. Och så ska jag säga att vi har Evert Heppner, Hörstein, så får vi få signera ett rådjur.
0: Nej.
1: Från Bägge och G och Kiel till alltså Elias. Eller sen Kippa Göte och Olle Mytton som och vånande Evert en Heppner och har där stunder till det så får det oss ner av Vidjande Studio 4.
0: Genialt. Och så får vi nog att kanske jag tar komma här till att fräknas kos överstämnan väder jag är.
1: Jag
0: menar bestämt att det är just i det trenden. 11 august för just för det är så igen
1: över ja. Du ser näka.
0: Rose in här i Chapman antar en stora mötök. Kvart en 1-4-2-4 där. Du har någon.
1: Tabermen.
0: Alltså är klart. Kan se det till det här sönder affärer.
1: Jag såg vi en och något i Klagsvik. Hon bara bat. Och det är... Jag kände bara luxus en ove.
0: Och... Ta kände som en sönder ivillivelse?
1: Nej, det är Jack väl, men det är två, så också jag vet. Ötlman inte, nej, vi följer hos.
0: Det blir att rationera och sånt. Kan det ha vi detta?
1: Ja.
0: Klarar vi det inte, jag tror att...
1: Ja, det är bara vår. Så hade jag bara mappat katt nu.
0: Ja, och i mynda där... Jag bara färar vid en arabad. Vad ska jag räcka för att till Danmark? Jag har rätt att silt vid en liten bad till Hettlands. Det var
1: nog mycket. Hur du det?
0: Ja, det var nog mycket.
1: Kan du ta en 200 meter eller råd?
0: Nu spes
1: det. Det är 120 gånger.
0: Ja, det är en gång bättre.
1: Ja, det är en lopp idé. Ja, orsaka. Men alltså, det är drutt, da?
0: Det är drutt. Så det är väck gott om man har en kökengande bad så klarar man det. Innan vi har dögn, ja.
1: Men är det nägande sammanhänger gott vi över ett dögn?
0: Vi tar dem åtvind. Peter Hansdahl sa alla.
1: Ja.
0: Var vi.
1: Ja.
0: Vi överkunde.
1: Ja. Var det Finkel?
0: Han.
1: Ulof.
0: Och han säger bara, åk och färra. Vi stålar på han. Men det var inte, han ville bara stä. Vi tar dem åtvind. Ta tåg. Kvätt. Det som skulle ta 12 timmar tåg 6-3-2.
1: Okej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bara ta ihåg sig. Och så sitta och räckva. Att lämna in till til Danmark. Det til øjligt.
1: Ja, og en som siger, Ove rå eisende tvær til Hetlands Arden, han rå alle veien.
0: Ja, som oppbytting.
1: Til Danmark.
0: Som oppbytting.
1: Tvær for. Ja. Og så det en som siger, nej, det ikke en grattelig, men det lekker lukka.
0: Ja,
1: Hatta nu mer vi kan med.
0: Akkurat langt lånt til seg sånn.
1: Men altså, jeg husker at ettersom det er senter av en håndballsfeber i avis,
0: ja.
1: Så halte vi kornet kill, tror jeg, i det eisen.
0: Yes!
1: Og ni signerer, vi får henne signerer.
0: Ja, ja, hatta finner vi det.
1: Så sendte jeg nå på 2240, hvor vi drott om 2 ganger til venstre kuppe på chattner, hake, fisk, fish, fisk, hake, fisk.
0: Ja.
1: 600 kroner og en kill, tror jeg.
0: Ja, hatt det ikke gale, og vi vil jeg høre hvordan vi er av sommerfestivalet, ferdig til åstegn og et eller annet kvete. Hva gjør jeg dit?
1: Ja, hva er det du holdt vi?
0: Ja, ikke det?
1: Jo.
0: Og så takker vi Sean Jøsten, en akkurat går tønner hentan her. Tøyman, jo også blir vi Tom Cochrane, Life is a Highway.
1: Aha, ha? Er det godt tønner?
0: Er det ikke godt?
1: Jo.
0: Så sier vi bare, velkommen til hentan Tøyman.

0: Take it away. Já, sprúttar.
1: Munna hans bara alltaf góð.
0: Alltaf góð.
1: Já, hún líka alltaf.
0: Tom Cochrane, Life is a Highway.
1: Yes, frálegi tónar. Ég má líka að korrigera myndinsna sem þú kemur inn svo að pöða pöða.
0: Það
1: var ekki heina að byrja við. Við þið hafa öll því sem sendanum búið 2.14.0 fóða sann Hælan Kalva frá Hagafís.
0: Hvað segir þú?
1: Já, ekki að góða með Hælan Kalva. Til Robert Hælt, óður svo hælja gott.
0: Til svo þess við fóða vita í endan að sendis hvað það að finnja. Til tætti búa.
1: Stöndna við það.
0: Við vitt kjörði henn.
1: Og nú gjörði ég smetta henn að lúta henn að kýltrætja bursra trætt og móttir innkjöma spór fyrir tjóa. Og SMS?
0: Nú að dobbeltjekka.
1: Ja, dobbeltjekka om vi kunde tjepa en tröja trätt. Och mors han här är en tröja efter.
0: Oh, det var rep.
1: Och han har för att vi har låta borster. Så tack för att du har att tid gammt jag så här sista tröjna. Så det är glädligt. Så sänd dig också på. Vi har drott honom en gång med sig till Vänselkopp som är vid Tjattner. Börjar höst. Kvölde.
0: Okej.
1: Okay. Han är försvallor och Kiel. I huxar bara. Alltså det är ju
0: Tottenham poppar.
1: Barcelona och United så som kommer vi skulle driva parallellt eller fotbollen som jag inte tar först men heter Star Giants när.
0: Ja.
1: Så det glädligt. Och en Kiel tror jag inte. Vi skulle räna få en signering i Isne. Ska räna få en signatur för det ska gå det att ta trots nice. Hörstein har den signering. Vi satsar på den här Ice Blue signering.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Och Det har alltid östen i hövur givenäk inna okkara sms-kipan tröndor här i mitt landa. Näka som har hörst mittlen minkon.
1: Ja, fortell.
0: Ja, det här står och pratar av och så säger Sjönt att han har innat. Hur så mötte du tunne manne? Så säger han är apotekare och en dag så kom han apoteket och bär om XXXXXL höjt.
1: Oj.
0: Men det var ärs förrän vi var gift att det var att han stämmer.
1: Först du mäkt på nacken.
0: Ja.
1: Har du lov, säger dig.
0: Nej, nej.
1: Men vi vet.
0: Man får inte glömma för det. Aptetjus. Han har vitt.
1: Han har lov för att gå.
0: Ja.
1: Och så är det en som säger det här att jag bor ju inte att han lagt någon. Og jeg leser en av trådje av samståndet, sier vi kommer til, om det er akkurat trådje et langt grunn her, ta, veit det så ikke.
0: Ok, ja. Han sier, jeg er til arbeids i London,
1: Aha.
0: og lustig etter tikkun.
1: Hekka så ikke?
0: Sånn langt nye grei.
1: Ja.
0: Og nå til å ta seg om over, så var han alltid blodgjør å møte. Ok, men jeg tror en lustig som sitter i London, som hever hit over.
1: Ja, mer om det er hittet noen. Ena för, eller tvär för. Nej, inte hittar ganska för exakt. Är värd här som han var.
0: Okej.
1: Okay. Ena för värd, jag hade varit i Voxbot nu. Han var i när sjönk. Alltså, i demöblar.
0: I demöblar, ja. Okej. Okay. Nu är vi.
1: Det var också den tur. Okay. En annan säger hej till ett härligt festligt förrör. Det är att jag äpplar upp, stäk och frukt. Tack för att du tog med underhållta och hon. Här var en gång där hälsan tan väl nögda. Tack för det här.
0: Og så sier han til så super kaffe Averskan, Elias, Ole og Hakon, og så framvis heva av Hompelt. Han har kappingen er super for åkere atterlig. Vånande vinner så kan færre at hitchhack og sending og heva en gåan der. Ja, hentan Averskan, hva er ikke man kan dreie omkring paralleller vi kvært over kjørte for i førre på, og kvært har så gjerra for å se at åkene snøy korset i det her, så rundt jo herrene som kjemper en gåan kamp.
1: Ja, det er sikkert du visste at att ta er ett annat steg göra sån avskan galdande så då så för unga artlärli av handbollskötten med Akersau att det var ett annat steg som är video läkt EM och är där häpp nu så får där wildcard ändå om 16 det här med och får så wildcard till detta gånger man stäst ufrån att det var weird high majsne men om man inte helt nöjd vid det där som man skulle haft en 2-3 plus långre upp i placeringen så ja men spännande spännande är
0: Gå att höja, stort att höja i handbollen.
1: Ja, det hugger jag vi kunde stäffast i öden för den.
0: Och så är det en som säger som är festivalen var kära gåvor, men Rasmus var absolut nummer ett. Och i vikskift någon som vet att Ljusfest av skrat här var helt sikt östnet gott. Komma till Sor, en tur till Ljusfestna. Det här är en stort fun fact om Ljusfest.
1: Ja.
0: Varst kvar man har Ljusfest i Sor?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det är näka vi att bara hans Peter Göran
0: Tatt vi.
1: Ja, det størst av første Jås Tantam Vestre Eien og Novaie, akkurat. Nei, akkurat, ja, her ved dere.
0: Første sted som fikk Jås i Førjum.
1: Ja.
0: Trønder. Det var vei.
1: Og var oppe til en av dem, Lenkappen. Ja,
0: hva er det? Var en av dem,
1: Petterdal.
0: Ja. Og Appasoner hans skal sette Ljøsvesten.
1: Ok.
0: Ja.
1: Så jeg har en sindre av videre der.
0: Ja, tror vel vi, og et som er stort.
1: Men jeg har haft nekva ned til Petersburg.
0: Ja, nemlig, ja. Du vet her.
1: Ja, men kan.
0: Og et som er stort litt vars, nå finner vi opp en gang Ljøs i 21. Så hukser man, så gav man noe i at de rundt om kanskje bare øyne få, va?
1: Ja.
0: Tvøra, men rundt å legge en billett inn, da rundt øyne få sitt ekne vers, da finner der
1: rett i oss.
0: Og Vopinger også var skatt. Vi lærte å ta på i mysken, det er ikke, det er jinko enn 15 år.
1: Sammansfest, det er ikke akkurat det samme.
0: Nei. Det er ikke akkurat det samme. Ja.
1: Nå, men her er en fytt kommende venn og næsne. En fotlevinger kommer knapt til fram vi, og for at forvittnast, en pratiker med var kommet, og en fotlevinger kommer forbi fra forvittnast, pratiker med var lekker mest til fotlemannen, og sier, er du rød til å finne Jesus? Vingeren hikker på pratiker med og sier, ja, det er jeg. Pratiker med var teker her og toppen av vingen, og truster høtten i kjekven. Har du funnet Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Så han endte til seg og hest for helt han høtten og undret sin lunker. Da, fant du så Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Prætiker med han just åttålen og helt noe høtten og nyr i en halva minutt og tog han opp at du sier en kvart som tånelig. Men god mann, har du nå funnet Jesus? Vi Ingrid Torska ser vel med inn og sier prætiker med han. Er du sikker på at det var her han falt i?
0: Det er alt.
1: Ja, det var 5 semester där, sida bara vitt.
0: Ja, men här kommer man in, apropå apotek, ossna.
1: Ja, för det.
0: Janne.
1: Ja.
0: Att det är med år, innan jag på hytter.
1: Du får så.
0: Jag får ätla det här.
1: Ja.
0: Och spyr kassadamman, ska du ha en påse, ossna, till oss här där? Nej, så ljöter den helt rysch.
1: Skulle det kunna fitta?
0: Fuck vi var då.
1: Hej tid, det är bättre till bingo. Vi rörde samla in till fotbollen. Allt är monisk, jag nej. Jo, till rätt.
0: 100%.
1: Har trots att 2-4-0-0 här vi inte. Spreak att hit för att brugga hela tiden i tid för att överstämma och jås fest. Handbollskup, whatever, det vänsterkup. Och att liksom sända en boj. Alltså vi drott någon om en kalva från Hage Fisch. Fisk.
0: 6 kilo, kan jag säga då?
1: Ja. Lämna inte sig.
0: Det var 600 kronor.
1: En kalva. Ska vi behålla dock en kalva?
0: Jo.
1: Och så har vi det. Jag kommer sig till Vänsterkopp. Och min sann och sportfrågor som är sig. Ejsen förbarmar sig vid en är. Nej, inte förbarmar sig. Vi tjejpa. Vi tjejpa. Det har vi inte sövna. En är kiltrötter som vi bara. Låda det blå och låda bort det i det. Vi sats på från sig nere.
0: Vi ser bara som MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Kanske en fin och sjankor som ombord att lära sig Ola och Elias och Hakon tar därför fram vi.
1: Ja.
0: Ja. Can't touch this.
1: Ja. Ja.
0: Okay, chance.
1: Nej. Det är säkert du visst. Frology Danger.
0: Det är hon på Tröskron.
1: Ja, ja. Man kan säga att det är upptakten till för Humboldts Ahoa är nägar rättliga störst.
0: Ja.
1: Som är till vänsterkommet 2-6-7. Och i det sambandet, ja, det är inte lika sex som Amman Kirsten, ja?
0: Ja.
1: Rune Djur som vi åkte telefonen och där när var kommit.
2: Ja, men tack för det, tack för det.
1: Och ja, det är så här snart att, som vi pratade om här i Udorstånd, Rune, att för Humboldts Ahoa och kanske sindra träd så är det en stor vika för framman.
2: Ja, det må säga. Det är i alla fall ett störst längt vikskifte.
1: Ja, det är störst längt vikskifte, ja. Festivalvikskifte, hvis man ska bråda ner det. Och det är ju det som vi har pratat om. Valor, Heinefjärs, GOG och Kiel kommer här vara en vänjigarkapping upp vid Tjattnerone. Och först och främst, det att det här kom i lä. Kan du fortälla oss vad som har stått om sövn om det?
2: Ja, så jag hade det några fyra på det första fyra om det var en chans att göra kapping i följön. Och man är två som mycket vi ser en kära i Hombos och Asgården är att det är fulla fynkjobb först i det följare. Och så har vi nämnt här fyra Elias och Ola och så vidare. Och ja, vi ska snacka lite om Hombos käppare och det är väl av och fyra då. Sen att det är förengande vi så håller vi att det är spännande att tjäna kapping i följen som ja, färgkanska, ja, utländska mästarner och Latröje Danmark och ja, Kiel som kanske är kanska världens största handbollsspelare i följen.
1: Ja, för förengar kan man säga.
2: Ja, man säger, ja, nu har vi sportens människor som har varit med vad det här var. Bara nu kan det kanske Kiel så topplig i världen, alltså inte märkligt så, men jag är stadigväg de vunna TV-kampen i Tyskland. Det är kanske som Manchester. Det är kanske väldigt synd att nyligen i Altal, men stadigväg ett av hemskt största ligan.
1: Akkurat. Och det här att få ser linje till förra runda. Alltså, vi suttar ju, hvis vi tackar fotbollssambandet vid och torsdag till för dyster avtalare, alltså landsdyster och i fotboll. Är det nämmare att vi har gjort att ta det handboll där?
2: Det är nämligen alltid att här är vi och tar av kraschen de störande färgen. Det kände synd, eller något släckligt till och tar som är sportstör här på andra vänster färgen vid Tja Mikael. Och ja, det är kanske tyskar när det känner sig till färgen med Elias Vekong. Jag står ju ofta pengar för en annan rum. Men pröven är ju extremt stor och tar av, man kan säga, tar av släka allvarliga. Det är kanske det är bara en ny år en så stor fotbollsköpnare och det är inte det stora handboll är inte några värsta fotboll som kommer till det men männen är akkurat värre till EM och börjar för det är kämpeliga sådana där.
1: Men så att här är det möjligt att gå i att få en sån här bastion här i Norratlandshavn och också ganska sälja en kil och GOG att det är en relativt stor fjäppare skärre, alltså i handbollsköpet. Hvis det är 20,000 fjäppare för en Kiel och det samma Tjock GOG.
2: Ja, så det här var att det finns att det är att det här följer igen en lätt fabrik. Och det är svenskt att det lätt som det följer. Jag har väl så Heina Fjärs, nästa av det kanske med andra drömmarker. Det är svenskt att det är att det är gudsamt till att det är sådana att det lätt fabrik som det är. Det kan säga mest på det där ungdomslandslinjen och skogen där vi är åtfärdiga alla till de första åren. Så inte jag följer på så flott det är naturen. Och så tror jag att det här spelar man har livet här i Vitak och tar vinna, men kanske har slämt runnit inga av. Och samtidigt som heter GG som kanske har varit hans största tunnbän. Så det är väl det här, det är inte så att jag går och ser att spelar man till Heina Fjärs att Vitak vinner där förrigen. Men så håller det här, det är spännande att prata inte mer, så det är väl spänt person.
0: Och Rune, när är det där kila gott att komma in och skifta till vädra däckna?
2: Jag borde ju fatt nu.
0: Okej. Fatt, jag ska bara lägga vidare.
2: Tack, tack. Säg dig nu att hålla back där, det är öjla på något.
1: Vädra däckna, det är mot ens förbi. Rune, då vill vi lägga vädra däckna ett land, låt det. Undertöckan fyrjus ner, Hebron, vi går. Hier till alltså.
2: Så fast det kom där för Nick Bechier och eller postet. Det är ju utsatt. Det är ju ganska många som ska prova älge. Jag vill också att man är vägen till det stål lite på mig. Jag tror det är väl festivalen och första vikskift att aktien ja, maj månad. Jag tycker faktiskt att ni har en tjej på bläcket. Det kan man kunna läsa gott. Stämma till båda dessa där. Och det är för att det blir lyft. Det är bara tränare från min fem för båda dessa där. Så... Jag ska säga att jag var inte snart som en nya tjej på det här och det är alltid en tusen för att vi nu är. Så jag var inte där med er en bra stad i Hötlund. Jag vet inte, jag har också en bror vid Jost och Örlund. Kappen kan vara en av vinnarna för till Final Four till Dömes som stod han 24. Och att hört till honom sms för det där. Halda var 2-4 om det här bara. Här var KG och Valor, tacka selfie och det graffar och så gör det. Lördagen tar vi Anna en kid och sms från klockan 11 till 1-2. Hemma för möjliga möten för VN-kötten och ja, vi tar ju förrän att livet här bara. Det är kid och det gör allt över kronor vi.
1: Jag kör inte Allan Norberg, nu glömde ut Allan Norberg som spelade vid Valle.
2: Norberg ja. Och Selvende.
1: Och Selvende, ja Niklas.
2: Ja, så i dag alltså Valer är ju utsättsmästare. Hon är Europa League vad det fjärde förra. Så man har svänt på god stäckning. Det är samma stöj i mån och en förmästare och utsättsmästare med Valer och Heimer. Man ofta samarbetar föringar utsättningar och man helt ofta föringar när det är bättre. Det är inte om det är bättre. Jag tror att det är spännande dyster i bättre. Förra mästare mot utsättsmästaren.
1: Ja, och färre kär skriver hon och så lägger jag föringar. Alltså det här var ju Heiner för sig ut vid Valer höstkvöld. Men ta er kanske efter... Ja, tycker du att de flesta är de mest forskande dysterna till GOG och Kiel?
2: Ja, som dig.
1: Så han är som dig?
2: Lördagen är fritt över. Så dysterna är höstdag, fördjöda och söndag.
1: Höstdag, fördjöda och söndag.
2: Ja, och så är det ett handbollsbulle. Här, han är utsäljt gott nog, men här är det ett tjättnär som man ser när vi bötter någon. Det är något spännande här, nu.
1: Ja.
2: Och här öliga påsteg, det här vi på det. Det är sådant vi till BGG, Val och Kiel. Vi på att det är vatten till bötterna och ungdomsföljning. Det är något sådant.
1: Så att här är, man kan säga att det heter Vänjink, tror att han har stora fällor samstånd som att det är, man kan kalla det för en utfärg.
2: Han är utfyr, men samtidigt så också är ganska, man får ordentligt utfyr ganska förtikulerat på det, men det är väl det första GG den tid. Det är liksom som det är en öle seriöst, jag vet inte. Det är det sista året därför jag tappar inte det. Så det är säkert öle seriöst, det gör det.
1: Okej, så det är inte bara hugga eller gå?
2: Och bara snart, jag vet inte, men det är inte hugga mycket, men det är väl det här bestämt sig, så jag skulle säga att det är som det är seriöst. Öle så om det får göra, så det är nog spänt på.
1: Så
2: jag har läst så gängda vi tvistar.
1: Så det var Anton Tindalmer och Fletting och Vestmannabjörk och det som vi annars plejer bjuda dem.
2: Vi är också här, men här är vi nog ledare än Ytterforsvart i Finland.
1: Och kvart är kapaciteten till att det är där framvisande 3400 fast som släpper in, Rune?
2: Ja, det är samma som vi lanserar till 3400 fast. Vi hoppas att det är här lite, hoppas jag.
1: Ja, så men
2: det man så att det är några runt där så är sig på att massa det här syns.
1: Och är kommer sig kontrapast kvar?
2: Ja, vi kör på då i vem så det vet jag för. Och man kanske på David det när chat nu och allt ja, det där chatten kanske på där. Det är ju det.
1: Okej, så att här blir till.
2: Jag ska bara in det. Ja, är det kan inte det att jag att if I is hold the chat chat man in det så man också det sen. Det är så där till Sean till the blast. Men kipan ligger inte där sig att sitta oss. Men till min tjänar man sig att ta sig till nästan den.
1: Fint. Så det här blir man att finna där och göra för den.
2: Ja.
1: Och ta, som du säger, tack för man in i chatten.fo. Vart det att säga?
2: Nej, events.fo.
1: Events.fo.
2: Och vi dittnar vid chatten.
1: Så det här är på inne för en bojare. Och vi varnar självande att näck folk för att ta gunter vid oss ner runda. Och hvis vi är
2: här... Ja, och som säger... Nu kör vi på det här vi har nått stolt på stolarna i GTV vi ser Happingsen. Man kan vinna den här fel till Final Four i halvdagen här 4-2.
1: Okej.
2: Som blir det också straffekappling som tillhör man vinner sån natt. Man har straffekappling och man har fler kört i det. Jag är inte klar i det men det saknar för den här kappling på er nu. Og er man en serie håndbolt, det er dårlig å male lille tjern, så bare for å velge stil.
1: Ja, til Jakob, du kom til en lytte mål, ikke?
0: Ja, ja. Jeg legger alltid i lytte tjern høyt. Jeg legger i lytte tjern høyt.
2: Jeg glemmer ikke.
1: Den blir svær.
0: Den blir svær.
1: Nå, men i øtlen for Rune...
2: Ja, Bob, vet du deg, så nå takker jeg vel til tempel til å bråte.
0: Og en nasle, er det noe kapping her? Kan man vinna? Kan man vinna något bättre däck?
1: Kan man vinna? Kan så växla? Kan så växla final four?
0: Jag tror vi får final four. Ja, väldigt.
1: Men jag tror för dig så får jag tacka dig för att du varst vi och kunde vara där två ett och ha klätt någon än så att du ska knocka gera ta du som att men vi kan alltid repetera det att höstdagen 13 augusti och 18 är det Valor GOG och klockan 20 är Heinevers Kiel. Frutjadagen 14. august klokkan 18 det Valur Kiel og Heinefjörs GOG klokkan 20 og så sunnudagen som Rune sier leger dem hilden fru sunnudagen 16. august klokkan 13.00 GOG Kiel kanskje det mest forskundedistrin og så Heinefjörs og Valur klokkan 15.00 som eisen gir forskundet og i tannforstand hver er vi til mån til uslenskene håndbå til dømes Rune, jeg får takke der fire og vi er innskyldt en gang tur heim og alt det beste hvis ni tiltaker kanskje vi frattar for at det er høst Nej, nånsin vet.
2: Tack för det.
1: Jag förgått en dig. Tack för det. Det säger Rune Djurs. Alltså, Vänslekopp som vi ska gå igång till höst kvölde.
0: Ja, ja. Är man Hampels avhåver så är det inte näkv bättre än hatta.
1: Nej, det har också. Och så är det som att Anker Heppen som kan sända en båda 2400 där vi drottar om en killtrådje, om en kalva och om två gånger sig till just detta här tilltäckning som är det Vänslekopp. Och jag hade tagit mig ut i jag hade det som vikskiftspass. Man får alla det snarare.
0: Det ser jag vid.
1: Det ser jag vid.
0: Det ser vi nu.
1: Ja, det ser jag nu.
0: Ja.
1: Så vidare det här.
0: Ja, men för allukt, apropå den här kalvan Trøndor. Och tvörare så kallade det inte för fiskehöjlva. Det kallade det för fiskamedicin. Det är hejle och vavor, då hör det skämma.
1: Nu kör vappingen ut.
0: Nej.
1: Så du får hatt nu heller nu.
0: Hatt av faktiskt.
1: Jag hade skott till vappingar.
0: Hatt av skott till vappingar.
1: Ja, men du damar det inte. Det är så tjata.
0: Nej, jag hade skott.
1: Annars kommer jag till att säga... Jag hade sagt Niklas Silvind, Janne. Jag hade sagt Bjartin Silvind, som spelar aldrig. Valla Norberg.
0: Okej.
1: Bara få träffa dröjna.
0: Jag var annars, med en tid bara jag pratade om, så var jag ju inne ihop till efter Snellino.
1: Ja.
0: Tja, GOG och Kiel. För jag vet att vad ni känner. Eller mitt rum, ja. Tja, GOG och Elias, tja, Kiel.
1: Ja.
0: Annars vant jag, alltså att vi ser... Ser du danskarna som är HM-marsdagen? Kan spela det?
1: Nej, alltså, du har en högra back, tja, GOG, som heter Hjalte Lykke, som är helt
0: Lykke.
1: Fenomenal.
0: Lykke, han är här, ja.
1: Ja.
0: Samma vid Lasse Wilhelmsen.
1: Ja, som eisen är helt okej.
0: Okej.
1: Och så har du, han vinstervånkren är visst nog sälld. Der tar okay. Mig ikke
0: ja, jeg stendur
1: Heide Bjerre
0: Fredrik Bjerre og ja. William Dalbu
1: Bjerre Øylagård.
0: Ok ja, ja,
1: jeg helt han, han får av sted.
0: Og av høyre var ikke noen Mikael Lang, Oscar Vindt og Kasper Killelund.
1: Ja.
0: Ok.
1: Altså hvis du altså umyndet der største mann i verden hvis du tar Kiel.
0: Ja, altså Wolf Malmæren her, ja.
1: Ja.
0: Andreas Wolf.
1: Ja.
0: Han minns det vel.
1: Ja.
0: 158 meter.

0: Hans läsning blir igång då. Här är en annan arkivagudde som jag vill briljera.
1: Nämligen.
0: Och skottsmannen affär är till inte, han är inte för någonting. Och han är en han kommer under det här prospects.
1: Akkurat.
0: Han är en prospect. Kommande stjärna och tar kompast efter det. Han är visst nog bara 16 år. Okay. Och tar han är alltså en arkang ingrent här som han spelar vid och mot det. Så det är, hatt är rättliga. Han har stått lite för Jimmy.
1: Bra lukt.
0: Framgjord.
1: Ja, men vi tar gärna några tonar och så färger vi det här att tro i sms-kyban. Okej.

0: skal se hvordan det om de stopper med nå ta Elias för jacknen.
1: Är på helt tuff för det syns ju ändå när inte när.
0: Ja, men hat här klarar ju gott nog inte. Nick Sembixen.
1: Nej, det är ju vad man säger, man ska lösna klara sig väl hvis man ska matcha Freddy.
0: Ja, nej, det här är näka som här är undervisuna då.
1: Nej.
0: Och så släcker Beavers.
1: Så är det bara.
0: Nej, den är klingande.
1: Ja.
0: Att 2400 här spelar vi ett kvart till färre gera kommande annars i samband vi festivaler, stävner och ja, allt med himmel gör. Och det är en rikvar som sänder oss på och det är ganska en årsak till det.
1: Ja, det är en
0: kill trotcha.
1: Vad som vi vill vinna så här trotcha. Ja. Och inte minst han den
0: kalven.
1: Faktiskt.
0: Ja, han var drattar i sms-bundjocken. Ja. Kalven.
1: Du må lägga en goa uppskrift på en goa kalvasalat och snö ut trender.
0: Ja, och när det går då?
1: Okej.
0: Okay. Jag det går då.
1: Ja.
0: Men jag anser, hej, Dajl, höra... Och så vill jag säga om jag kör till det till vänster kom. Så tänk på att höra på den. Hej, Dajl, höra att du kan bo här.

0: Jeg sidder i Kjæbmanhavn og lurer etter om jeg solen bækker ned. Jeg kom hjem fra Smukkfestival, som fantastisk. Jeg var reisende hjemme i forrige til min første festival nærgrantøy. Det var G-festivalen, og etter nei var en sørste film. Det så utrolig at gjestene ble i Gøtum. Det som jeg tiltok jeg fra til i forrige. Jeg tok seg med den kalven, kom nei var hjemme og klettet ned for en hest, og tok seg med just kalven sånn at. Altså, ikke fordi at jeg lette det. Nei. Men du vinner nei var en kalven.
1: Nå.
0: Hvor skal gå i mann? Skal du gå i mann?
1: Jeg?
0: Ja. Jeg går i mann for meg.
1: Han må hente og spørre meg.
0: Ja, ja. Hette fekst.
1: Ja, ja. Hente han nye kajene.
0: Jeg henter han kajene.
1: Jeg henter han kajene.
0: Ja, det er vi da.
1: Ja. Og så var det en som sier at her, nå prater vi jo om Ova Johansson, tror jeg. Og det er, det er jo just 40 år siden han kom inn her i lang linje til Støra Møtøgo her. En som sier, er født i 6-års, og bant Arne skulle døypast. Da sier han gommene som skulle bære meg til døpen til stortløyka ved siste måneden, at jeg skulle til øyta Diana Victoria. Da ble så ikke til navnet, og da jeg som eldre hørte søvnene, så ble jeg så kjett. Tog jeg helt at Diana Victoria var nekk penere enn mot navn. I alt mer annars av Åstein og Jør, har vi ikke vært siden jeg var helt ung, så jeg gleder meg. Her har vi en håndbøsklean sånn som har føringer deg neste vek, og så jeg signerer blusa, hei, kom i av, bedre vel vi her. Takk for denne gåsending, hun skulle til å være minst 2 timer.
0: Oi, just, ja.
1: Ja, men takk for det.
0: Ja, vi takker.
1: Og til lukker vi sånn noen.
0: Ja, til lukker vi sånn.
1: I neste vek.
0: I neste vek, ja. Skal du holde fast i noen, her er en som sier hei til bøyer, på ikke seg som dere hun alt har det kun dem. Vi sitter hjemme og lurer og flender kujtjen til glede litt. Jeg kommer tanker om jeg faktisk burde gitt kalven. Til Arne fikk min første son til en vinkona at han må eit av kalven til fornavn, til eit av klein til etnavn. Men at eit av kalven klein er for ikke lukket kult som eit av Calvin Klein internasjonalt.
1: Kalven.
0: Innstykkene en gang.
1: Ja, det var så. Sett du, Klein, Calvin Klein. Nei,
0: ja,
1: da tenkte jeg sånn dra blått noen der.
0: Ja, og det.
1: Ja. Du er der,
0: ja. Calvin Klein oppe på bukser.
1: Det er ikke sånn bedre vi ser, det er sant.
0: Ja, ja. Ja, at du så det godt.
1: Ikke så i. Altså, hvis hakefisk vil gjøre så godt om marsjene har stått.
0: Ja.
1: Underbukser.
0: Fortell.
1: Ja, altså.
0: Calvin.
1: Calvin. Klein, hvis man er, man kan også gjøre Calvin Large.
0: Calvin Large.
1: Extra large.
0: Godt montasjon. Og så det en som sier fyrir vikene, Røyndi Lutlesson, og bruker vese for første fyrin. Han sier til seg, kommende av Røynd etter beste for, må jeg balansere. Brottelig, mister han sottene. Som av helgvis ender i kommende, at jeg vil oppleve for. Han skrutter at mamma nå kommer rennende til han og kommer inn, råber sånne med en peke med beinene, sånn.
1: Ja, at det var så her. Så er det en som sier, vi forbruker neste delen her til Bægjøra Baten og åkken klar til Regatta. Regatta er hattarpunktet av sommeren til et tiltak for alle familiene, og viktigste er nok at det ikke er så snoppet.
0: Ja, av Iva.
1: Ja.
0: Så det er en sier, vi har ikke vært lærerfestival eller stevn i år, men vi njóta barselsboblene ved tvøyboren. Til et ting som vi ikke får henge sammen, er njóta og tvøyboren er sammensetning.
1: Kanskje er det 12.
0: Barsel.
1: Ja, barsel. Nei, ok. Nei, så.
0: Ja, altså, det er helt for innen den nærmeste skoen.
1: Ja, til alt for en tema skal si, ja.
0: Ja, altså, det kan etterringt. Alltså nej, det är två klumpar, jag hade velat tosta för. Då tar jag näpp nog.
1: Ja.
0: Men så kommer det att så kommer du till att det här det blir gänga.
1: Ja, ja.
0: Och tagga barn om.
1: Du skiftar dig in och hinner färden till strax.
0: Och så under svävar den här och hinner. Ja.
1: Allt det här.
0: Men okej, jag har ju rönt att det kan vara det fantastiskt.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara.
1: Som hesen och säga.
0: Så.
1: Och så har jag här, jag heter navnet, det går gratter, Calvin.
0: Ja.
1: Och vi har ju sen tog som... Solrøytna, det her blir ljøsfest. Ja. Her er det annars øyelig vanlig at folk får sånne ekknevne.
0: Ja.
1: I vil ikke gjøre noen kursor i øyder. Calvin. Jeg har snakket hver så over hva jeg vil ekknevne når jeg er... Altså, til det finnes som en terapille, var en.
0: Interessant.
1: Poppe Michaela. Så var en som heier sin tur... Heier sin sånn hunchback eller
0: noe. Ja, ja.
1: Bukra bætje. Altså... Ja, man gjør dem da likevel, altså. Og pinsomme, men... Ja, det er utrolig. Ofte, først, det skal bare... En mykka liten henting til.
0: Ja.
1: Kanskje, da det var spatt.
0: Ja.
1: Og så hunker navnet vi resten av løven.
0: Ja, og da viser seg av oppengreis vaktene. Nå er det her som var vår tvørere, så var det ene for det fereste. Det var igjen. Jeg spurte hva han fikk en feberstokk. Sverre var det faktisk bare tvørere til her. Et leivrollninger. Alltså, det är inte min mycket.
1: Nej, nej.
0: Det är... Vi ska säga att här några av er så är det ärmajink och
1: ja, ja.
0: Allt det som här rör till. Så, ja.
1: Här såg det där bara. No, så var det. Det är smart, ja.
0: Nej. Nu går jag. Bara kör.
1: Vär körs ni en solen går som ända i ratten och det andra är...
0: Jo.
1: Han har ju röpt något.
0: Jo.
1: Ölja, ölja äggvistlig.
0: Ja.
1: Kanske man säger höttande i år.
0: Men fick vi halta?
1: Ja, ja. Här måste mal så referingar allt in.
0: Ja.
1: Att det var... Tuttningen lag kanske inte så,
0: nej.
1: Så här
0: nej.
1: Som han säger det.
0: Nej.
1: Ja.
0: Och vi kommer också här faktiskt att bo till alla faktiskt att dräpa.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, hade vilt.
1: It worked.
0: It worked, ja. Big time. Färdigt arbetsattarna, en super sommarfestival. Halt jag ralle kan vara en först beställning till sommarfestivalen. Jag är en sån som heter Alve. Tid är ena för att han har kallat som bad. Halt jag han har förtjänt en kalva att det fyra. Här var borre navn i Tjöknäck. Att det här var borre hette navn i Tjöknäck var. Alve, ja. Det är så det.
1: Och så
0: Alve kalve.
1: Ja, så är det en som har världens bästa uppskrift på kalvasalat. Hon är från Ammene och jag har fyllt 50 år nästa år. Och så är det en ordentlig äkta av handbollsfjäppare och här för åker av Ljusfest i vikskiften om.
0: Och så är det en som vill vara vid att om du är en känter smugglare så är det bäst att du skifter inte.
1: Ja, så är man...
0: Och ska du inte jökna?
1: Ja, det ska
0: du.
1: Ja, ja, det passar. Så har du långt fejla.
0: Och vi får klart för att läkna nu utan Junker och Case.
1: Ja, det passar.
0: Du känner
1: dig. Ja, det passar, ja. Ja, jag får klart för här är rösten. Här är nog rösten.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det passar.
0: Ja, det är gott.
1: Ja.
0: Junker och Case. Hatter Treidner.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får göra tonologi.
1: Vi får göra tonologi. Vi tackar, jag syns inte det av, jag brukar nog efter corona. Men sankren, han är kändor.

0: The Rhythm of the Night, her har vi debatten Corona. Og klokken 7:02, så vi nå kanskje kan søste rundt her av sms-skipen og her kommer fremvis. Nick, gå og stortelig bå fra Falkon.
1: Takk, Gjerda. Og den grad. Og ja, det er fytt der. Det er ikke ordentlig morgen her.
0: Nei, nei.
1: Det er borbærer.
0: 100%. Vi tar sammen til noen annen om vi sier her nøvnene.
1: Ek-nøvn.
0: Ek-nøvn.
1: Ja.
0: Her er en som sier, første føringeren som flei, han var jo sjore. Og han hette Hans, så det kallet han bare for flei Hans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han da vitt.
0: Ja.
1: Og så kjente du sier knock knock.
0: Ja, who's there?
1: Ja.
0: Hvor det?
1: Av føreskånd. Knock knock.
0: Knock knock, knock av føreskånd.
1: Ja, ja. Bank bank.
0: Ja, hvor det?
1: Finn.
0: Finn hvor?
1: Finn Kjolver død. Dårlig, ja.
0: Han er dårlig, ja.
1: Men altså, det er ikke vidt, vi er bobber der.
0: Ja, jeg håndter.
1: Da har du vidt til søvnene.
0: Ja, ja, Øysen er her. En tvøra med over, kjøpte jeg en intelligent maskin nå.
1: Ja.
0: Han måtte sende den til å vokse og nullstidle. Jesus.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Og jeg misser henne vekk, men ah. Jo, tjokken av alt feina.
0: Ja.
1: Og den kan jage.
0: Ja, skjønt.
1: Norge Andreas kommer opp. Det er afterburnerne og sommerfestivalen.
0: Akkurat.
1: Så, og en annen sier hva er bilen, han har lyst til å tikke og halvt kjip tidligere festlige. Du kan huske meg om hva er gode vending noen i Elkjønbølt og Kalva. Vinnerlige, en glavere utvarslost der. Ja, men takk for det. Ja, og takk om jeg skjønner seg.
0: Og så er det en som fer til Grønlands høstdagen. Vi skulle til Føringahavnene at jeg har en skur nyer og få han hjem til Føringa til at minnes det større brakt. Og i Føringa er kjørt og her ivre. Ok, avhørst.
1: Ja, det er det. Og en annen sier så at dette byggskiftet er alltid mer takket rådligt og slapp av et sommerfestival ned for jeg som spiller håndboll som jeg alltid holder stodlet. Annars vil det bare sammen med vinene njøte byggskiftet. Jeg husker at folk er feberblomøyer.
0: Ja.
1: Er det lyst det?
0: Jo, jo.
1: Det husker jeg.
0: Det er det. Nå er det nesten vi har vært enda spørsmål av sommeren, kan man si. Hva er det særst vokst at det er? Heter både eier vi akkurat, sånn der. For det kom.
1: Nei, kan ikke.
0: Jo.
1: Kan jeg? Skal vi det?
0: Ja, kom.
1: Ok.
0: Ja.
1: Bang, bang.
0: Hvor er det?
1: Kan jeg?
0: Kan jeg hvor?
1: Du får kjent. Kan jeg slikke til det?
0: Han har sagt, ass kan jag, kan brukas lägg. Så nu, vi tackar sista sms här.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så får jag där under.
1: Ja.
0: Här en, som alla brukar så en sista färg, det är effektivt. Känner du det här, Trönder?
1: Ja.
0: Tölj upp,
1: ja.
0: Upp av loft, där rutta.
1: Oh, ja.
0: Och så är vi kommande att komma fram av ett fotoalbum, då han var ung. Och så stått lite av att... Hittar att då att man var onkel i första stund. Nu är klockan 2. Vi har inte rott den. Det har gått vid Kalva som vi kvitt vid den nästa ferie är färja Memory Lane.
1: Och kvittar det här vi att nu har vi ferie en dag till att vi ska bara spunna till husen sånt och allt är klart.
0: Hatt det som hin ur sista vik och ett färja sommarfestival, tjär klart. Så var det en som för att man ska kvällskap.
1: Ja.
0: Ha? Hatt det syska det samma.
1: Färg du efter ketchup lunch nu?
0: Ja.
1: Hicke. Nej.
0: Och hick och se Marcus för... Right.
1: Ja.
0: Kvällskap är hette inte samma. Jag får upp och låta loften nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så man lukar tackarna ner.
0: Ja.
1: Nej.
0: Kan jag?
1: Nej, vi kommer att se på om en god teenager sitter och fnyser och lortar till att det är gott. Så har vi vunnit,
0: kan man säga. Så jag kan nog. Ett av EM-malen och vara för ungt om vi.
1: Ja. Och så var det en som sa att det var fyra nabbyggar och det passade lite. Det var kejsaren, pojaren, rasaren och rockaren. Det är gott nog att häftigt... Att haft ett sällskap.
0: Ja.
1: Och en som säger vi måste tacka också samman på en lite. Ja, till sådär.
0: Ja, ja. Inte last för.
1: Inte last för, ja. Och nästa för, apropå.
0: Ja.
1: Till så är det sådär att i morgon är en stor dag för Nick som skulle i skola.
0: Ja.
1: För första för.
0: Och i morgon, ja. Chippich.
1: Och jag säger vi från att döttern ska... Den yngsta döttern ska i första flock. Så säger jag vad ska... Ja, jag får inte komma.
0: Nej, är det klockan...
1: Det är klockan 13:00.
0: Ja.
1: Och då är vi där sending. Och så säger... Fruan.
0: Nej, jag säger det inte.
1: Hon hänger bara.
0: Oh, okej. Okay. The look.
1: Ja. Och det här var ju tvär meningen med det.
0: No.
1: Så, och tog skyld vid god tonläggare mellan 1 och 2 i morgon.
0: Okej.
1: Okay. Så kunde det lätta sig här vid Kanye sopna.
0: Ja, nämligen. Men så kommer vi hit vid natt och vid full power.
1: Vi kommer full power höstdagen.
0: Höstdagen vid en flöde vinningen.
1: Det gör vi nämligen.
0: Ja. Men det ser vi, Tröndor. Vi är inte några ganska... Ja, när kommer noter av Chaka Khan och Snoop Dogg. Visst är det?
1: Det också.
0: Och så ser vi vi tar oss efter höstdagen.
1: Yes, sir.
0: Klockan 8. Hävda gott, alltså.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvölde 11 juli. Här är av allra fackrasta växer, skutja och en lojde karri av norr. Hette är första torrdäver så jag ni får ur Nalsen. I är nu stater av 90-voltrush grad och 6-voltrush norr och 1 grad och 2 väster. Det är 16 fjöringar äster ur somberhet. Det gånger späkliga och en landsning sundan. Jag får ur Bressa i sundet klockan 2 i dag. Här la jag för i atjeri och bojar jag efter Sorache. Det räcker 6 timmar kvann vägen. Jag är nu kommit ut i Norskjökvän och det är och gåver halvfjärs fjöringar till nästa borrepall. Jag klarar kanske att vara här månadagen. Han säger finaste väver till höstdagen, så här är jag klarar att komma en av 200 fjöringar och en landsning och österiver medan detta gåva väckri är, hejda väri ett gott kopp. I färja driva. Händerna är och hampeliga välkvildar, men är det rattelja ejmer i örmenon.
1: Till 12 juli klockan 2 och är räckve i en landsning sunnan. Till er av allar fackrasta veckre, ett lyde låt av norre och en 20 hitast i. Er nu stater av 98 graden och 93 norrer, 0 graden och 94 väster. Jeg er suttje som burk hett enn, men det er spekliga via fær under kæv. Jeg har Fair Island tvers, einar 20 fjåringar vestan firme. Jeg svev fra klokkan 2 i natt til 11 og i morgon.
0: Klokkan er nu færen om mitt natt 13. juli. Her er framvis av besta vekkrem, og er løydekar av Norge og smaskutja. Fyrre kvöld kom en store enskur tankabåter at båre kjommer å søknast etter hvert etter hverfyrnekka. Og i kvöld kom eisne av et annet skip tatt fram vid kjommer. Jeg røpte jo der, men tar lovst ikke om vogn, så her er vi helst ansjen ved jeg brunne. Jeg er nå stater av 90-voltrush graden og 90-20 norr og 0 graden og 36 vester. Jeg atle mer rekva til i nøye den første borepattelen og til era fittpett igjen. Vevertøyntene sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det seneste av Hetlandet får nå under kjau, så ta verer en tøy av en sånne landatter. Ein ekvelia vekur sunnumorgon. Solen kom opp, skjeminotter i vid fyra. Klokkan er nå 17:30 og te er langt og brennande salkjenn. Te er et løydekar av landeren til Norge. Klokkan er tjei. Jeg er nå stater av 90 graden og 18 norrer og 0 graden og 22 vester. Jeg sa at fær nøyser kom at tatt at batnån og janne, annars er han ikke suttja. Jeg har vi akkurat etter med en av burmåltøy. Trøy egg, brei og kjøtt, det skulle være godt å rå av. Jeg får regne å slippe meg langer sover, da han sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det er nå en tøyme som han er grøtt i atjere ut av 124 meter døype. Han er beiner sunnen i attene, frukslåt og en er 8 meter om sekunde, så det er ikke rekvante. Jeg tørner inn klokkan 8 og svel til klokkan 2 setna parsten. Ta i vakna jeg, vær i driven trutjar fjåringar norrriver. Jeg lett jo av 90-voltrush graden og 18 norrer og 0 graden og 31 vester.
1: Klokkan er 8 om morgenen 14. juli. Her er Ive Skutjam og et lute kar av Usininje. Jeg byrja i å teka atjer opp klokkan 6. Det tok en heiland tøyma å få det atter at båre. Løgnan var ødel svansa ut og i kvallspuccio og trefson, så det var rævlet at få innatter. Jeg har nå rå i en gåan tøyma, og er stater av 90-voltrush graden og 16 år, og 0 graden og 30 vester. Det er rævnå om å slippe sår til borepadlen, og ligger 25 fjåringar sunnanfyr med. Han sier fra veksande vinte, men jeg vant til å komme til borepadlen og æren, så jeg kan sette fast i en av bøyet av teimen og kvile med, medan overgrier. Jeg er begynner å få gå i venstre hånd, og her til finner meg et gøbind og kan stole lijen. Henterne er sova synder, men til meg for å genge iver, tar jeg for å kvilt med. Klokkan 3 setna parsten. Jeg ligger nå av 90 graden og 12 norr og 0 graden og 22 vester. Her er frysker vinter av beinund sore og avgjørlet av regvalonger. Jeg har råd i Atlantea, men til er kålandrak, så er det nesten ikke kommet ur sted. Jeg ligger ikke mer enn 6 fjåringer sikre enn jeg var klokkan 5 i morgen. Jeg har blek atjere. Det er helst et rævlet arbeid jeg får oppatter, men det gjørs det ikke vi. Nå får jeg få mer en burmåltøy av omkring gåen, og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokkan 3 setna parsten. Jeg vakna i klokkan 5 i morgen, lusta jeg etter vevertøyntnån fra nordmannen og danskarnån, og fikk meg så igjen morgenmett. Det var et øyligt arbeid å få atjer i opphatter. Nylonløynan var nekk verre enn å gjøre av trefsen, brandmannen og ødlenmøvelen øren. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nøydest å bruke vøtter for å få han et båre. Jeg får en rekva ta i hei tid til atjer i opp at han har morgenmettet. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar noran firme. Jeg gav telegrafisten om posisjonene kjammer, og vær etter langko i udvarpnån av middegi. Beint etter klokkan 20 kom borepadleren MCP-01 undan kæve. Jeg har råd i motionen, alt kvart jeg har i orska. Vevermennene sier cooling opp i 18 meter om sekundet, så tæra slipper seg til borepadlen som kjoldast. Jeg har tås av vittar, og tæra leie å sette fast og ikke av taimon i vernottene. Så gjerne må jeg bare litja og søtja hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. Jeg har haft søye vind, og 18 har vi livet med en usynning og vestan. Det har vært noe vått vi kvørst, men nå er nesten like stille, og jeg i en av 94-åringer når han fyrer borepadlen MCP-01.

0: så råpar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rast sig upp ur vapenen och sänder vi en förskon flätsch i håndarna och vetsar vitt i. Och badren han är skutter vid reklamen av Axelslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her helt stor faknaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved ørene og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kommer Diana Victoria inn mot Lutle Haflene og folk råper bare over og til flakker vi aksjens før kontakten og danskene er snitt. Och vad ska vi fast någon bara sitta för check nu som har varit där. 15 meter till Lutla Hafren av långa linjen. 15 meter till Lutla Hafren av långa linjen. Och nu kastar Ove en enda alltid till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till Hafrunna. Men Ove fär nu av land för det första fär så gärna första juli. Och nu hör han till Johanten av Hafrunna. Han är färgen uppa sessen där stein här hon sitter.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunne.
2: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tekar Ove om halsen av mamma synne som är kommit fram med att hela ett nyhjärn tror kanon. Ove, att följa följt råbar och rövfyrda nu.
3: Ja, tack för det.
0: Han är sida. Reuters.
4: Många tusen människor nu här
0: på den linje. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu hällde röv.
4: Den näst största färöiske by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøsk tid, Greenwich time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at den, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til dig, tag det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Jonsen med et trefoldigt hurra? Han er ikke livet!

Det där är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.

0: Jeg er så glad over nå.
1: Hest er en avstavet. Det er utrolig.

0: så råpar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rätt sig upp ur badrunnen och sänder vi en förskån flätsju i hånden och vättrar vitt i och badrunnen han är skutter vid reklamen av Axelslea och en danskån vimple. Oj, oj, oj, oj. Her helt stor fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved ørene her, og nå rører han inn mot Lutle Hafrunne. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kommer Diana Victoria inn et inn mot Lutle Hafrunne. Och folk råpar bara över, och det flackar vi Aschens först på flackorna, och danskarna är snitt. Och vattnar vi faktiskt någon bära, han sitter för käk nu som har vattnat. 15 meter till Lutla Hafruna vid Langelinjen. 15 meter till Lutla Hafruna vid Langelinjen. Och nu kastar Ove en enda ante till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till Hafruna. Men Ove... Ove fär nu av land för det första fär så den första juli. Och nu hör han till Johanten av Hafruna. Han är färgen uppe av festen där Stein här hon sitter.
2: Han dejlig på land och halvfunna kyste. Så är hon när de mojt och lyste. Sitter på Steinen och ruskar ju upp. Men Ove han gör det här folkhuvudet.
1: Och så kysser Ove Hafruna.
0: Och nu kommer han till Gonko från Hafrunne.